Почув сліпий, що ти, Господи, ідеш попри нього дорогою, і став благати тебе. Ісусе, сину Давидів, помилуй мене. І ти прикликав його до себе, і відкрив йому очі. Просвітиш милість.

Ісусе, ти світло, що від усякого світла ясніше. Ісусе, ти цар, що силу всіх перемагаєш. Ісусе, Боже,

Бачимо, що промовці велемовні, наче риби німі перед тобою, Ісусе, спаси наш, бо неспроможні пояснити, як то ти воднораз і Бог, і чоловік правдивий, а ми подивляємо.

Пости бажаючи прийшов ти з кодів від усіх сходів сонця до темного заходу єства нашого, та й упокорився аж до смерти, тому ім'я твоє прос...

Світло дай, но світильника для тих, що в темряві незнання перебувають. Спершу Павло переслідував тебе, але почувши твій голос богомудрий, умить просвітився душевно. Просвітиш так само темні очі душі моєї.

Оспівуючи Твоєго чоловічення, величаємо Тебе всі і віримо разом з Тобою, що Ти є Господь і Бог, що з Отцем царюєш і що будеш судити живих і мертвих. Отоді дозволь мені стати

Я, Господи, согрішив і недостойний я споглянути на висоту небесну через множество неправд моїх. Але, Господи, даруй мені сльози, умилення єдиний.

і стріне мене множество мрячних і нелюдських демонів, і ніхто не поспішить на поміч і не збавить. Тому припадаю до твоєї благости, не передай мене кривдникам, щоб не похвалив.

І не воздай мені за беззаконнями моїми, і не відверни лиця Твого від мене, але радше Ти, Господи, накажи мене милістю і щедротами, а ворог мій нехай не радіє мною, але погаси погрози його на мене і зниж усе.

але не прибіг я до іншого лікаря і не простягнув руки моєї до чужого Бога. Тож не відкинь моління мого, але вислухай мене твоєю благістю і утверди моє серце страхом твоїм. І нехай буде благодать твоя на мені, Господи, як вогонь, що

0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, світла. Хрещення Ісуса на річці Йордан. І ось голос почувся із неба. Це син мій улюблений, що його я вподобав. Бо того, хто не відав гріха, він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в нім. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця друга, світла, чудо в Кані Галилейській. А мати його до слуг каже: «Зробіть усе те, що він вам скаже». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця третя, світла. Проголошування Царства Божого і заклик до навернення. Ось тому говорю я тобі, численні гріхи її прощені, бо багато вона полюбила. Кому ж мало прощається, такий мало любить. А до неї промовив: прощаються тобі гріхи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословене плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця четверта, світла, преображення Господнє. І почувся ось голос із хмари, який промовляв: «Це син мій улюблений, його слухайтеся». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця п'ята світла. Установлення Євхаристії. Перед святом же Пасхи Ісус, знавши, що настала година йому перейти до Отця з цього світу, полюбивши своїх, що на світі були, до кінця полюбив їх. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.

Ця Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, Володарку наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Своєму Синові віддай нас. Амінь.

0: місця. Там, де небо сходить до людей.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
2: У далекій Японії, в місті Акіта, у 1973 році відбулися надзвичайні події, які католицька церква визнала як об'явлення Матері Божої. Вони сталися в монастирі сестер Євхаристії з черницею Агнесою Кацуті.
3: Агнеса, яка частково втратила слух, побачила, як із дерев'яної статуї Діви Марії почало виходити надприродне світло.

0: Згодом вона почула голос Богородиці, який закликав до молитви, покаяння і жертви за грішників.
1: «Багато людей у світі завдають болю Господу. Щоб його гнів не став ще більшим, моліться, Розарій. Я та, що заступається».
0: Статуя тричі плакала, і з очей текли справжні людські сльози. Згодом вона плакала іще 101 раз, і це було підтверджено науковими дослідженнями.
1: Одного разу з руки статуї з'явилася також кров, що символізувала страждання.
0: Ці об'явлення з'явилися у період духовної кризи, байдужості до віри і навіть загрози війни. Послання Закіти багато в чому перегукуються із Фатімою. Це заклик до навернення, молитви та довіри Божому милосердю. У 1984 році єпископ Джон Іто офіційно визнав надприродний характер об'явлень.
1: Акіта – це голос Марії до світу, що блукає. «Поверніться до мого сина, поки ще є час».
2: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
3: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

Бачиш світанок, то Божий промінь. В дощі і росах його сльози. Ти думаєш, Господь далеко? Ні, він поруч. Радіо Марія.

0: На радіо Марія програма «Життя святих».
1: 4 жовтня. Сьогодні, 4 жовтня, церква згадує пам'ять декількох святих отців. Перший із них – священномученик Еротей, єпископ Атенський. Про нього залишилось зовсім небагато свідчень. Цей святий Еротей був одним із ареопагітських радників, навчений християнській вірі від святого апостола Павла і був поставлений єпископом. На успінні Пресвятої Богородиці був у апостольському соборі, явив себе божественним пісноспівцем, проважаючи богоприємне діло Божої Матері, і всі, чуючи і бачачи його, визнали, що він праведний і преподобний. Прожив добре, як належить святому, і, вгодивши Богові життям та справленням своїм, скінчив життя мученицьким подвигом. Також сьогодні згадують преподобного Аммона. Єгиптянин родом, він ще у дитинстві втратив батьків та залишився на піклуванні родичів. Коли йому виповнилося 22 роки, його примусили одружитися, і ось саме з цього моменту починається його подвижницьке життя. Він переконує свою дружину жити невинно, залишатися разом, але бути як брат і сестра, зберігаючи в їхніх подружніх відносинах цноту. Це особливий вид добровільного подвижництва задля спасіння душі, який можна зустріти в багатьох житіях святих. Тож вони почали жити разом. Вдень кожний за своїм ділом, утримуючись від зайвої їжі та вночі, перебуваючи у спільній молитві. Далі ж нарізне проживання з дотриманням безумовної цнотливості. Так прожили вони 18 років, зберігаючи свою цноту і намагаючись працею та молитвою догодити Богові. Зрештою, аби не тільки самим перебувати у доброчесному утриманні від пристрастей та земних прив'язаностей, а й іншим своїм прикладом спонукати до досконалого та святого життя, вони розлучилися. Амон відходить на Нітрійську гору, що знаходиться у 80 милях від Олександрії, і удається до цілковито самітницького життя та збирає довкола себе багато учнів анахоретів. Дружина ж його збирає у свої оселі жінок і улаштовує общину дів та стає їх ігуменею. Утрудняючись працею та подвигами, день та ніч служачи Богу, преподобний Амон пробув у пустелі 22 роки до самої смерті та був удостоєний дару зцілення. Зцілював різні недуги тих людей, котрі приходили до нього. Святий Атанасій Великий в житті Антонія Великого відзначає близькі сердечні стосунки, які були між преподобним Амоном та засновником пустельницького чину чернецтва – Великим Антонієм. Останній, за розповіддю святого Атанасія, передбачаючи відхід Аммона у життя вічне, покликав його через своїх учнів до себе, аби востаннє за земного життя побачитись, поговорити та помолитися з ним. А згодом, в час його відходу, бачив душу його, яку янголи з радістю підносили на небеса, та повідомив про це своїх учнів. Преподобний Аммон прийшов у життя вічне десь на відтинку від часу з 380 по 390 рік. У цей день церква згадує іще одного святого – Павла Препростого. Преподобний Павло Препростий жив у 4 столітті. Препростим він названий за свою простосердечність і незлобливість. Був одружений, але, дізнавшись про невірність дружини, залишив її і пішов у пустелю до преподобного Антонія Великого. Павлу вже було 60 років, і святий Антоній спершу не прийняв Павла, вважаючи його майже нездатним до важкого відлюдного життя. 3 дні стояв Павло у келії подвижника, сказавши, що швидше помре, ніж піде звідси. Тоді преподобний Антоній поселив Павла до себе, довго випробовував його терпіння і смиренність важкою працею, суворим постом, нічними чуваннями, невпинним співом псалмів і земними поклонами. На Нарешті преподобний Антоній дозволив Павлу оселитися в окремій келії. Випробовував святий Павла і в молитвах протягом усієї ночі, не сплячи і співаючи псалми із численними поклонами. Але і в тому виявився Павло терплячий та бадьорий. За багаторічний подвиг преподобному Павлу Господь дарував прозорливість, владу виганяти бісів. Коли до преподобного Антонія привели біснуватого юнака, він направив хворого до преподобного Павла зі словами: «Великі у вірі можуть виганяти лише малих бісів, а смиренні, як Павло Препростий, мають владу над князями бісівськими». Нехай заступництво священномученика Еротея, преподобного Амона та Павла Препростого допомагають у несінні наших щоденних хрестів та наближають до Божого Царства.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час. Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
2: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, в програмі «У ваших намірах». Сьогодні з вами я, ведуча Ганна Михайличенко, і радо вітаємо гостя нашої програми, отця Міхала Бранкевича, духовного наставника дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіст Матер». Слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава!
2: Що ж, дорогі слухачі, ну, в цій програмі, як зазвичай, так намагаємося говорити, роздумувати про такі актуальні питання, які, можливо, так турбують найбільше кожного з нас в цьому часі. І сьогодні хочемо зачепити тему страху. Ну, теж, мабуть, не випадково, не дарма такі роздуми про страх можемо зараз бачити в цьому часі війни і під час цілодобових повітряних тривог і те, що відбувається в Києві, зокрема, і в інших містах. Та прильоти, пошкодження будівель, визначних пам'яток, так як в Києві вчора Національна академія наук, і лікарні, і пошти, і магазини, і, але найголовніше – люди, мені здається. І власне, якийсь страх в повітрі, в атмосфері, ну, не уникнути його і визнання того, що, ну, він є все-таки від того, що відбувається, що твориться навколо. І сьогодні, ну, сподіваюся, так в розмові з отцем Міхалем спробуємо знайти відповіді на ці питання страху, як бути нам зараз у війні, чи добре це є боятися, чи все-таки маємо щось з тим робити, і не боятися смерті, не боятися вийти на вулицю, не боятися повести дитину до садочку, до школи. Отже, я би, мабуть, хотіла почати з такого запитання. Ну, я вже багато зараз сказала та про цей час війни. Взагалі, що це є страх? Ми знаємо страх як в доброму, з доброї сторони Божий страх, да, який є добрим. Якщо говорити про страх, який, ну, не дуже добрий, звідки він береться, народжується в нас?
3: Ну, є страх інстинктовний, я би так сказав, зв'язаний з інстинктом захисту нашого життя. Є такий страх, котрий в першому етапі є позитивний, бо він захищає нас перед різною небезпекою. Дав нам Господь відчуття болі, але також дав Господь певне гормони, które są odpowiedzialne za przeżywania stresowych sytuacji. I to dla naszego zachistu. Żeby zobaczyć, czy i przez rozum przyjmują, czy pewną sytuację, która jest niebezpieczna dla mojego życia, na przykład, kiedy ty zostałeś na swojej drodze jakoś sobaku, prawda, która jest bieszena. No i w tej moment pojawia się strach, żeby ona nie pokusała tebe. Wtedy wkluczają się różne mechanizmy zachistu. Między innymi tak wkluczają się adrenalin. Jest to taki jak gdyby ktoś dał nam szprycu z adrenaliną, prawda? I w tej moment ludyna nabywa takich sił, takich możliwości, jakich nikoli w swoim życiu nie podejrzewała. Wlazić na drzewo, z którego potem nie może z listy na przykład. To jest ten strach instynktowny. I ten strach instynktowny jest w jakiś sposób kontrolowany. Bo kiedy przechodzi zagroza, w ten moment ludyna przestaje bojać się, albo szukaje pewnych sposobów zachistu przed zagrozą, i to też jest rzecz pozytywna, wykorzystuje swój rozum do tego, żeby na przykład nie wchodzić w niebezpieczne sytuacje, które mogą prowadzić nas do takiej zagrozy naszego życia. Ale to jest fizjologia, można tak powiedzieć. To jest to, co Bóg dał nam w dziedzinie stworzenia. Stworzył czy nasze ciało, stworzył czy nasz umysł, nasz rozum, który ma za zadaczu oceniowaty strach. Ale pojawia się coś takiego jak pewien paniczny strach, jakby tak powiedział. Strach, który już nie jest adekwatny. Strach, którym zaczynają bojać się i próbować przewidzieć, co robić i jak zabezpieczyć siebie, żeby nie powtórzyła się jakaś tam sytuacja. Ale jest jeszcze inny strach. Strach taki socjalno-psychologiczny, ja bym tak powiedział, związany z tym, że zaczynamy bojać się na przykład terroru. Terroru, który związany jest zawsze z dyktaturą. Jak jest dyktatura, czyli jakiś pewien urząd, który próbuje nami zdobyć nad nami władzę, zdobywają tę władzę za pomocą strachu. I to już jest taki strach psychiczno-socjalny. Socjalny czemu? To na przykład to jeden z elementów tego strachu na przykład jest to, że suspiństwo może wykinąć ciebie, może zabić o tobie. I ty jako ludyna, która jest wykluczona z suspiństwa, czujesz siebie, no, suspilno martwą, można tak powiedzieć. Jest to straszny strach. Strach, który czasami diabeł wykorzystuje, bo mówi, wony, jeśli nie będziesz tak czynić jak drugie, wony to tebe ma wytknąć. No i mamy ten strach zawsze związany w dyktaturach. Dyktatura, która opierają się na terrorie. Zawsze jest taki pryncyp, że jeśli w jakiejś dzierżawie jest bilsze policyjskich, czym wczytili w tym moment, to już jest dyktatura. Nie możemy powiedzieć, że taką dyktaturą jest, na żal, dyktatura w naszej stronie sąsiedniej, czy w Rosji. Tam mamy dyktaturę, typiczną dyktaturę, która opiera się na czym? Na strachu. I to jest ten strach, który jest negatywny, który jest strachem, który przychodzi od diabła. No i wreszcie jest strach, który wykorzystuje diabeł. Diabeł, który to jest główne oruże w rękach diabła. Strach, żeby bojać się, ale już nie tyle fizycznego bólu czy zagrozy. Bo jak mówił, strach przed zagrozą nas spasaje od niebezpiecznych sytuacji, pozwala nam zachęcić nasze życia, które jest najbliższą cenność, jaką ma ludyna. Życia, które takoż Bóg nam dał, żeby my mogli sobie życia wykorzystać w sposób najkorzystniejszy. A dyktatura i strach, który wykorzystuje diabeł, jest na różnych poziomach. strach перед втратою життя, але такою переборщену втрати життя. То значи перебільшену, що д'явол тебе... І, наприклад, маємо тут людей, котрі бояться своє здоров'я. Котрі приходять в болезнь, навіть в хворобу, яка називається хіпохондрія, котрі людина є так паралізована терором про своє власне здоров'я, що цілий світ підпорядковує тільки одному, щоб в спосіб максимальний забезпечити себе перед якимось там тратою здоров'я. To jest diabelska robota. I dochodzi nawet do pewnego psychicznego zaburzenia. Psychicznego neskladu. Związano z tym, że to ludyna przestaje w adekwatny sposób rozumować. Opiera swoje działania na strachu, czyli na emocjach. Bo strach w większości to są emocje. Emocje. I tymi emocjami diabeł graje jak na fałszywym pianoforte, na fałszywym instrumencie, dający tak straszne czasami zwłoki, że aż nie można tego słuchać, ale ludzie pindają się temu. No i diabeł próbuje nas paralizować strachem. To jest też strach suspilny, żeby nie być wykluczonym z suspilstwa. To jest strach przed utratą swojego majna, na przykład, czyli przed złodziejami, strach przed utratą zdrowia, strach i temu próbuje tak silno ten strach w naszych sercach pobudować, żeby to jak gdyby przesłoniło od wszelkiej drugiej formy naszego przeżywania. Tutaj mamy w Ukrainie strach winy przed winą. Winowaty tutaj z jednej strony jest ten totalitarny nasz sąsiad, który próbuje nas strachem, terrorem złamać, podporządkować sobie, ale to też wykorzystuje diabeł do tego, żeby byli ideali pod wpływem strachu. A ludzina, która boi się, bywa czasami niebezpieczna, po prostu niebezpieczna. Bo w strachu czynimy do bardzo rzeczy niepotrzebnych i czasami żachliwych. Tak, że tutaj Gospodź chce nam w tym dopomóc, uspokoić nasze serca i na ten strach chce nakłaść te wyczucia, które najbliższe dopomagają przemogi strachu, jakim jest miłość, jakim jest wiara, jakim jest nadzieja. Te trzy cnoty, one nam dużo silno mogą dopomóc. Віра, надія, любов. Віра в Бога, котрий є з нами, котрий є переможцем всякого страху, переможцем сатани, котрий є царем страху. Надія на те, що будемо мати вічне життя, і те вічне життя будемо переживати також і тут, в нашому житті, тут на землі. І врешті любов, котра дозволяє нам в наших відношеннях з другими перемогти страх, I z miłości do drugiej osoby darze czynity duże odważne rzeczy, mużne rzeczy, pełne odwagi, pełne mużności, kota przychodzi z Boga. Ludyna jest gotowa darze swoje życia ryskować z miłości dla drugiej ludyny. I to przemacha strach. Ta miłość, ta nadzieja, ten duch święty, duch rozrzeźniania złych duchów. My powinniśmy bojać się dwóch rzeczy. Po pierwsze, powinny bojać się tomu, że może nas diabeł obmanuty, oszukaty, oderzyty, a drugie, bojać się, żeby stracić kontakt z Bogiem. I to jest tak zwany strach Boży. Bojaźń po polsku Ojca Boża. To znaczy strach przed tym, żeby stracić ten głęboki, intymny kontakt z Bogiem. Stracić wiarę w Boga. To jest najstraszniejszy strach, można tak powiedzieć. I to jest strach oprawdany. Strach, który, bo jeśli ty маєш Бога, якщо ти віриш в Бога, якщо Бог дає тобі надію і любов, в цей момент нічого нам боятися, бо Бог є втеді з нами. А так як говорить ім'я Михайла, хто ж як Бог? Хто, крім Бога? Ну, хто? Ніхто. Так що в тому хоче нам Господь також допомагати. Так що,
2: дякую, отче.
3: В тій ситуації, в якій ми знаходимось, ten Бог, котрий є поруч з нами, хоче нам допомагати і давати таку силу, таку віру, котра поможе нам не боятися тих таких страхів.
2: Отче, я правильно розумію, що варто користатися та розумом, який нам Господь дає, щоб ці емоції не заволоділи нами та і не переросли у такий дійсно цей страх неконтрольований, який породжує всі інші страхи, та про які ви вже сказали. Щоб намагатися саме користатись розумом.
3: Розумом, я тут теж пропонував, щоб також молитися до Бога о то, щоб давав нам такого духа, котрий розпізнає джерела страху і дозволяє цей страх в раціональний спосіб витлумачити. Я завжди порівняю, наприклад, такий панічний страх з таким феноменом, то значить таким событием, яким є, наприклад, китайський дракон. Як пам'ятаємо, як ми знаємо, в Китаї дуже часто на різні свята, наприклад, на Новий рік, са різного типу вистави і різного типу представлення на вулицях, і там часто бувають, показують так зване дракон, китайський дракон. Китайські дракони, які са дуже красиві, дуже такі кольорові, такі великі, котре даже вогнем, як би сказати, дихають, правда? І ten китайський дракон to jest taki dobry приклад страху ірраціонального, to znaczy нераціонального. Бо такий китайський смок на таких виставах з чого є зроблений? Він є зроблений з таких з легкого дерева і бумаги. Щоб був легенький, щоб можна було ним добре виконувати всякі еволюції. Там, щоб добре анімувати цього дракона. Так що, якщо ми споглядаємо на нього, і якщо він є так ефектно підсвітлений, той дракон виглядає страшно, можна навіть боятися. Але вистачає маленька іскорка, маленький аганьок, щоб цей цілий дракон вмить згорівся. Бо є з бумаги і з дерева. І нема дракона, нема страху. Нема страху. Так само є зі страхами нашими, які ми маємо в своєму житті. Найчастіше страх опирається на невідомим, на тим, що ми не знаємо, не бачимо. То є найбільш ефективний страх. Я, поніж дуже гарно люблю фільми, дуже часто оглядав різного типу хорори, то значить такі фільми о страху, правда? І там хорори опираються, страх є будований в спосіб такий дуже розумний, то значить будований є на невідомим, на тим, що ми не знаємо, не бачимо. Найчастіше тому допомагає брак світла, наприклад. В темній кімнаті все може видаватися страшним. Потім також ми не знаємо, що тебе чекає. І твоє представлення представляє собі так страшні речі, що не треба жодного страху, щоб тебе залякати. А потім окажеться, що ті речі, якщо навіть такий якийсь режисер, який є не до кінця так добре обізнаний з фільмовою технікою, na przykład pokaże ten strach i okaże się, że jeśli my pobaczymy dżerło naszego strachu i okaże się, czy to jest jakiś nawet monstr, prawda, ale ten monstr, to spoglądasz na niego, zobaczysz, że ma straszne zuby, ale ma je krótkie nogi na przykład. Nie może niczego tobie zrobić. Może ty nie zalegaty tymi strasznymi zubami. Ale może nie dojdzie do tego, to musz to ty wtykniesz to tyle razy bliższe, tyle razy szybsze, tym bolisz, to adrenalin też dzieje. Także to tutaj ten strach jest takim strachem typicznym, opierający się na tym, co my nie znamy. To mu, ci, którzy chcą nas obmanąć i chcą nas zalakać, nie do końca mówią nam prawdę. Skrywają wiele rzeczy, albo spotworują pewne rzeczy, przeborszczują pewne rzeczy. Tak jest z żurnalistem. Na żal. My też w jakiś sposób zajmujemy się żurnalistyką, to może wstupają na Radio Maria. No ty, Ania, bisz profesyjnie, ja mężczyzna. ale tutaj też żurnalisty, żeby na przykład jakąś informację
2: prawdziwą podawać, tak?
3: Tak, tak. To zawsze podtrzymuje tam element strachu jakiegoś tam. A to na przykład niedawno ja czytał taki zachołowok, prawda? Rosja zaatakowała Polszczę. Bo ужас, prawda? Okazało się, że to żurnalist troszkę przebolszczył, przebilszył sytuację, bo Rosja, zaatakowała dronem. A 4 kilometra od przechodu na кордоні з Польщею.
2: Отже, але як ви гарно сказали це про емоції, от зараз за цим прикладом, я от просто задумалася, чому людина дійсно більше реагує, там навіть відкриває ту новину, да, ну от зараз за цей заголовок, та Росія атакувала Польщу, як це взяти, то вже та емоційно, ти вже такий зачеплений є, і то треба ж дізнатися, треба вже окунутися, да, всю новину. Вину, та і виходить, що ну, така провокація десь іде та, і працює. Ну, цей страх отак, да, працює, що і людина відкривається. Працює. А це таке підтвердження цих емоцій, що ви сказали, що та, і злий дух користується цим, да, що людина є вразлива на емоції.
3: Дійсно так є. І для zawsze zaproszę wszystkich do tego, żeby prawierali informacje, żeby tutaj wykorzystywali swój rozum. Emocja to jest pewne wyczucie, jako to powiem za pierwszym, bo to jest jak gdyby taki refleksna odpowiedź na pewne zabycia albo informacje, które my otrzymujemy. Czyli mamy pojawiać się emocje. Kiedy my czujemy, że to ktoś tam był matką z dytyną i w ten moment pojawiają się straszne emocje. Emocje takiego żachu, niesprawiedliwości, protestu przeciw tak żachliwej tej. Ale potem okazuje się, że to wcale tak nie było, było zupełnie po drugomu i te emocje opadają. Także tutaj z emocjami to jest tak. Emocje trzeba przeczekać. Po pierwsze, Święty Ignacy z Loyoli mówił, prawda? Jeśli ty przed jakimś rozwiązaniem przeżywasz straszne emocje, czy strachu, czy obawy, niepewności i tak dalsze, pierwsze, co masz zrobić, pereczekaty i prosi ty, Gospoda, żeby uspokoił twoje serce. Możesz przyjmaty razne, możesz rysienia przyjmaty, tylko budući spokojnym w sercu swoim, tylko spokojnym. To dotyczy także takich emocji w jakiś tam sposób pozytywny. Ty wzruszysz się czymś, co tam, Bóg ciebie klicze, chociaż bo ty jesteś szynikom, bierzesz do seminarii, prawda? No, ale Święty Ignacy mówi, poczekaj. Uspokój się, niech będzie spokojne twoje serce, bo spokojnemu sercu przychodzi sprawdźne wyczucia i wtedy słyszysz sprawdźny głos poklikania. Poklikania to nie są emocje. Покликання – то є певний процес, дуже такий складний на свій спосіб, але також чудовий, в котрому Господь через конкретне забиття, конкретне слово, конкретних людей, конкретне свідоцтво тебе, як гдиби, привлікає до певної ситуації або до певної людини, до певної групи, до певної спільноти, щоб там пережити coś nadzwyczajnego. Ale все це powinno бути, powinno opieratися na faktach, na zabiciach, konkretach, racjonali. Za czym Bóg nam dał mózgi nasi? Nasz rozum, za czym nam dał? Żebyśmy jego wykorzystywali. I rozum służy także do, jakby tylko, do prawierania strachu. Rozum tym nam powinien dopomóc ty. Prawierać strach. Pamiętaję, że to moja babusia, dużo czasu, kiedy ja prosypał się z jakimś żachem, bo mnie jakiś koszmar pysnił się, moja babusia zawsze powtarzała, jak popatrzyła mnie takim żachem w stanie, i mówiła po polsku, ale po ukraińsku też rozumie. Son mara, Boh vira, prawda? Na son i na maru. Mara to jest taki prizrak, prawda? Son prizrak przychodzi z emocyjne. Na to odpowiadajmy czym? Bohom i wirują. Bohom i wirują. Boh vira. Boh, którego świadomość jego prisutności, wszechmogutności, to, że on nad wszystkim panuje, nad wszystkim ma władzę, absolutną władzę, totalną władzę. Ta świadomość plus wiara w jego miłosierdzie, w jego opieku, w jego batkiewską miłość zachęcaje nas od wszelkiego zła. Tak, trzeba boroty się ze naszymi strachami, z naszymi prizrakami. No, żachliwo jest w tej sytuacji, w której my znajdujemy się. Ale z wiarą w Boga, który nad nami czuwaje i chce nam dopomagać w naszej borodzie, nam to se dopomoże przemogty. My powinni pewnie zamiewać się w tym, że Bóg jest dzisiaj tym, który daje pełną władzę. No jeszcze jedno powinni także pamiętać o tym, że Bóg, że Jezus Chrystus przemógł Satanu, czyli tego, który ma władzę, którym ich zło, który jest głównym dżerem strachu, my boimy się zła, bo zło jest czasami takie paralizujące, można tak skazać. Tym też trzeba rozbierać się nad naszym nieprzyjacielem. Satanu. Pamiętajcie, że Jezus Chrystus wrze peremich Satanu. Na Chrystii. Nie bójcie się.
2: Отже, це добрим є, якщо так, от я буквально вчора почула так від знайомої людини, що, ну, навіть такі думки зараз під час війни от з'являються, там мені ця людина розповідає, що там розповіла чоловіку, що якщо там прийде смерть, от зараз там ракета чи та прильот, і ну там зробиш те і те, там з моїми речами те, то такі от плани, це є нормальним зараз, чи це є певний страх смерті?
3: Ну ні, це реч, яка є в якийсь спосіб там нормальна, показується. Чому ми так говоримо, правда, що з тим зробиш це? Якби не було особа, яка має якісь там майноти, має з другими, вона краще знає, що хотіла би з тим майном зробити, бо то з неї майно, кому подарувати, наприклад. То є річ, яка є теж виразом нашого розуму, який нам підказує. Сказує, що потім мої нащадки не мали проблем, не почали боротися про майно, краще їм зразу сказати, що з тим майном зробити, щоб не мали ніяких там проблемів. to jest też związane z tym, że ty masz w jakiś tam sposób poszanu do tych ludzi. Jak ja spoglądałem na ten cały bardak, jaki ja zabierałem w ciągu dużych roków, też zdumiewałeś, prawda? Żal mi tych ludzi, którzy będą tu bierać pislamena, prawda? Także będę starać się zrobić jakiś porządek, wykinąć rzeczy niepotrzebne, żeby po tym nikt nie miał problemów. Taka racjonalizacja dużo dopomaga. To było na przykład w naszej cerkwi rzymokatolickiej, świeczeniki zobowiązany pisać 50 roku życia napisany zawit. To jest taki obowiązkowy. No, na żal, ja jeszcze nie napisałem tego zawitu. Trzeba coś zrobić.
2: Ojcze, dostali, ja czuła tak mówić w Polsce, dostali, будь ласка, хоча б. Ви нам є потрібні. Отже, я на завершення нашої програми, це є швидко плине час, але хочу ще запитати таке питання. Якщо така ситуація, що близькі чи рідні не пізнали ще Божої любові, не йдуть до храму, але так само живуть та й переживають цей час війни, і там в розмові з ними ти чуєш цей страх, як ти можеш допомогти?
3: Можеш в найкращий спосіб допомагати, показувати свій спокій, показувати свою зрівноваженість, і свідоцтво. То є найбільш ефективний спосіб допомагання людям, бо якщо вони бачать, що ти молишся, і через молитву ти спокійний, тебе трудно роздратувати, тебе трудно спровокувати, ти не міняєш так швидко свого спогляду на життя. Цей момент є то конкретний знак. Якщо ти маєш в якомусь середовищі ще авторитет, то допоможе тим людям, може не спосіб такий відкритий і не зразу, але поможе тим людям єднак шукати певні причини. Чому ти такий спокійний? Чому ти такий задоволений? Przecież wina jest wokół, prawda? Ty nie boisz się? Ja boisz. No to czemu taki spokojny? No bo Bóg jest ze mną, mojemu strachu. Spontanno, ja boisz na samym początku, zawsze emocje tak pływają, ale potem przychodzi

0: бачення, міркування на релігійні теми.
1: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
2: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
3: Сьогодні церква згадує святого Франциска Азійського. Життя святого Франциска розпочалося у 1182 році. Народився він у маленькому містечку Асісі в Італії. Батьками Франциска були Петро Бернардоне та Йоанна Піккі. Під час народження Франциска батька не було удома. Він торгував у якійсь іншій країні. Мати ж одразу понесла Франциска до хрещення у кафедральний собор Святого Руфіна і дала йому ім'я Джованні, тобто Йоанн. Адже мати мала ім'я Йоанна. Коли батько повернувся, він ніжно називав його «мій французик» – Франческо, Франциск. І цим ім'ям він і увійшов в історію. Дитинство Франциска минало безтурботно. Він жив у достатку, мав змогу отримати освіту, вчити латинь, музику, поезію. Будучи юнаком, Франциск був особою, наділеною музичними здібностями. Юнак Франциск мав милосердне серце. Коли одного разу через зайнятість в крамниці він відправив одного вбогого без милостині, що просив її в ім'я любові до Бога, Францискові стало так прикро, що він негайно побіг за тим жебраком, дав йому велику милостиню, а одночасно дав Богові обітницю, що в майбутньому ніколи не відмовить у пожертві тому, хто її попросить в ім'я Боже. Цій своїй постанові він був вірним аж до смерті. Переломним моментом у житті святого Франциска був 1202 рік. Розпочалася громадянська війна поміж Асізі та Перуджією, у якій Франциск узяв участь. Серед полонених був також і молодий Франциск. У в'язниці Франциск усвідомив, що щось у його житті не так. На багато питань не знаходив відповіді. У 1203 році він повертається додому у стані важкої хвороби. Ця хвороба також якимось дивним чином переобразила душу юнака, але не до кінця. Одужавши, знову почав гарно вдягатися і мріяти про славу. Однієї ночі він почув голос Ісуса Христа, який сказав йому: «Франциску, хто може більше прислужитися тобі, пан чи слуга, багатий чи бідний?» «Пан і багач», – відповів Франциск, навіть не задумуючись. «То тому ти покидаєш Бога, багатого пана, а шукаєш людину, вбогого слугу?» Тоді Франциск скрикнув: «Господи, що мені зробити, щоб бути тобі до вподоби?» «Вернись до свого міста, тільки духовне має значення, і його ти одержиш від Бога, а не від людини». Наступного ранку Франциск вибрався назад додому. Коли його приятелі прийшли його відвідати, Франциск гарно прийняв їх, але ніхто з них не здогадувався, що це була його остання прощальна година. Так, одного гарного дня Франциск, поїхавши своїм звичаєм до сусіднього містечка Фоліньо на торги, продав сукно зі складу свого батька, а також свого коня, і отримані гроші пожертвував священникові на відбудову церкви. Такий вчинок Франциска викликав обурення його батька Петра Бернардони, який віддав сина на суд єпископа, домагаючись повернення коштів. Він отримав гроші, але при цьому Франциск перед єпископом і усіма мешканцями Асізі повернув йому абсолютно все, навіть вбрання, в котре був одягнений, і відмовився від батьківської спадщини. Відтепер Бог буде його єдиним отцем. Від того часу життя Франциска цілковито змінилось. Він розпочав шукати чогось більшого, ніж те, чого прагнув у юнацтві. Він почав вести життя у покаянні, носячи просту одіж, підперізану мотузкою. Так юнак прагнув наслідувати убогого Христа, а Господь продовжував поволі розкривати Францискові його істинне покликання. Франциск багато і сердечно молився –

0: одного разу, а саме у 1206 році, Франциск гаряче молився перед Христом у Сан-Дам'яно, що неподалік від Асізі, і почув голос Ісуса із Христа, який висів у цій малій церківці: «Франциску, візьмися за відбудову моєї церкви, адже бачиш, у якій вона руїні». Цей явний заклик Христа юнак зрозумів дослівно. Зауважив, що церківка, де він молився, потребувала ремонту, і відразу узявся за відбудову цієї ж церківки. У той час Бог наділив його також даром чудес і пророцтв. Франциск зрозумів, що відбудова церкви відноситься не до відбудови матеріальної, але до духовної. Франциск без роздумів пішов до єпископа Асізі, який його розумів і якому він довіряв. Єпископ благословив його наміри. Після того почав проповідувати по усіх містах і селах про мир та покаяння. Франциск, маючи 12 духовних учнів, склав для них устав нового життя, щоб вони знали, як мають проводити кожен день, дбаючи про християнську досконалість. На прожиток мали заробляти собі працею, за яку не могли брати гроші, тільки речі або харчі. Коли правила були готові, Франциск подався зі своїми духовними синами до Риму, щоб одержати від папи підтвердження нового чину, братів менших і його уставу. Після утвердження вони повернулися до Асізі і за дозволом отців-бенедиктинців замешкали біля церкви Пресвятої Богородиці. Святий Франциск отримав стигмати, тобто рани Христа, на горі Альверня у 1224 році. Перед самою смертю просив покласти себе на землю. Лежачи на землі, він благав братів любити Бога, убогість, а Святе Письмо більше від усіх інших книжок. І так поблагословив усіх своїх братів, присутніх і неприсутніх. Франциск віддав Богові свою святу душу. Мав він тоді тільки 44 роки. 2 роки пізніше папа Григорій IX проголосив Франциска святим.
1: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
3: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіоскачі! 4 жовтня починається промоція Радіо Марія у місті Львові, тому запрошую вас до церкви Святого Андрія на Соборний, до Страча, до церкви Святої Софії Премудрості Божої на Оку, також церква Володимир і Ольга, і Ольга і Єлизавета. До зустрічі у Львові. Слава Ісусу Христу!
4: Дорогі слухачі, запрошуємо в п'ятницю на програму «Вимір». Вимір. Ви-мир. Мир. Програма Сакена Аймурзаєва на Радіо Марія. Спокійно про віру і нас. В п'ятницю о 14-й годині на Радіо Марія.
5: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, Радіо Марія живе тільки завдяки вашій допомозі. В нашому ефірі ви не почуєте реклами, адже ми не є комерційним радіо. І від самого початку ми існуємо тільки і виключно завдяки пожертвам наших слухачів. Ми покладаємося на Боже провидіння, яке часто приходить до нас саме через вашу допомогу. Сьогодні, коли в Україні триває війна, Радіо Марія працює щодня. Попри всі чисельні труднощі, ми транслюємо служби та інше богослужіння, молимося разом з вами, читаємо Євангелія, слухаємо Слово Боже, говоримо про віру і також намагаємося дати підтримку для наших слухачів у ці важкі і темні часи. Для когось Радіо Марія – це голос у дорозі, для когось – це молитва в самотності. Для когось підтримка в лікарні, на фронті чи далеко від дому. Для багатьох Радіо Марія стала духовною родиною, простором Пресвятої Діви Марії, де можна почути Євангелія, помолитися і не втратити надії. Але для роботи радіо потрібна також і ваша допомога. Щомісяця Радіо Марія потребує близько 1 мільйона гривень. Це витрати на студію, техніку, передавачі, зв'язок, трансляції та нашу щоденну роботу. Незабаром нам також буде потрібно сплатити кошти за ліцензію, яка дозволить ще 10 років продовжувати мовлення у самому центрі України, в Житомирській області. Без вашої допомоги ми не зможемо цього зробити. Тому звертаємося до всієї родини Радіо Марія, до кожного нашого слухача. Просимо вас про допомогу, щоб ми могли залишатися поруч з вами та з тими, хто ще тільки знайде нас у своєму радіоприймачі. Немає значення, великою буде ваша пожертва чи невеликою. Важлива участь кожного. Коли багато людей можуть допомогти навіть трішки, Радіо Марія може продовжувати своє служіння. Ваша пожертва – це можливість, щоб ще одна людина почула Євангелія, не залишилася сама у важку хвилину, почула молитву і отримала надію. Підтримати Радіо Марія можна через наш сайт, або можна також залишити пожертву у скринці Радіо Марія у вашому храмі. Дякуємо кожному, хто вже підтримує нас, і кожному, хто, можливо, навіть сьогодні вирішить долучитися. Радіо Марія живе завдяки вашій допомозі. Допоможіть нам залишатися поруч з вами. Слава Ісусу Христу! Дякую всім вам за вашу допомогу.
6: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
7: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: аварійні місця. Там, де небо сходить до людей.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
2: У 1846 році високо в Альпах у французькому селі Ля-Салет Пресвята Богородиця з'явилася двом пастушкам – 15-річній Меланії і 11-річному Максиміліану.
3: Вони побачили її одягнену у яскраве світло, з руками на обличчі. Вона плакала. Це було об'явлення Божої Матері як матері, що ридає за людство.
2: Вона говорила з дітьми просто і з болем у голосі. Якщо мій народ не навернеться, він зазнає великих бід, казала вона.
3: Марія скаржилася, що люди забули Бога, зневажають неділю і хулять його ім'я. Вона просила молитви, покаяння і поваги до Бога.
2: Це послання прозвучало в час, коли Франція вже переживала духовний занепад і соціальні потрясіння.
3: І вже через кілька років в країну охопила революція, голод, війна. Об'явлення в Ля-Салет було офіційно визнано церквою у 1851 році. Сьогодні там стоїть базиліка, і це місце стало центром паломництва і навернення.
2: Плач Богородиці в Ля-Салет – це ніжне, але серйозне застереження для людства.
3: Поверніться до Бога, поки не пізно.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
4: Християнство – птах з двома крилами. Відчуй вітер свободи з Радіо Марія.
5: Благословен Бог наш завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби дібри життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Троїце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші. Святий, посвятий, зціли немочі наші. Імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам днес, і прости нам довги наші, які ми прощаємо довжникам нашим. І не веди нас у спокусу, але збави нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіте, поклонімося Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося Христові Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Хай почує тебе Господь у день печалі, хай захистить тебе ім'я Бога Якова. Хай пошле тобі поміч зі святині і Сіону, хай заступить тебе. Нехай поміне всяку жертву твою і все палення твоє хай утучить, хай дасть тобі по серцю твоєму і всякий задум твій хай сповнить. Возрадуємося спасінням твоїм і іменем Бога нашого возвеличимося. Хай сповнить Господь усі просьби твої. Нині пізнав я, що спас Господь помазаника свого. Він почує його з неба, святого свого у владичних чинах, спасіння від десниці його. Ті колісницями, а ті кіньми, ми ж іменем Господа Бога нашого звеличимося. Ті спіткнулися і впали, ми ж устали і випросталися. Господи, спаси царя свого і почуй нас у день, коли призовемо тебе. Господи, силою Твоїй возвеселиться цар, і спасінням Твоїм возрадується вельми. Жадання серця його дав єси йому, і в бажанні уст його не відмовив йому, бо Ти зустрів його благословеннями благотворними, положив на голову його вінець із каміння коштовного. Життя просив він у Тебе, і Ти дав йому, довготу днів по вік віку. Велика слава його в спасінні Твоїм. Славу і величність Ти возложиш на нього, бо даси йому благословення по вік віку, звеселиш його радістю перед лицем Твоїм, бо цар уповає на Господа, і милістю Всевишнього не похитнеться. Хай відчутна буде рука Твоя всім ворогам Твоїм, десниця Твоя хай знайде всіх, що ненавидять Тебе. Ти вчиниш їх, мов піч вогненну, в час лиця Твого. Господь у гніві своєму наведе замішання на них і пожере їх вогонь. Плід їх викорениш із землі, і на сіння їх спосеред синів людських, бо вони звернули проти Тебе зло, замислили задуми, яких не зможуть здійснити, бо Ти повернеш їх хребтом, решту стріл Твоїх наготуєш для лиця їх. Вознесися, Господи, в силі Твоїй, у піснях і псалмах оспіваємо могутні чини Твої. До Тебе, Господи, возніс я душу мою, Боже мій, на Тебе уповаю, хай не посоромлюся повік, і хай не посміються з мене вороги мої, бо й усі, що дожидають Тебе, не посоромляться, хай осоромляться ті, що коють беззаконня марно. Путі Твої, Господи, дай мені пізнати, і стежок Твоїх навчи мене, напути мене на істину Твою і навчи мене, бо Ти Бог, Спаситель мій, і Тебе дожидаю весь день. Поміни щедроти Твої, Господи, і милості Твої. Бо от віку вони, гріхів юності моєї і невіддання мого не пом'яни. По милості Твоїй пом'яни мене Ти ради благості Твоєї, Господи. Благий і праведний Господь тому поставить закон тим, що согрішають у путі. Напутить смиренних правосуддям, навчить смиренних путей своїх. Всі путі Господні, милість і вірність тим, що шукають завіту Його і свідчень Його. Ради імені Твого, Господи, і гріх мій відпустиш, бо многий він. Хто той чоловік, що боїться Господа? Йому буде законотворцем у путі, яку обрав він. Душа його серед благ оселиться, і насіння його успадкує землю. Твердиня Господь для тих, що бояться Його, і ім'я Господнє для тих, що бояться Його, і завіт свій явить їм. Очі мої завжди до Господа, бо Він витягне з пастки ноги мої. Вселянься на мене і помилуй мене, бо одинок я і вбогий. Утиски серця мого помножились, і з нещасть моїх виведе мене. Поглянь на упокорення моє і на зневагу мою, і відпусти всі гріхи мої. Поглянь на ворогів моїх, бо намножились вони, і ненавистю неправедною зненавиділи мене. Збережи душу мою і порятуй мене, щоб я не осоромився, бо уповаю на Тебе. Непорочні і праві прилучилися до мене, бо я дожидав Тебе, Господи, і збав Боже Ізраїля од усіх утисків його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Алілуя, алілуя, алілуя.

Помолімося, Господи, помилуй, за мир з висоти спасення душ нашого Господу, помолімося, Господи, помилуй, за мир всього світу, добрий стан святих Божих церков і з'єднання всіх, Господу, помолімося, Господи, помилуй, за святий храм наш, тих, що вірою, благоговінням і страхом Божим входять до нього, Господу, помолімося, Господи, помилуй, за богобережний народ наш, за правління і за все військо, Господу, помолімося, Господи, помилуй. За місто наше, за кожне село, місто, країну і тих, що вірою живуть у них, Господу, помолімося. Господи, помилуй. За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасення їх, Господу, помолімося. Господи, помилуй. Щоб Господь Бог не згадував гріхи і беззаконня наші, але як благосердний вислухав молитви нас, недостойних рабів своїх, у бідах сущих і збавив нас від ворогів наших, Господу, помолімося. Господи, помилуй. Щоб подалася сила і кріпкість христолюбивому воїнству нашому, мужність і хоробрість супроти всякого ворога, і щоб подалися рабам Твоїм мир і твердість, і щоб даровано було від всіх бід і проблем, і ворожого натиску скоре визволення, Господу, помолімося, Господи, помилуй, щоб мир і слава оселилися в країні нашій, і вирятувані були ми від ворожої брехні і натиску бід, Господу, помолімося, Господи, помилуй, щоб Господь Бог не видав нас зневазі та знищенню ворогами і супостатами нашими, але на втечу обернув усю їхню відвагу і силу їхню сокрушив, і під ноги вірним своїм підкорив, Господу, помолімося, Господи, помилуй, щоб сповнилися соромом і безчестям лиця супротивників наших, а серця їхні страхом і жахом, щоб ангел Господній гнав їх і знищував, Господу, помолімося, Господи, помилуй. Щоб Господь Бог укріпив правицю вірних своїх силою кріпості своєї для перемоги і знищення ворогів і супостатів, що повстали на нас, Господу, помолімося, Господи, помилуй. Щоб перемінилися смуток і скорбота наші на радість і веселість, а біда у твердий мир, і щоб були ми непоборні для всякого ворожого натиску, Господу, помолімося, Господи, помилуй. Щоб були сокрушені захист, зброя і сила всіх, що борються з нами, та щоб були вони підкорені під ноги христолюбивому воїнству нашому, Господу, помолімося, Господи, помилуй, щоб були неспослані, непоборні й переможні сили і кріпость, і мужність з хоробрістю, христолюбивому воїнству нашому, на розбиття зброї сильних ворогів наших, Господу, помолімося, Господи, помилуй. І щоб ізбавитися нам від навали чужинців і всіх, що з війною на нас піднімаються, і від всіх подій воєнних, і в глибокому мирі церкву, і народ наш зберегти, і перемогу на ворогів навіки подати, Господі зволив, Господу, помолімося, Господи, помилуй. Щоб ізбавитися нам від усякої скорби, гніву і нужди, Господу, помолімося, Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю, Господу, помолімося, Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими, пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Тобі, Господи, Господи, Ти, що колись допоміг покірному Давиду перемогти чужинця, благовірному народові нашому, нині допоможи і зброєю Христа принись спасенно ворогів наших. Покажи нині милосердя Твоєї милості над нами і подай розуміння, що Ти єси воістину Бог, і на Тебе ми уповання своє покладаємо. Просимо Тебе і пречисту матір Твою, щоб дарувати нам мир і велику мирість. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас і навіки.

Помилуй мене, Боже, по великій милості Твоїй, і по множеству щедрот Твоїх загладь беззаконня моє. Уповні, обмий мене від беззаконня мого, і від гріха мого очисть мене. Бо беззаконня моє знаю, і гріх мій передо мною завжди. Проти Тебе єдино я зрішив і лукаве перед Тобою вчинив. Тож оправданий Ти будеш у словах Твоїх, і переможеш, коли вступиш у суд. Ось бо в беззаконнях я зачатий, і в гріхах породила мене мати моя. Ось бо істину возлюбив єси, незвідане і таємне мудрости своє явив ти мені. Окропиш мене і сопом, і буду очищений, обмиєш мене, і стану біліший від снігу. Даси мені відчути радість і веселість, возрадуються кості упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх, і всі беззаконня мої зітри. Серце чисте сотворив мені Боже, і дух правий обновив внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і духа Твого святого не відійми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого, і духом владущим утверди мене. Навчу беззаконників доріг Твоїх, і нечестиві до Тебе навернуться. Звільни мене від вини крові, Боже, Боже, спасіння мого. Позрадується язик мій правді Твоїй. Господи, губи мої відкриєш, і уста мої сповістять хвалу Твою. Бо якби Ти жертви захотів, я дав би її, та все палення Тобі не до вподоби. Жертва Богові дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренне Бог не погордить. Облагодій, Господи, благовлінням Твоїм Сіон, і хай відбудуються стіни Єрусалимські. Тоді уподобаєш собі жертву правди, возношення і все палення. Тоді покладуть на вівтар Твій тир. Но милостиві Господи, сокруши ворогів під ноги наші, знаючи про Твою невимовну милість і чоловіколюб'я, до Тебе припадаємо єдиний творчий і просимо Тебе, не гляди на прогрішення наші, але вибав людей Твоїх, а противників наших принись спасенно. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, як колись молитвами і військовим проводом Мойсея, угодника Твого, перемогу над Амаликом Ти, Боже, дарував, так і нині просимо Тебе, народові нашому, перемогу певну даруй над ворогами видимими і невидимими. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Хрестоподібно, простертими руками Мойсеєвими, силу Амаликову перемагаючи, зруйнував Ти, Боже, і нині просимо Тебе, переможи, милостиві полки варварські, що нападають на нас, і Христом Твоїм озброї воїнство наше, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь, силою невимовною, многомилостивий Христе, захисти людей своїх від всякої напасті, на видимих і невидимих ворогів перемогу народу нашому даруй, заради пречистої Матері Твоєї і всіх святих Твоїх, невимовною милістю Твоєю і невимовним милосердям Твоїм, Христе, захисти людей Твоїх, пиху поган під ноги покори народові нашому. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, як колись віддав єси, Боже, чужинців у руки рабу Твоєму Ісусу Навину, так і нині, милостиві, покори противних ворогів народові нашому. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Не віддай нас, Боже, у гніві своєму заради беззаконь наших у руки ворогам нашим, але молитви покірних рабів своїх вислухай, оберни гнів свій на радість нашу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вирятуй нас, владичице, невимовною милістю Твоїм, молимо Тебе, і покровом своїм захисти нас, бо Господь дарував нам Тебе як єдину заступницю. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за богобережний народ наш, за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, сильний і кріпкий у боротьбі, Тебе недостойні ми призиваємо і смиренно молимо. Візьми зброю кріпості Твоєї і щит захисту, і збав нас, встань на допомогу, і візьми меч запорони Твоєї і перемоги. Зверни до втечі тих, що воюють проти нас і переслідують нас, і заверни назад зі стидом тих, що снують зло проти нас, і під ноги наші покори їх, молимось Тобі, скоро вислухай їх щедрі і милостиво помилуй.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, поглянь з небес і побач, як противники наші зброю свою приготували, щоб стріляти у нас покірних і вбогих грабів Твоїх, і вбивати нас православно Тебе славлящих. Силою Твоєю всемогутньою всю зброю їх знищ, здолати і перемогти їх дай рабам Твоїм. Молимось Тобі, всемогутній Царю, почуй і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на зброю свою надіємося, не вона рятує нас, Господи, а Твою всемогучу допомогу закликаємо, і на силу Твою проти ворогів наших, що піднялися війною на нас, опираємося. Ім'я Твоє вірно призиваємо, Ти ж пожени назад і погуби ворогів наших. І в руки воїнству нашому їх віддай, молимося Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Пошли стріли Твої, Господи, і сум'яття сотвори між ворогами нашими. Заблисни блискавками і розжени їх. Пошли руку Твою з висоти і знищ їх із землі, молимося Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, усильне це моління прийми від рабів Твоїх, і помилуй нас по великій милості Твоїй, і щедроти Твої зійшли на нас, і на всіх людей Твоїх, що очікують від Тебе багатої милості. Вислухай нас, Боже Спасителю, наше упування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і тих, що в повітрі високо. І милостивий, будь милостивий, Владико, до гріхів наших, і помилуй нас. Бо милостивий, чоловіку любить Бог, і сей Тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Церква взиває до Тебе, Христе Боже, на древі Христа поклоняємо, перемогу благовірному народові нашому Христом Твоїм, заради Богородиці подай і помилуй нас. Ти, що маєш милосердя на немочі наших і споглядаєш на землі сущих, над людьми Твоїми, що в бідах перебувають, змилосердися, благословена Богородице, допоможи нам, що молимось Тобі, щоб не загинули ми смертю лютою, і впроси, пречистая Богородице, доброго Бога, щоб спаслися душі наші. Ти, Владико Боже, милосердям пощади люд свій, який Ти напівненнями і війнами навертаєш більше до себе. Силу гніву Твого на нас вгамуй і притиш, приверни в радість сум і скорботу нашу, перемогу на супротивників даруючи. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Не гнівом Твоїм, Христе, винувать нас, ані люттю Твоїй милостивий, але щедроти Твої, Владико, вияви на людях Твоїх, набіги ворогів наших руйнуючи і даючи у війнах перемогу народові нашому. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Владико Господи, Ти, що рукою своєю всесильною потопив у морських глибинах фараона і все воїнство його, Ти нині зарозумілість безбожних варварів силою Христа Твого, Христе, зруйнуй, не дивлячись на гріхи наші, бо Ти єси єдиний благий, заради молитов, породившої Тебе, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ти єси після Бога, християнам заступниця пречистає, Ти страждань наших цілительниця, Ти володарка наша, в боротьбі помічниця, тому Тебе ми нині одним голосом прославляючи молимо, Сина і Бога Твого за нас упроси, щоб вибив нас з біди великої, щоб ми Тебе завжди прославляли. Не згадуй, Владико, незліченних прогрішень наших, але скоро перемінь гнів Твій на милосердя. Принись спасенно всіх ворогів наших і людей Твоїх збережи милістю своєю. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Поглянь, милостиві, на людей Твоїх, що в страсі великому перебувають, і подай нам поміч Твою з висоти, як колись Ти укріпив Мойсея, слугу свого, на Амалика, так і нині укріпи воїнство наше на тих, що воюють проти нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Ти колись укріпив силу Давида, пророка Твого, проти гордого Голіята. Ти нині, Владико, укріпи народ наш, перемоги йому на ворогів подай, і підкори ворогів його під ноги йому. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Тебе, пречиста, єдину заступницею непереможною маємо, і
і нещителькою гріхів наших, до Тебе прибігаємо і збав нас, володарко наша, від усіх бід і всякого зла. Колись Ти, владико, і збавив народ юдейський від скорбот, подавши Самсону кріпость силою Твоєю. Ти нині, милостивий, збав людей Твоїх від війни, що ведуть її вороги проти нас, і підкори ворогів наших під ноги воїнства нашого. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Дивовижне єси, Боже, своєю всесильною правицею, і збавляючи людей від війни. Все Твоя рука може, тому то ми й нині молимось, вирятуй нас від ворогів наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, поглядом своїм всевидячим бачачи спадкоємство Твоє, Боже, як над ним вороги насилля чинять. Змилосердися, владико, над людьми своїми, поганську гордість принись і допоможи державному народові нашому, покоривши ворогів наших, Господи, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ти міцне, переможна, пречистая Богородице, Ти праведно нас караєш через гріхи наші й пристрасті, але просимо Тебе, володарко, вибав людей Твоїх від всякої спокуси і війни, і як колись Костянтину нині перемогу нам подай благовірному народові нашому і всім людям Твоїм. Ще і ще в мирі Господу помолімся, Господи, помилуй, заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю, Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими, пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові, віддаймо Тобі, Господи, бо Ти, благий чоловіку, любець Бог, єси, Тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вознісся Ти на хрест волею своєю, новому людові Твоєму, що Твоє ім'я носить. Даруй щедроти Твої, Христе Боже, возвесели силою Твоєї благовірний народ. Перемоги на супротивників дай йому, що за посіпник має Твоє оружя миру, непоборну перемогу. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Рука беззаконних не визначатиме долю тих, що Тебе як помічника спаси мають. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Сила Святого Духа над усіма, йому небесні воїнства поклоняються і всяке дихання на землі. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Будьмо уважні, мир всім, премудрість, будьмо уважні. Господи, силою Твоєю возвеселиться народ, і спасінням Твоїм радітиме вельми. Бажання серця його Ти здійснив. Господи, силою Твоєю возвеселиться народ, і спасінням Твоїм радітиме вельми. Господи, силою Твоєю возвеселиться народ, і спасінням Твоїм радітиме вельми.

Господи, помилуй. Премудрість прості, вислухаймо Святого Євангелія, мир всім і Духові Твоєму, від Марка Святого Євангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. У той час сказав Господь до учнів своїх: «Істинно кажу вам, що хто скаже цій горі: «Двигнись і кинься у море», та не сумніватиметься у своїм серці, лише віруватиме, що станеться те, що каже, то буде йому так. Тому й кажу вам, усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який у небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, то й Отець ваш, який у небі, не простить провин ваш».

Христос, помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось Господу Богу нашому, щоб вислухав моління нас грішних і помилував рабів своїх, і охоронив нас від усякої скорботи, біди, гніву і нужди, всякої хвороби душевної і тілесної, і дарував нам здоров'я з довголіттям промовмо, всі скоро вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, щоб зберегтися місту нашому і святому храму нашому, країні нашій, всякому місту, селу, країні від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців, міжособної брані, і щоб він був милостивий, прихильний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас, і збавив нас від належної праведної своєї погрози, і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помил

Милуй, вислухай, Боже, Спасителю нашу, упування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і тих, що в повітрі високо. І милостиві, Владико, милостиві, будь до гріхів наших і помилуй нас. Бо милостиві, чоловіку любить Бог, і сей тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Відвернись від гніву свого і поглянь на нас, що сповнені скорботи. Ти легко можеш оживляти і умертвляти. Тому щиро взиваємо до Тебе, Владико Боже, Отців наших, благословен єси. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі. Согрішили ми всі, беззаконня чинили усі разом. І щедроти Твої, Владико, безумством своїм обернули на гнів. Але пробач нас, довготерпеливі, і страх Твій хай буде покаянням нам. І вибав нас від ворогів наших безбожних, бо вірно взиваємо до Тебе, Боже, Отців наших, благословен єси. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Тройцю безначально прославляємо в одної істотності, поклоняємо, але особами відмінно, і якостями, іменами Отця безначального, і Сина собезначального, і супресносушного Пресвятого Духа, Тройці єдина і Пресвятая, божественною силою своєю вибав нас, що взиваємо до Тебе, Боже, Отців наших, благословен єси. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Спонукай, владичице, ангелів і архангелів, хор пророків, апостолів і мучеників, всіх святих, спільно випросити Спаса і Бога, щоб вибив нас від страждань воїн усяких. Благословенна я, Діво, владичице, всемилостива я. Хто спроможний вимовити невимовну милість Твою, Христе, що прощаєш гріхи тим, що каються, хвороби зцілюєш і всякі війни відводиш, і безумним заспокоюєш пристрасті. Тому до Тебе молимось, милостивий, Владико, чоловіколюбче, Господи, щедрий, перетвори гнів Твій у милість до нас. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, невидимих і видимих ворогів наших, рукою Твоєю розжени, Господи. І захисти нас, людей своїх, як колись Давиду і Ісусу Навину дарував перемогу над чужинцями, так і тепер даруй перемогу народові нашому над усіма ворогами, які борються проти нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, пророки, апостоли, мученики і святителі, преподобні отці і усі святі, моліть за нас Христа гаряче, щоб Він перетворив свій гнів на милість і перемогу дарував над ворогами. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вирятуй нас від бід, Богородице завжди прославлювана. Просимо Тебе, ми люди зранені, пристрастями незліченними. Ти ж бо усе можеш у безсмертного свого Сина. Його Ти в лоні зачала безсімено. Його ж як мати, всемилостива є за нас упроси, зберігати нас від всякої біди, щоб ми Тебе без перестанку прославляли. Бачиш і щедроти Твої, Христе, що їх Ти нам дав на початку обильно. На Тебе уповаємо грішні і припадаємо до Тебе і молимо, як колись жителям Ніневії заради покаяння силу свого гніву Ти на милість обернув. Так і нині добросердний і нам щедроти Твої яви, щоб безперервно ми прославляли Тебе. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Прийми, спаси наші молитви, як колись прийняв Ти слізні моління ніневійців, плач блудниці і зітхання розбійника на хресті, і вирятуй людей своїх від належного покарання війною, щоб ми Тебе безперервно величали. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як очі рабів звернені до рук їхніх панів, так і очі наші звернені до Тебе, многомилостивий Господи Боже наш. Поглянь же милостиво на нас і знищ силою Твоєї богопротивну гординю ворогів наших, і покори їх під ноги народові нашому, чим скоріш, щоб ми Тебе безперестанно величали. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Покори, Господи, просимо Тебе під ноги благовірному народові нашому, супротивних ворогів наших, як колись Давиду, Самсону і Генеону безбожників, що похвалялися, підкорив єси, щоб ми Тебе, єдиного захисника нашого, безперервно величали. До Господа.

Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятає Троїце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші. Святий, посвяти, зціли немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Будьмо уважні, з благоговінням серця і коліна преклонім, Господу помолімся, Господи помилуй. Господи Боже наш, премудрістю своєю і словом єдиним, Ти все сотворив лише невимовною Твоєю силою, все узгодив і впорядкував, і все Тобі можливо, і нічого неможливого нема Тобі. І часи, пори року, і літа своїм божественним повелінням Ти узгодив, і зібрав, і сотворив сам цей видимий світ, і простер його як шкіру, і придивним множеством згущених зір строкатим зробив, і законами рух їм визначив, і впорядкував, щоб зберігали вони місце своє, і щоб зберігали встановлений порядок, та щоб рухом своїм, згідно з волею Твоєю, були нам на користь, і увесь світ досконалим чинив Ти на пожиток. Сонце Ти поставив правити днем, а місяць – ніччю, землю ж пусту і порожню, темрявою вкриту, преобразив Ти на добро для людського єства, і над усім у морі сущим, і птицями в небесах, і над усім на землі, чоловіку владарювати повелів єси, щоб підтримувати порядок усього створіння. Ти і множество незліченне, рід юдейський, з Єгипту вивів у єдиномислії і прагненні землі обітуванної, посилаючи Мойсея, поставляючи над ними правицею своєї кріпості, сили своєї провідника їм, єдиного вождя і начальника. І його обдарував Ти мудрістю в управлінні, щоб зберегти народ свій під покровом своїм, всемогутньою рукою своєю неушкодженим від багатьох і різноманітних ворогів. Ти і нині, святий царю слави, провід народу нашого, що його він обрав собі, благослови премудрістю, порадою, доброю, кріпостю, силою і мужністю. Даруй же нам милостиво перемогу над ворогами безбожними, що напосідають на нас. І як колись Авраамом, Ти подорожував єси, вивівши його з Уру Халдейського, і ворогів його божественною силою своєю у руки його віддав єси, так і нині покірно молимо Тебе. Рабам своїм, будучи з ними, покори ворогів наших під ноги наші, як колись Мойсеєм юдейський рід від гіркої роботи на фараона визволив, потопивши ворогів їхніх могутньою своєю рукою, так і нині руками воїнів наших. Від ворогів, що воюють проти нас, визволи нас, всесильною Твоєю рукою перемагаючи, як колись Гедеона силою Твоєю укріпив Ти, і ним супротивники багатьох переміг, і в ніщо їх обернув, і нині рабів Твоїх воїнство наше, небесною силою мужніми і кріпкими сотвори, і побіди, і зітри ворогів наших, як колись царя і пророка Твого Давида на боротьбу проти гордого богохульника борця Голіята укріпив єси, і тим Голіята принизивши погубив, так і нині христолюбиве воїнство наше силою правиці свої укріпи, сміливості і сили до боротьби дай їм, і страшними, і грізними для ворогів наших вчини, щоб тільки побачивши їх вороги наші, хоробрість свою у втечу обернули, і щоб вороги наші впали їм до ніг, ангелом Твоїм гнані й уражені. Святий Господи Боже наш, почуй нині голос моління нас недостойних і смирених рабів своїх, і не дай, щоб нечестиві впливали на долю вірних Твоїх, але подай народові нашому мирне і спокійне царство, вибав нас від усякого повстання, міжособної війни і нападу чужинців, і вище від усіх бід і нуж сотвори. Всяку ворожнечу і змову, що піднімається проти народу нашого, зруйнуй, вчини його силою Твоєю переможним, від усякої ворожої пропаганди і нападу нездоланним. Військо його усюди і завжди проти ворогів його укріпи, і в єдиномислії, і праведному послусі тримай, і мир глибокий і спокійний подай.
подай народу, благовірному нашому, завжди перемогу над супротивниками і на землі, і на морі, і в повітрі. Все корисне для душі і тіла подай народу нашому, щоб перемігши у війні цій, молитвою і єдиними устами, єдиним серцем ми тебе прославляли всемогучого Бога. Бо ти єси цар миру і спас душам нашим, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, Ти єси Бог єдиний вгорі на небесах і на землі внизу. Ти управляєш усіма державами і народами. В руці Твої кріпость і сила, і ніхто противитись Тобі не може. Немає в нас, Господи, такої сили і кріпості, щоб боротися з множеством ворогів, які насуваються на нас, і що маємо робити, не знаємо. Тому очі свої тільки до Тебе звертаємо, підносимо. Бо тільки в Тобі наша поміч, Ти єдиний можеш дати перемогу, як малому, так і великому. Допоможи нам, Господи Боже наш, бо тільки на ім'я Твоє святе надію маємо. Допоможи нашому воїнству, що проти ворогів наших бореться. Господи, Ти єси Бог наш, хай не повстає проти Тебе людина. Господи, Боже сил, Боже Авраама, Ісака і Якова, святий Ізраїлів, Боже християн, що восідаєш на херовимах, Ти єси єдиний Бог і цар усього світу. Ти сотворив небо і землю. Прихили вухо Твоє, Господи, і почуй, відкрий очі Твої, і поглянь на пиху ворогів наших. І на Тебе істину і живого Бога в Троїці, святі єдиного поклоняємо і славимо, і на церкву Твою святу беззаконну їхню хулу. І як щедрі вибав нас із рук їхніх, щоб спізнали усі народи землі, що Ти єси, Господи Бог, єдиний, благословен єси спаси і збавитель людей своїх, що сокрушив єси наміри сильною рукою раба свого Давида, що віддав єси полки чужинців у руки Йонатана, сина Саулового, і зброєносця його, молимо Тебе серцем сокрушенні духом покорені. Віддай же і нині в руки воїнів наших, усіх ворогів наших, в руки христолюбивих людей Твоїх, і хай будуть засоромлені воїни ворожі. Зійшли на ворогів наших страх і боязнь, і розтопи кріпость сил їхніх, і хай вони похитнуться, і будуть стерті, і кинь їх, і знищ їх зброєю тих, що люблять Тебе, і восхвалять Тебе піснею всіх, що знають Тебе, відують про силу Твою. Боже, Боже наш, Ти єдиний твориш чудеса, Ти даєш здолати ворогів і перемогти їх не тим, що сильні зброєю, а так, як буде Тобі вгодно, так, як колись Ти, владико, послав ангела свого в часи Єзекії, царя юдейського, і вигубив він воїнів Сенахерибових, 185 тисяч, так і нині, владико небесний, пошли ангела Твого благого перед воїнами нашими, а з ним страх і трепет величі Твої сили, щоб налякані були і знищені вороги наші, що йдуть на нас людей Твоїх, і нехай втікають вороги наші. Прожени же їх, і нехай під ноги вірним Твоїм вони впокорені будуть. Ти бо єси кріпості, утвердження і перемога вірних, що на Тебе надіються, і Тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, єдиний кріпкий і сильний у війні, Ти єдиний маєш владу оживляти і умертвляти, Ти тримаєш серця всіх у руці своїй, Ти сам даєш тому, кому бажаєш кріпості і мужність. Ти в безнадійній ситуації даєш перемогу над ворогами, немічні руки кріпиш, а сильних серцем боязливим і немічним робиш. Ти руйнуєш розум гордих і мужність, і зарозумілість їхню малодушність і втечу обертаєш. Ти Аврааму з малої кількості воїнів, коли він прикликав тебе, дав перемогу над тими, що полонили Лота, племінника його, і з великою здобичу він вернувся з бою. Ти через Гедеона, який на силу твою надіявся, з 300 мужів сокрушив незліченне множество медіянців, перестрашивши їх і втечу обернув ворогів народу твого Ізраїля. І руками Гедеона і 300 мужів його ти 120 тисяч медіянців побив. Ти Давиду, слузі своєму, який в багатьох і тяжких війнах на тебе опував, і від тебе поміч просив, силу і кріпості, мужність і перемогу дарував єси. Ти нині, всесильний, преблагий і всемилостивий владико, поглянь на нас, недостойних рабів твоїх, що в смиренні і покаянні перед лице твоєї слави припадаємо, і тебе самого єдиного істинного в Троїці Святій славимо Бога, вірою призиваємо, і від тебе єдиного поміч і заступництво маємо. Подай благовірному народові нашому і христолюбивому воїнству його силу і кріпость, відвагу і серце мужнє супроти ворогам нашим.

0: Боже, що єдиний твориш чудеса, поглянь нині в милостях і щедротах на смиренних людей Твоїх, і чоловіколюбно почуй, і пощади, і помилуй нас. Ось, бо вороги наші воюють проти нас, щоб розірвати і погубити нас, і святині наші. Ти і сам знаєш усе, що вони помишляють проти нас, і що ми не можемо стати перед лицем їхнім, якщо нам Ти не поможеш. Як колись в часі Мойсея, через нього люди юдейські чули словеса Твої, хоробрі будьте, стійте і побачите спасіння від Господа, як Він вчинить десь. Господь, бо переможе через нас, почуйте. І почувши це, вони були спокійні душею, так і сьогодні до нас промовив. І встань, як сильний, витягни сили Твої, переможну зброю, і спрямуй її проти восстаючих неправед на нас, і визволи те, що вони відібрали у нас. І подай рабам Твоїм, воїнам нашим, супроти ворогів, в Твоє святе ім'я хоробрість і кріпость, силу і мужність, і зміцни у руках їхніх зброю. І дай їм спасений захист, і підпережи їх силою до боротьби з ворогами. Господи Боже наш, візьми свою зброю і свій щит, і встань, щоб допомогти нам. Скажи душі нашій, я спасіння Твоє. Хай застидаються і осоромляться ті, що хочуть відібрати життя наше. Хай повернуться назад засоромлені усі, що замишляють зло проти нас. Хай вороги наші будуть перед лицем воїнства нашого вірного Тобі, як порох перед лицем вітру. І ангел Твій сильний хай принижує і проганяє їх. Хай попадуть вони усі ті, яких не сподіваються, і хай попадуть у пастку приховану, страх хай сповнить їх, і хай впадуть вони під ноги рабам Твоїм, воїнам і захисникам нашим. І хай переможені нами будуть. О Господи Боже, Спасителю наш, кріпосте і надія, і допомога наша. Не пам'ятай беззаконь і несправедливості людей Твоїх, і не відвернися у силі гніву Твого від нас, але в милості і щедротах Твоїх, як благі, навідайся до рабів Твоїх. І подай воїнству нашому, що на Тебе надіється, перемога над ворогами, так як Ти подав преславні перемоги Мойсею над Амаликом, Гедеонові над Мідіянцями, Давиду над Голіятом, та багатьом іншим рабам Твоїм, що не на зброю свою, а на Тебе істинного Бога надіялися, Бога, що спасти може тих, що надіються на Тебе. Як колись Авраам, Йосиф, Пінхас, Ісус, Калев, Ілля, Ананія, Азарія, Месаїл, Даниїл і багато інших з покоління в покоління угодники Твої в спокусах, тривогах, бідах, переслідуваннях на Тебе і милі щедро Твої надіялися, і не втрачали сил, і не були Тобою покинуті, і преславно прославилися, так і нині ми, недостойні раби Твої, що нічого доброго в очах Твоїх не зробили, на щедроти Твої надіємося, відуючи, що не в конях і не в м'язах людське вподобання Твоє, але в тих, що бояться і Тебе, і надіються на Тебе. Тебе боїмося і в Тобі усю свою надію маємо, до Тебе прибігаємо, до Тебе припадаємо, до Тебе руки наші підносимо і Тебе смиренно в покаянні молимо. Допоможи нам, Боже Спасителю наш, ради слави імені святого свого, щоб не казали вороги наші, Бог їх полишив і не вибавить їх, і не спасе, і не вирятує з рук наших. Але Ти істинний, Господи і Боже наш, в якого віримо і на якого уповаємо, не постидай нас, що очікуємо милість Твою, але сотвори з нами знамення нам на благо, що бачили ті, що ненавидять нас і віру нашу, і щоб осоромилися, вони згинули, і що побачили усі кінці землі, що Ти єси Бог, а ми люди Твої. Яви нам, Господи, нині милість Твою, і спасіння Твоє дай нам, возвесели серця рабів Твоїх милістю Твоєю, знищ ворогів наших і поверни їх під ноги наші, чим скоріше оберни у страх і втечу нечестиву і неправедну пиху їхню, і дай нам, рабам Твоїм, у відвазі великій силі і мужності прогнати, настигнути їх і в імені Твоєму перемогти і знищити їх. Бо Ти єси захист, допомога і перемога тих, що надіються на Тебе, і Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Тобі, Христе Боже, упование наше, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвою пречистої своєї матері, святих славних всехвальних апостолів, апостолів, преподобних богоносних отців наших і всіх святих, помилуй, спасе нас, як благий чоловіколюбець. Амінь.
1: На Радіо Марія програма «Життя святих».
2: 4 жовтня. Сьогодні, 4 жовтня, церква згадує пам'ять декількох святих отців. Перший із них – священномученик Еротей, єпископ Атенський. Про нього залишилось зовсім небагато свідчень. Цей святий Еротей був одним із ареопагітських радників, навчений християнській вірі від святого апостола Павла і був поставлений єпископом.

0: Успінній Пресвятої Богородиці був у Апостольському соборі. Явив себе божественним пісноспівцем, проважаючи богоприємне діло Божої Матері, і всі, чуючи і бачачи його, визнали, що він праведний і преподобний. Прожив добре, як належить святому, і, вгодивши Богові життям та справленням своїм, скінчив життя мученицьким подвигом. Також сьогодні згадують преподобного Аммона. Єгиптянин родом, він ще у дитинстві втратив батьків та залишився на піклуванні родичів. Коли йому виповнилося 22 роки, його примусили одружитися, і ось саме з цього моменту починається його подвижницьке життя. Він переконує свою дружину жити невинно, залишатися разом, але бути як брат і сестра, зберігаючи в їхніх подружніх відносинах цноту. Це особливий вид добровільного подвижництва задля спасіння душі, який можна зустріти в багатьох житіях святих. Тож вони почали жити разом. Вдень кожний за своїм ділом, утримуючись від зайвої їжі, та вночі перебуваючи у спільній молитві. Далі ж нарізне проживання з дотриманням безумовної цнотливості. Так прожили вони 18 років, зберігаючи свою цноту і намагаючись працею та молитвою догодити Богові. Зрештою, аби не тільки самим перебувати у доброчесному утриманні від пристрастей та земних прив'язаностей, а й іншим своїм прикладом спонукати до досконалого та святого життя, вони розлучилися. Амон відходить на Нітрійську гору, що знаходиться у 80 милях від Олександрії, і удається до цілковито самітницького життя та збирає довкола себе багато учнів анахоретів. Дружина ж його збирає у свої оселі жінок і улаштовує общину дів та стає їх ігуменею. Утрудняючись працею та подвигами, день та ніч служачи Богу, преподобний Амон пробув у пустелі 22 роки до самої смерті та був удостоєний дару зцілення. Зцілював різні недуги тих людей, котрі приходили до нього. Святий Атанасій Великий в житті Антонія Великого відзначає близькі сердечні стосунки, які були між преподобним Амоном та засновником пустельницького чину чернецтва – Великим Антонієм. Останній, за розповіддю святого Атанасія, передбачаючи відхід Аммона у життя вічне, покликав його через своїх учнів до себе, аби востаннє за земного життя побачитись, поговорити та помолитися з ним. А згодом, в час його відходу, бачив душу його, яку янголи з радістю підносили на небеса, та повідомив про це своїх учнів. Преподобний Аммон прийшов у життя вічне десь на відтинку від часу з 380 по 390 рік. У цей день церква згадує іще одного святого – Павла Препростого. Преподобний Павло Препростий жив у 4 столітті. Препростим він названий за свою простосердечність і незлобливість. Був одружений, але, дізнавшись про невірність дружини, залишив її і пішов у пустелю до преподобного Антонія Великого. Павлу вже було 60 років, і святий Антоній спершу не прийняв Павла, вважаючи його майже нездатним до важкого відлюдного життя. 3 дні стояв Павло у келії подвижника, сказавши, що швидше помре, ніж піде звідси. Тоді преподобний Антоній поселив Павла до себе, довго випробовував його терпіння і смиренність важкою працею, суворим постом, нічними чуваннями, невпинним співом псалмів і земними поклонами. Нарешті преподобний Антоній дозволив Павлу оселитися в окремій келії. Випробовував святий Павла і в молитвах протягом усієї ночі, не сплячи і співаючи псалми із численними поклонами. Але і в тому виявився Павло терплячий та бадьорий. За багаторічний подвиг преподобному Павлу Господь дарував прозорливість, владу виганяти бісів. Коли до преподобного Антонія привели біснуватого юнака, він направив хворого до преподобного Павла зі словами: «Великі у вірі можуть виганяти лише малих бісів, а смиренні, як Павло Припростий, мають владу над князями бісівськими. Нехай заступництво священномученика Еротея, преподобного Амона та Павла Припростого допомагають у несінні наших щоденних хрестів та наближають до Божого Царства.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, я з вами, і ми молимося разом. Допоможіть мені, дітоньки, молитвою, щоб сатана не запанував. Його потуга смерті, ненависті і страху охопила землю. Тому, дітоньки, поверніться до Бога і молитви, посту і відречення за усіх тих, хто погоржений, убогий, без голосу в цьому світі, без Бога. Дітоньки, якщо не повернетеся до Бога і Його заповідей, не будете мати майбутнього. Тому Він послав мене вам, щоб вела вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
3: Вітаємо вас, дорогі діти! Засипало снігом Бориспіль, і важко було вам добиратися. А все ж таки ми дочекалися, як вас звати?
5: Ярослав,
6: Яна,
7: Максим.
3: І сестра Люцина. І розпочинаємо нашу спільну катехезу. Це діти з парафії з Борисполя. І радіємо також з вами, діти, перед радіоприймачами. І сьогодні, власне, просимо на початок доброго Бога про мудрість для нас і про радість зустрічі з вами, дорогі діти, які нас слухаєте, а також про радість зустрічі з Богом в Слові Божому і також з словами цієї катехези. Сьогодні будемо говорити про як говорити правду, коли нам не виходить говорити правду, чому це стається, чому це робиться. І тому, власне, дивлюся на цих дітей в студії, бачу, що вже кожен з них хоче говорити. Яка в цьому причина, будь ласка?
5: Коли щось зробив погане, хочеться на когось пихнути або збрехати, тому що хочеться уникнути кари. Або просто хочемо його приховати, щоб просто ніхто не дізнався.
6: Ми буваємо дуже розгублюємося, коли щось говоримо.
3: І тоді не знаємо, чи ми говоримо правду чи неправду, так? Тому є розгубленість така, так, Максим?
6: Буває таке.
3: А зараз подумаємо, як це виходить нам, власне, вдома. Буває, що ми є з батьками, з нашими сестрами, братами, з іншими, які живуть з нами вдома. І домашня обстановка – це така, яка нам допомагає бути вільними, не скованими. Тобто робити завжди те, що ми повинні робити. І все ж таки у нас виходить робити нам обманювати наших батьків чи рідних вдома?
6: Ну, іноді буває, що хтось там зробив щось погане, а перебирає все на котика або на собаку.
3: Буває, що тарілку хтось розбив. І кудись ховає? Куди можна тарілку сховати?
6: В мусор можна викинути.
3: Ну то з мусор то мама побачить, а так що мама не побачила.
5: Можна його приховати, сховати в кульочок, а положити собі під подушку, а на слідуючий день будеш йти в школу, просто його викинути.
3: Ага, так приховати, щоб потім знайти спосіб. Буває, що хтось може склеїти тарілку або щось інше, щоб вроді ціленька стоїть, да? Мама бере в руки, а тут все поломане. Ми зразу не вміємо чи не маємо відваги признаватися до правди. Добре, для нас діти, коли є брат або сестра, є на когось спихнути. Є так у вас, наприклад, дивлюся, я на Ярик, що у вас є одна сестричка Ангелінка. Як там у вас є?
5: Ну, ми поки що на Ангеліну нічого не спираємо, але якщо я щось зроблю погане, так я завжди кажу, що це Ярослав зробив.
3: Ярик говорить, що все робить правильно. Немає такого, такої ситуації, щоб зробив зле. Ну, з часом побачимо, порозмовляємо, побудемо в гостях, побачимо також. Є теж у нас школа. Як це у нас в школі виходить?
5: Ну, в школі буває, що як вчителька спросить, хто це зробив, то в класі повна тиша. Ніхто, як спитає учня, чого ти це не зробив, то він каже, а я не знаю. Він просто не розуміє, що так не можна. Він хоче приховати. Думає, що вчителька не зрозуміє, що він це зробив по своїй волі.
3: А буває так в класі, що один щось зробив, і весь клас мовчить. Чому так робиться?
6: Ну, буває таке, ну, в більшості класах таке буває. Тому що ніхто не хоче здавати свого. Це такий як закон.
5: Тому що тоді з тобою не буде ніхто дружить і буде якось прикро, але ж прийдеться все одно вибачатися перед ним.
3: Чи вчителі, які зараз нас слухають, також, можливо, ваші батьки, деякі дітей є вчителями, мають такі приклади добрих дітей, які самі підходять і кажуть, от я сьогодні зробила це в школі, це моя вина. Чи є такі діти в школі?
5: Так, у мене однокласник, в нього забрали м'яч. І вчителька його заховала, але він потім вкрав його і прийшов до вчительки і признався, що це він зробив. Але вчителька вже хотіла його покарати, але вона йому пробачила, тому що він був щирий і не збрехав.
3: Але теж збиває ситуація, що на одного хлопця чи там дівчинку багато говорять, багато скидають провин різних. І, наприклад, мені вже надоїло, що вона завжди повчає. Я признаюся за нього до провини, хоча він це зробив. Є такі ситуації в школі чи вдома? Обично в школі.
5: Ну, у мене в школі немає, але вдома іноді буває.
3: Що провину береш на себе, так?
5: Так.
3: То можна подати як приклад для інших дітей.
6: Ну, ще інколи буває, що так хтось зробив, да? І йому сказали, що весь клас або когось питають, хто це зробив. А, допустимо, хтось бере, той, хто цього не робив, сказав, що це він зробив, щоб захистити того, хто це насправді зробив.
3: Добре, я зрозуміла. А є такі теж ситуації, що, наприклад, хтось говорить неправду, і ти це знаєш. Тому що ви були разом, ви разом щось робили. І чи маєте діти вже відвагу признаватися до того і сказати, він каже неправду?
5: Не завжди.
3: Тобто ти свідома цього, що він говорить неправду, і ти теж мовчиш, так?
5: Ну, іноді так буває, тому що, як уже сказали, що не хочеться викривати свого друга.
3: Боїмося.
5: Так.
3: Боїмося, дорогі діти, власне, у нас страх нас паралізує до цього, щоб говорити правду. Але правда нас визволить. Правда і для нас є Ісус Христос, правда є для нас щире відкрите сумління. Ми, можливо, через те, що хочемо якось захищати себе, хочемо показати, що ми краще від інших, що ми не злі. Ми не робимо поганих вчинків, але що робиться з нашим серцем тоді, коли ми не признаємося, коли ми робимо зло, коли ми помножуємо робити день, два, тиждень це зло, і що тоді з нами робиться?
5: Ну, серце стає, воно починає чернішати, і це нам вчителька розповідала, що чим більше робимо гріхів, тим менше ми зможемо прожити.
3: Здається, цією вчителькою була сестра Доріс, яка готувала тебе до першого причастя, правда? І в школі вчителька, так? Молодець. Да, і буває, що діти не мають апетиту, правда?
6: Так. Ну, іноді діти не мають апетиту, тому що вони завинили, вони розуміють, що вони завинили. А їм, вони не знають, як себе природно поводить, як вони це завжди поводять. Вони розгублюються і у них починає щось не виходить, щось у них плани руйнуються.
3: Теж зі сном є проблеми, правда? Не хочеться спати, хочеться якось мовчки сидіти. І чи це є добре, коли ми вдома не розмовляємо, тільки сидимо мовчки?
5: От у мене буває, як я щось таке погано зроблю, то я тоді не можу ніяк заснути. Мені починається щось таке страшне сниться, і я не можу нормально спати.
3: Ой, дорогі діти, бажаю вам, щоб не було таких страшних снов. А це тоді буде відбуватися, коли дійсно у нас буде чисте сумління. Бо, власне, про серце ми почали говорити. Це сумління, яке кожен з нас має, яке підказує нам, де є добро, а де є зло. Коли ми не йдемо за пошепотом сумління, тоді ми не робимо, не слухаємо Бога і не виконуємо добра, яке ми повинні робити. І ще закриваємо зло. Тобто, не говорячи неправду, правду, скриваємо це зло.
5: А коли говориш неправду і вже заходиш дуже далеко, і навіть не розумієш, де правда, а де зло. Іноді так буває, що коли, наприклад, не зробив домашню і сказав мамі, що тобі цього не задавали. Але потім все викривається в щоденнику, коли тобі записали поведінку або не виконав домашнього завдання. Або так.
7: І ще це може викритися все, коли ти підеш на Божий суд.
3: Так, буде в кінці чекати нас Божий суд.
7: І ще мені вчителька розповідала, що не побачив мама, що ти це погано зробила, але все на небі записується.
6: І іноді ти настільки хочеш сказати правду, да? Ти ніби розказуєш правду, але ти якби прикрашаєш якоюсь історією, якої насправді не було.
3: Так, а зараз будемо мати можливість послухати історію, що трапилося з Ісусом, коли хотіли його засудити на смерть і говорили про нього, що про нього говорили зараз, послухаємо, і що він зробив.
6: А тим часом переосвященник і весь Синедріон, найвищий юдейський суд, зібралися, аби вирішити, що робити з Ісусом. Вони прагнули засудити його до смерті, але на це потрібні були вагомі підстави. Первосвященник запитав Ісуса, хто він і чому він навчає людей. На це Ісус відповів йому: «Я щодня навчав народ у храмі, і таємно нічого не говорив. Запитай про це в людей, і вони тобі розкажуть». Як тільки він сказав, один зі слуг первосвященника вдарив Ісуса в щоку, говорячи: «Оце так ти відповідаєш первосвященникові?» Ісус же відповів йому: «Якщо я погано відповів, скажи, що не так, а якщо добре, то нащо так мене б'єш?» Тоді приступили різні свідки, але свідчення їхні були недостатньо переконливими. Нарешті прийшли двоє свідків, які заявили: «Цей чоловік стверджував, ніби може зруйнувати храм Божий і за 3 дні збудувати його». Первосвященник звернувся до Ісуса: «Чому ж ти мовчиш? Чи можеш заперечити ці звинувачення?» Проте Ісус не сказав жодного слова. Тоді первосвященник вигукнув: «Іменем Бога живого я вимагаю відповіді. Кажи, ти Христос, Син Божий?» «Так», – відповів Ісус. «Скажу ще більше. Відтепер ви побачите Сина людського, що сидітиме праворуч Бога Отця та прийде на хмарах небесних».
3: Так, Ісус, знаємо його життя, що завжди говорив правду. І коли, стоячи перед Санхедріном, сказав правду, тоді, ударили його в щоку за те, що сказав правду. Іноді можемо отримати зло за те, що говоримо правду, але це захочемо до того, щоб надалі так робити, щоб наслідувати в цьому Ісуса.
6: Іноді правда буває навіть дуже жорстоко, дуже болючою. І як каже моя мама, що лучше гірка правда, чим солодка брехня.
3: Так, зараз, може, перейдемо до гарного оповідання, тому що кожен з нас має ангела-хранителя, який нам підказує, що нам треба робити, які вибори доконувати, і який нам допомагає, власне, робити добро. Отож, послухаємо.
7: Колись давним-давно жив хлопчик Тимко. Він нікого не слухав, ні дідуся, ні бабусі, ні мами, ні тата. Його батьки молилися Богу, щоб їх син хоч трішки став кращим та слухнянішим. Одного разу Тимкові приснився сон. Він був у великому саду, і біля нього стояв незнайомий чоловік. «Хто ви?» – запитав хлопець. «Я твій ангел-хранитель», – відповів незнайомець. «Іди за мною, і я тобі щось покажу». Ангел-хранитель повів Тимка в сад, де цвіло багато різних квітів. «Що це за квітка?» – запитав хлопець, показуючи на чудову квітку. «Це квітка твого дідуся, така гарна». «А це моя?» – запитав Тимко, показуючи на іншу красиву і розквітлу квітку. «Ні», – відповів ангел-хранитель. «А де моя?» «Ну, якщо ти так хочеш, то я тобі покажу». Вони прийшли поміж багатьох рядів квітів. Тимко щоразу запитував, чи це не його квітка, але його квітки все не було, аж раптом вони звернули у бік, де були маленькі нерозквітлі квіти. «Ось твоя квітка», – сказав ангел і показав на малесеньку засохлу рослину. «А чому вона не така гарна, як дідусева?» – запитав хлопчик. «Бо в тебе така душа», – відповів ангел-хранитель. І хлопчик прокинувся. Він зрозумів, чому в нього немає гарної квітки, і вирішив змінитися, стати слухняним, щоб його квітка, душа, була найкращою в цьому дивному світі.
8: І що ми зрозуміли з цього оповідання?
5: Те, що якщо ти робиш добрі вчинки, то й твоя душа, вона буде набагато чистішою, ніж завжди.
9: Що чим краще ти будеш, чим більше краще ти будеш робити добро, тим краще це буде до тебе. Добро це повернеться до тебе. І сумління в тебе буде краще. І Ісус прийме тебе до себе з великою радістю.
8: Дорогі діти, на цьому закінчується наша катехеза. Ми сьогодні стараємося говорити і переконувати кожного з нас, що варто говорити правду. Хоча, так як Максим сказав, правда буває жорстока, неприємна, дуже важко іноді прийняти правду. Але теж заохочуємо, щоб ми раз говорили правду і теж приймали цю правду. І тому, як ми задумуємося сьогодні, що ми трошки забудили, робили чи робили не так, то так як цей хлопець, як побачив квіточку таку малюсеньку, трошки скучену, щоб ми дійсно запрагнули мати таку розвинуту квіточку нашого серця, нашої душі в повності для Господа Бога. Тому на кінець помолимося про те, що хочемо, чого серце бажає сьогодні, на сьогодні для нас і для наших дітей. Запрошуємо до спонтанної молитви кожного з нас. Діти в радіо також подумають собі свою інтенцію.
9: Я хочу помолитися за нашу батьківщину, за тих воїнів, які зараз в АТО, які нас охороняють від ворога, щоб вони всіх перемогли і залишилися живі.
8: Просимо тебе, Господи, про те, щоб ми мали відвагу говорити правду, про те, щоб ми не боялися, про те, щоб ми дійсно жили в правді. І кожен добрий вчинок робили в правді, не як показуха, не слова, які говоримо на, як кажуть, на вітер, але просто, щоб ми говорили слова повчальні, слова мудрі, слова святі.
5: Помолимося за всіх людей у нашому світі, щоб вони говорили правду. Адже коли ми будемо говорити правду, наша батьківщина розцвіте. Тебе просимо.
8: Ще Максим хоче сказати свою молитву, тому що кожна дитина, нема такої дитини на світі, яка б не молилася до Господа Бога.
5: Ще давайте помолимося за всіх грішників, які спочатку ходили до церкви, а потім перестали. Тебе просимо.
8: І ці всі інтенції звертаємося до доброго Бога в спільній молитві за цих дітей в студії, які бачимо, які хочуть святості і біжуть, йдуть до святості. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу.
4: І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
8: І це були діти з міста Бориспіль.
5: Ярослав.
10: Яна.
11: Максим.
8: І сестра Люцина. До наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава.

0: «Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого». Вчись любити разом з Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіоскачі! 4 жовтня починається промоція Радіо Марія у місті Львові, тому запрошую вас до церкви Святого Андрія на Соборний, до Страча, до церкви Святої Софії Премудрості Божої на Оку, також церква Володимир і Ольга, і Ольга і Єлизавета. До зустрічі у Львові! Слава Ісусу Христу!
3: Дорогі слухачі, запрошуємо в п'ятницю на програму «Вимір». Вимір. Мир. Програма Сакена Аймурзаєва на Радіо Марія. Спокійно про віру і нас. В п'ятницю о 14-й годині на Радіо Марія.
4: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, Радіо Марія живе тільки завдяки вашій допомозі. В нашому ефірі ви не почуєте реклами, адже ми не є комерційним радіо. І від самого початку ми існуємо тільки і виключно завдяки пожертвам наших слухачів. Ми покладаємося на Боже провидіння, яке часто приходить до нас саме через вашу допомогу. Сьогодні, коли в Україні триває війна, Радіо Марія працює щодня. Попри всі чисельні труднощі, ми транслюємо служби та інше богослужіння, молимося разом з вами, читаємо Євангеліє, слухаємо Слово Боже, говоримо про віру і також намагаємося дати підтримку для наших слухачів у ці важкі і темні часи. Для когось Радіо Марія – це голос у дорозі, для когось – це молитва в самотності. Для когось підтримка в лікарні, на фронті чи далеко від дому. Для багатьох Радіо Марія стала духовною родиною, простором Пресвятої Діви Марії, де можна почути Євангеліє, помолитися і не втратити надії. Але для роботи радіо потрібна також і ваша допомога. Щомісяця Радіо Марія потребує близько 1 мільйона гривень. Це витрати на студію, техніку, передавачі, зв'язок, трансляції – та нашу щоденну роботу. Незабаром нам також буде потрібно сплатити кошти за ліцензію, яка дозволить ще 10 років продовжувати мовлення у самому центрі України, в Житомирській області. Без вашої допомоги ми не зможемо цього зробити. Тому звертаємося до всієї родини Радіо Марія, до кожного нашого слухача. Просимо вас про допомогу, щоб ми могли залишатися поруч з вами та з тими, хто ще тільки знайде нас у своєму радіоприймачі. Немає значення, великою буде ваша пожертва чи невеликою. Важлива участь кожного. Коли багато людей можуть допомогти навіть трішки, Радіо Марія може продовжувати своє служіння. Ваша пожертва – це можливість, щоб ще одна людина почула Євангеліє, не залишилася сама у важку хвилину, почула молитву і отримала надію. Підтримати Радіо Марія можна через наш сайт, або можна також залишити пожертву у скринці Радіо Марія у вашому храмі. Дякуємо кожному, хто вже підтримує нас, і кожному, хто, можливо, навіть сьогодні вирішить долучитися. Радіо Марія живе завдяки вашій допомозі. Допоможіть нам залишатися поруч з вами. Слава Ісусу Христу! Дякую всім вам за вашу допомогу.
5: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
6: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлинь. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, супричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але до всяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславне і Благословенне. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Ангеле Божий, хранителю мій, Богом даний мені, щиро благаю Тебе, просвіти мене сьогодні, бережи від усякого зла, заохочуй до добрих учинків і веди спасенною дорогою. Амінь. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов, Господи мій Боже, ось кличу Тебе. Наповни Духом Твоїм усе, що роблю. Наповни Твоєю міцю труд мого дня. Постійно прошу Тебе, забери від мене всю злість. Обдаруй покорою, витривалістю та самозреченням. Нехай перестану робити те, що перешкоджає в пошуках Тебе. Хай втечу від тиші, яка не спочиває в Тобі. Обдаруй мене Твоєю радістю. Нехай вона мене огорне, як невгасиме полум'я, посеред того, що тяжке, і посеред того, що болить. Обдаруй мене світлом, щоб воно проникнуло крізь темряву, у якій люди забули про Тебе. Обдаруй мене мужністю в діянні, терпеливістю у виконуванні щоденних обов'язків, витривалістю, коли плоди моєї праці приховуєш від мене в таємниці Твоїх намірів. Господи, прийми цей день і всі дні мого життя. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов. Амінь. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей день. Господи, дай мені цілком віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всяку годину цього дня у всьому настав мене і підтримай. Господи, які б я не одержав звістки протягом цього дня, навчи прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є Твоя свята воля.
Господи, відкрий мені волю Твою святу для мене і тих, хто мене оточує. Господи, у всіх моїх словах і помислах сам керуй моїми думками і почуттями. Господи, у всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи правильно, просто, розумно поводитися з усіма домашніми і тими, хто оточує мене, старшими, рівними і молодшими, щоб мені нікого не засмутити, але всім сприяти до блага. Господи, дай мені силу перенести стомлення дня, що настає, і всі події протягом дня. Господи, керуй сам Ти моєю волею і навчи мене молитися, сподіватися, вірити, любити, терпіти і прощати. Господи, не дай мене на сваволю ворогам моїм, але заради імені Твого святого сам води і управляй мною. Господи, просвіти мій розум і серце моє для розуміння Твоїх вічних і незмінних законів, що управляють світом, щоб я, грішний раб Твій, міг правильно служити Тобі і ближнім моїм. Господи, дякую Тобі за все, що зі мною буде, тому що твердо вірю, що тим, хто любить Тебе, все сприяє до блага. Господи, благослови всі мої виходження і входження, діяння справ, слова і помисли. Удостой мене завжди радісно прославляти, оспівувати, благословляти Тебе, тому що Ти благословен єси на віки вічні. Амінь.

Ставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішно і негідно, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. Із вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце.

Нехай повік благословенне буде Твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під Твій покров, і як добра дитина благаю Тебе, Матінко моя Небесна, заопікуйся мною, у Твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А Ти, добра Небесна Мати, будь найліпшою ненькою та заступницею, охороняй мене завжди сильним Твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у Твого Божественного Сина та своїми молитвами злагідні святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що Ти, Цариця Неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під Твоє заступництво. І твердо вірю, що під Твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю Тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вірую Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлинь. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погордив в потребах наших, але до всяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславне і Благословенне. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша,

утішителько наша. Сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Ангеле Божий, хранителю мій, Богом даний мені, щиро благаю тебе, просвіти мене сьогодні, бережи від усякого зла, заохочуй до добрих учинків і веди спасенною дорогою. Амінь. У все, що роблю, хай проникне твоя любов, Господи мій Боже, оскличу тебе. Наповни духом твоїм усе, що роблю. Наповни твоєю міцю труд мого дня. Постійно прошу тебе, забери від мене всю злість. Обдаруй покорою, витривалістю та самозреченням. Нехай перестану робити те, що перешкоджає в пошуках тебе. Хай втечу від тиші, яка не спочиває в тобі. Обдаруй мене твоєю радістю. Нехай вона мене огорне, як невгасиме полум'я, посеред того, що тяжке, і посеред того, що болить. Обдаруй мене світлом, щоб воно проникнуло крізь темряву, у якій люди забули про тебе. Обдаруй мене мужністю в діянні, терпеливістю у виконуванні щоденних обов'язків, витривалістю, коли плоди моєї праці приховуєш від мене в таємниці твоїх намірів. Господи, прийми цей день і всі дні мого життя. Усе, що роблю, хай проникне твоя любов. Амінь. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей день. Господи, дай мені цілком віддатися твоїй святій волі. Господи, на всяку годину цього дня у всьому настав мене і підтримай. Господи, які б я не одержав звістки протягом цього дня, навчи прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є твоя свята воля. Господи, відкрий мені волю твою святу для мене і тих, хто мене оточує. Господи, у всіх моїх словах і помислах сам керуй моїми думками і почуттями. Господи, у всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи правильно, просто, розумно поводитися з усіма домашніми і тими, хто оточує мене, старшими, рівними і молодшими, щоб мені нікого не засмутити, але всім сприяти до блага. Господи, дай мені силу перенести стомлення дня, що настає, і всі події протягом дня. Господи, керуй сам ти моєю волею, і навчи мене молитися, сподіватися, вірити, любити, терпіти і прощати. Господи, не дай мене на сваволю ворогам моїм, але заради імені Твого Святого сам води і управляй мною. Господи, просвіти мій розум і серце моє для розуміння Твоїх вічних і незмінних законів, що управляють світом, щоб я, грішний раб Твій, міг правильно служити Тобі і ближнім моїм. Господи, дякую Тобі за все, що зі мною буде, тому що твердо вірю, що тим, хто любить Тебе, все сприяє до блага. Господи, благослови всі мої виходження і входження, діяння справ, слова і помисли. Удостой мене завжди радісно прославляти, оспівувати, благословляти Тебе, тому що Ти благословен єси на віки вічні. Амінь.

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти

між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлин. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погордив потребах наших, але з усяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславне і Благословенне. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Ангеле Божий, хранителю мій, Богом даний мені, щиро благаю Тебе, просвіти мене сьогодні, бережи від усякого зла, заохочуй до добрих учинків і веди спасенною дорогою. Амінь. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов, Господи мій Боже, воскличу Тебе. Наповни Духом Твоїм усе, що роблю. Наповни Твоєю міцю труд мого дня. Постійно прошу Тебе, забери від мене всю злість. Обдаруй покорою, витривалістю та самозреченням. Нехай перестану робити те, що перешкоджає в пошуках Тебе. Хай втечу від тиші, яка не спочиває в Тобі. Обдаруй мене Твоєю радістю. Нехай вона мене огорне, як невгасиме полум'я, посеред того, що тяжке, і посеред того, що болить. Обдаруй мене світлом, щоб воно проникнуло крізь темряву, у якій люди забули про Тебе. Обдаруй мене мужністю в діянні, терпеливістю у виконуванні щоденних обов'язків, витривалістю, коли плоди моєї праці приховуєш від мене в таємниці Твоїх намірів. Господи, прийми цей день і всі дні мого життя. Усе, що роблю, хай проникне Твоя любов. Амінь. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей день. Господи, дай мені цілком віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всяку годину цього дня у всьому настав мене і підтримай. Господи, які б я не одержав звістки протягом цього дня, навчи прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є Твоя свята воля. Господи, відкрий мені волю Твою святу для мене і тих, хто мене оточує. Господи, у всіх моїх словах і помислах сам керуй моїми думками і почуттями. Господи, у всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи правильно, просто, розумно поводитися з усіма домашніми і тими, хто оточує мене, старшими, рівними і молодшими, щоб мені нікого не засмутити, але всім сприяти до блага. Господи, дай мені силу перенести стомлення дня, що настає, і всі події протягом дня. Господи, керуй сам Ти моєю волею,
і навчи мене молитися, сподіватися, вірити, любити, терпіти і прощати. Господи, не дай мене на сваволю ворогам моїм, але заради імені Твого Святого сам води і управляй мною. Господи, просвіти мій розум і серце моє для розуміння Твоїх вічних і незмінних законів, що управляють світом, щоб я, грішний раб Твій, міг правильно служити Тобі і ближнім моїм. Господи, дякую Тобі за все, що зі мною буде, тому що твердо вірю, що тим, хто любить Тебе, все сприяє до блага. Господи, благослови всі мої виходження і входження, діяння справ, слова і помисли. Удостой мене завжди радісно прославляти, оспівувати, благословляти Тебе, тому що Ти благословен єси на віки вічні. Амінь.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіоскачі! 4 жовтня починається промоція Радіо Марія у місті Львові, тому запрошую вас до церкви Святого Андрія на Соборний, до Страча, до церкви Святої Софії Премудрості Божої на Оку, також церква Володимир і Ольга, і Ольга і Єлизавета. До зустрічі у Львові. Слава Ісусу Христу!
2: Дорогі слухачі, запрошуємо в п'ятницю на програму «Вимір». Вимір. Мир. Програма Сакена Аймурзаєва на Радіо Марія. Спокійно про віру і нас. В п'ятницю о 14 годині на Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, Радіо Марія живе тільки завдяки вашій допомозі. В нашому ефірі ви не почуєте реклами, адже ми не є комерційним радіо. І від самого початку ми існуємо тільки і виключно завдяки пожертвам наших слухачів. Ми покладаємося на Боже провидіння, яке часто приходить до нас саме через вашу допомогу. Сьогодні, коли в Україні триває війна, Радіо Марія працює щодня. Попри всі чисельні труднощі, ми транслюємо служби та інше богослужіння, молимося разом з вами, читаємо Євангелія, слухаємо Слово Боже, говоримо про віру і також намагаємося дати підтримку для наших слухачів у ці важкі і темні часи. Для когось Радіо Марія – це голос у дорозі, для когось – це молитва в самотності. Для когось підтримка в лікарні, на фронті чи далеко від дому. Для багатьох Радіо Марія стала духовною родиною, простором Пресвятої Діви Марії, де можна почути Євангелія, помолитися і не втратити надії. Але для роботи радіо потрібна також і ваша допомога. Щомісяця Радіо Марія потребує близько 1 мільйона гривень. Це витрати на студію, техніку, передавачі, зв'язок, трансляції – та нашу щоденну роботу. Незабаром нам також буде потрібно сплатити кошти за ліцензію, яка дозволить ще 10 років продовжувати мовлення у самому центрі України, в Житомирській області. Без вашої допомоги ми не зможемо цього зробити. Тому звертаємося до всієї родини Радіо Марія, до кожного нашого слухача. Просимо вас про допомогу, щоб ми могли залишатися поруч з вами та з тими, хто ще тільки знайде нас у своєму радіоприймачі. Немає значення, великою буде ваша пожертва чи невеликою. Важлива участь кожного. Коли багато людей можуть допомогти навіть трішки, Радіо Марія може продовжувати своє служіння. Ваша пожертва – це можливість, щоб ще одна людина почула Євангелія, не залишилася сама у важку хвилину, почула молитву і отримала надію. Підтримати Радіо Марія можна через наш сайт, або можна також залишити пожертву у скринці Радіо Марія у вашому храмі. Дякуємо кожному, хто вже підтримує нас, і кожному, хто, можливо, навіть сьогодні вирішить долучитися. Радіо Марія живе завдяки вашій допомозі. Допоможіть нам залишатися поруч з вами. Слава Ісусу Христу! Дякую всім вам за вашу допомогу.
4: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія, програма «Життя святих».
5: 4 жовтня. Сьогодні, 4 жовтня, церква згадує пам'ять декількох святих отців. Перший із них – священномученик Еротей, єпископ Атенський. Про нього залишилось зовсім небагато свідчень. Цей святий Еротей був одним із ареопагітських радників, навчений християнській вірі від святого апостола Павла і був поставлений єпископом. На Успінній Пресвятої Богородиці був у Апостольському соборі, явив себе божественним пісноспівцем, проважаючи богоприємне діло Божої Матері, і всі, чуючи і бачачи його, визнали, що він праведний і преподобний. Прожив добре, як належить святому, і, вгодивши Богові життям та справленням своїм, скінчив життя мученицьким подвигом. Також сьогодні згадують преподобного Аммона. Єгиптянин родом, він ще у дитинстві втратив батьків та залишився на піклуванні родичів. Коли йому виповнилося 22 роки, його примусили одружитися, і ось саме з цього моменту починається його подвижницьке життя. Він переконує свою дружину жити невинно, залишатися разом, але бути як брат і сестра, зберігаючи в їхніх подружніх відносинах цноту. Це особливий вид добровільного подвижництва задля спасіння душі, який можна зустріти в багатьох житіях святих. Тож вони почали жити разом. Вдень кожний за своїм ділом, утримуючись від зайвої їжі та вночі, перебуваючи у спільній молитві. Далі ж нарізне проживання з дотриманням безумовної цнотливості. Так прожили вони 18 років, зберігаючи свою цноту і намагаючись працею та молитвою догодити Богові. Зрештою, аби не тільки самим перебувати у доброчесному утриманні від пристрастей та земних прив'язаностей, а й іншим своїм прикладом спонукати до досконалого та святого життя, вони розлучилися. Амон відходить на Нітрійську гору, що знаходиться у 80 милях від Олександрії, і удається до цілковито самітницького життя та збирає довкола себе багато учнів анахоретів. Дружина ж його збирає у своїй оселі жінок і улаштовує общину дів та стає їх ігуменею. Утрудняючись працею та подвигами, день та ніч служачи Богу, преподобний Амон пробув у пустелі 22 роки до самої смерті та був удостоєний дару зцілення. Зцілював різні недуги тих людей, котрі приходили до нього. Святий Атанасій Великий в житті Антонія Великого відзначає близькі сердечні стосунки, які були між преподобним Амоном та засновником пустельницького чину чернецтва – Великим Антонієм. Останній, за розповіддю святого Атанасія, передбачаючи відхід Аммона у життя вічне, покликав його через своїх учнів до себе, аби востаннє за земного життя побачитись, поговорити та помолитися з ним. А згодом, в час його відходу, бачив душу його, яку янголи з радістю підносили на небеса, та повідомив про це своїх учнів. Преподобний Аммон прийшов у життя вічне десь на відтинку від часу з 380 по 390 рік. У цей день церква згадує іще одного святого – Павла Препростого. Преподобний Павло Препростий жив у 4 столітті. Препростим він названий за свою простосердечність і незлобливість. Був одружений, але, дізнавшись про невірність дружини, залишив її і пішов у пустелю до преподобного Антонія Великого. Павлу вже було 60 років, і святий Антоній спершу не прийняв Павла, вважаючи його майже нездатним до важкого відлюдного життя. 3 дні стояв Павло у келії подвижника, сказавши, що швидше помре, ніж піде звідси. Тоді преподобний Антоній поселив Павла до себе, довго випробовував його терпіння і смиренність важкою працею, суворим постом, нічними чуваннями, невпинним співом псалмів і земними поклонами. На Нарешті преподобний Антоній дозволив Павлу оселитися в окремій келії. Випробовував святий Павла і в молитвах протягом усієї ночі, не сплячи і співаючи псалми із численними поклонами. Але і в тому виявився Павло терплячий та бадьорий. За багаторічний подвиг преподобному Павлу Господь дарував прозорливість, владу виганяти бісів. Коли до преподобного Антонія привели біснуватого юнака, він направив хворого до преподобного Павла зі словами: «Великі у вірі можуть виганяти лише малих бісів, а смиренні, як Павло припростий, мають владу над князями бісівськими». Нехай заступництво священномученика Еротея, преподобного Амона та Павла Препростого допомагають у несінні наших щоденних хрестів та наближають до Божого Царства.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
6: Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
7: Сьогодні церква згадує святого Франциска Азійського. Життя святого Франциска розпочалося у 1182 році. Народився він у маленькому містечку Асізі, Італії. Батьками Франциска були Петро Бернардоне та Йоанна Піккі. Під час народження Франциска батька не було удома, він торгував в якійсь іншій країні. Мати ж одразу понесла Франциска до хрещення у кафедральний собор Святого Руфіна і дала йому ім'я Джованні, тобто Йоанн. Адже мати мала ім'я Йоанна. Коли батько повернувся, він ніжно називав його «мій французик» – Франческо, Франциск. І цим ім'ям він і увійшов в історію. Дитинство Франциска минало безтурботно. Він жив у достатку, мав змогу отримати освіту, вчити латинь, музику, поезію. Будучи юнаком, Франциск був особою, наділеною музичними здібностями. Юнак Франциск мав милосердне серце. Коли одного разу через зайнятість в крамниці він відправив одного вбогого без милостині, що просив її в ім'я любові до Бога, Францискові стало так прикро, що він негайно побіг за тим жебраком, дав йому велику милостиню, а одночасно дав Богові обітницю, що в майбутньому ніколи не відмовить у пожертві тому, хто її попросить в ім'я Боже. Цій своїй постанові він був вірним аж до смерті. Переломним моментом у житті святого Франциска був 1202 рік. Розпочалася громадянська війна поміж Асізі та Перуджією, у якій Франциск узяв участь. Серед полонених був також і молодий Франциск. У в'язниці Франциск усвідомив, що щось у його житті не так. На багато питань не знаходив відповіді. У 1203 році він повертається додому останньої важкої хвороби. Ця хвороба також якимось дивним чином переобразила душу юнака. Але не до кінця. Одужавши, знову почав гарно вдягатися і мріяти про славу. Однієї ночі він почув голос Ісуса Христа, який сказав йому: «Франциску, хто може більше прислужитися тобі, пан чи слуга, багатий чи бідний?» «Пан і багач», – відповів Франциск, навіть не задумуючись. «То тому ти покидаєш Бога, багатого пана, а шукаєш людину, вбогого слугу». Тоді Франциск скрикнув: «Господи, що мені зробити, щоб бути тобі до вподоби?» «Вернись до свого міста, тільки духовне має значення, і його ти одержиш від Бога, а не від людини». Наступного ранку Франциск вибрався назад додому. Коли його приятелі прийшли його відвідати, Франциск гарно прийняв їх, але ніхто з них не здогадувався, що це була його остання прощальна година. Так, одного гарного дня Франциск, поїхавши своїм звичаєм до сусіднього містечка Фоліньо на торги, продав сукно зі складу свого батька, а також свого коня, і отримані гроші пожертвував священникові на відбудову церкви. Такий вчинок Франциска викликав обурення його батька Петра Бернардони, який віддав сина на суд єпископа, домагаючись повернення коштів. Він отримав гроші, але при цьому Франциск перед єпископом і усіма мешканцями Асізі повернув йому абсолютно все, навіть вбрання, в котре був одягнений, і відмовився від батьківської спадщини. Відтепер Бог буде його єдиним отцем. Від того часу життя Франциска цілковито змінилось. Він розпочав шукати чогось більшого, ніж те, чого прагнув у юнацтві. Він почав вести життя у покаянні, носячи просту одіж, підперизану мотузкою. Так юнак прагнув наслідувати убогого Христа, а Господь продовжував поволі розкривати Францискові його істинне покликання. Франциск багато і сердечно молився. Одного разу, а саме у 1206 році, Франциск гаряче молився перед Христом у Сан-Дам'яно, що неподалік від Асізі, і почув голос Ісуса із Христа, який висів у цій малій церківці: «Франциску, візьмися за відбудову моєї церкви, адже бачиш, у якій вона руїні». Цей явний заклик Христа юнак зрозумів дослівно. Зауважив, що церківка, де він молився, потребувала ремонту, і відразу узявся за відбудову цієї ж церківки. У той час Бог наділив його також даром чудес і пророцтв. Франциск зрозумів, що відбудова церкви відноситься не до відбудови матеріальної, але до духовної. Франциск без роздумів пішов до єпископа Асізі, який його розумів і якому він довіряв. Єпископ благословив його наміри. Після того почав проповідувати по усіх містах і селах про мир та покаяння. Франциск, маючи 12 духовних учнів, склав для них устав нового життя, щоб вони знали, як мають проводити кожен день, дбаючи про християнську досконалість. На прожиток мали заробляти собі працею, за яку не могли брати гроші, тільки речі або харчі. Коли правила були готові, Франциск подався зі своїми духовними синами до Риму, щоб одержати від папи підтвердження нового чину братів менших і його уставу. Після утвердження вони повернулися до Асізі і за дозволом отців-бенедиктинців замешкали біля церкви Пресвятої Богородиці. Святий Франциск отримав стигмати, тобто рани Христа, на горі Альверня у 1224 році. Перед самою смертю просив покласти себе на землю. Лежачи на землі, він благав братів любити Бога, убогість, а Святе Письмо більше від усіх інших книжок. Відтак поблагословив усіх своїх братів, присутніх і неприсутніх. Франциск віддав Богові свою святу душу. Мав він тоді тільки 44 роки. 2 роки пізніше папа Григорій IX проголосив Франциска святим.
6: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Радіо Марія. Божий голос у світі без орієнтирів.

0: Недільні читання на Радіо Марія.
1: Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав до первосвященників та старших народу: «Слухайте іншу притчу. Був чоловік господар, який насадив виноградник, обгородив його огорожею, викопав у ньому давильню, збудував башту, винайняв його виноградарям та й виїхав далеко. Коли ж прийшов час на плоди, послав він своїх слуг до виноградарів, щоб узяти свої плоди. Та виноградарі, схопивши його слуг, кого побили, кого вбили, кого закидали камінням. Тоді знову послав інших слуг, більше, ніж перед тим, але і з ними вчинили так само. Нарешті послав до них свого сина, кажучи: «Мого сина вони пошанують». Виноградарі ж, побачивши сина, заговорили між собою: «Це ж спадкоємець, ходімо, вб'ємо його, і спадщина буде наша». І, схопивши його, викинули геть за виноградник і вбили. Тож, коли прийде господар виноградника, то що він зробить тим виноградарям? Кажуть йому: «Злих люто вигубить, а виноградник передасть іншим виноградарям, які будуть віддавати його плоди своєчасно». Каже їм Ісус: «Хіба ви не читали ніколи в писаннях? Камінь, який будівничі відкинули як непридатний, саме він став наріжним. Від Господа це сталося, і це дивовижне в ваших очах? Тому кажу вам, що буде забране від вас Царство Боже і дане народові, який буде приносити плоди царства». Слово Господнє. Євангеліє сьогодні розповідає нам історію, яку на перший погляд дуже легко зрозуміти. Є добрий господар – Бог. Є виноградник – його народ. Є виноградарі – звісно ж фарисеї, це очевидно. Є слуги, яких вони побили, тобто пророки. І є син господаря – Ісус, якого вони врешті вбили. А потім Ісус звертається до тих, хто його слухає. А до кого він звертається на початку? Він говорить це першосвященникам і фарисеям. Отже, до них він звертається. Що він зробить тим виноградарям? І вони без особливих вагань відповідають: «Злих люто вигубить, а виноградник передасть іншим виноградарям, які будуть віддавати його плоди своєчасно». Здавалося б, усе очевидно. Ось погані люди, ось їхній злочин, ось справедливе покарання. Ми досить легко знаходимо виноградарів у цій історії, особливо коли вони живуть десь 2000 років тому, поводяться жорстоко і навіть убивають сина господаря. Але є одна маленька проблема. Ісус розповідає цю притчу не для того, щоб його слухачі знайшли поганих людей десь далеко від себе. Вони мали зрозуміти, що ця історія говорить про них. Цю притчу він розповідає до фарисеїв, і відповідь дають фарисеї. І найцікавіше, що вони справді зрозуміли, тому що наприкінці Євангелія Матвій прямо каже, що первосвященники і фарисеї зрозуміли, що Ісус говорить про них. І тут ця притча стає набагато цікавішою, бо можна дуже правильно зрозуміти Божу правду і при цьому не дозволити їй сказати щось про себе. Можна легко побачити чужий гріх, правильно назвати його, навіть правильно визначити покарання для нього і не поставити собі простого питання: а де в цій історії я? Тому сьогодні поговоримо не лише про тих виноградарів, але й разом із ними подивимося на себе. І, можливо, найнеприємнішим питанням цієї притчі буде не «хто ці погані виноградарі», а інше. А чи приносить плід той, хто зараз слухає цю притчу? Перше, ми живемо у винограднику, але виноградник не наш. Ісус починає притчу з дуже докладного опису того, що зробив господар. Він насадив виноградник, обгородив його огорожею, викопав давильню, збудував башту, а потім віддав його виноградарям. Тобто, виноградарі приходять не на порожнє поле. Все вже приготовлено. Хтось інший, господар, посадив виноград, хтось інший поставив огорожу, хтось інший збудував башту, хтось інший зробив давильню. Вони отримують готовий виноградник, і завдання – лише доглядати за ним. І тут є дуже проста річ, яку легко пропустити. Виноградарі нічого з цього не створили, їм це було довірено. Вони не є власниками виноградника, вони є управителями. Це звучить дуже просто, але насправді це одна із найважчих речей для людини. Нам набагато легше бути власниками, ніж управителями. Власник каже: «Це моє, тому я вирішую». Управитель каже: «Це мені довірено, тому я маю запитати, чого хоче той, хто мені це довірив». А різниця між цими двома словами величезна. Подумаємо, скільки всього в нашому житті ми називаємо своїм. моя сім'я, мої діти, моя робота, мій час, мої гроші, мої здібності, моє здоров'я, мій авторитет, моє служіння, моя церква, навіть моя віра. І ми так звикаємо до цього слова «моє», що іноді перестаємо помічати одну просту річ. Дуже багато з того, що ми називаємо своїм, насправді нам лише довірено. Більш того, все, що ми називаємо своїм, нам дано Богом. Ми не створили власне життя. Ми не вирішили, коли і де народжуватись. Ми не створили свої здібності. Ми не можемо власними силами гарантувати завтрашній день. Ми не створили людей, яких любимо. І не маємо абсолютного права власності на них. Навіть те, що ми заробили власною працею, ми могли заробити тому, що колись отримали здоров'я, розум, можливість навчатися, людей, які нас підтримали, обставини, яких самі не створювали. Усе життя складається з речей, які певний час знаходяться в наших руках, але це ще не означає, що вони належать нам у тому абсолютному сенсі, в якому ми іноді це уявляємо. І тут дуже легко зробити маленьку помилку. Спочатку людина думає: «Бог мені це дав». Потім я користуюся цим, потім це частина мого життя, а ще через деякий час вже просто це моє. І ось саме тут починається проблема виноградника, бо виноградар не перестав бути виноградарем. Він не забув, що він виноградар. Можна роками працювати в Божому винограднику, молитися, служити, читати Біблію, допомагати людям і поступово почати поводитися так, ніби все це належить нам. І тоді навіть хороше служіння може перетворитись на територію, яку ми захищаємо вже не для Бога, а для себе. Тоді виникає дуже дивна ситуація. Людина говорить: «Боже, це твоє». Але в той момент, коли Бог хоче щось змінити, вона відповідає: «Ні, це моє, не чіпай, лиши як є або зроби, як мені подобається». Можливо, саме тому питання про плід таке важливе. Бо господар не приходить до виноградника, щоб знищити його. Він приходить по плоди. Він приходить не забрати те, що виноградарі створили самі. Він приходить отримати те, що було довірено їм. І це питання вже не можна поставити тільки першосвященникам і фарисеям. Воно ставиться нам. Що виростає у тому винограднику, який Бог довірив нам? Що виростає з нашої сім'ї, що виростає з нашої роботи, що виростає з нашої віри, що виростає з нашої можливості, талантів, яких Бог нам дав, що виростає з нашого служіння. Бо одного дня господар приходить не питати, наскільки красиво ми облаштували виноградник. Він приходить по плоди. Друга думка на сьогодні, коли управитель починає вважати себе господарем. Чому виноградарі так поводяться? Чому вони побивають слуг, чому вбивають інших і нарешті чому вбивають сина? Ісус дає нам відповідь самими словами виноградників. Коли вони бачать сина, вони кажуть: «Це ж спадкоємець, ходімо, вб'ємо його, і спадщина буде наша». Ось воно. Вони хочуть не просто виноград, вони хочуть виноградник. І тут ми раптом бачимо, що проблема була набагато глибшою, ніж жадібність. Вони вже перестали вважати себе виноградарями. Вони вирішили стати господарями. Останні роки ми знаємо, що наші рідні, друзі, сім'ї виїжджають багато за кордони. Дуже багато українців зараз живе в Іспанії. І усі, хто останні роки бував в Іспанії, чи чув про Іспанію, або просто стежить за новинами, напевно, чуло слово «окупаси». Це люди, які незаконно займають чуже житло. І тут є одна дивна психологічна річ. Спочатку вони заходять в чужий будинок, вони прекрасно знають, що це не їхній дім. Але минає час, вони там облаштовуються, користуються чужими речами, живуть там, поступово поводяться вже так, ніби господар – це хтось чужий, хто прийшов зазіхнути на їхнє життя. І от іноді ми можемо дуже схоже поводити себе з Богом. Він дає нам життя, людей, здібності, можливості, час, дім, роботу, служіння. Дає нам свій виноградник. А ми настільки довго в ньому живемо, що ми стаємо оцими окупасами в Божому. Ми поступово забуваємо, це не наш виноградник. І одного дня можемо вже дивитися на самого господаря, не як на власника, якому ми повинні віддати плід, а майже як на того, хто втручається в наше життя, наче він прийшов забрати наше. Хоча насправді все почалося з того, що це він нам це довірив. Можливо, саме так часто починається гріх у нашому житті. Не з бажання чогось жахливого, а з дуже простої думки. Це моє, я сам буду вирішувати, що з цим робити. Клайв Степлс-Льюіс дуже добре любив показувати цю особливість людського серця. Ми часто хочемо не поганих речей, а хороших речей, але без Бога. Ми хочемо життя, але без того, хто його дав. Хочемо любові, але без відповідальності. Хочемо свободи, але без того, кому за цю свободу треба дякувати. Хочемо дару, але не хочемо бачити дарувальника. Ми легко присвоюємо собі те, за що насправді маємо дякувати Богові. Відповідь на молитву, і ми вже думаємо, що це завдяки нашим зусиллям. Зцілення, і хочеться приписати це своїй вірі. Успіх у роботі, добра дитина, вдале рішення, гарний результат служіння, слова, які когось підтримали. І непомітно дар Божий стає нашою особистою заслугою. Але якщо я докладаю всіх своїх сил, молюся, працюю, роблю те, що від мене залежить, а потім віддаю результат Богові, от лише тоді я залишаюся на своєму місці. Моє – бути вірним у праці. Плід у Божих руках. І слава належить тому, хто дав і виноградник, і силу працювати в ньому. Нам подобається Бог як джерело дарів. Значно важче сприймати його як господаря. І тому, можливо, найнебезпечніша річ у цій притчі не те, що виноградарі перестали працювати. Вони, очевидно, продовжували працювати і, може, й непогано працювали. Вони жили у винограднику, доглядали його, збирали врожай. Проблема була в іншому. Вони більше не хотіли визнавати, кому цей виноградник належить. І це дуже тонка духовна небезпека. Можна залишатися всередині церкви і жити так, ніби церква належить нам, мені. Можна служити Богові і поступово зробити служіння своєю власністю. Можна знати Святе Письмо і використовувати його для того, щоб пояснювати власні бажання та вчинки, замість того, щоб дозволити Писанню говорити до нас. Можна навіть багато говорити про Бога, і при цьому дуже мало дозволяти Богові говорити до нас. І тоді виникає запитання, яке Ісус ставить не тільки тим людям 2000 років тому, тим поганим фарисеям, але кожному поколінню. Чи ми ще виноградарі, чи вже вирішили, що ми господарі цього виноградника? Бо різниця між ними і нами, вона невелика. І виноградар і господар можуть стояти в одному і тому самому винограднику. І ми знаходимося в цьому винограднику, як ті самі фарисеї знаходилися в цьому винограднику 2000 років до нас. І це питання лунає до нас так само, як тоді лунало до них. Виноградник належить господареві. Саме тому питання про плід стає таким серйозним. Плід показує, кому насправді належить наше життя. Бо якщо виноградник Божий, то і плід Божий. І, можливо, тут варто зупинитись і запитати себе не про інших людей, не про церкву загалом і не про те, що не так із сучасним світом, а просто, який плід приносить моє життя? Що насправді виросло у тому винограднику, який Бог мені довірив? І тут ми перейдемо до третьої думки сьогоднішнього Євангелія. Камінь, який ми відкидаємо, Бог робить наріжним. І ось після притчі Ісус цитує Псалом. Камінь, який будівничі відкинули як непридатний, саме він став наріжним. Це вже не просто історія про виноградник. Тепер ми бачимо, до кого вона веде. До сина. Виноградарі побачили сина і вирішили, якщо його не буде, спадщина буде наша, ми станемо господарями. Вони подумали, що усунення сина вирішить проблему. А Бог робить зовсім протилежне. Той, кого люди відкинули, стає наріжним каменем. І тут є дуже проста річ, яку нам важко прийняти. Бог не завжди будує так, як ми вважаємо правильним. Ми дуже любимо Бога, який вписується в наші плани. Нам подобається, коли Він допомагає нам будувати саме ту конструкцію, яку ми для себе придумали. Ми говоримо: «Господь, ось моя сім'я, моя робота, мої плани, моє майбутнє, допоможи мені це все отак і так побудувати». А Бог іноді приходить і каже: «Та ти будуєш не те». І тоді ми можемо сприйняти навіть самого Христа, цей наріжний камінь, як перешкоду. Іноді ми молимося, щоб Господь допоміг нам безпечно та успішно залізти на стіну по драбині, яку ми поставили, навіть не здогадуючись, що ця драбина приставлена взагалі не до тієї стіни. Іноді ми молимося про благословіння на тій роботі, яку Господь хоче, щоб ми взагалі змінили. Або молимося про зцілення тих стосунків, які Господь хоче, щоб ми розірвали. І тоді Христос раптом стає для нас незручним каменем. Не тому, що з ним щось не так, а тому, що ми вже побудували стіну зі своїх мрій і хочемо влізти от саме на неї. Будівничі відкидають камінь, бо він не вписується в їхню будівлю. Але проблема може бути не в камені. Можливо, проблема в тому, що вони будують не ту будівлю. І тому питання християнського життя не тільки, як мені зробити так, щоб Христос допоміг моєму життю бути кращим. Іноді набагато чесніше поставити інше питання. А що, якщо моє життя повинно бути перебудоване так, щоб підійти до Христа? Бо ми часто хочемо, щоб Ісус став одним із елементів нашого життя. Хорошим елементом, важливим, навіть центральним. Але все-таки одним із елементів нашого життя. А Ісус говорить про себе як про наріжний камінь. Наріжний камінь – це не прикраса на готовій будівлі. Він визначає, як будуватиметься все інше. І тому Христос не хоче просто зайняти зручне місце в нашому житті. Він хоче бути тим, відносно кого вирівнюється все наше життя. І отут ми повернемося знову до виноградника. Господар посилає слуг, їх не слухають, посилає інших, їх теж не слухають, нарешті посилає сина. І це, можливо, одна із найсильніших речей у притчі. Бог не перестає приходити до свого виноградника, не перестає посилати своїх посланців. Він міг би давно залишити його, але він посилає іще одного, іще одного, іще одного, і нарешті сина. Тому ця притча, хоча й говорить про суд, водночас вона говорить про неймовірне Боже, про неймовірну Божу терпеливість. Перед тим, як приходить суд, приходить голос. Перед тим, як виноградник передається іншим, Господь знову і знову нагадує: «Це моє, дай плоди». Можливо, саме тому ми сьогодні читаємо цю притчу. Не тому, що виноградник уже остаточно втрачений, а тому, що Господар ще приходить в наше життя. І питання полягає в тому, що ми зробимо з його приходом. Чи скажемо йому: «Це моє, не втручайся», або «Допоможи мені в тому, як мені хочеться». Чи скажемо: «Господи, це твоє, покажи мені, який плід ти хочеш від цього життя». У цій притчі Ісус не просто розповідає про виноградарів, які колись давно зробили щось жахливе. Ця притча розказана не просто до фарисеїв і першосвященників. Він ставить перед нами дзеркало. Ми живемо у винограднику, якого не створювали самі. Нам багато чого довірено, але нічого з цього не дано нам назавжди як абсолютна власність. І найбільша небезпека починається тоді, коли ми перестаємо бути управителями і починаємо поводитися як господарі. Тоді навіть Божі дари можуть здаватися нам нашою власністю, а сам Христос – незручним каменем, який заважає нам будувати життя за власним планом. Але Бог приходить не для того, щоб просто забрати виноградник. Він приходить по плоди. І, мабуть, найважливіше питання цієї притчі сьогодні звучить не до когось іншого, не до тих фарисеїв 2000 років тому, а до нас сьогодні і зараз. Чи приносить плід той, хто зараз чує цю притчу? Бо одного дня Господар прийде не подивитися, наскільки добре ми облаштували його виноградник, а подивитися, що саме в ньому виросло. Амінь.
0: Недільні читання на Радіо Марія.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.

Слава Ісусу Христу! 9.04 в Києві, молитовний ранок, ефірі Радіо Марія і в київській студії разом із вами Оксана Корчевська. Доброго ранку всім, хто сьогодні з нами. Сьогодні 4 жовтня, прекрасний недільний ранок, день, який Господь дарує нам для відпочинку, молитви і відновлення душевних сил, душевних, моральних сил, фізичних сил. Хтось із вас, можливо, вже повертається з ранкової святкої меси, хтось тільки збирається до храму всією родиною, а хтось зустрічає цей день в дорозі, на чергуванні, чи так просто за філіжанкою теплої кави біля вікна. Для багатьох із нас ця ніч знову була позначена тривогою, та ворог так продовжує випробовувати нашу стійкість, але Бог з нами. Тому я зараз тут, в студії, ви там, де ви є, живі, здорові, та Бог дбає про нас, і без його

волі ніщо не зможе нам нашкодити. Тому розпочинаємо цю неділю довірою та і подякою за ще один день життя, за цей подарунок від Бога. Нехай цей недільний ранок наповнить наші серця такою Божою благодаттю, світлом і непохитною надією. Нещодавно почула від пана Ярослава Грицяка, каже, що нам потрібен такий цинічний оптимізм. Цинічний оптимізм, ніколи ще такого не чула, мені дуже сподобалося. Нехай дійсно, нехай Бог наповнить наші серця цим таким цинічним оптимізмом, що би не сталося, а ми будемо Богу довіряти і жити, і робити те, що ми маємо робити.

Сьогодні ми йдемо за наступним розкладом. Десь за хвилинку-дві розпочнемо молитву бревіарію, будемо молитися утренню. Потім будемо читати і дуже трошечки так, сьогодні мало часу на це, розважати над Євангелієм дня. О 9:30 запрошую всіх телефонувати та єднатися в молитві Розарію. О 10:00 традиційно буде пряма трансляція святої літургії з катедри Святого Олександра, що в місті Києві. Об 11:20 буде звучати в записі катехиза. О 12:00 будемо молитися нашими полуденними молитвами, а також буде молитися Розарій за наше військо у намірах духовної ініціативи «Вогняний рубіж». О 13:00 буде пряма трансляція святої літургії східного обряду. Та вчора її не було, якщо ви помітили, мали таку радість, та маємо нового єпископа, помічника Київсько-Житомирської дієцезії, і затягнулася ця меса. Знаєте, ніколи не була на такій месі, де висвячують саме єпископа. Бачу, що це дуже довгий процес. Так, дуже багато теж було подяки. Та будемо сьогодні також в Розарії молитися, знову ж таки, за міць Духа Святого, та за всі-всі необхідні дари, благословення для Сергія, отця, єпископа Сергія Кіпи. О 14:00 годині буде концерт привітань та гарного настрою, пісня перемоги. О 15:00 будемо переживати годину Божого милосердя. Буде молитися коронкою до Божого милосердя, вервицею миру і так далі. А сьогодні церква згадує святого Франциска Асиського. Святий Франциск Асиський – це людина, яка свого часу просто перевернула уявлення про те, як можна жити за Євангелієм, та настільки радикально. Уявіть собі, він походив з дуже заможної родини, мав усе, про що тільки можна мріяти, але в якийсь момент відмовився від усіх грошей, статків, обрав повну бідність, просте життя, щоб бути ближчим до Бога, та ближчим до людей, та і до Бога. Франциск дивовижно відчував природу і любив все живе. Мені здається, що нема такого святого, як він, що він настільки для нього природа, та пташки, тварини, сонце, вітер, вони були не просто довкіллям для нього, а так справжніми братами і сестрами. Та? Він так і називав: брат Сонце, сестра Місяць, з якими він разом радів, тішився ними і дякував за них Богові. А ще він настільки близько до серця приймав любов Христа, що він став першим святим, наскільки я знаю, в історії католицької церкви, який отримав стигмати. Принаймні, першим відомим. Стигмати – це такі рани на тілі, які є у розп'ятого Ісуса Христа. І Франциск показав усім нам дуже просту річ, дійсно, що справжнє щастя, внутрішній мир, ця така гармонія, до якої ми всі йдемо, якої ми всі прагнемо, народжується не від того, що я маю, а коли я маю чим поділитися з іншими, скажімо так. Та він все віддавав. Знаєте, такий випадок з його життя, коли в нього було якесь таке пошарпане Євангеліє, але його, в принципі, можна було продати. Та це не було так, як зараз, що це книжка, яка є в кожного на полиці, ще й по декілька. Та це була свого роду розкіш. І якийсь бідняк не мав що їсти, а він не мав теж чим поділитися, не мав тоді теж чим хліба. І він взяв це Євангеліє, і віддав йому, щоб він продав і щоб мав собі на що купити хліб. Бачите, ось так, за що купити хліб. Такий святий сьогодні згадує такого святого свята церква. В якійсь мірі можемо його наслідувати. Я не пропоную кожному з нас продавати все, що має, і жити так от на те, що тобі теж подадуть. Бо саме святий Франциск, він такий створив орден, так званий жебрачий, жебракуючий. Брати живуть з того, що їм пожертвують інші. Тобто повна довіра Богу. Ми маємо роботи з вами, багато хто з нас має сім'ї, людей, які залежать від нашої праці. Звичайно, що ми аж так радикально не можемо своє життя поміняти, маємо відповідальність перед іншими людьми. Але маємо щось таке інше, що від чого точно можемо відмовитися. Думаю, що кожен з нас знає, що це може бути. А ми розпочинаємо з вами утренню. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину,
і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. О перший дню ти є початком світла і переможцем над покровом ночі. Ти гідний слави, почестей найбільших, о дню пасхальний. Ще не яснів ти, як Ісус розп'ятий страждав у муках за провини наші. Цим поєднав Він грішників із Богом своєю смертю. Разом з Христом ми також всі померли для зла й гріха, щоб відродитись знову. Спасенні ним ми на зорю чекаєм безсмертя сонця. О Агнче Божий, що воскрес із мертвих, своєю кров'ю ти обмив нас грішних. Тебе ми славим через твою єдність з Отцем і Духом. Амінь. Величний Господь во вишніх. Алілуя. Господь зацарював, Він одягнувся у велич. Господь силою одягнувся і підперезався. Адже всесвіт твердо стоїть, Він не захитається. Віддав на готовий твій престол, ти спокон віку. Підняли ріки, Господи, підняли ріки свій галас, підняли ріки свої хвилі. Від шуму могутніх вод дивовижні морські хвилі. Дивовижний Господь на висотах. Твої свідоцтва вельми вірні. Твоєму домові, Господи, належить святість на безконечні дні. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Величний Господь во вишніх. Алілуя. Хвальний ти, Господи, і прославлений повіки. Алілуя. Благословіте Господа усі діла Господні, хваліте й возносіте Його повіки. Благословіте Господа небеса, благословіте Господа ангели Господні, благословіте Господа всі води, що понад небесами, благословіте Господа всі сили, благословіте Господа сонце і місяцю, благословіте Господа зорі небесні, благословіте Господа дощі й роси, благословіте Господа всі вітри, благословіте Господа вогню і спеко, благословіте Господа холода й спекото, благословіте Господа роси та інею, благословіте Господа криго й холоднечу, благословіте Господа льоди та сніги, благословіте Господа дні і ночі, благословіте Господа світло і пітьма, благословіте Господа блискавки і хмари. Нехай земля благословляє Господа, хай хвалить і возносить Його повіки. Благословіте Господа пагорби й гори, благослови Господа все, що на землі виростає, благословіте Господа моря й ріки, благословіте Господа джерела, благословіте Господа морські потвори й усе, що кишить у водах, благословіте Господа усі небесні птиці, благословіте Господа всі дикі звірі та худоба, благословіте Господа людські сини, благослови Господа Ізраїлю, хваліте й возносіте Його повіки, благословіте Господа священники Господні, благословіте Господа Господні слуги, благословіте Господа духи й душі праведних, благословіте Господа святі й смиренні серцем, благословіте Господа Ананіє, Азарію і Месаїле, хваліте й возносіте Його повіки, благословімо Отця і Сина і Святого Духа, хвалімо й возносимо Його повіки, благословенний ти на небесній тверді, і хвальний, і прославлений повіки. Хвальний ти, Господи, і прославлений повіки. Алілуя.
Хваліть Господа з небес. Алілуя. Хваліть Господа з небес, хваліть Його на висотах, хваліть Його всі Його ангели, хваліть Його всі Його сили, хваліть Його сонце і місяцю, хваліть Його всі яскраві зірки, хваліть Його небеса небес і води, що над небесами. Нехай хвалять Господні ім'я, бо Він наказав, і вони з'явилися. Він поставив їх на віки віків, видав наказ, що не промине. Хваліть Господа з землі, тварини велетні й усі безодні. Вогонь, град, сніг, туман, вітряна буря, ви, що виконуєте Його веління. Гори й усі узвища, плодоносні дерева й усі кедри, звірі й уся худоба, плазуни й крилаті птахи, царі землі й усі народи, вельможі й усі судді землі, хлопці й дівчата, старші разом з молодими. Нехай хвалять Господнє ім'я, бо величним є ім'я Його одного, велич Його на землі й на небесах, і Він підійме силу свого народу. Хвала всім Його праведним, синам Ізраїля, народові, що близький до Нього. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Хваліть Господа з небес. Алілуя. Читання з книги Єзекиїла. Так говорить Господь Бог: ось я відчиню гроби ваші, і виведу вас, мій народе, з гробів ваших, і приведу вас назад в ізраїльську землю. І зрозумієте, що я Господь, як відчиню ваші гроби, та й виведу вас, мій народе, з гробів ваших, і дам вам дух мій, і ви знову оживете, і я розміщу вас на землі вашій, і зрозумієте, що я Господь. Я сказав, і зроблю це. Слово Господнє. Христе, Сину Бога Живого, помилуй нас. Христе, Сину Бога Живого, помилуй нас. Ти сидиш по правиці Отця, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Христе, Сину Бога Живого, помилуй нас. Пан виноградника прийде і вигубить злочинців, а виноградник винаймить іншим виноградарям, які будуть давати йому плоди його своєчасно. Благословенний Господь, Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ і підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида, як заповів від віку устами святих своїх пророків, спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас, щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз, клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові, що дасть нам, визволеним з рук ворогів, без страху служити йому у святості й праведності перед ним по всі наші дні. І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати йому дорогу, щоби дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів, аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті, освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Пан виноградника прийде і вигубить злочинців, а виноградник винаймить іншим виноградарям, які будуть давати йому плоди його своєчасно. На
Наполегливо благаймо Бога, який послав Святого Духа, щоб Він став світлом всіх людських сердець. Просвіти народ Твій, Господи! Благословенний Ти, Боже, наше світло, Ти для своєї слави дозволив нам дочекатись дня, що розпочинається. Просвіти народ Твій, Господи! Ти промінив землю воскресінням свого Сина. Нехай Твоя церква принесе це світло всім людям. Просвіти народ Твій, Господи! Ти через Святого Духа освятив учнів свого єдинородного Сина. Зійшли Твій Дух на церкву, щоб вона зберегла Тобі вірність. Просвіти народ Твій, Господи! Світло народів, пам'ятай про тих, які ще перебувають у темряві. Відкрий їхні очі і серця, щоб пізнали Тебе, істинного і єдиного Бога. Просвіти народ Твій, Господи! Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Всемогутній вічний Боже, щедрість Твоєї любові перевершує заслуги та сподівання тих, що Тебе благають. Яви нам своє милосердя, прости гріхи, які непокоять наше сумління. І дай нам також те, чого ми не осмілюємося просити. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь. Що ж, 9:26, я не знаю, чи встигнемо розважати над Євангелієм сьогоднішнього дня, але точно думаю, що зараз зачитаю. Ми маємо сьогодні Євангеліє від Матея, 21 розділ, вірші з 33 по 43. Того часу Ісус сказав до первосвящеників і старших народу: «Слухайте іншу притчу. Був чоловік-господар, який насадив виноградник, обгородив його огорожею, викопав у ньому давильню, збудував башту, винайняв його виноградарям та й виїхав далеко. Коли ж прийшов час на плоди, послав він своїх слуг до виноградарів, щоб узяти свої плоди. Та виноградарі, схопивши його слуг, кого побили, кого вбили, кого закидали камінням. Тоді знову послав інших слуг, більше, ніж перед тим, але й з ними вчинили так само. Нарешті послав до них свого сина, кажучи: «Мого сина вони пошанують». Виноградарі ж, побачивши сина, заговорили між собою: «Це ж спадкоємець, ходімо, вб'ємо його, і спадщина буде наша». І схопивши його, викинули геть за виноградник і вбили. Тож коли прийде господар виноградника, то що він зробить тим виноградарям? Кажуть йому: «Злих люто вигубить, а виноградник передасть іншим виноградарям, які будуть віддавати його плоди своєчасно». Каже їм Ісус: «Хіба ви не читали ніколи в писаннях: камінь, який будівничі відкинули як непридатний, саме він став наріжним? Від Господа це сталося, і це дивовижне в очах наших. Тому кажу вам, що буде забрано від вас Царство Боже і дане народові, який буде приносити плоди царства». Слово Господнє. Слава тобі, Христе!

0: що ж тут, знаєте, тут вже немає часу на такі роздуми. Тільки так, знаєте, задуматись собі дійсно, хто є для мене в моєму житті цей камінь непридатний, та, який я відкидаю. Кого я сьогодні відкидаю? А хто, можливо, може таку ключову роль зіграти в моєму житті? Можливо, так? Мені нагадався, я дуже люблю «Володар перснів», особливо читати, мені здається, краще, тому що ти глибше розумієш, що автор хотів сказати, та, через певні речі. І цікаво, там є такий один персонаж, Голум, який дуже такий слизький, неприємний, такий весь, скільки разів хотів Сем, там один з головних героїв, вбити його, тому що заважав, і навіть небезпека ніби від нього йшла. Боялись за своє життя. Фродо, як уособлення, можливо, як священика, не знаю. Кожного з нас, хто має якусь місію, кожен з нас має якесь своє призначення. І завжди от його супутник Сем хотів вбити цього Голума, який переслідував їх. Але Фродо завжди казав, не потрібно, не треба, завжди жалювався над ним. І знаєте, в кінці, коли він мав таке завдання, перстень, який таким є був уособленням зла, він мав його знищити, щоб все зло було, скажімо так, знищене, щоб люди могли жити нормально. І, власне, він уже стільки всього пройшло, скільки всього він небезпек вони пройшли разом з Семом та своїм другом, який теж таким, можливо, є таким алегорією на ангела-хоронителя. І в кінці він каже, ні, це мій перстень, і вдягнув його на свій палець. І знаєте, якби не цей Голум, то все закінчилося би катастрофічно, тобто зло запанувало повністю. А Голум, скажімо, так боровся за цей палець, аж відгриз цей палець разом з перснем, і врешті загинув сам разом з тим перснем. Тобто так трагічно, скажімо, трагічна доля його склалася, цього Голума, але своє призначення, свою задачу в житті Фродо, який мав велику місію, він зробив. Тому не відкидаємо людей, які поруч нас, навіть якщо нам здається, що не потрібні вони, там заважають нам, не знаю, навіть, можливо, якісь там пакості можуть нам робити. Хто знає, може Бог через них ми, власне, свою місію і виконуємо, і стаємо якимось, ми стаємо більш придатними, скажімо так, для Бога. Бо і ми також є свого роду такими трошечки непридатними тими слугами. А таким чином Бог виховує в нас щось таке, знаєте, щось схоже на любов. Коли ми вміємо все ж таки приймати людей такими, якими вони є. І якось так, де можливо, не звертати увагу на такі всякі дурниці з їхнього боку. Приймати, якими вони є, і старатись їх якось так, любити. Дивитись на них Божими очима. І я вже запрошую вас телефонувати, єднатися в Розарії. Будемо розважати над радісними таємницями сьогодні. Я буду зачитувати коротенькі такі розважання, щоб ми встигли до 10-ї години закінчити, бо в нас буде о 10-й годині вже свята літургія. Нагадаю, телефони студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Можна також телефонувати на Viber 066-563-0724. Тож розпочинаємо цей розарій. Будемо молитися, звичайно, ще за мир в Україні, за всіх наших захисників, за Божий захист для них, щоб живими, здоровими повернулися додому, щоб Бог закрив зараз небо над Україною, не лише над Києвом, над Україною, щоб не винищували, щоб, по-перше, люди не страждали, не було загиблих, але щоб також і не винищували критичну інфраструктуру. Нам потрібні лікарні, нам потрібні школи, нам потрібні мости і все інше. І, звичайно, як я й говорила, будемо дякувати за єпископа Сергія Кіппу і просити також, просимо для нього дарів Святого Духа, всього-всього, що йому потрібно для його якнайкращого служіння. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понція Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих, аби на Твайбер продовжуйте.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: І нині повсякчас, на віки вічні. Амінь.
0: О Марія без гріха первородного зачата,
1: молися за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають в мирі вічнім. Амінь.
0: Перша таємниця – благовіщення Господнє. Господи Ісусе, і ми хочемо Тебе любити, як Твоя мати. І ми хочемо, щоб Ти перебував у нас, і щоб Твій Дух сильно діяв у нас. Духу Святий Боже, будь початком кожної нашої справи. Абонент Вайбер, починайте, Отче наш.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 098, продовжуйте.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Так, Марія, Боже, молися нас і спасіть.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матко Божа, помилуй за гріхи, нині
1: і в час Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матко Божа, помилуй за гріхи.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О Маріо, без гріха первородного зачата. О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі. Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи.
2: А світло віковіче, нехай освітить все, що чуває, поверні віку. Амінь. Дякую.
0: Друга таємниця – відвідини святої Єлисавети. Господи Ісусе, цьому десятку дякуємо Тобі за Твої благодаті, за допомогою яких ми можемо здолати прірву взаємного засудження і непорозуміння під час візитів наших ближніх, з якими з'єднуєш нас любов'ю, котра є понад кожну слабкість. Духу Святий Боже, будь з нами у кожних відвідинах. Абонент 093, починайте, Отче наш. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 044, продовжуйте. Абонент 098, продовжуйте.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, матінка Божа, грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, матінка Божа, молися за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матінка Божа, молися за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матінка Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матінка Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матінка Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матінка Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті

0: Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія без гріха первородного зачата.
1: Моли Бога за нас грішних, що до Тебе прибігаємо.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, сохорони нас від пекельного вогню, запровадь та неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи.
1: А світло віковічне, нехай їм світить вічно, нехай спочивають у мирі вічним. Амінь.
0: Третя таємниця. Різдво Ісуса Христа. Господи Ісусе, предвічне слово життя, Ти своїм народженням об'явив правду про життя і дозволив нам мати участь в постійній радості в Святому Духові. Духу Святий Боже, будь супутником та метою нашого життя. Абонент Viber, починайте, Отче наш.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 093, продовжуйте.
3: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині у годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
3: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: Oh my.

0: Марія, без гріха первородного зачата.
1: Молися за нас, що до тебе прибігаємо.
0: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
1: а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
0: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
2: Четверта таємниця – жертвування Ісуса в Єрусалимському храмі. Господи Ісусе, Ти той агнець. На 40-й день після Твого народження старець Симеон пророкував у храмі, що Ти посланий на падіння і воскресіння багатьох. І ми хочемо разом з усіма святими співати Тобі нову пісню. Духу Святий, Боже, будь присутній в наших молитвах, щоб стали Богу приємним ароматом, що все веде до відновлення життя. Абонент 098, починайте, Отче наш.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Абонент 044, продовжуйте.
4: Мить нас на службі, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веде нас із покусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: Як було на початку, і нині, і повсякчас, на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата.
4: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
3: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
4: Особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: Вічний спочинок дай померлим і загиблим, Господи.
4: А всі то віковічні нехай їм світи, нехай спочивають у мирі Господньому. Амінь.
3: Дякую.
2: П'ята таємниця – віднайдення 12-літнього Ісуса на третій день в Єрусалимському храмі. Скільки людей дивувалось, коли бачили тебе 12-річного розмовляти у храмі з вчителями, але вони не зберегли твої слова у серці, як твоя мати, пошукали свою мудрість. Святий Духу, відкрий нам мудрість маленьких. Абонент Вайбер, починайте Отче наш.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Абонент 93, продовжуйте.
6: Хліб нас насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
6: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: О Марія, без гріха первородного зачата,
6: молись за нас, то до Тебе прибігаємо.
5: О Ісусе наш милосердний, прости нам гріхи наші, врятуй нас від огню пекельного, приведи на небо усі душі.
6: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
5: Вічне спочивання даруй всім померлим і загиблим.
6: І світло віковічно, хай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
5: Марія, царице миру, молись за нас.
6: Молись за нас. Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице, Діво, благаннями нашими, не поверни в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславна і благословенна.
5: О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас,

Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, як вам вже відомо, сьогодні ми з вами в нашій парафії гостимо нашого єпископа, єпископа для нашої діецезії, єпископа Сергія Кіпу, який вчора був висвячений на єпископа, і це перша його свята літургія в нашій катедрі, тому ми вас щиро вітаємо. Хочемо теж сьогодні разом молитися з вами і також слухати те слово, яке Бог буде давати через вас сьогодні для нашої парафії. Тому, дорогі брати і сестри, прошу бути уважними та й разом дякувати теж Богу за ще одного єпископа для нашої дієцезії. Цю святу літургію, як настоятель, я служу за всіх вас, прошу Господа про потрібні благодаті. Цей час боротьби, війни, таких трудних

0: переживань для кожного з нас, особливо за наших парафіян військових, які зараз захищають нас, щоб Господь дав їм необхідні дари і зберіг їхнє життя.
1: Сердечно дякую за привітання, теж за можливість тут бути зараз разом. Відчуваю теж оці вашу підтримку. І також бачу багато знайомих облич, а навіть які не знайомі, то так усміхаються, як знайомі. І то дуже це налаштовує на якусь таку близькість, переживання зараз і літургія, як спільнота. І не думав я, що в житті в мене ще буде примісія, бо після рукоположення священницьких, ну, здавалось би, що ось і ну, все, вже далі, як монах, капуцин, священник. Але Господь робить якусь свою історію придивну. Але так насправді сьогоднішнє слово показує, що кожен з нас запрошений виноградник, і він робиться з кожним з нас. Можливо, що це служіння, яке я маю, воно якось так зараз більш так видиме для всіх. Якось це підкреслюється, але Бог дивиться на тебе сьогодні унікальними очима. Ти для нього є дуже важливий, важлива. І переживімо цю літургію, як дійсно запрошення приєднатися до нього. Ми маємо, кожен з нас має доступ до найвищого, найбільшого, до Христа, який прийшов в тілі, щоб ми з'єдналися з ним. Тому на початку цієї літургії буде відбуватися цей обряд покаяння через окроплення, так щоб Бог ці гілочки виноградні, щоб він нас відновлював в дарі нашого хрещення неустанно. Хай омиває нас з наших гріхів і посилає Духа Святого. Возлюблені брати і сестри, смиренно благаємо Господа, Бога нашого, щоб він благословив цю створену воду, якою ми будемо окроплені на спомин нашого хрещення. Нехай він сам відновить нас, щоб ми були вірні духові, якого отримали. Всемогутній вічний Боже, ти хочеш, щоб водою, котра є джерелом життя і засобом очищення, були очищені також і наші душі, щоб вони отримали дар вічного життя. Просимо тебе, благослови цю воду, якою ми будемо окроплені в твій день, Господи, віднови в нас джерело своєї благодаті і охороняй від усякого зла наші душі і тіла, щоб ми могли з чистим серцем наблизитись до тебе та отримати твоє спасіння. Через Христа, Господа нашого. Амінь.

Нехай всемогутній Бог очистить нас від гріхів і вчинить, щоб завдяки Євхаристійній жертві ми удостоїлися участі у трапезі Його царства. Амінь.

Христю, звершую за всю нашу дієцезію, за всіх вирян, за всіх священників, чернечі родини. Всемогутній вічний Боже, щедрість Твоєї любові перевершує заслуги та сподівання тих, що Тебе благають. Яви нам своє милосердя, прости гріхи, які непокоїть наше сумління, і дай нам також те, чого ми не осмілюємося просити. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа,

Читання з книги Ісаї. Дозвольте, заспіваю любому моєму пісню любого мого про його виноградник. У любого мого був виноградник на родючому схилі. Він розкопав його, очистив від каміння і насадив у ньому лозу добірну, а серед нього збудував башту і висік у ньому винотоку, та й сподівався, що вона вродить добрі грона. А вона вродила кислі грона. Отож, мешканці Єрусалима і мужі Юдеї, розсудіть між мною та моїм виноградником. Що ще я мав був учинити виноградникові моєму, а не вчинив? Чому, коли я сподівався, що вродить добрі грона, він уродив лише кислі? Отож, я вам скажу, що зроблю з моїм виноградником. Розберу його огорожу, нехай його пустошать. Повалю його мур, нехай його топчуть. Я залишу його пусткою, не будуть його ні обрізувати, ні обкопувати більше. І з'їдуть на ньому будяки і тернина. Та й хмарам повелю я не пускати більше дощу на нього. Бо виноградник Господа воїнств – то дім Ізраїля. А мужі юдейські – улюблений його саджанець. І ждав він правосуддя, аж тут пролиття крові. Ждав справедливості, аж тут голосіння. Слово Боже.

Читання з послання святого апостола Павла до Филип'ян. Брати, нічим не журіться, але в усьому молитвою та благаннями з подякою висловлюйте ваші прохання Богові. І мир Божий, який перевищує всяке розуміння, нехай береже ваші серця і ваші думки в Христі Ісусі. Наостанку, брати, те, що істинне, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що гідне хвали, коли яка чеснота або коли яка похвала, про це роздумайте. Чого навчилися і що прийняли, що почули і побачили в мені, оце й робіть. І Бог миру буде з вами. Слово Боже.

Того часу Ісус сказав первосвященикам і старшим народу: «Як вам здається, один чоловік мав двох синів і, прийшовши до першого, сказав: «Сину, іди попрацюй сьогодні у винограднику». Той же у відповідь сказав: «Не хочу». Того часу Ісус сказав первосвященикам і старшим народу: «Слухайте іншу притчу. Був чоловік господар, який насадив виноградник, обгородив його огорожею, викопав у ньому давильню, збудував башту, винайняв його виноградарям та й виїхав далеко. Коли ж прийшов час на плоди, послав він своїх слуг до виноградарів, щоб узяти свої плоди, та виноградарі, схопивши його слуг, кого побили, кого вбили, кого закидали камінням. Тоді знову послав інших слуг, більше, ніж перед тим, але й з ними вчинили так само. Нарешті послав до них свого сина, кажучи: «Мого сина вони пошанують». Виноградарі ж, побачивши сина, заговорили між собою: «Це ж спадкоємець, ходімо, вб'ємо його, і спадщина буде наша». І схопивши його, викинули геть за виноградник і вбили. Тож, коли прийде господар виноградника, то що він зробить тим виноградарям? Кажуть йому: «Злих людо вигубить, а виноградник передасть іншим виноградарям, які будуть віддавати його плоди своєчасно». Каже їм Ісус: «Хіба ви не читали нічого в писаннях? Камінь, який будівничі відкинули як непридатний, саме він став наріжним. Від Господа це сталося, і це дивовижне в очах наших. Тому кажу вам, що буде забране від вас Царство Боже і дане народові, який буде приносити плоди царства».

0: Дозвольте, заспіваю любому моєму пісню, любого мого, про його виноградник. Такі слова ми чули в першому читанні з книги пророка Ісаї. Є знак нареченого і нареченої. Вона чує його спів. Як важливо чути пісню нареченого. Це є про досвід любові Бога. Це про досвід Його слова. Це про досвід Його духа. Це про відносини з Ним. Як важливо в своєму житті почути пісню любого. Від цього змінюється взагалі перспектива життя. Це зовсім інше життя. Жила собі людина в своїх уявах, в своїх планах. І одного разу вона почула щось надзвичайне. Хоча по зовнішньому нічого надзвичайного. Цей храм тут уже давно знаходиться, або інші храми. І людина собі живе, біжить зранку на роботу, кудись. І потім відбувається якесь надзвичайне явище, що людина почула пісню любого мого. Як ми не будемо її чути, то наше християнське життя перетворюється на рутину, на просто обов'язки, на роботу, хто б де не був. Якщо не буде чути пісню любого мого, то недільна служба стає тільки обов'язком, приступання до тайни примирення, покути і примирення теж стає, власне, якимось прикрим, що треба зробити, бо не чуєш пісні любого мого. Твоє життя, твоя робота, твої ранкові вечірні молитви, як не будемо чути ці пісні, ці речі взагалі зникають, а навіть ті речі, які не можуть заникнути, бо мусиш жити, якось робити, працювати, теж без цієї пісні звучать зовсім інакше. Як ми потребуємо чути пісню любого мого, тобто чути голос Бога, Його слова, Його присутність. І багато сердець виспівують цю пісню разом з ним. Ми через сьогоднішню літургію теж хочемо єднатися, наскільки можемо, приходимо такі, які є. Але передусім хочемо його послухати, почути. Слухай, почуй. І то не раз, коли людина слухає пісню, починає підспівувати, бо так воно діє, що ти, коли чуєш пісню, то починаєш і сам співати. Тому, коли ми чуємо пісню любого мого, тобто те, який є Бог придивний, яка є в ньому придивна любов, то таке серце пробуджується, починає поступово підспівати. Тобто ти теж починаєш жити в іншій логіці. Тобі виникає прагнення, шукання якогось добра, уподібнення, так? Бо це спів, це уподібнення. Бо ми, як чуємо хор, власне, що це не какафонія, тільки голосить і єднається, кожен залишається унікальний собою, але при тому твориться якась придивна єдність. І ми, слухаючи голос любого, слухаючи голос Духа Святого, поступово всередині пробуджується ця уніфікація, да, цей унісон, так що ми робимося в єдності з ним. Що нам говорить це слово сьогоднішнє? Бачимо, що навколо виноградника, навколо цього знаку виноградника. Бо це пісня любого, тобто так як Бог дивиться на нас. Що Він дивиться на людину таким чином, що Він стільки для неї робить, так за неї бореться, так її шукає. Є цей знак, що Він говорить слово, Він захотів посадити виноградник. Він розкопав. Людина є єврейською, і гра слів є, і Адам, і Адама, і людина, і земля. І Господь готує, розорює цю землю. Бо, на жаль, після гріха первородного ця земля зробилася така тверда. Багато що в нас є, багато твердині. Пам'ятаємо притчу про зерна, то на дорогу впаде, то на якесь накаміння, то на терни. Скільки проблем з цією землею? На жаль. До гріхопадіння Адам у відкритості не боїться Бога. Бог проникає, Його слово його проникає. Він є землею родючою. Зараз ми говоримо так про Марію, власне, що в ній аж таку форму прийняття отримає слово, що воно приходить туди безперешкодно, так? Але ми не маємо такої ситуації. Ми потребуємо цього навернення. Бог розкопує. Псалом 128 каже про ці борозни, які Бог збороздив, і оці церкви бачать в них взагалі Ісуса Христа, який за нас вистраждав. Знаємо ці сцени, його бичування. А тут не тільки про фізичне страждання, тільки він робиться за нас, тому що ми потребуємо цього навернення, ми потребуємо відкритися. Його рани приносять нам спасіння, благодать для того, щоб ми відкрилися, бо ми тверді, ми не зорані. У нас є багато цих твердинь, закритості, твердошиїсть, твердолобість, по-різному це Біблія це зображує. Якби відкрити це вухо, щоб почути його. І Бог приходить, власне, щоб зорати ту землю, цього Адама, Адаму, цю землю, нас самих. Приготувати нас, щоб ми прийняли те слово. На жаль, після гріхопадіння не раз це не відбувається так легко і безболісно. Бо якщо почути, мати можливість так послухати, як ви сюди потрапили, як це сталося, що ви сьогодні тут. Ну, власне, ми в своїй затверділості десь там жили, але потім людина поступово через це зорання Боже, через те, що він веде нас, є різні певні обставини, і десь людина розкривається своїм серцем на те, щоб відбулося це зорання, те приготування, відкритість, людина покірнішою робиться. Бо так же вона все знає, все вона про все знає. Хто мені буде щось говорити там? Там церква, оці всі авторитети. Мені це не важливо, я сам знаю. І далі говориться слово, що він очистив від каміння. Що виявляється, що коли відбувається це зорення, тобто копнути трошки глибше, людина трошки задумається над життям, трошки побачить, що там в ній всередині, то вона відкриє, що так насправді там є багато каменів, є багато перешкод, які мені заважають любити Бога. Іноді людина, особливо на етапі неофіцтва, так легко каже, що вона любить Бога. Це щиро і прекрасне Богоподяка. Але якщо вона трошки копне, як буде зорана та земля, і вона війде глибше, вона побачить, що це тільки Дух Божий в нас робить всередину цю здібність, щоб ми могли любити Бога. Це Він в нас любить. І Бога, і також інших людей. Він в нас любить. І ми тоді бачимо свої каміння, ми бачимо свої вади, прив'язаності до гріхів, скільки там всього є. І після цього слово говорить, що він хоче посадити добірну лозу. Це Ісус Христос є добірною лозою. Він є Бог і людина, який прийшов у цей світ заради нас, щоб дати нам це спасіння. І Бог забажав нашу природу, цю зорану землю, але потребуємо теж очищення від камінь, тому церква каже про етап очищення теж, що має в людині відбутися це прагнення, теж відвертатися від того, що її тримало раніше. І він садить тоді добірну лозу, він вщіплює нас в божественну природу Ісуса Христа, що вона починає в тобі жити. Він прищеплює, що вона запустила коріння, щоб це було в тобі, щоб це проникнуло тебе до глибини твого мислення, почуттів, думок, все, що в тобі є, преобразило, запустило туди глибокі корені і видало остаточно плід. І той плід ми маємо в кожній Євхаристії, бо ми навіть маємо той видимий знак вина, яка є істинною кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він видає той плід любові аж до віддання життя свого за іншого. Ми по-людськи не спроможні на це, але він нас вщеплює в цей дар. Тому що це і є любов, а небо – це про любов. І тепер, якщо ми хочемо до неба, то не входить туди інша форма любові, наші якісь афективно-егоїстичні, залежні. Такі ми часом думаємо, ну як сильно люблю. Ну, якщо б ми побачили в світлі Божому це все, яка вона є чиста, вільна, прекрасна, прозора, свята, то ми побачили просто, що ми повні каміння, що ми зовсім не такі. Але завдяки тому, що Бог в нас, в наш цей ґрунт, в такі, які ми є, вщіплює цю виноградну добірну лозу, ця унікальна. Бог дає цю природу Ісуса Христа нам, щоб вона нас жила. І ми будемо сьогодні в цій літургії приймати аж фізично, бути сопричасні ній, щоб бути в єдності з ним, щоб це в нас жило, щоб ми були ним преображені. І Господь каже, що також це треба берегти, цей дар, його любов, його освячуючі благодаті, треба берегти, це те, що цінне. Це не можна просто собі, ну, Бог собі зробив, і воно хай росте. Тільки він, говорить слово, оточив це муром, і говорять мудреці, що ми оточені муром заповідей Божих. Тобто людина, яка не звертає на заповіді Бога, ну, ми зараз сучасні люди, ми живемо як хочемо, бо це все такі забобони. Така людина руйнує собі мур. Це означає, що будуть поруйновані ці стіни, злегко заходить ворог і буде атакувати. І те, що ми в псалмі чули, що приходить потім дикий звір, якийсь дикий кабан, якісь такі образи, чогось такого грубого, що вривається в твоє життя, це топче, гризе, що? Божественну присутність і любов, яка Бога, яка була в тобі. Людина, яка не дотримується цих заповідей, просто приходять ці хижаки і все це стопчуть. Скільки людей на світі отримали дар хрещення? Їх занесли, за них молилися, але батьки не передавали віру, не зростали в цьому. Ті люди теж не знали, що існує цей мур, не ставили його. І потім цей дар хрещення, ця добірна лоза, яка була посаджена, просто стоптана, збита, поранена, не видає плодів. А з чим ми станемо перед Богом колись? І тому потребуємо цей мур. Мур, довіряти Слову Бога, його заповіді. Бо інакше прийде хижак, прийде дикий звір. Потребуємо йому довірятися. Цікаво, що є в старому заповіті, не згадаю зараз уже ці слова єврейські, але там навіть кілька різних термінів означають. Є заповіді, яким означають слово Бога, яке не має практичного виміру. Тобто є такі речі, які теж допомагають жити соціально, суспільно, і такі заповіді, можна сказати, практичні. А є заповіді, які просто є виразом, вони практичного виміру не мають. Вони є просто знаком того, що ти, роблячи це, довіряєш Богові. Наприклад, чи є якесь практичне значення стримування від м'ясних страв в п'ятницю? Ну, ні, ти це робиш по вірі, щоб шанувати тайну смерті Христа, від тайну відкуплення, з любові до Нього. І ти можеш робити цей знак. Просто як знак, який між тобою і Богом, і так, як церква нам встановлює. І тому є цей момент теж довіри, що ти просто хватаєшся за те, щоб відбудовувати той мур. Є в іншому місці Писання каже, що поруйновані мури Єрусалиму, так? Але Бог відбудує мури. І тому ми маємо тайну примирення, покаяння. І людина визнає всі свої пробоїни. Каже, Боже, я ось відійшов від Тебе, відступив від Тебе. Відбудуй мури Єрусалиму. Відновив мені цю цілісність, щоб я був з Тобою, щоб я був з собою, з іншою людиною. І слово далі каже, що збудував башту. В старому заповіті пророки, як це казали, це слово, то Ізраїль це розумів як святиня. Ми новозавітньо розуміємо це як церква і слово церкви, вчення. Оце коли виходили на ту башту, вони могли дивитися, що діється над цим виноградником. Ну, виноград досить велика рослина. Відповідно, якщо ти внизу, ти не бачиш, бо там уже може, власне, якісь дикі звірі, там щось може загорілося, ну, або хтось краде щось. Тому була ця башта, вони виходили на неї, ці сторожі, і вони дивилися, що відбувається. Вони мали стерегти.
1: Звісно, є це служіння, раз ми вже в контексті цих подій, що були вчора і сьогодні, то є різні служіння в церкві, єпіскопос, це той, хто дивиться зверху, власне, його місія особлива, така важлива, виходити на башту і дивитися, стерегти. Але це місія кожного з нас, бо дар життя Божого в тобі, передусім ти за нього відповідальний, щоб берегти його. А це означає, що ти маєш підніматися вверх, на цю башту. Це означає, що скеруй свої очі до гори, чи ти молишся, чи ти тягнешся до нього, чи ти шукаєш його, чи шукаєш його в Слові Божому, чи розвиваєшся духовно, чи в тобі є цей зріз, чи ти виходиш на башту. Бо може бути так, що людина все це вже давно закинула. Вона ходила ще на катехези колись давно, коли тільки готувалася до першої сповіді, причастя. І потім на цьому закінчилось, вона вже не виходить на башту. Вона не сторожує своє серце, вона не дивиться за цим. Вона не росте в тих відносинах з Богом. І як? Там уже розбили мур, там уже зайшли дикі кабани. Ти мусиш виходити на башту, ти маєш відкривати Писання, ти маєш знаходити, просити у Бога ці сили, ставати на молитву, маєш підніматися вверх. Бог до цього запрошує. Він збудував башту, висік винотоку. Ця винотока, оці церкви вбачали в цьому страждання Христа, який був розчавлений за нас. І тому ми маємо плід виноградної лози, ми маємо в цій чаші це вино. То він став тим, який приніс той плід любові, істинний плід. А це означає, що ми, якщо насправді будемо в тих мурах, будемо в заповідях, будемо в благодаті, будемо в його слові, будемо рости і входити на ту башту, то він нас веде таким чином, щоб ми мали в собі таку любов, яка є в Ісусі Христі, аж часом до розчавленості. Оця винотока, власне, що в ній чавили ті плоди винограду. Бо не йдеться просто про те, що отримуєш всі ці дари, тільки якщо ти насправді ти любиш Бога чи його дари? Чи насправді ти любиш Бога чи його дари? Я особисто зараз дуже багато отримав винограду, можна сказати, так багато якось до любові, добра, ну, стільки просто, можна сказати, смачних виноградин, безліч, я безмірно за все це дякую. Але слово це каже, що теж будь готовий, коли приходить час бути розчавленим. І це не тому, що Бог якийсь небезпечний, тільки тому, що вище є любов, ніж дари, які ми отримаємо. А як це перевірити? Як це перевірити? І тому слово каже, що є також там винотока. Вона там є. Можливо, ми в своїй архітектурі не хотіли б там мати. Боже, давай зростимо виноградник. І все там буде, крім винотоки, крім досвідчення Христа. Винотока – це не кінець, хрест – це не кінець, остаточно воскресіння, але воно теж з винотокою. І тому просимо у Господа, щоб Він в кожному з нас відбудовував це, щоб вся ця архітектура, яка передбачена, яке Слово Боже нам дає, яке каже, що придивися уважно, чи в чогось в твоєму житті не забракло. Щоб ми мали в собі це нове вино, нове життя від Ісуса Христа, щоб ми могли чути Його пісню, пісню Його любові. Послання до Филиппян трошки інакше це зображує. І мир Божий, який перевищує всяке розуміння, нехай береже ваші серця і ваші думки в Ісусі Христі. Це вино Христа, це Дух Святий, це благодать, цей мир Божий, який перевищує всяке розуміння. Бог так рясно нас може нас наповнювати, щоб це було в тобі. Як ми не будемо мати цього вина, не будемо чути цієї пісні возлюбленого, наші вуха просто заповнюються всіма цими інформаціями, позло, яке діється навколо нас, в світі. Це нас просто розчавить, якби ми залишимося сам на сам тільки з тими всіма проблемами. Але віруючий, він чує пісню возлюбленого. Нехай вона в нас лунає. Амінь.

0: визнаємо нашу віру. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого Єдинородного, від Отця, рожденого перед всіма віками, Бога від Бога, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви став чоловіком. Був розп'ятий за нас за Понтія Пилата і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків. І в єдину святу Вселенську і Апостольську Церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
1: Кожний охрещений повинен бути виноградником Господнім і приносити плоди. Благаємо Господа нашого Ісуса Христа, щоб Він нам дав благодать правильного використання дарів Божих.
2: Молімося за папу, єпископів, священників, деяконів і весь Божий народ, щоб вони невтомно звіщали Євангеліє Христа та своїм життям давали приклад міцної віри і християнської моральності. Тебе просимо. Молімося за всіх охрещених, щоб очищені від гріхів і відроджені у Святому Дусі, вони впродовж усього свого життя відважно сповідували Христа, Сина Божого. Тебе просимо. Молімося, щоб усі учні Христа через хрещення стали єдиним тілом і завжди тривали в єдиній вірі і любові. Тебе просимо. Молімося за наших військових, просимо Тебе, Господи, оберігай життя кожного з них, забезпечуй їх всім необхідним, веди до перемоги, полонених звільняй, поранених зціляй, загублених допоможи рідним знайти. Тебе просимо. Молімося за всіх померлих, щоб вони осягнули вічне блаженство разом з Христом. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб через вірне використання Божих дарів ми заслужили на вічну славу. Тебе просимо.
0: Прислухай нас, Господи.
1: Просимо Тебе, Господи, за нашу дієцезію. Відновлюй цей виноградник, кожну рослинку, яка десь відійшла, відпала. Воскрешай, повертай до єдності з Тобою, щоб ми приносили добрі плоди. Тебе просимо. Господи і Боже наш, смиренно дякуємо Тобі за всі Твої добродійства і просимо, вислухай наші молитви і вчини, щоб ми не змарнували благодаті таїнств, але використовували їх для більшої Твоєї слави, для нашої користі і для укріплення ближніх через Христа Господа нашого. Амінь.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву свою на честь і славу свого імені, а також для брата нашого і всієї Святої Церкви.
0: Господи, прийми Тобою встановлену жертву і святими тайнами, які ми звершуємо, як Твої слуги, довершив нас справу спасіння та освячення через Христа.

воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, святий Отче, всемогутній вічний Боже, через Ісуса Христа, Господа нашого. Він, жалившись над людськими помилками, народився з Діви. Він стражданнями на Христі визволив нас від вічної смерті, а воскресши з мертвих, дав нам життя вічне. Тому з ангелами і архангелами, престолами і господствами та з усім воїнством небесним, з

Воістину, святий Ти, Боже, і слушно славить Тебе все Твоє створіння, бо через Твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа, силою Святого Духа Ти все животвориш і освячуєш, та не перестаєш збирати свій народ, щоб від сходу сонця і аж до його заходу він приносив Твоєму імені чисту жертву. Тож смиренно благаємо Тебе, Боже, освяти Святим Духом ці дари, які ми Тобі приносимо для освячення, щоб вони стали тілом і кров'ю Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, за велінням котрого ми звершуємо ці тайни. Він, бо тієї ночі, яку його було видано, взяв хліб і, складаючи Тобі подяку, благословив, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, складаючи тобі подяку, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомінок».

0: Господи, споминаючи спасенні страсті Твого Сина, а також Його чудесне воскресіння і вознесіння на небо, та очікуючи другого Його пришестя, приносимо Тобі серед подячних молитов цю живу і святу жертву. Поглянь, просимо, на приношення Твоєї церкви, і розпізнавши жертву, принесенням якої Ти схотів умилостивитись, вчини, щоб ми поживлені тілом і кров'ю Твого Сина і наповнені Його Святим Духом, стали одним тілом і однією душею в Христі.
1: Нехай Він нас учинить вічним даром для Тебе, щоб ми отримали спадщину з Твоїми вибраними, насамперед із Пресвятою Дівою Богородицею Марією, зі Святим Йосифом і Обручником, з блаженими апостолами і славними мучениками, зі Святим Олександром і всіма святими, на постійне заступництво котрих перед Тобою ми покладаємо свою надію.
2: Просимо Тебе, Боже, щоб ця жертва нашого примирення з Тобою принесла

Надіємося, що разом із ними ми будемо там вічно діти Твоєю славою. Через Господа нашого Ісуса Христа, через котрого Ти обдаровуєш світ всякими благами.

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блажену надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, і згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
1: Амінь.
0: Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з Духом Твоїм.
2: Передайте один одному знак миру.

0: Ось Агнець Божий, що бере гріхи світу. Блаженні ті, що на трапезу Агнця покликані.
1: Господи, я достойний, що ти прийшов до мене, але скажи лише слово і оружуєш.

0: Молімо са. Всемогутній Боже, вчини, щоб участь у цьому таїнстві втамувала голод і спрагу нашої душі та перемінила нас у Христа, котрого ми прийняли, котрий живе і царює на віки вічні.
1: Дорогі брати і сестри, прошу, будь ласка, хвилину уваги, парафіяльні оголошення. Перебіг святої меси зараз буде такий спосіб, що єпископ Сергій уділить нам ще Божого благословення, і оскільки сьогодні місяць вже жовтень, будемо молитися святий Розарій. Це наша така боротьба теж як християн, як католиків в сучасному такому триванню війни, що Господь дав нам мир. Також заохочую до молитви Святого Розарію вдома, в родинах, в нашій парафії Святий Розарій кожного дня о 17:30 перед вечірньою Святою Месою, оскільки в нас є курс Альфа і катехези, тому, будь ласка, я би прошу приходити, хто може, хто не може, то молиться вдома і в неділю після Святих Мес о 10 та 14 годині. 7 жовтня, в середу, спомин Пресвятої Діви Марії Святого Розарію. Нагадуємо також про катехези для дітей, дорослих. Розклад для дітей є на дошці оголошень. Для дорослих катехези кожної суботи о 15:30. Також перешлюбні катехези тривають. Хто хоче укласти таїнство шлюбу, будь ласка, щосереди о 19:30. Також, дорогі брати і сестри, запрошуємо вас на нічне розаріве чування. Цариця Святого Розарію молись за нас, яке відбудеться в нашому храмі в ніч з 9 на 10 жовтня, тобто з найближчої п'ятниці на суботу. Розпочинаємо так, як завжди, о 22-й, і завершується це чування 5-6 ранку в суботу. Тому щиро вас запрошую, ще є можливість, тобто ще такий теплий період в храмі, тепло буде, ну, більш-менш комфортно молитися, бо коли зима, тоді це тяжчі цичування проходять. Дорога молоді, вже зараз, тобто це до молоді скеровано, інформуємо вас, що 31 жовтня в Києві відбудеться деканальний день молоді, об'єднає два деканати. Він буде проходити в парафії Пресвятої Діви Марії Матері Церкви, це місто Київ, проспект Воскресенський, 1Б, оці капуцини. Тому початок цього дня, він буде тривати протягом цілого дня, цей деканальний день молоді, о 10-й годині. На дошці оголошень більше інформації, тому, будь ласка, запрошую молодих людей взяти участь. Це важливо для вас, для вашого духовного поступу. Також, дорогі брати і сестри, 9-10 жовтня відбудеться школа Марії, школа християнського життя і евангелізації. Також в усі в Капуцинів на проспекті Воскресенському, 1Б. Тому щиро запрошуємо вас на початок з п'ятниці, 17 година. Зараз запрошуємо парафіян, да, привітати єпископа Сергія. Єпископ Сергій дуже пов'язаний з нашою парафією, тому що фактично він тут прийшов до Господа Бога, і це для нас велика радість, да, що він сьогодні теж, як вже єпископ, служить цю літургію, тобто ця парафія приносить плоди.
2: Ще не привик так високо бути.
3: Так. Дорогий наш отче єпископ Сергію, хочемо від дітей привітати вас з єпископськими свяченнями.
4: Ще перед віками Господь вже знав, яку велику місію вам готував. Вести людські душі до світла і тепла, щоб віра у серці, мов квітка, цвіла.
5: Сьогодні день особливий, священний і чистий. Зійшов Дух Святий, як покров променистий. Прийміть благодать з миром у серці, нехай Бог помагає на кожному кроці.
6: Служіть людям щиро, як він заповів, не шкодуйте любові, добра і ласкавих слів. Нехай Боже благословіння над вами перебуває, а пречиста діва від зла оберігає.
7: милості.

0: Ваше Преосвященство, дорогий єпископе Сергію, хочемо привітати вас також від імені молоді всієї нашої парафії. У цей благодатний день, коли Святий Дух огорнув вас своєю силою, підносимо молитви за ваше нове служіння. Хоча церква покликала вас до високої єпископської гідності, бажаємо вам залишатися вірним францисканській простоті з люблячим серцем. Нехай Пресвята Богородиця завжди вказує вам шлях до свого Сина, а Христос, наш мир, руйнує перед вами всі перешкоди та дарує світло у найтемніші часи. Щиро вітаємо вас із єпископськими свяченнями.
1: Дякуємо Богові за ваше смиренне так Його волі. Нехай святий Франциск Асійський випрошує для вас дар мудрості та непохитного миру, щоб ви вели нас дорогами правди, любові та спасіння. Підносимо вам у дар цей образ транзиту святого Франциска Асійського. Він є видимим знаком нашої глибокої поваги та молитовної підтримки. Цей образ нагадує нам, що земне служіння – це шлях до вічності. Бажаємо вам міцного здоров'я, дарів Святого Духа та невичерпної Божої благодаті на довгі та благі літа.

Ваша екселенціє, вельмишановний єпископе Сергію, маємо за честь вітати вас в нашій дієцезії, а особливо в нашій катедральній парафії Святого Олександра. Від імені усіх спільнот, що діють при парафії, щиро вітаємо вас із прийняттям повноти священства єпископськими свяченнями. Господь покликав вас до високого і відповідального служіння, бути пастирем Його стада, наступником апостолів та свідком воскреслого Христа. Нехай Дух Святий, який зійшов на вас через покладання рук, щедро обдаровує вас своїми дарами, мудрістю, мужністю, любов'ю та терпінням. Бажаємо вам міцного здоров'я, душевного миру та сили у несенні вашого єпископського хреста. Нехай ваше служіння буде плідним, а кожне ваше слово і дія наближають людей до Бога. Нехай Пресвята Діва Марія, Мати Церкви, завжди покриває вас своїм амофором і захищає від усіх негараздів на многії та благії літа. Ваше Преосвященство.

0: Безмежно дякую за вашу любов, за добрі слова, за це прийняття. Як я зайшов сюди в 99-му році, не знаю, коли це відбулося, який день, але я сидів тут в пустому цьому храмі і вже проходив таємничення там в церкву, вже вона мені відкривалася. Я був захоплений, як Господь її учинив. Я собі думав, Боже, як так сталося, що я знаходжуся тут? Це я з іншого світу, з іншого середовища, нічого спільного з церквою не мав. І мені було таке розуміння, що церква молилася. Так, тобто, звісно, Христос, Бог дає свою благодать, але теж є заступництво церкви, несамовите. Як то Бог посилає свою ласку, і думаю, я не заслужив цього, що ти мене привів до своєї церкви. І так само зараз стою тут, уже через 27 років. Люди складають свої побажання, кажуть добрі слова. Я розумію, що це просто якийсь такий дар і теж його довіра. Спасибі вам велике теж за ваші всі слова і молитви. І як там Євангеліє про паралітика є, що їх четверо несли. І оці церкви кажуть, що це є церква, яка несе того одного. Тому прошу трошки не трошки, а нести мене далі в своїх молитвах. Щиро вам дякую.
1: Дорогі брати і сестри, з огляду на вже годину, щоб ми не поспішали, тому я вас прошу розарій помолитися вдома. Обов'язково хто вже молився. Це буде сьогодні виняток такий, а зараз єпископ поділить Боже благословення, буде процесійний вихід.
2: Господь з вами, нехай ім'я Господь.

0: зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
1: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
2: Слава Ісусу Христу! Програма «У ваших намірах» в ефірі Радіо Марія. В київській студії з вами Оксана Корчевська. Я всіх вітаю. Доброго всім ранку. В цій програмі ми традиційно запрошуємо цікавих людей, які мають чим поділитися. Чи то цікавою наукою, чи то цікавим досвідом якимось. Та, і в нас сьогодні в гостях зі мною в студії є такий гарний гість, якого ви всі знаєте, який точно має чим поділитися. Це монах францисканець, отець Андрій Немченко. Слава Ісусу Христу, Отче.
3: Навіки слава.
2: Так, ну що ж, ми сьогодні будемо говорити трошечки так про духовне дитинство, оскільки сьогодні церква згадує святу Терезіту, Терезові дитятка Ісуса, кармелітку. І також, ну, оскільки в нас гість францисканець, ну як же без святого Франциска, та, і про його транзитус. Тож, отче, з чого почнемо? Що головніше, Тереза чи Франциск? Хто головніший?
3: Ну, вони обидвоє дуже маленькі. Той брат менший називався і сам, і називав нас, що ми були орденом братів менших. Ну, а Тереза, навіть маючи на той час уже вдословно велику Терезу Авільського, то вона без сумніву готова була називатися малою, і вся церква так її називає.
2: Терезіта.
3: Терезіточка, так. Вона ще й навіть, мало того, ще й навіть дев'ята дитина. Розумієте, наймолодша. Хоч там в історії знаємо її, що там навіть четверо з них, з дев'яти, то ще й маленькими померли. Да, в такому малому віці, а п'ятеро пішли в монастир.
2: Ага. Я щось так, знаєте, давно вже читала її щоденник, я думала, що двоє були на небі, то аж четверо було, нічого так, собі. Так. Боже, які раніше були сім'ї, це просто
3: дивно,
2: вражає.
3: Не дивно, що Бог так благословляв. Ну так ось про Терезку читаємо, що дійсно вона з дитинства, ну відзначалась такою вже, знаєте, от, може так я назвав би, вернула церкві дитинство. Просто то, так як Святий Франциск, так будемо переплітати їх двох. Святий Франциск в середньовіччі повертався до такого дословного, радикального біблійного життя, тобто євангелічного способу життя. От так настільки радикально, що навіть нічого не мати, ну, ні даху над головою, як сьогодні ні читали, і Господь, вчора в Євангелії ми читали, що Господь каже, до когось йди, ні, хтось казав з натовпу, піду за тобою, Господа. Господь каже, чи ти готовий? Бо звірі мають нори, лиси, правда, птахи з гнізда, син людський не має до голови прихилити. І дійсно, в Ісуса не було дому забезпечення для всіх тих апостолів. Так, він доказував, що Бог потурбується про кожного, хто проповідує. Тож і Франциск, наскільки радикально це все приймав, що треба у Богості жити, не мати нічого власності, аж поки орден не розрісся. Настільки там вже капітула перша вже була, то там понад 5000 було вже всіх братів, і так поширився по Європі орден, що мусили такі уставом передбачити, якимось чи нам треба десь їм жити, знаходитись, по яких правилах, і тому так уже...
2: Тому він, власне, написав вже потім устав, правда? Його вже змусили, правда?
3: Перші брати устав спалили.
2: Спалили?
3: Тому не що чули. Він занадто такий був, вони вважали радикальний, убогий, що так, не знаю, хтось виживе. Вже другий гарненько вже взялися під увагу, бо там вже і корекція внеслася, і духове, що ви повинні таки мати певну ту власність, за якою відповідати, бо навіть монастир, в яких живете, то ви теж повинні дбати і тому подібне. Ну так ось. Тому мала Тереза, читаємо про неї, теж дуже, ну, з дитинства така була ну, швидко все. В три рочки хіба казали, що вона вже готова була вчитися алфавіт, щоб читати. Розумієте, настільки здібна була. Все, і питалися її на будь-яких там, розумієте, якихось тяжких ситуаціях, то вона відповідала серйозно, думала про вічність, про Бога, про небо. Ну, так ось.
2: А мені дуже, до речі, цікаво, що так, коли в неї монахині запитали, ну, в них було таке середовище, вона часто бачилася з монахинями, і запитали, про що ти думаєш? Та отак вранці вона каже, я думаю про Бога. Цікаво, бачите, вже з самого дитинства, вже дитина, не те, що ви кажете, здібна, а вона ще й показує, які в неї здібності, яке, до якого покликання, власне, Бог потім її покличе, коли трошечки виросте. Так, але не набагато, трошечки, 16 років, чи 15.
3: 15, вона, так, але з дитинства хотіла бути монахинею, так навіть вона дозвіл, як читаємо, вибила дозвіл у самого папи римського Лева XIII. Хоч їй було 14 на той час років, щоб, ну, ясно, що не були ті умови зараз, які в монастирях, легші, кращі, там, і забезпечені, тому і захворіла вона на туберкульоз, і, скажімо, мало прожила. 24, як ми вже знаємо, це, уявляю собі, щоб хтось, чи ти, чи хтось собі уявив, чи я навіть. Ну, це дійсно, ну, хай там є ще й менше прожились.
2: Отче, а скільки прожив Франциск?
3: 44.
2: Але теж небагато, дивіться, святий Франциск 44, вона 24. Чому Бог забирає так рано? Вони вже дозріли, скажімо так, це вже такі зрілі плоди?
3: Скоріш за все, так. Ну, я вважаю, що святий Франциск, скажімо так, він 25, скажімо, років ходив, ну так, у світі, шукав слави, ну, добра, ну, смислу того всього, але 20 років так, як він каже, на 45-му році пішов вже з цього світу, тому ми так і не називаємо майже його смерть, не називаємо відхід, а таке має набоженство, ми транзитус.
2: О, я не сказала, до речі, що в нас зараз іде відеотрансляція також на Фейсбуці і на Ютуб-каналі, тому користуйтеся, отче, ще раз покажіть цю таку брошурочку, та, це набоженство.
3: Цікаве набоженство. Транзитус. Навіть починається з букви Тау. Бачите, все, що така найменша буква в алфавіті Тау. І тому святий Франциск дуже полюбив цю літеру. Навіть підписувався настільки скромно, що таким, якби, це теж знак Христа, Тау. І хто носить Тау, то це, ну, і, звісно, пророки Зекіїла, там є позначення Тау. Зараз ми до цього на божество вернемося, трошки часу ще маємо, слава Богу. Вже про Терезку скажемо, що вона...
2: Ви сказали, що вона маленька, так? Чому маленька? І такий духовний шлях. Вона, скажімо так, як це називається, джекпот виграла, та вона, тобто, найкоротший шлях до Бога знайшла. Отже, скажіть, який це?
3: Ну, шлях любові. Це величезно такого довіри. Тим більше Господь не раз брав дитину, ставив приклад, не тільки апостола мали, всім людям казав, встаньте, дивіться на цей світ як діти. Маю на увазі не в тому такому незрілому ще понятті, знаєте, бо, ну, інколи наші такі дорослі вирази кажуть, ну ти як дитина. Тобто, це, знаєте, вже цей вираз означає, що, ну, щось не думаємо, не передбачаємо, тобто, взагалі, якось так, ну...
2: А що тоді треба? От що мені треба робити, щоб бути як Тереска? Отче? От, що значить, як бути як дитина, в хорошому значенні цього слова?
3: Ну, найкраще подивитися на маму і на дитину. Тому що це, ну, сказати якості, ну, дивіться, якості Терезки, які були якості, вона хотіла бути святою, все, її покликання, любов вона називала, що моє призначення – це святість. Ну, от треба Ти, Оксанко, скільки про святість думаєш? Ну, в принципі, ти думаєш. Я тебе
2: я думаю, знаю. Бо в мене робота вже з цим пов'язана, тому кожного це разу думаю, коли готуюсь до ефірів.
3: Те, що в тебе пов'язана робота. Я тебе
2: думаю, роботи. Що сказати про святість.
3: Ага.
2: Що так, сказати, не, так, не зробити так.
3: Знаю тебе ще й до роботи на, між іншим, нічних чуваннях Святого Олександра, бачилися дуже часто, і там, тобто, не байдуже, ти одна з таких, з небагатьох молодих людей, котрі все-таки і моляться, і там, коли прохання різні прославити, даєш свій голос, чути було тебе скрізь. Тому, да, але чи ти могла би таки сказати, я готова сьогодні стати перед Богом? Мої от, речі спаковані. Чи от, могла би сказати?
2: От я декілька днів вже про це думаю, і я думаю, що треба навертатися.
3: Ось, так. Бач, оце. Тому що дитина, не випадково Бог нас так навчив нас до Бога, Ісус, навчив нас до Бога звертатися Абба, тобто таточко, правда, татусю. Ну, просто можна було тато. Ну, тому що в кожного з нас поняття тато – це важливий вираз. Мама – це теж немаловажний. Мама, тато. Ну, і ось не випадково Діву Марію Господь на Христі попросив. Вже, знаєте, помираючи, здається, про що думати? Вже тільки думати, ну, витерпіти до кінця. А Ісус такі заповітні слова каже, жінко, ось твій син, вказуючи на учня, а учню, і каже, ось твоя мама. Тобто, бачите, Бог нас створив церкву, а на Христі народилася церква. По суті, народились таїнства церкви на Христі. І ось, народжуючи церкву, він каже, мама, а ще в своєму науці Ісус навчив батько, тобто, отче, аба називати. Тому, от ми, наскільки були б там дорослі, такі ну, вчені, такі вже досвідчені, то хтось 50, то 70 років, то й папа римський, то єпископ, чи якийсь професор, богослов, а то чи звичайний простий, а хтось лежачий зараз, котрий слухає чи дивиться трансляцію. Є багато лежачих людей, котрі не можуть розуміти, навіть на службу піти. Оце все, що їх щастя чи включать, якщо є телевізор, тобто комп'ютер, як ні, то просто радіо Марія слухають. Оце багато таких святих, як Марта Робін, розумієте, наприклад, що вони 50 років не їли, не пили, розумієте, тобто чи стигматики, ну це вже священик, скажімо, але маю на увазі незнаних багато людей, котрі от переживають оце своє покликання християнське в величезних болях, і, але не нарікають, тому що от, дитинка, вона цим, для мене дитина, це та, котра хоче рости. Для мене в першу чергу дитиною буде це рости. Бо дитина, ну, пам'ятаю, там в Шепетівці, коли там задічок мають сестри Юзефітки, ось вони там мають пару груп, менша, старша, і ось вони просто спостерігають таке, що якщо тяжко порадитись якоюсь дитиною там старшої групи, і що не слухається, то їй просто кажуть, так, зараз підемо в меншу групу, і там будеш з ними. О, ні, тільки не це. Боже, вони такі вже слухняні. Тільки не до менших. Я не мала, я вже доросла. Розумієте, настільки ось таке, тому дитина хоче рости. Ну, я сам пам'ятаю, мама, тато, ну тато, для нас синів був тато. Така велика нога в тата, такі руки здоровецькі. Оце я колись виросту, оце я буду сильний. Рости хоче. Так само і дівчинка на маму дивиться, теж буде, і таке повторяється все. Перше – це ріст, бажання рости. Друге, для мене дитина – це довір'я. Просто це таке довір'я.
2: До бо, своїх батьків, правда?
3: Ну, до тих, хто виховує. Mm-hmm. До тих, хто виховує. Вона, наприклад, чи вчиться і говорити, чи вчиться, ну, будь-що вчиться, все її спостерігає за всім, і вона довіряє, що мама каже, оце можеш їсти, це не можеш їсти, а то так має робити, а то так, і дитина довіряє, вона не перевіряє, вона не, мама дала супу, і дитина ніколи не спитається, мама, ти там щось таке не кинула? Таке недобре, що мені зіпсує здоров'я? Ніколи дитина таке не прийде на думку. Довіряє. Легко обманути, кажемо, дитину. І воно буде довірливе таке. І от таке це довір'я, надзвичайне, дитяче, має бути і в нас відносно Бога перше, зростати до рівня Божого царства, до Божого царства. Ну, і...
2: Отче, я перепрошую, переб'ю. Тут стосовно довір'я, просто ви так гарно сказали. А чи стосується це стосовно інших людей? Ну, стосовно Бога зрозуміло. Бог нічого нам поганого не беже. Стосовно людей так само бути дитиною. Теж сподіватися тільки найкращого від людей.
3: Тут,
2: що ви скажете?
3: Тут, власне, що тут майже розум діяти, бо розум – це теж дар Духа Святого. Не бути таким наївним. Не треба таким бути.
2: Мудрі, як голубки. Просто як голубки, мудрі, як змій.
3: Так. Тут треба мудрість включати і разом з розумом. Тобто сім дарів Духа Святого. Через те Господь каже дозрівати, зростати в Божому, не Божого царства. Треба його, повторяю, з дитячим довір'ям приймати, але зростати в святості. І не бути таким, ну, легковірним.
2: Mm-hmm.
3: Не за якимись байками, як святий Павло послав, пише, там ми пішли, і там, розумієте, хтось там таки наговорив, то-то-то-то-то-сьот, і ми вже там говоримо щось. Ні, ми це все досліджуємо, ми це все проповідуємо, ми це все самі переживаємо, і тоді стаємо свідками. Ну, і третє, ну, то це... Вже вилетіло жолові, що це таке цікаве третє.
2: Можливо, дитина. Безпосередність, я би так сказав.
3: Ні, просто та, ось, я згадав, просто та. От, не задирають вони занадто носа, знаєте. Ясно, що деякі такі є винятки, що там таке вже прямо хоче бути, правда, самою головною. Ну, це таке, це дитячі емоції, і тому, і теж вона це все десь бачить і повторяє. Але просто та. Оце сюди Франциск, отак в простоті був, ставав перед Богом. Розумієте, готовість довіряти Богові безмежно. А на рахунок людей, я навчився довіряти Богові через довір'я до людей. І навпаки, довіряти людям завдяки Божому довір'ю. От я на собі це пережив, не будеш довіряти людям, Богові теж не можеш довіряти. Через те святий Йоанн і так і пише, що як ти можеш Бога любити, коли не любиш ближнього? Тобто вчися і любові, і довір'ю через ближнього. Ось чому Господь каже, коли питалися, яка більше заповідь, любов до Бога всім серцем, душею, силою, волею, так, звичайно, але ближнього, як себе самого. Тобто, бачите, тут і до того, до тої першої доходимо через цю другу. І краще одного воно доповнює. Тобто транзитус, бо вже час трошки, у нас трошки.
2: Ще трошки є часу, так?
3: Багато про Терезку можна говорити. Вона це, власне, знаєте, вже отець Олексій, я думав, що він нам залишить, але все сказав, дуже багато сказав, там красиво, що, що Терезка, вона хотіла теж бути дійсно і священником, вона хотіла апостолом бути, місіонером, слухати, ну так, таке мале, а таке все хотіла. Знаєте, і для того, ну і хорошо, що хотіла, і тому Бог дав їй цю властивість. Тобто дуже швидко багато чого навчитися, да, дозріти і піти до неба. А там вже, як вона сама казала, от я вже помру, от я вже перейду до вічності. Вона не боялась тої вічності. Навіть сестри питалися, Тересо, ти не боїшся стати перед Богом суддею? Пам'ятай цей вираз, вона каже, так мене ж буде судити, хто? Кого я люблю? Кому я повністю належу? Мій наречений, бо він не засудить. От яке переконання в цій щирій любові. Через те, от вона каже, я то вже от помру, от тоді я вам з неба стільки буду помагати молитву. Тому треба звати до Тересу. Вона назвала себе, ну, як вона читала, правда, 12-му розділі, хіба, Коринтян, послання святого Павла, апостола, ну, там було, да, і там вона теж зрозуміла, що органи, як порівнює, навіть містичне тіло, хтось ноги, хтось руки, хтось голова. Ну, ясно, Папа Римський – це голова, правда, бо він замісник Ісуса, намісник на землі, священники, там, руки, бо уділяють таїнства, ноги, то це ті місіонери. Скрізь. А вона каже, а це все діє через що?
2: Завдяки серце.
3: Серце. От вона сказала, я буду серцем. Серцем церкви. Ну і, будь ласка, і бачите, це тільки діти такі малі. Ось от можу щось таке придумати, щось чворити, щось таке, що воно так і сподобається, така несподіванка. І для мене Святий Франциск це щось таке подібне, тому що він щось таке просто, знаєте, от це тільки йому теж могло спасти на думку таке, щоб перед розп'яттям він дуже плакав. Завжди він не міг, як не міг, ну, плакав і молився, казав, чого люди не люблять любов. Чому люди, дивлячись на розп'яття, ну не бачать, яка це величезна любов, в першу чергу розіп'ята. Це з любові Бог пішов на той хрест, з любові народився, прийшов на цей світ, з любові залишив небо, став людиною, з любові це все, з людиною. Тобто від самонародження він захоплювався народженням Ісуса, через те він створив цей вертеп перший і далі. Потім він контемплював Ісуса страждально, а пізніше воскресіння. Тобто, і ось він, таку думку в нього виникла, звернутися до Бога про таку, ну, ласку, таку, таке, мав прохання. Господи, от що ти відчував на хресті? От яку ти, напевно, любов. От я міг би це відчути, що ти відчував на хресті?
2: То і саме от, тоді він отримав стигмати.
3: І відповідь Божа була. Ну, гаразд, хочеш зрозуміти, що я відчував, бо це ж викуплення світу. Навіть слова там Ісус і прагнув, казав, прагнув спасіння, прагнув, щоб всі прийняли цей дар відкуплення. А в кінці, то він же, це останні слова, звершилося. І ось відкуплення відбулося, то Господь таким, знаєте, і полегшенням, і радістю, і любов'ю сказав, і тому Франциск таке попросив, як дитина, а відчути. І ці стигмати були, це такою відповіддю. Тому, вертаючись зараз вже до
2: транзитусу,
3: значить, це спомен смерті, вже так назву так, щоб людям було зрозуміло, переходу. Оце навіть, бачите, як Пасха – це перехід Ісуса, воскресіння, так. І ми теж шануємо такий спомен переходу з цього світу до Дому Отця Святого Франциска. Він, направду, вже святістю відзначився за життя. Помер він 3 жовтня, тобто суботу, 1226 року, маючи 44 роки повних. І ось я теж, скажімо, не скажу, що багато святих знаю, щоб мали щось таке подібне, як францисканці. Ну, я дуже щасливий, не знаю, напевно, і домініканці, напевно, там єзуїти, кожен мар'яни, там мають на увазі вшановують свого засновника і згадують, і так теж хвалять.
2: І кожен вважає, що його найкращий орден, такого немає ні так.
3: Нічого страшного.
2: І праві в цьому.
3: І добре, в небі розберемося. Але от набоженство до Святого Франциска, іменно, власне, перехід транзитус, слово транзитус, і всім все ясно. А, щось там таке, там буде трансформація. Не кажу, от транзитус, перехід. І ось відки набоженство, і ми його починаємо з гарним таким гімном. Незрівняний блиск сіяння, чудо Божого діяння, славу неба у вічності, патріархи здобить скронь. Отець Франциск вірно все чинив. Тобто дуже такі, ну, слова це надзвичайні. Це треба в такій, там, де францисканці живуть, до їх монастиря, це 3 жовтня скрізь по всіх монастирях, ми це набоженство маємо.
2: Отже, а чи маєте ви, як францисканці, ще якесь таке окреме набоженство, наприклад, ну, не знаю, до Франциска, там, якась окрема молитва чи щось там, я не знаю.
3: Знана всім, о Боже, вчини нас знайдям твого миру. Ну, це...
2: То Тереза Франциско. Калькутська також була трошечки такою францисканкою.
3: Та всі вони після середньовіччя стали такими, побачили, що можна бути меншими. І хоч вони були великими, але були меншими через те, що вони... І то розказую гімн. Потім уважно таку традицію ми кажемо, як це сталося, вступ. Я просто розказую цей умови. Потім молитвочка. Пізніше співає знов хор. Вже землю вкрила темряві тінь, і ніч окрила весь світ. Сьогодні смерті день настав, що передбачив святий сам. Після того знову пісні цікавої зачитують лектором. Біографія Томаша Щеляну. І потім, ну, тобто, як це відбувалося? Це, бо щоб люди знали, а тоді так написано, Франциск, незважаючи на те, що багато страждав за свої хвороби, бо він стигмати носив 2 роки, це не так легко. І тому, як це все відбулося? Потім знову співаємо гімн сонцю, знано таке все благе, все вишнє, Господь, все могутній. Дуже гарна пісня. Він буквально це перед смертю її так склав, слави Бога скрізь. Бо він бачив і сонце, називав братом, і луну сестрою, і водичку сестрою, і вітер братом. Все, що флора, фауна для нього була, це велике творіння, де він скрізь бачив Божу дотик Божий. Пізніше знову то лектор читає наступний, потім псалом, бо взявши вже як помирав, то він просив, брати, читаємо псалом з глибини, 142-й псалом, до Господа взиваю. Потім він просив, щоб зачиталося Євангеліє, власне, перехід саме про Пасху, і ж коли вже відбула це Євангеліє Йоанна, як прийшла своя година, як Ісуса, то він полюбив всіх під час вечері, от, власне, він установив Євхаристію пізніше, ми ламаємо також, ми булочки святимо, ламаємо цим хліб, щось таке подібне, і по тому дуже цікавий момент, на честь гаситься скрізь світло, і на честь святого Франциска свічка тільки одна горить, ми у вигляді Христа, розпростерті руки, молимося 5 разів Отче наш, 5 разів Радуйся Марія, 5 разів прославлення Трійці на честь 5 ран стигматів. І потім заключна молитва. Це поки стільки. Шукайте служби, верніше, 3-го числа транзит, все десь по францисканських. Цей рік ювілейний. Будьмо дітьми. Це дуже важливо, бо діти, вони найпростіше йдуть до Бога, і Бога безпосередньо сприймають, і вірять йому все. І люблять безмежно.
2: Амінь. Та дякую, отче, за таку цікаву розмову.
3: Так, швиденько все.
2: Так, це точно щось швиденько. Так, ну що ж, дякую, що були сьогодні з нами. Це була програма «У ваших намірах». І з нами сьогодні був монах-францисканець, отець Андрій Немченко. Слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава, миру і добра всім!
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
1: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.

Слава Ісусу Христу! 12:01 в Києві, 12:01 в київській студії. З вами я, Оксана Корчевська. Рада всіх вас вітати. Будемо зараз молитися полуденними молитвами. Ангел Господній, бревіарій, також будемо мати розарій. У сьогоднішньому Євангелії Ісус розповідає притчу про виноградник, який господар віддав, доручив виноградарям. Бог теж багато чого дає нам, та довіряє, доручає нам. Наші таланти, здібності, час, можливості, людей, які є поруч. Але дає це не просто для того, щоб ми цим користувалися тільки для себе. У кожного з нас

розкидається. Якщо щось дає, та, якийсь дар, то він має конкретне призначення, та, конкретне місце в церкві. Ну, і треба це розпізнавати, якщо я ще цього не зробив. Тож, молимось зараз, ангел Господній, за померлих, щоб Бог дав їм прощення гріхів, та й, можливо, тих гріхів, що вони, власне, не розпізнали, та от своє покликання. У свята Фаустина Ковальська в своєму щоденнику пише, що колись ось так в них був цвинтар біля їхнього монастиря, і вона так фіртку закривала, була фіртянкою, і так подумки запитала в цих померлих, які були похоронені в цьому цвинтарі. Про що? Чи є ви щасливі? Чи є ви щасливі? Та й вона так почула, ну мала таку харизму, могла такі речі чути. І їй так сказали, відповіли, ми є щасливі настільки, наскільки виконували Божу волю. Та от. Ну, тобто жити покликанням тим, до чого Бог тебе кличе. Тому молимося, ангел Господній, за померлих, також молимось за мир в Україні, за наших захисників, захисниць, за всіх поранених, полонених, безвісти зниклих, за їхні родини, щоб вони дочекалися, та, дочекалися вісточки, дочекалися живими і здоровими своїх чоловіків, своїх синів, батьків. Молимось також за всіх наших благодійників, за всіх вас, наших слухачів, в ваших намірах, за всіх наших гостей, катехитів, волонтерів, всіх працівників Радіо Марія, за всі потреби, які теж маємо. Маємо і матеріальні потреби, і волонтерів також маємо. Та, хто би міг отак от послужити своїм часом, своїм голосом, та помолитися разом з нашими слухачами, були би дуже раді. І молимося за нас самих, та, щоб ми дійсно могли бачити те, що Бог нам дарує, могли розпізнавати ці дари і використовувати їх так, щоб через них ставало більше добра для інших людей, не лише для нас. Ангел Господній благовістив Діві Марії, і зачала вона від Духа Святого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, Господня слугиня, хай станеться мені за Твоїм словом. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь. І Слово стало тілом, і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося. Просимо Тебе, Господи, влий в наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали вцілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест, були прилучені до слави Воскресіння. Через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок.

0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Шоста приходить година, всіх до молитви скликає. Господу славу належну, з радістю в час цей віддаймо. Бо в цій годині Син Божий гріх відкупив людства світу, Він в муках тяжких сконавши, втрачену честь повернув нам. Ясність Христа Його сяє більше, ніж сонце в зеніті. Кожен хай серце відкриє, щоб дар цей світлий прийняти. Богу Отцю також Сину, що Святим Духом єдині, хай буде нині і завжди наша подяка і слава. Амінь. І стіснути я візвав до Господа, і Він відповів мені: Алілуя! Прославляйте Господа, адже Він добрий, бо Його милосердя навіки. Хай скаже Ізраїль: Його милосердя навіки. Хай скаже дім Аарона: Його милосердя навіки. Нехай скажуть ті, які бояться Господа: Його милосердя навіки. В тісноті я заволав до Господа, і мені Господь відповів, приніс полегшення. Господь зі мною, я не буду боятися, що зробить мені людина. Господь зі мною, моя підмога, я буду споглядати на моїх ворогів. Краще покладатися на Господа, ніж надіятися на людину. Краще шукати притулку в Господа, ніж надіятися на володарів. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. І з тісноти я візвав до Господа, і Він відповів мені: Алілуя! Правиця Господня мене піднесла. Алілуя! Усі народи оточили мене, та я дав їм відсіч Господнім іменем. Вони повністю мене оточили, а я дав їм відсіч Господнім іменем. Обсіли мене, наче бджоли, та погасли, як вогонь у тернині. І я дав їм відсіч Господнім іменем. Штовхнули мене, щоб я впав, та Господь мені допоміг. Господь – моя сила і пісня. Він став мені порятунком, голос радості й спасіння в наметах праведників. Господня правиця виявляє силу, Господня правиця піднята вгору, Господня правиця виявляє силу. Не помру, але буду жити і розповідати про Господні діла. Господь суворо покарав мене та на смерть мене не видав. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Правиця Господня мене піднесла. Алілуя! Господь є Бог, і Він осяє в нас. Алілуя! Відчиніть мені брами правди. Увійшовши ними, я буду прославляти Господа. Це Господня брама. Нею війдуть праведні. Прославлятиму тебе, бо ти мені дав відповідь і став мені порятунком. Камінь, який відкинули будівничі, він став наріжним. Від Господа це сталося. І воно є дивним у наших очах. Це день, що його створив Господь. Радіймо і веселімось у ньому. О Господи, спаси! О Господи, пошли успіх! Благословенний той, хто йде в ім'я Господнє. ми благословляємо вас з Господнього дому. Бог Господь, Він освятив нас. Справте свято з зеленими галузками. Аж до рогів жертовника. Ти мій Бог, і я буду прославляти Тебе. Боже мій, величатиму Тебе. Прославляйте Господа, бо Він добрий, бо Його милосердя навіки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господь є Бог, і Він осяє в нас. Алілуя. Послання апостола Павла до римлян. Ми знаємо, що все творіння разом стогне і страждає аж до нині. Та не тільки воно, але й ми самі, маючи первоплід Духа, самі в собі стогнемо, очікуючи усиновлення та викуплення нашого тіла. Благослови Теше, моя Господа, Він рятує від погибелі Твоє життя. Молімося, всемогутній вічний Боже, щедрість Твоєї любові перевершує заслуги та сподівання тих, що Тебе благають. Яви нам своє милосердя, прости гріхи, які непокоять наше сумління, і дай нам також те, чого ми не осмілюємося просити, через Христа Господа нашого. Амінь. Благословімо Господу, Богу подяка.
1: Літанія до святого Йосифа. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи, помилуй. Христе, помилуй. Господи, помилуй. Христе, почуй нас. Христе, вислухай нас. Отче Небесний Боже, помилуй нас. Сину Відкупителю світу Боже, помилуй нас. Духу Святий Боже, помилуй нас. Свята Трійця Єдиний Боже, помилуй нас. Свята Марія, молись за нас. Святий Йосифе, молись за нас. Преславний нащадку Давида, молись за нас. Світло патріархів, молись за нас. Обручнику Богородиці, молись за нас. Опікуне Відкупителя, молись за нас. Пречистий страже Діви, молись за нас. Годувальнику Сина Божого, молись за нас. Дбайливий оборонцю Христа, молись за нас. Слуго Христа, молись за нас. Служителю спасіння, молись за нас. Голово святого сімейства, молись за нас. Йосифе найправедніший, молись за нас. Йосифе пречистий, молись за нас. Йосифе найрозсудливіший, молись за нас. Йосифе наймужніший, молись за нас. Йосифе найслухняніший, молись за нас. Йосифе найвірніший, молись за нас. Дзеркало терпеливості, молись за нас. Друже в Богості, молись за нас. Прикладе трудівників, молись за нас. Окраса сімейного життя, молись за нас. Опікуне дів, молись за нас. Опоро сімей, молись за нас. Опоро в труднощах, молись за нас. Втіхо нещасливих, молись за нас. Надія хворих, молись за нас. Покровителю вигнанців, молись за нас. Покровителю знедолених, молись за нас. Покровителю вбогих, молись за нас. Покровителю вмираючих, молись за нас. Постраху пекельних духів, молись за нас. Опікуне святої церкви, молись за нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, помилуй нас. Боже, ти поставив Йосифа на сторожі твого дому і господарем усього багатства твого. Молімося. Боже, ти своїм незбагненним провидінням обрав святого Йосифа за обручника Пресвятої Матері твого Сина. Просимо тебе, вчини так, щоб ми заслужили його заступництво на небі, бо як опікуна вшановуємо його на землі, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
0: Посвячення Пресвятій Богородиці Радіо Марія. Радійте ви, Марія, тому що добра новина радісно розповсюджується через хвилі ефіру у всі кінці спраглої землі. Слово Боже, яке у твоєму дівочому лоні сталося тілом, як весняний вітер, приносить радість та мир в серця людей. З твого материнського серця розквітнув великий дар любові благословенної церкві. Радіо Марія – інструмент покірного служіння у винограднику Господньому. Всесвітня родина Радіо Марія, до якої ти покликала з кожного племені та народу, присвячується тобі і проголошує тебе царицею кожного серця. Віра та любов, надія та мир – це є послання, яке твої маленькі діти, смиренні та вірні, будуть нести своїм братам. Візьми під свій покров кожне страждання у світі. Нехай бідні та хворі, засмучені та самотні, всі блукаючі, що шукають світла, знайдуть відпочинок та прохолоду. Приходить час ласки, час тріумфу твого непорочного серця. Даруй твоїм слугам дар служити тобі, щоб по всій землі народилася цивілізація любові. Цариця Радіо Марія, молись за нас. Молитва святого Йоанна Павла ІІ. О Маріє, спрямовуй нас у нашому житті. Підтримай нас у хвилини випробування, щоб ми, вірні Богу та людям, проходили з відкритим і покірним серцем таємничими дорогами ефіру і могли доторкатися серця та розуму кожної людини, радісно проголошуючи Христа, відкупителя людини. О Маріє, зірко євангелізації, будь його заступницею. Амінь. Молитва волонтерів Радіо Марія. Ми дякуємо тобі, Мати воплоченого Слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія, який ти довірила в наші руки, щоб воно принесло плоди. О, слугине Господня, Навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання Твого серця. О Цариця Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами Твоєї любові. Амінь.

Що ж, 12:25 на задійному годиннику, вже за 5 хвилин розпочнемо молитву Розарію. Будемо молитися у намірах духовної ініціативи «Вогняний рубіж». Так, і сьогодні вже 124-й тиждень зазначеної ініціативи. Я зачитаю наміри, за які будемо молитися, за успішні оборонні дії українських військ на Добропільському напрямку, за успішну евакуацію цивільного населення та підготовку до оборони міської забудови Дружківки, Слов'янська і Краматорська, за успішне проведення головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим необхідних ротацій у командному складі родів військ, корпусів та бригад, за успішну протидію повітряним ударам по українських дата-центрах, що здійснюються з ворогом з метою утворення перешкод у наданні послуг інтернету та мобільного зв'язку, за успішне просування у парламенті законодавчих ініціатив, необхідних для отримання Україною фінансової підтримки від європейських союзників. Ось такі от наміри ми маємо, будемо молитися, будемо розважати над скорботною частиною Розарія. Я буду так, вже для мене так традиційно, я дуже люблю саме скорботну частинку розважати разом із Фаустиною Ковальською. Буду зачитувати тут невеличкі фрагментики з її щоденника. А наразі, нагадаю, телефони студії, вже можна за декілька хвилин телефонувати. 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Також можна буде телефонувати на Viber 066-563-0724. Молимося за Україну, за наше військо у намірах духовної ініціативи «Вогняний рубіж». І буквально вже за декілька хвилинок з вами зустрічаємося. Хочу, щоб ми трошки так зробили маленьку музичну паузу перед самим Розарієм.

0: Що ж, розпочинаємо наш розарій в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Абонент 098, продовжуйте.
1: Отче наш,
0: вірую в Духа Святого.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Севайську Церкву, спілкування святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічного. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб нас насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим.
0: І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку і нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, що прибігаємо до Тебе.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі.
1: Приведи до нас душі,
0: а особливо ті,
1: які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи.
1: А світло віковічне, хай їм світі, хай спочивають у мирі вічній. Амінь.

0: Перша таємниця – молитва Ісуса в Гециманському саду. Господи мій Боже, Ти знаєш, що одного Тебе полюбила моя душа. Вся моя душа потонула в Тобі, Господи. І хоч би не сповнила нічого з того, що Ти дав мені пізнати, то я цілком спокійна, бо робила для цього все, що в моїх силах. Я добре знаю, що Ти не потребуєш наших діл. Ти прагнеш любові. Абонент 098, починайте, Отче наш.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 044, продовжуйте.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід вона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід вона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід вона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід вона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід вона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід вона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід вона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід вона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід вона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід вона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марії без гріха природного зачата.
2: Моли Бога за нас грішних, що до Тебе прибігаємо.
1: О наш Ісусе милосердний, врятуй від огню пекельного, приведи до неба усі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують свого милосердя.
1: Слава Ісусу Христу, дякую за молитву.
0: Вічне спочивання.
2: Дякую, дякую. світлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь. Слава.
0: Дякую. Друга таємниця – бочування Ісуса біля ганебного стовпа. Сьогодні вночі я так страждала, що аж думала, що то вже прийде кінець життя. Лікарі не могли дослідити, що то за хвороба. Відчувала, наче всі мої нутрощі розірвані. Однак після кількох годин таких страждань я здорова. Все це заради грішників. Нехай на них зійде Твоє милосердя, Господи. Абонент Вайбер, починайте Отче наш.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 098, продовжуйте.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаво. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний від лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годині нашої смерті. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний від лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годині смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний від лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годині смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний від лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годині смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний від лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годині смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний від лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годині смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний від лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годині смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний від лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годині смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний від лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годині смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний від лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годині смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
4: молися за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе милосердний, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
4: А особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: Вічний спочинок даруй всім померлим, Господи.
4: Світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають в мирі вічні. Амінь.
0: Третя таємниця – коронування Ісуса терновим вінцем. Коли одного дня я вирішила вправлятися в одній чесноті, впала в 10 разів більше, ніж в інші дні, в гріх, який суперечить цій чесноті. Увечері, коли я роздумувала над тим, чому сьогодні так винятково падала, почула ці слова. «Ти забагато покладалася на себе і замало на мене. Я зрозуміла причину своїх падінь». Абонент Вайпер, починайте, Отче наш.
5: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 93, продовжуйте.
6: Будь нас насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
6: Як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
5: О, Марії, без гріха первородного зачата.
6: Молися за нас, що до тебе прибігаємо.
5: О, наш милий Ісусе, прости нам провини наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
6: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
5: Так, вічне спочивання дай померлим, Господи.
6: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічному. Амінь. Дякую вам.
0: четверта таємниця – хресна дорога Ісуса Христа. Дочко, я потребую жертву, наповнену любов'ю, бо тільки така має для мене значення. Великі борги світу переді мною. Їх можуть сплатити чисті душі своєю жертвою, вчиняючи милосердя в досі. Апонент 098, починайте, Отче наш.
7: Єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 093, продовжуйте. Хліб наш насущний.
3: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас гріхи, тепер і година смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас гріхи, тепер і в годину нашої смерті. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас гріхи, тепер і в годину нашої смерті.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, тепер і в годину нашої смерті.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, тепер і в годину нашої смерті.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, тепер і в годину нашої смерті.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, тепер і в годину нашої смерті.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, тепер і в годину нашої смерті. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, тепер і в годину нашої смерті. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, тепер і в годину нашої смерті.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
3: Нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
7: О Марія, без гріха первородного зачата.
3: Молися за нас, що до тебе прибігаємо.
7: О наш любий Ісусе, прости нам провини наші, врятуй вогню пекельну, проведи до неба усі душі.
3: О, особливо ті, хто найбільше потребує твого милосердя.
7: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
0: П'ята таємниця – розп'яття Ісуса і Його смерть на хресті. З усіх моїх ран, які, як зі струменів, спливає милосердя для душ, але рана мого серця є джерелом незглибимого милосердя. З того джерела б'ють всілякі благодаті для душ. Мене опалює полум'я змилування, прагну пролити його на людські душі. Говори всьому світові про моє милосердя. Абонент 098, починайте, Отче наш.
1: Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя,
8: як на небі, так і на землі.
0: Абонент 093, продовжуйте.
9: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, ти повна, Господь, благословенна жінками, благословенна.
9: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Марія, благодаті повна, Господь з тобою.
0: Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
9: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
9: молися за нас, що до тебе прибігаємо.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі.
9: А особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
0: Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи.
9: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічному. Амінь.
0: Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславна і Благословенна.
9: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь.
0: Амінь. Дякую.
9: Дякую. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки Богу слава. Ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ну що ж, я дуже дякую, дуже-дуже дякую вам, що долучалися, що телефонували. Люблю, коли я молюся з кимось, так? Коли вас багато, так? А не, ну, не лишайте нас самих, так, скажімо так. Вже за хвилиночку, може й менше, розпочнемо пряму трансляцію Святої Літургії з храму Святого Василія Великого з міста Києва. Це літургія східного обряду. поки не бачу тут трансляції, чекаємо. А на даний момент, поки чекаємо, хочу, щоб послухали цю гарну пісню.

0: Кожний народ наш за правління, все військо, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За місто це, за святу обителицю і за кожне село, місто, країну, і за тих, що вірою живуть в них, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасіння їх, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися навіть всякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію, з усіма святими помянувши, самих себе один одного і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи!
0: Бо тобі належить всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові нині повсякчас і навіки.

0: заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну, владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію, з усіма святими помянувши, самих себе, один одного і все життя наше, Христа,

Отче, хто скупо сіє, скупо буде жати, хто щедро сіє, той щедро буде жати. Нехай дає кожний, як дозволяє серце незжалюче примусу, Бог любить того, хто дає радо. Бог може вщерть збагатити вас усякою благодаттю, щоб ви все мали завжди по достатку, та щоб вам ще зосталось на всяке добре діло, як написано. Розсипав дав убогим, щедрість його триває вічно. Той, що дає насіння, сіє чеві хліб на поживу, помноження.

0: Премудрість прості, вислухаймо Святої Євангелія, мир всім.
1: Від Луки Святої Євангелія.

Будьмо уважні. Одного разу, коли стояв Ісус біля Генезарецького озера, побачив два човни, що стояли край озера, рибалки вийшли з них і полоскали сіті. Він увійшов в один з човнів, що належав Симонові, і попросив відплисти трохи від землі, а сам сівши, що вона почав народ навчати. Коли він перестав говорити, сказав до Симона: «Відчали на глибінь і закиньте ваші сіті на ловитву». Озвався Симон і каже: «Наставнику, всю ніч ми трудилися і нічого не піймали, але на твоє слово закину сіті». Так вони і зробили, і піймали велику силу риби, і їхні сіті почали рватися. Тоді вони кивнули до своїх товаришів, що були в другому човні, щоб ті прийшли і помогли їм. Прийшли вони і наповнили обидва човни, аж почали потопати. Побачивши це, Симон Петро припав до стіп Ісуса і каже: «Іди від мене, Господи, бо я грішний чоловік». Жак, бо великий, огорнув його і всіх, що були з ним, від ловитви риб, що їх спіймали. Як також і Якова та Івана, синів Зеведея, які були спільниками Симона, Ісус промовив до Симона: «Не бійся, віднині будеш ловити людей». Витягши човна на берег, кинули все і пішли слід.

0: ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри у Христі, сьогодні Євангелія нам показує Ісуса, який проповідує добру новину про Боже Царство. І також піклується, щоб ця місія проповіді Божого Царства продовжувалася в майбутньому. Він кличе перших учнів. В той час Ісус розпочав свою діяльність вже в Капернаумі, в Назареті. Жителя Назарету не прийняли проповіді Ісуса Христа. Його рідні і знайомі виявили агресію і хотіли навіть скинути Ісуса з гори. І тоді Ісус не знеохочується, переходить до Капернауму. В Капернаумі він вже вигнав злого духа з одержимого чоловіка і зцілив тещу Симона. Всі люди дивуються словам Ісуса Христа. Сила його проповіді всіх дивувала. В той час в Капернаумі жило приблизно 1000 мешканців. Ісуса могло слухати багато людей. Чутка про те, що проповідник має сильну силу слова, потугу слова, зцілює, виганяє злих духів, швидко поширилася і в Капернаумі, і в околицях. До Ісуса приходило багато людей, які його слухали. І всі були здивовані, захоплені. В той час апостоли були рибалками. Готувалися завершити свою діяльність, оскільки цілу ніч трудилися безрезультатно. Ця подія, яка відбулася на березі Галилейського озера, не була випадковою. Вона була продумана і ретельно спланована, оскільки завершується тим, що ці рибалки пішли за Ісусом. Ісус Христос недаремно вибирає берег Галилейського озера. Він не проповідує в синагозі, чи на вулиці міста, чи в полі. Він вибирає це місце, де працювали рибалки Симон, Яків і Іван. Чомусь Лука не згадує Андрія. Андрій – брат Петра, брат Симона. Але оскільки від самого початку Ісус звертає увагу саме на Симона, він не згадує Андрія. В той час Ісус Христос проповідує слово, незважаючи на рибалок. Рибалки получать сіті, не звертають увагу на проповідь Ісуса. Тоді Ісус звертається конкретно до Симона, просить в нього човна. І тоді Симон вже в човні є під впливом його слова. Слово діє на Симона Петра. Ісус міг вибрати інший човен, іншого рибалку. Вибирає саме Симона. І наступає критичний момент, коли Ісус звертається до рибалки: відплинь на глибину і закиньте ваші сіті. Ця подія завершується тим, що рибалки пішли за Ісусом, залишивши все. Немає поклику Ісуса Христа. Ідіть за мною. Ісус Христос кличе подію обставинами. Так само, як Він покликав Натанаїла. Немає поклику, іди за мною, але є згадка про певну подію. Я бачив тебе під смоковницею. Ця згадка, ця подія, ці обставини так вплинули на Натанаїла, що той вигукнув: «Ти Господь мій і Бог мій, ти Цар Ізраїля і пішов за Ісусом. Так само Ісус Христос впливає на рибалок Симона, Якова і Івана обставинами, подією. І вони лишили все, пішли за Ісусом. Чому рибалка Симон послухав Ісуса? Обставини риболовлі були такими. Цілу ніч Симон, Яків і Іван ловлять рибу. Безрезультатно повертаються без жодної рибини. Ісус Христос просить: відплинь на глибину і закидайте знову ваші сіті. Просить ловити в той час і в тому місці, де риби явно не було. Рибалка Симон послухав Ісуса. Оскільки він був переконаний, що сила його слова неймовірна. Симон бачив зцілення тещі. Симон був переконаний, що Ісус Христос здатний щось вчинити чудом. Чому всі ті троє рибалок пішли за Ісусом? Можливо, вони свого часу хрестилися від Івана Хрестителя, оскільки Яків, Симон, Іван і Андрій були з Галилеї, чули Івана Хрестителя і послухали його слово. Також хрестилися в Йордані. Тобто вони очікували Месію і тільки чекали певної нагоди, щоб піти за Ісусом. Це чудо чудесної риболовлі так вплинуло на цих рибалок, що вони залишили все. Мабуть, навіть воскресіння мертвих не так би вплинуло на рибалок, як велика кількість риб, яку вони зловили в тому місці, в той час, де її раніше не було. Дорогі брати і сестри у Христі, слово Ісуса творче, живе і діяльне. Свого часу папа Бенедикт XVI так дуже влучно сказав про Боже Слово. Боже Слово не тільки нас інформує, воно нас формує, зцілює, заохочує, воскрешає і освячує. Слово Ісуса було вирішальним у покликанні перших учнів. Апостол Симон, в майбутньому Петро, відчув присутність Бога саме після того, як витягнув цю велику кількість риби. І називає Ісуса вже не вчитель, наставник, звертається: Господи. Відчув присутність Бога і його силу слова. Три у Христі, брати і сестри, нехай ця євангельська подія додасть нам певності, що Ісус Христос своїм словом нас провадить до Небесного Царства. Сьогодні Він зловив цих трьох рибалок і обіцяє, що ці троє рибалок будуть ловцями людей, будуть ловити їх в Боже Царство, Царство любові, свободи і щастя. Нехай ця вістка про Боже Царство нас провадить до щастя і свободи. І ми продовжуємо свідчити добру новину про Боже Царство своїм життям, а деколи словом. Слава Ісусу Христу! Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Вседержителю Божого Отця наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї молимось Тобі.

Ще молимо за святійшого Вселенського архірея Лева Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава, і за боголюбивих єпископів наших Кір'йосова, Кір'степана, Кір'Андрія, і за всечесніших отців наших протоархімандрита Роберта, протоігумена Йосифа, ігумена Йосифа, за тих, що служать і послужили святій обителі цій, за отців наших духовних і всіх у Христі братів і

ще молимо, щоб Господь Бог у своєму милосерді споглянув на весь наш український народ у цей час війни, захистив щитом свою смутню опіки наші міста і села, цілив рани терплячих, подав свою вселаскаву допомогу всім потребуючим та дарував нам своїм благословенний мир, Господи, вислухай милості.

Ще молимо, щоб всемилостивий Господь укріпив силу своїх українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів і всякої смертоносної рани. Та здобули перемогу в боротьбі за голідність нашого народу. Господи, вислухай і милостивий.

0: І вірніше, і ще в мирі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Премудрість, що під владою Твоєю завжди береженням, і Тобі славу воссилали Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас.
1: Амінь.

Звеня лишої слави, не видимо супроводі, анські чини Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Ми хіруємо тайно являючи животворчий троєць, трисвятую пісню споячи, всяку нині ж десь підкадім печаль. Шубі сіра всіх виплиняли, що в славі невидимо супроводять ангельські чини. Алелуя, алелуя, алелуя. Боже, будь милостив мене грішного, благослови Господа. Святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, боголюбивих єпископів наших, Кір'йосова, Кір'степана, Кір'Андрія, всечесніших отців наших, протоархімандритробита, протоігумена Йосифа, ігумена Йосифа, весь священичий діаконський монаший чин, Богом береж народ наш, правління все військо благородних повсякчас згаданих фундаторів і доброчинців святої обителі цієї, і всіх вас, православних християн, нехай поміне Господь в царстві своїм, завжди, нині, повсякчас.

0: Сповні молитву нашу, Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: За предложення чесні, дари Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей тих, що з вірою, благовінням і страхом Божим входять до нього, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися навіть всякої скорботи, гніву і нужди.

Творено єдино слушно за цим, що через нього все постало. Він задля нас, людей нашого, ради спасіння зійшов із небес. І воплотився з Духа Святої Марії Діви.

0: Найперше поміни Господи святішого Вселенського архірея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, боголюбивих єпископів наших, Кір'йосова, Кір'степана, Кір'Андрія, і даруєх святим Твоїм церквам, що в мирі, безпеці, пашані, здоров'ї і довголітті правильно навчали слово Твоєї істини. І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити, оспівати пречесне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: І нехай будуть милості великого Бога і спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами.
1: І з Богом Твоїм.
0: Всіх святих помінувши, ще і ще в мирі, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За принесені, освячені, чесні дари Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявших у святий, наднебесний і мисний свій жертовник, як приємний запах духовний, зіслав нам божесну благодать і дар Святого Духа помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися навіть всякої скорботи, гніву і нужди, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: До нього всього досконалого, святого, мирного і безгрішного Господа просім.
1: Буди, Господи.
0: Ангела мировірного наставника, охоронця душі тіл наших у Господа просім.
1: Буди, Господи.
0: Прощення, відпущення гріхів, прогрішень наших у Господа просім.
1: Будай, Господи.
0: Доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу у Господа просім.
1: Будай, Господи.
0: Останок життя нашого в мирі покаяння завершити у Господа просім.
1: Будай, Господи.
0: Християнської кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому просім.
1: Будай, Господи.
0: Єдність віри і причастя Святого Духа випросивши самих себе один одної все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: І сподоби нас, владико, зі сміливістю неосудно смі...

0: І щедротами, і людинолюб'ям, єдинородного Сина Твого, за ким Ти благословенний, з пресвятим благим животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віків.
1: Боже, будь милостивим для грішного.

0: вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твої тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайне не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тань, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти гріхи мої і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені.
1: Зі страхом Божим і

0: серця наше Христу Богові віддаймо. Бо ти освячення наше, тобі славу віддаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: Мирі вийдімо.

Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе уповають. Спаси народ твій, благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твою охорони. Освяти тих, що люблять красу дому твого, тих прослав болесною силою твоєю. Не залиши нашу, уповаємо на тебе. Мир світові твоєму, дорогим церквам твоїм ієреям, владі війську всьому народові твоєму, бо всяке добре давання і всякий звершен дар з висоти є, що сходить в тебе оця світла, і тобі славу і подяку, і поклоніння засилаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсяк.

0: Благословення Господнє на вас з його благодаттю і людинолюб'ям завжди, нині, повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: Слава тобі, Христе Боже, уповання наше слава.

Христос, що воскрес із мертвих, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, святих славних всехвальних апостолів, святого отця наш Івана Златоуста, архієпископа Константинополя, преподобних і богоносних отців наших, священномученика Єротея і преподобного Франциска і всіх святих, помилуй, спаси нас –

0: Нас слухають ангели. Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу! 14.10 в Києві і в київській студії Радіо Марія. З вами Оксана Карчевська. Рада всіх вас вітати. Сьогодні неділя, 4 жовтня. Так, і попереду на нас чекає ще багато цікавого в ефірі. О 15 годині молитимемося коронку до Божого милосердя, вервицю миру. О 15.40 дитяча катехиза, о 16 катехиза для дорослих. О 16.45 запрошую дітей до прямого ефіру на дитячу молитовну лінію. О 17.15 буде молитися Розарій, о 17.45 вечірня. О 18.00 буде трансляція служби Божої, так. А просто зараз час вітати, дякувати і дарувати гарний настрій. В ефірі «Пісня перемоги», наш концерт привітання гарного настрою. І сьогодні маємо особливий привід для добрих слів, бо в Україні відзначають День працівників освіти. Тож вітаємо всіх наших вчителів, викладачів, вихователів, всіх, хто навчає наших дітей, молодь, хто нас навчав також в свій час. Можна сьогодні зателефонувати до студії і передати вітання своєму вчителеві, улюбленому викладачеві, ну чи просто людині, яка свого часу багато для вас зробила. Ще можна замовити пісню, так, для рідних, друзів, наших захисників. Тож телефонуйте до нашої студії, передавайте вітання, замовляйте пісні, ну і просто даруйте одне одному гарний настрій. Телефони нашої студії незмінні: 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Також працює Viber 066-563-0724. Так, і вже маємо перші дзвіночки, абонент 098, слава Ісусу Христу. Так, не щось тут сталося, перетелефонуйте, абонент Viber, слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава. Хочу привітатися для всіх вчителів, з днем вчителів.
1: Так, а може маєте якогось такого, пам'ятаєте, свого дитинства вчителя, може конкретно хотіли би так назвати?
2: Так. Перша вчителька Валентина Франтівна, а потім класний керівник Наталія Вікторівна, Царство Небесне. І можна пісню присвятити на день вчителя?
1: Звичайно, так. Яку пісню ви хотіли би?
2: Одну любов.
1: Ще раз, одна любов?
2: Ну так, пісня вчителі.
1: Ага, добре, я постараюся її знайти, поки інша пісня прозвучить, а я пошукаю цю пісню. Дякую велике вам, дякую. Дякую за ваш дзвіночок. Так, ну я так і думала, що почнемо з вчителів, це однозначно. Та, я вже приготувала пісню «Вчителько моя», вчора вона також лунала. Ну, вона мені дуже подобається. Я думаю, що сьогодні, бачите, ми ще з п'ятниці починаємо вже згадувати про вчителів. Три дні святкуємо, та, їхнє свято професійне. Абонент 098, слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки Богу Святому. Я сьогодні хочу привітати всіх вчителів і свою першу вчительку, побажати їй всього-всього найкращого, а головне здоров'я і мирного неба. А ще особливий спосіб хочу привітати свою племінницю, яка проживає на Чехах, Олю, побажати їй здоров'я, щастя, щоб все було в неї добре. А головне, щоб не забувала про Україну, щоб поверталася на Україну жити. Олечко, я тебе люблю, цілую, ми вся родина, тебе дуже любимо і чекаємо, щоб ти повернулася назад в Україну. Дякую і хочу передати, щоб я поставлю для нову пісню. У нас ця молода, вона дуже вчена, така розумна дівчина у нас. Але Бог так дав, що вийшла заміж, немає дітей, хоче дуже дітей, дуже любить дітей. Мусить так бути, як Бог дає, так мусимо миритися з тим. Я хочу, щоб ви передали мені нову пісню «Якщо туга на серці», якщо маєте найти.
1: «Якщо туга на серці», прошу. Так, вона є в мене в запасі, та дякую, дякую, вже вімкнена. Вона прозвучить другою, якщо ви не проти, ми все ж таки почнемо з вчителів, яких ви також вітаєте. Так, і ще один дзвіночок я прийму, і будемо слухати пісню «Абонент 93», слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки Богу Святому, телефоную Оксану з Львівщини. Вітаю вас, дорога пані Оксана.
1: Вітаю вас.
3: Вітаю всю нашу родину Радіо Марія. І вітаю всіх радіослухачів, вчителів, тому що серед радіослухачів є багато вчителів. Вітаю вас, дорогі вчителі, і вітаю свою класну керівничку Герасини Світлану Ярославівну, яка, коли я вчилася, вона викладала географію, була моїм класним керівником. Я і далі з нею спілкуюся, підтримую зв'язок з нею. Звичайно, хороша людина, чуйна, розумна, добра, приємна. І я бажаю і своїй керівництві, і всім вчителям здоров'я, любові і витримки, і безмежної вдячності від ваших учнів. І поставте пісню ту, яку ви хочете поставити. Вити. Вчителько моя, звідки виглядати, де тебе знайти. Дякую.
1: Дякую вам, пані Оксано. Так, ну що ж, для наших вчителів особливим чином звучить ця пісня. Та так, з подякою, дякуємо та вам, дійсно, що ви є. Це величезна праця, та підготуватися на урок, так щоб дітям було і цікаво, і корисно, щоб вони могли засвоїти цей матеріал, за кожного переживати, та якщо ти класний керівник, неважливо якого класу, чи це молодші діти, там другий клас, чи це вже випускники, завжди є за що переживати, це однозначно. Тому для вас ця пісня звучить, вам сил, наснаги, та здоров'я, дійсно, воно має бути. Немає здоров'я, то немає, ну, і нічого, власне, нічого і не хочеться робити. Щоб вам хотілося? Хотілося працювати, творити і виховувати наших дітей, щоб вони ставали хорошими людьми.

0: Ну що ж, продовжуємо наш концерт після цієї прекрасної пісні «Вчителька моя», абонент 98. Дякую, що дочекалися. Слава Ісусу Христу!
1: Слава вам, навіки Богу живому! Доброго дня, сонячного Україну! Ми з України, Тернопільщина, Віра.
0: Так, доброго дня, пані Віра.
1: Дякую, я хочу теж привітати, ви вже привітали мою першу вчительку. То було 60 років назад, вона жива. Сеть Марію. Ні, забула.
0: Трошки, мабуть, часу пройшло. Та...
1: Так, вже вона хоч і в собі живе. Ну, вона ще дуже прекрасно виглядає, хоч і вже під 90. Дуже вона мене вчила. Потім моїх дітей вже дочка моя під 50 має. Дуже, дуже гарна. В неї голос, вона ще в церкві. Стець, Галину. Добре.
0: Просто пані Марія Стець, ваша перша вчителька.
1: Так. Так, перша вчителька, дякую. Але ще хочу таке. Колись рік тому на нашу радіо Марію дзвонила завжди пані Галина з Києва. По-моєму, вона теж учитель. Дуже розумна жінка. Колись питали за неї. І ми не знаємо, більше вона не дзвонить. Вона дуже така родована жінка була. Не чуємо її. Вона завжди була така, завжди на радіо Марію. Дуже. Ну, вона, по-моєму, протестантка була, якщо я не помиляюся. Пані Оксана з Львова теж, напевно, чула. Вона дуже розумна жінка. Якщо вона чує, то ми пам'ятаємо ті, що ми молимося з 22-го року, от ті, що прийшли з 22-го року, ми молимося і всі чуємо, але багато вже не дзвонять. Ще була жіночка з Кременця, з пані Світлана, дуже, вже давно я її не чула. Всім вітання, хоч і не вчителі, всім вітання. А яку пісню ви всі вже запропонували, дуже гарні, пані Оксана, пісні. Дякую, щасливого дня нам всім, нашій Україні. Щоб прийшов мир такий спокійний, як нині день. Я не знаю, але в нас на Заході, напевне, бабине літо літає. Дуже тепло. Дякую, щасливого дня. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Дуже дякую, пані Віра. Ви знаєте, сьогодні теж в Києві, ну, бабине літо я не бачила, щоб літало. Але знаєте, що вчора... Я от, ну, йшла позавчора, оці декілька днів, ну, вони просто прекрасні. Дійсно, і сонечко, і світло. Немає такого, вітерець дуже такий легесенький, такий, знаєте, дуже приємний. Ну, якось так ще є тепло, та ще є тепло, такі, знаєте, залишки тепла ще, поки нас Бог балує такою погодою, ну, перед такою зимою, та уже такою морозною, яка також має свій чар, скажімо, по-своєму, також є гарною. Так, ну, все ж таки прийму ще один дзвіночок, щоб довго не чекали. Абонентом 93, слава Ісусу Христу. Так, ми вас слухаємо, ви в ефірі. Так, але не чуємо. Ну що ж, тоді звучиться пісня, та, яку замовляли, якщо туга на серці, для всіх наших вчителів, для наших перших вчителів, тут прозвучали пані Марія Стець, Світлана Ярославівна, та вчителька, всі решта, тут Оля, та, яка зараз в Чехії, та, я так зрозуміла, перебуває, та для вас особливо ця пісня.

0: Ну що ж, продовжуємо наш концерт. Ще маємо півгодини. Так, абонент 098, слава Ісусу Христу. Абонент 093, ви в ефірі, слава Ісусу Христу. Так, ми вас слухаємо.
1: Алло.
0: Так, так, так, ви в ефірі. Назвіться, будь ласка, хто ви, звідки?
1: Алло.
0: Назвіться, будь ласка, хто ви і звідки? Так, ну, ми вас не чуємо, я не знаю, мабуть, ви нас не чуєте, скоріше всього, така, мабуть, проблемка.
1: Так.
0: Слава навіки Богу. Звідки ви телефонуєте?
1: Так.
0: Слава навіки Богу. Так, ми вас слухаємо, кого хочете сьогодні привітати? Так, ну, на жаль. Щось у нас тут зі зв'язочком. Та треба, щоб і ми чули, і нас чули. Тоді буде відбуватися повноцінне таке вітання. Абонент 098, слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава Богу.
0: Так. Назвіться, будь ласка.
2: Це Евеліна, Житомир. Я, пані Оксано, хочу привітати сьогодні всіх оцих францишканів, які служать у нашій парафії і в нашому місті, в семінарійному костелі особливо. Хочу побажати їм, бо сьогодні свято Святого Франциска, і хочу їм побажати великих Божих благословень, щедрих, рясних на їх служінні, подякувати їм за їх служіння, щоб Господь завжди провадив їх дорогою святості, мудрості, давав витривалості і радості в покликанні, і всіх-всіх всіляких Божих благословень. Для всіх, хто йде і наслідує Святого Франциска. Дуже вам щиро дякую.
0: Дякую вам, дякую. Так, ну що ж, дійсно вітаємо. Ще ми так забулись, ми так на початку говорили, щось так сьогодні дійсно Франциска Асизького. Вітаємо особливо нашого францисканця отця Андрія Немченка. Та, в нього сьогодні там, не знаю, сабантуй, мабуть, повністю. Ну, точно, точно дуже-дуже багато гостей. І святкова така урочиста, мабуть, меса сьогодні служилася ще в першій половині дня. Ну, на жаль, не могла там бути. Ну, вітаємо, вітаємо отця Андрія також, і дійсно всіх францисканців з їхнім таким гарним святом. Так, зараз пісня обов'язково прозвучить, але все ж таки ще один дзвіночок я прийму, абонент 093, слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки Богу. Вітаю вас, шановна наша дорога ведуча Оксаночко. Вітаю вас. Знаєте, ви вчора так гарно служили на Радіо Марія, сьогодні. Ви така ревна служителька, тому вітаю вас. І що ви так ревно служите нам, старшим людям, ви як наш вихователь, бо ви вчитель по професії. Ну і за вашу педагогічну діяльність, та як ви маєте освіту філолога, тому хай вас Бог обдаровує щедрими ласками, потребами на вашій такій професійній ниві, ну і на ниві ті, що ви зараз служите нам. Тому вітаю вас.
0: Дякую.
3: Хотіла би вас, щоб ви якусь замовили гарну пісню для себе, так як у вас сьогодні професійне свято. Я вас не бачила, я навіть не бачу, так вас не можу бачити по відео, тому що в мене такий простий телефон. Ви знаєте, настільки ваш голос милий, настільки чарівний. І я думаю, ви, напевно, прекрасний педагог, якого діти люблять, слухають, коли ви там були, вчили. Тому хай вам Бог благословить на вашій щедрі ниві. Ну і в першу чергу хай вам Господь ще подарує доброї долі, тому що ви така дуже добра людина. Я так відчуваю серце. Думаю, хай Господь благословить вас і подарує вам щедру долю. Дякую, Софія Львівщина.
0: Дуже дякую, пані Софія, ви як завжди. Так, ну, дуже дякую, дуже приємно, але вже так, знаєте, мене захвалили. Знаєте, як педагог, я вам так скажу, щось отримувалось, щось не отримувалось, надто мало я працювала, знаєте, будь-яка робота, власне, будь-яка професія, вона потребує такої, знаєте, практики, ну, і так довгий час. Знаєте, це вчитель, це така, знаєте, професія, яка ти не можеш трошечки попрацював, десь там пішов в іншу сферу, потім знову попрацював, потім знову в іншу, так само, як і лікар, наприклад, та, то це так, це же покликання на все життя, власне, та, і тобто, якщо ти вже це обрав, дійсно впевнився, це твоє, ну, рухаєшся, ну, методом, як то кажуть, різних помилок, всього такого та падінь, але все одно, ну, рухаєшся вперед. Мені говорили завжди, що 3 перші роки, коли тільки приходить людина з інституту, з університету, взагалі ніхто не чіпає тебе, тому що знають, що ти ще вчишся, та, тобто і дисципліна в учнів трошечки так хромає та підхрамує, ну, і багато чого іншого, але потихеньку та людина потім стає. Головне, щоб це їй подобалось. Мені подобалось, але якось так життя повело, і я зараз розумію, чому. Бачите, я там не залишилася. Ну, дякую в будь-якому разі вам. Я думаю, що всі ми трошечки з вами вчителі, вихователі одне одного, та самих себе, в принципі, та, бо самих себе маємо виховувати. Ну і одне одного також. Та тому що маємо і гарний приклад іншим подати, і все решта. Всі маємо, знаєте, в серці трошечки, знаєте, і добро, і зло. Знаєте, така боротьба там відбувається постійно, та, якщо ми так чесні перед самими собою. Тому так, та, є в мені добро, але є також і зло. Знаєте, як, і треба, щоб добро перемагало. Та. І часом інша людина, яка біля мене, вона також є моїм педагогом. Я дивлюся, як вона працює над собою. Я думаю, ну, якщо вона так працює, так, в таких речах, і вона все одно виходить переможцем. Ну, невже, ну, мені соромно взагалі, якби, як мені не працювати над цим. Значить, можна так жити. Та? Тому всі мої педагогами одне до одного, я так вважаю. А особливо наші мами, дорогі. Так, прийму ще один дзвіночок, аби не, ну, так, не дочекалися. Ну що ж, дивіться, я бачу, що тут замовляють мені пісні, і зараз прозвучить ця пісня. Хочу прочитати спочатку це привітання. Так, секундочку. Ага, ось. Слава від пані Ірини. Слава Ісусу Христу. Дякую вам. Поставте, будь ласка, пісню «Прийми, о Всепітая Божая Мати». Для всіх, хто святкує уродини, для мого брата Ігоря, який святкує сьогодні уродини, і для його батьків, а також для наших захисників, в подяці і молитві за них, просимо для них Божого благословіння, опіки Матері Божої. Дякуємо. Нехай ця пісня, то, що ви зараз теж замовили, прозвучить. Ну, і для мене, та, дякуємо пані Софії також, і для всіх-всіх також вчителів, що ми також чули, і всіх-всіх, кого ви вітали.

0: ця прекрасна пісня «Прийми у собі те, Божа мати» прозвучала щойно. Так, ще маємо трошки часу. Приймаю ваші дзвіночки, абонент 093. Слава Ісусу Христу!
1: Слава милісті Богу! Хочу подякувати Богу за ласку, за здоров'я, за всю благодать, що нам уділяє. І хочу привітати сьогодні всі воїни, що ми під їхнім захистом можемо молитися, слухати їх, за них молитися. І хочу поздоровити всіх сьогодні вчителів, які нелегкі такі шлях йдуть і вчать, виконують ту свою, щоб їм Бог допомагав. Сваха, я моїх з родини, сваха і невістка. І хочу ще привітати свого сина з невісткою, які святкують 24 річниці шлюбу їхнього. І всім здоров'я, і вам, Оксан, які ви зараз ведуться, ведете, нам допомагаєте і вашій допомогі згрупуватися. Волонтерів на Радіо Марія, всім, бажаю,
0: Слава навіки Богу. Чесно кажучи, на початку ми почули, що ви вітаєте сина і невістку. Ми їх також сердечно вітаємо. І мене також привітали, теж вам дуже дякую. Але потім вже дуже було погано чути. Ну, я думаю, що там було дуже багато гарних слів, тому вам дякуємо. Зараз обов'язково мою пісню гарну поставимо, підберемо. Абонент 098, слава Ісусу Христу. Так, на жаль. Так, ну що, хочу ще зачитати від... Деренівська, пані Деренівська, так підписана, та у Вайбері написала: «Слава Ісусу Христу, мене звати Аліна, хочу подякувати за все Богу, за всі благодаті, прошу про молитву за свою сім'ю, за свого чоловіка та його побратимів, щоб вони благополучно вийшли з позицій, щоб Боженька повернув живими і здоровими додому, також для здоров'я для Ангеліни, щоб пройшла добра операція, також за всіх знедолених та тих, хто страждає, за перемогу України та миру всьому світі, щоб Боженько захистив нас від ядерної загрози. Дякую, залишайтеся з Богом». Ну, це вже так, я думаю, що це можна перенести на молитовну лінію, вже буквально за хвилин 10 будемо мати коронку до Божого милосердя, будемо в тому числі молитися і в ваших намірах. Ну, але я думаю, що і пісню також, так трошки, щоб вас розрадити, я думаю, також ми хочемо, ну, я хочу присвятити також вам, ваших намірах, і за вашого чоловіка також, який захищає, та його побратими, які захищають нас, та своїми грудьми, дійсно. Я хочу, щоб ця пісня гарно прозвучала. Пісня називається, думаю, всім вона вам відома, та це така повстанська пісня «Уй у лузі червона калина».

0: Україні!
1: Героям слава!
2: Ось так. Червона у Ілузі «Червона калина» прозвучала у виконанні військового оркестру повітряних сил Збройних сил України та трьох хорів з міста Вінниця. Ось так от. Так, ну що ж, маємо ще декілька хвилин, декілька дзвіночків ваших приймаю, абонат 93. Дякую, що дочекались. Слава Ісусу Христу!
3: Слава Ісусу Христу! Це Марія Свірчина. Я хочу привітати всіх вчителів сьогодні з їхнім професійним святом. І вас, Оксаночка, бажаю побажати вам всіх благ від Господа. І хочу сказати такі слова. Кожен вчитель – це є воїн проти духа підлості і зла. Хай Бог вам поможе в цьому бою, щоб правда і любов у світі розцвіла. Бажаю вам много літа, здоров'ячка і щастя у житті, бо засіваєте зерно відбірне в душі діта, що щедро проросте у майбутті. Якщо можна, пісню «Марія Богом вибрана лілея» поставте для наших вчителів у виконанні Йосипа Щура.
2: Так, ми вже всі знаємо, я завдяки вам знаю цю пісню. Завдяки вам, завдяки іншим слухачам також. Дуже вам дякую. Так, вона прозвучить, я зараз її знайду. Так, але ще один дзвіночок хочу прийняти, абонент 098. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу, ви в ефірі?
4: 98, так?
2: Так. Пані Марія, ми вас
4: так,
2: чуємо.
4: Так, по голосі мене пізнали. Дорога моя Оксаночко, я вітаю вас, вашим педагогічним вчитель. І вашого чоловіка, що на війні, так?
2: Ні, це мій брат, це мій рідний брат на війні.
4: А я не зрозуміла, хто. За нього, дай йому Боже щастиво там повернутися, Господи, візьми свої святі руки. І допоможи, щоб йому там було все добре, моя дорога Оксаночко. І хочу мою вчительку першу, її вже нема, бо мені вже поза 80 років. Класниця Марія Михайлівна, вона на Сторємці, на Жовківщині там. Я була, а тепер я у Львові, бо я хворію, мене забрали сюди, війну я тут. Маму похоронила, я тут. Так, Оксаночко, я хочу своїх вчителів перших. Вчительку мою, класниця Марія Михайлівна, моя дорога. І друга, що я була в А-класі, а моя сестра була доєрідна в другому класі. Перша, як Богдана Іванівна, перші вчителі наші. Дуже-дуже їх вітаю, дуже їх любила. І тепер вони вже, їх нема, на їм вище спочивання. Так. А в четвертому класі то Калимон Теодор Михайлович був наш керівник.
2: Так. Дуже а що ви, пані Марії, а що ви хочете побажати цим вчителям?
4: Побажати їм вічне спочивання тих, що немає вчителів. Так. А ще хочу зі свого дому привітати вчителів, маю багато. З четвертого під'їзду Тетяна Тарасівна викладає десь в ясній якійсь школі англійську мову. Тепер Ліна Ярославівна з другого під'їзду, вчителька. І Наталя Михайлівна, вчителька в Десні, де це їздить. З мого дому вчителів маю таких. Всіх тих, які запомерли, вже немає їх, вічне спочивання дай їм. І нехай і спочивають мир вічним, амінь. А тим дай здоров'я і многоє літа їм. Дуже, дуже чудові вони вчителі в моїм домі. Так.
2: Добре, дякую. Дякую, пані Марія. Просто вже так час уже наш підходить до кінця, щоб я могла встигнути ще поставити пісню якусь. Значить, дякую вам за привітання. Бачите, скільки вчителів гарних маємо. Ну, я також приєднуюсь. Сьогодні ми вчителів, якби так згадуємо. Хочу також сказати, що велике вітання. Я не знаю, чи ще жива, чи ні. Вчитель зарубіжної літератури Ніна Станіславівна. Прекрасна людина, просто прекрасна. Також Людмила Васильівна, мій класний керівник, вчитель української мови літератури. Валентина Миколаївна, так само, вчитель української мови літератури, психолог також в школі. Ну, це надзвичайні люди. Можна ще багато говорити, називати. Дякую вам. Та також, що ви зробили для мене школу такою, не знаю, такою приємним таким спогадом. Я кожного разу, коли так проїжджаємо, наприклад, там з рідними попри школу, я кажу, ой, давайте трошки повільніше, будь ласка, хочу насолодитися навіть виглядом просто її. Дуже простенька така школа, але вона для мене таке щось дуже хороше таке, знаєте. Дякую вчителям, що дали такий гарний квиточок на майбутнє. Та дійсно, Велика вам подяка, поклін всім-всім вчителям. І ця пісня «Марія, Богом вибрана Лілея» звучить для всіх вас і для всіх тих, кого зараз ми вітали. І хочу також наостанок, вже не буду приймати ваших дзвіночків, вибачайте, вже не маємо часу, також прозвучить пісня, яку я обіцяла пані Марті, дуже вона просила, така філософська пісня, християнська, гарна, «Чи ти шукав, чи ти питав».

Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, 15 година, 15.02 в Києві, година, коли ми особливо згадуємо смерть Ісуса Христа на хресті. А сьогодні, так я не згадувала ще, спеціально для цього моменту приберегла, та сьогодні Всесвітня неділя причастя, ось так, навіть таке є. Так, і хочеться згадати з цього приводу Філіпа Нері, святого Філіпа Нері. Його біограф, теж священик, Пітро Джакомо Бачі, описує, як Філіп приймав святе причастя. Приймаючи кров Христа, він так притискався устами до чаші, що здавалося, ніби він не може від неї відірватися фізично. Та від його уст на вінці чаші стерлася не тільки позолота і саме срібло, і навіть залишилися відбитки його зубів. Ну, це така неймовірна історія, але, бачите, це лишилося та, в його біографії, тобто це не просто якась така легенда, ну, були очевидці та, цих речей. Тобто людина настільки була занурена в переживання присутності Христа, ну, що це залишило навіть такий фізичний слід на чаші. Ну, і мені здається, що сьогодні, цю всесвітню неділю причастя, можна дійсно так роздумати над цією історією, та, Філіпа Нері, ну, і згадати, що для християнина Євхаристія – це зустріч з самим Богом. Той самий Бог, який віддав себе на хресті, приходить до мене, звичайної грішної людини, та в святому причасті. Ну, і можемо сьогодні, не знаю, що ми можемо зробити, що як ми можемо віддячити Богу за це. Та, в принципі, ми не можемо аж так віддячити. Говоримо дякую, звичайно, Богу, і приймаємо просто.

0: по факту. І просимо, щоб ця калюшка якось так була, знаєте, перетворена, очищена Богом, та щоб якось ми були гідні та гідні приймати Бога в святому причасті. Молимось за мир в Україні, за наших захисників, за всіх поранених, полонених, безвісти зниклих, за їхні родини, за всіх, хто сьогодні потребує Божого милосердя. Та молимося особливим чином, годину Божого милосердя, за всіх помираючих, за ласку щасливої смерті для них, також за всіх померлих так само. І перед тим, як розпочнемо, хочу зачитати фрагмент, вже так традиційно, з щоденника святої Фаустини Ковальської. Тут пряма мова Ісуса. «Душі, що прямують до досконалості, хай особливо величають моє милосердя, бо щедрість ласк, якими їх наділяю, пливе з мого милосердя. Прагну, щоб ці душі відзначалися безмежною вірою у моє милосердя. Я сам займаюся освяченням таких душ. Дам їм усе, що буде потрібне для їх святості. Ласки з мого милосердя черпаються одним посудом, довір'ям. Чим більше душа довіряє, тим більше отримує. Велику потіху приносять мені душі з безмежною вірою, бо у такі душі переливаю усі скарби своїх ласк. Тішуся, що багато вимагають, бо я прагну багато давати, і то навіть дуже багато. Натомість засмучує мене, коли душі вимагають мало, коли їх серця тісні для мене. Тож, бачите, треба багато вимагати, багато просити. Богу подобається нам багато давати. Телефони студії незмінні 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745, номер вайберу 066-563-0724. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Або на твій пер продовжуйте.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині та в годину смерті нашої. Амінь.
0: Вірою в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, супричастя святих, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче предвічний, жертвую тобі тіло і кров, душу й божество, возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
1: На облагання за гріхи наші та усього світу,
0: заради Його тяжких страждань,
1: будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний для нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний для нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний для нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний для нас та усього світу.
0: Предвічний Отче, жертвую тобі тіло і кров, душу й божество, возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. Абонент 098 продовжуйте.
2: На облагання за гріхи наші та цілого світу.

0: заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний для нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний для нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний для нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Абонент 093, розпочинайте третій десяток.
2: Предвічний Отче, жертвую тобі тіло і кров, душу божественність, твого улюбленого Сина твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
0: Абонент 044, продовжуйте.
3: На обладнання за життя нашої цілого світу.
2: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і цілого світу.
2: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і цілого світу.
2: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
2: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
2: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і цілого світу.
2: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і цілого світу.
2: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і цілого світу.
2: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і цілого світу.
2: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і цілого світу.
2: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Абонент Viber, починайте наступний десяток.
4: Предвічний Отче, жертвую тобі цілу і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
0: Абонент 098, продовжуйте.
5: На облагання за гріхи наші і всього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердним до нас і всього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердним до нас і всього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердним до нас і всього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердним до нас і всього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердним до нас і всього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердним до нас і всього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердним до нас і всього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердним до нас і всього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердним до нас і всього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердним до нас і всього світу.
0: Предвічний Отче, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. Абонент 098, продовжуйте.
5: На облагання за гріхи наші і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердним до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердним до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердним до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердним до нас і всього світу.
0: заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердним до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердним до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердним до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердним до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердним до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердним до нас і всього світу.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
5: Помилуй нас і увесь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
5: Помилуй нас і увесь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
5: Помилуй нас і увесь світ.
0: О крови і вода, що вийшли з Ісусового серця, як струмінь Божого милосердя для нас.
5: Я довіряю вам.
0: О крови і вода, що вийшли з Ісусового серця, як струмінь Божого милосердя для нас.
5: Я довіряю вам.
0: О крови і вода, що вийшли з Ісусового серця, як струмінь Божого милосердя для нас.
5: Я довіряю вам.
0: Ісусе, довіряю тобі. Ісусе,
5: довіряю тобі.
0: Ісусе,
5: довіряю тобі.
0: Марія, мати милосердя,
5: молись за нас.
0: Свята Фаустина Ковальська,
5: молись за нас.
0: Святий Франциск Асизький,
5: молись за нас.
0: Всі ангели та святі,
5: моліться за нас і за увесь світ.
0: Амінь. Дякую. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дуже дякую вам. Ми продовжуємо в цю годину Божого милосердя молитися. Хочу зачитати, зараз будемо молитися вервицею миру, хочу зачитати трошечки ваших повідомлень, які ви надіслали, молитовних намірів. Від Вероніки: прошу про молитву за здоров'я батьків Софії та Григорія та всієї родини. Від пані Людмили: слава Ісусу Христу, прошу про молитву за Жуковську Лесю Іванівну в день її народження. Хай Господь оберігає її на всіх дорогах, а Матінка Божа огортає її своїм плащем. Миру, здоров'я і добра їй і її родині. Приєднуюсь в молитві до всіх інтенцій. Дякую, навіки Богослава. Так, і від пана Володимира: слава Ісусу Христу, молюся за здоров'я родини Керніцьких, Славінських, Гриськових, Кривоклубів, за здоров'я дяді Леоніда Франковича у день його дня народження, здоров'я усім, миру, Божого милосердя, захисту усім, нога еліта, віри, надії і любові. Амінь. Дуже, дуже дякую вам. Так, ну що ж, будемо молитися вервицею мира в цих намірах, а також в тих намірах, які ви маєте, які, ну, неможливо навіть повністю фізично всіх озвучити, мов, ніколи такого не може так статися, щоб ми все озвучили. Просто молимося у ваших намірах в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Абонент Вайбер, продовжуйте.
4: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098, продовжуйте.
6: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, постанову полагаю, які ми втрачаємо волонтерство наше. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: Нині повсякчас і навіки віків. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
6: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, просте нам правди наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішними, будь смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: І нині повсякчас і віки віків. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 044.
7: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
7: Як було на початку, нині і повсякчас, і навіки віків. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
7: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
7: Як було на початку, нині, то всякчас і навіки віків. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098, продовжуйте.
7: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
7: І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Марія, Цариця миру,
7: молись за нас.
0: Марія, Цариця миру,
7: молись за нас.
0: Марія, Цариця миру,
7: молись за нас.
0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ну що ж, 15:24, ще маємо десь 15 приблизно хвилин на такі спонтанні молитви, або такі особисті ваші молитви з особистими молитовними проханнями. Можете телефонувати і молитися. Абонент 098, ви в ефірі. Слава Ісусу Христу!
8: навіки слава. Я хочу сьогодні помолитися за ксьонця Франциска Щербатого, який святкує сьогодні іменини свої. Він все своє молоде життя провів в Браїлові, бо відбирав костел від комуністичної влади і відновлював потім багато років, 42 роки священства. І дякуємо йому за це, дякуємо йому за доброту, лагідність, за те, що він нас вчив покори. І дуже добрий священник, дуже дякуємо йому за все і хочу помолитися такою молитвою. Подякувати йому і побажати благословіння Божого від Ісуса Браїлівського, якого він дуже любить, і опіки Матінки Божої. Отче мій, Отче добрий, тобі я присвячую та віддаю життя моє. Слава Отцю, Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Дуже дякую. Алла Браїлів.
0: Дуже дякую, пані Алло. Та дійсно сьогодні францисканці мають велике свято, та вартує за них дійсно молитися. А бачу, тут нам написала пані Леся. Прошу про молитву за Таїсію, в якої сьогодні день народження. Молюся вервицю, за неї, за свою сім'ю, родину, друзів, за здоров'я і всяке прошення. Дай Боже, чарівній жінці Таїсії, Божих ласк і благодати якнайбільше. Нехай ангел-охоронець береже її на всіх її дорогах. Натхнення і Божого благословення бажаю. Так, і подяка нам. Теж дуже приємно, дуже вам дякую, пані Леся. Так, ви молилися разом з нами. Я думаю, що це ви так озвучили, за кого ви молилися. Дякую велике. Так, а маємо ще декілька дзвіночків. Абонент 098, бо в ефірі слава Ісусу Христу.
9: Слава навіки Богу. Доброго дня і доброго вам здоровечка, Оксаночка. До Львів Валентина.
0: Вітаю вас, пані Валентина.
9: Хочу помолитися в годину Божого милосердя за всіх вас. За вашу родину, за родину Радіо Марії, за волонтерів, за працівників. Хочу помолитися за здоров'я маленького Андрійчика Стінниці, за здоров'я пані Наталі, за здоров'я Володі пораненого, за своє здоров'я, за здоров'я моєї родини і за здоров'я, і ще хочу помолитися за здоров'я мого внука, трохи прихворів. Хай скоріше виздоравлює. За наших воїнів, які обороняють нашу землю від нечисті тої, щоб поскоріше настав мир. І наші хлопці і дівчата повернулися додому, до своєї родини. Хочу помолитися за поранених, за полонених, за безвісті пропавших. І ще хочу помолитися за сина і невістку. Нехай Господь Бог дасть їм мудрості, розуму, а мені терпіння, а такою молитвою. Отче наш, Твої Сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Дякую, що ви мене вислухали. Гарного, доброго дня вам і спокійного дня і вечора, і ночі.
0: Амінь. Нам всім дякую. Слава навіки Богу, дуже дякую, пані Валентино. Да, дійсно, гарного нам. День почався так добре, як на мене. Для мене. У всякому випадку. Та і продовжується добре, і сподіваюся, що закінчиться добре і для мене, і для нас всіх. Дійсно, що такий був вечір тихий, такий мирний, абсолютно. І спокійна ніч, щоб ми могли завтра понеділок, та розпочинаємо новий тиждень, та щоб такими дійсно з новими силами, такі натхненні, бадьорі, та головне бадьорі і без кави навіть та могли прокинутися і спокійно розпочати той наступний тиждень. Так, абонент 093. Вже зачекався. Слава Ісусу Христу! Так, ви в ефірі. Поки вас не чуємо. Так, на жаль. Перетелефонуйте, можливо, спробуйте перетелефонувати на інший номер. Абонент 098. Слава Ісусу Христу! Так, але ми вас поки не чуємо. Абонент 098. Саме ви зараз в ефірі.
10: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу!
10: Хочу помолитися в годину Божого милосердя за свого чоловіка, який перебуватиме завтра в лікарні. Також хочу помолитися за волонтерів, які в церкві Андрія в місті Львові сьогодні є, бо я звітом приїхала. От, і хочу їм подякувати і помолитись теж за них. Такою молитвою. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Дякую вам дуже.
0: Дуже.
10: І дякую тим волонтерам, які є зараз в нашій церкві Андрія. От і такому маленькому хлопчикові, він теж волонтерить. І дуже-дуже він мені сподобався.
0: А це наші волонтери з Радіо Марія. Та, мабуть, пан візори, там Оксана.
10: Так, напевне.
0: Так, ну це наш головний.
10: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Дуже дякую вам. Це, мабуть, наш головний волонтер та Богдан Візор. Я знаю, що з недавніх пір Оксана бере його з собою. Ну, я думаю, йому корисно навіть так змалечку вже розуміти, що от, ну, от волонтерство – це таке дуже-дуже гарна така справа. Бачите, вже звикає дитина до таких гарних справ. Так, абонент 098, слава Ісусу Христу.
11: Навіки Богу, хвала Оксаночка.
0: Так, вітаю Наталю. За кого будете зараз молитися?
11: Сьогодні я хочу помолитися за маленького єдиничника мого племінника. Йому сьогодні 2 рочки.
0: Ух, який дорослий. Єремія. Я правильно почула?
11: Так, Єремій.
0: Дуже-дуже красиве ім'я, рідкісне для України.
11: Радуйся, Марія, благодаті повного Господа. Тобою блакованими жінками, блакованим підлонокого Ісуса, Свята Марія, Мати Божа, молитва ради рішення, нині один в парті нашої. Амінь. Дякую.
0: Дякую. Дякую. Ну що ж, ваших дзвіночків зараз наразі я не бачу. Так, бачу. Один дзвіночок є, абонент 093, ви в ефірі. Слава Ісусу Христу. Так. Але ми вас поки не чуємо. Абонент 093. Ви в ефірі? Щось у нас або...
12: Слава навіки.
0: Так.
12: Я хочу в першу чергу помолитися за вас, всіх ведучих, побажати вам щастя, здоров'я і Божого благословення. Також за ваших... за наших захисників, щоб всі живі і здорові повернулися додому. Хочу вас дуже попросити, дайте мені номер телефона, вона подзвонила, Марта, до вас перша після служби, Боже, вона перша подзвонила, будь ласка, дайте мені.
0: Дивіться, ми тут зараз молимося, а дивіться, телефони давати, ну, ми так не можемо, там, це особистий номер людини. Ну, якби це її особисте. Ми так не даємо номери. Ну, якщо пані Марта нас слухає, дивіться, ну, нехай нам пані Марта тоді перетелефонує і скаже, що от, я хочу там такій-то пані дати свій номер. Але, ну, це трошечки не той формат програми, і взагалі ми таким не займаємося, вибачайте. За кого ви хотіли молитися? Все, я відлякала людину, ви вибачайте, але ну таких речей, це ж особиста інформація людини. Ми так не можемо просто давати. Я сподіваюся на ваше розуміння все ж таки. Абонент 098, слава Ісусу Христу.
13: Слава навіки Богу, Оксана, скажу я.
0: Так, пані Марія, за кого молитесь? Так,
13: за всіх захисників, захисниці, за вашого брата, щоб вони там щасливо повернулися, бо на мого племінника немає... Вже 2 місяці нічого телефон не дзвонить, він є на передовій, і не можемо ніяк, мама так плаче його, мого Володимира і Василя, 2 їх нема. Мого племінника і сусіда Василя.
0: Ага. Якою молитвою будете молитися за них?
13: Зі Львова, до всіх стяг, з України, за всіх, які в полоні, які в лікарнях, які без... Не можу навіть передати, без рук, без ніг, хочу за них помолитися в лікарнях, де вони є, за всіх, так. І хочу помолитися за у своїй сусідці Олі, моя дуже мені допомагає, вона, бо я лежу, Оксаночку, я не хожу, і її внука, Сашу, Олександра.
0: Але, пані Марія, у вас гарні наміри, але так, знаєте, так просто коротко, так, за тих, за тих, за тих, і молитва. Тому що, щоб ви встигли помолитися, якою молитвою будете молитися?
13: Здоров'я, нічого немає. Дуже хворий, багато років, обсягнути, 40 років. Просто не передати.
0: Так, добре. Дивіться, я дуже прошу ті, хто телефонує, трошечки все ж таки більш так в лаконічну форму оформити. Та? Тобто, я розумію, що так емоцій багато, ми всі емоційні люди, я теж емоційна. І часом так, ну, і це хочеться згадати, і щоб нікого не забути, але все ж таки трошечки більш лаконічніше, щоб ми встигли також і почути молитву. Так, абонент 044, слава Ісусу Христу.
14: Слава навіки Богу, я хочу помолитися за наших діточок, внуків, найменшеньких, школяриків, зараз хворіє сятик, най Бог його візьме під свою святу опіку, за нас чоловіком, за нашу родину, за воїнів, поранених, полонених, за Радіо Марія, як в Тернополі, так в Києві, і також хто з нами молиться. Вервичку, най Бог допомагає за нашу родину такою молитвою, Царю Небесний, утішителю, душі істини, що сюди все наповняєш, скарби дібр життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благій душі нашій. Щиро вам дякую, залишайтеся з Богом.
0: Дякую вам. Дуже дякую. Ви так уже так лаконічно, я вже так трохи налякала. Так, абонент 093. Слава Ісусу Христу.
15: Слава навіки Богу.
0: Так, а назвіться, будь ласка, хто ви, звідки?
15: Олександр.
0: Звідки?
15: З Бориспільського району.
0: Ага, так. За кого будете молитися?
15: Хочу помолитися за страждущих на Мропільській 8 і Верховині, щоб все було благополучно, да благословить Господь руки врачуючих цих людей. Такою молитвою. Царю Небесному, утішителю, душі і котрий є кровом і все виконуєш. Пройди свого сина через нас Христос і спаси нас душі, Божі душі наші. Амінь.
0: Амінь. Дуже дякую. Дякую за гарну молитву до Святого Духа. Так, абонент 044. Слава Ісусу Христу. Так, ми вас поки не чуємо. Сподіваємося, що зараз почуємо. Абонент 044. Слава навіки Богу.
16: Вінниця. Вінниця, православна церква. Я хочу помолитися за пані Наталю. Пані Наталічка, я не знаю, скільки тобі років, дитино. Я тебе не хочу називати пані, бо ти для мене як дитина чи як внучка, бо я на 90-му році. Я вже давно тобі хочу сказати, що так в мене потягнуло все серце до тебе, що кожен раз може через те, що в мене дочка недавно померла, я розпам'ятаю сама. І так мені хочеться прийти до тебе додому, прижати твою голову до грудей і поцілувати тебе в голову, щоб ти знала, доча, я молюся все время за тебе. Дай тобі Бог здоров'я і хай Бог дасть мир цьому нашій Україні.
0: Так, а якою молитвою можете зараз молитву озвучити? Так, на жаль, вже не маємо зв'язку. Ну, я вам так скажу, так по секрету. Пані Наталя не любить, коли називають її пані. Просто Наталя та любить. І якщо ви кажете, що на 90-му десятку років у вас такий теж молодий голос, якось важко віриться в це, ну, знаєте, то, судячи з її вікової категорії, цілком могла би бути вам навіть онукою. Та? Тобто, дійсно, ще досить молода в нас, не пані, просто Наталя. Так? І абонент 098, це вже, мабуть, останній дзвіночок, я приймаю. Слава Ісусу Христу!
17: Алло, знаєте, Богослав, виключу радіо.
0: Так, це гарна ідея, виключити радіоприймач, щоб ми зараз вас дуже добре чули без ехо. Так, ви в ефірі?
17: Алло.
0: Ви в ефірі, так?
17: Да. Ну, я хочу помолитися за всіх вас, волонтерів, за солдатів, за дівчат, за хлопців, за ранених, ну, за всіх, хто участвує в цій війні, за пожарників, за всіх, і за свою родину, за Валєру, Лєну, Володю, Сережу, Іру, Артема, Аллу і Алісу, і Олега, і Олега і Машу. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу, дуже дякую вам. Так, ну що ж, наш ефірний час вичерпано, та наша молитовна лінія вже добігла до свого завершення. Я наразі запрошую наших наймолодших слухачів та до радіоприймачів якнайближче так підсунутися, так, тому що зараз буде дитяча катехиза. І о 16-й годині вже буде катехиза для дорослих. Та, ну, в принципі, я знаю, що дорослі і дитячу катехизу також слухають. Та, я думаю, що також для себе можна дечого взяти. А я дякую всім вам, всім, хто зараз молився також. Велика вам подяка. Ну і до зустрічі буквально через годинку. Слава Ісусу Христу!
18: Прислухайся, і ти почуєш правду. Вдумайся, і ти знайдеш відповідь. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, Всевишній послав мене до вас, щоби учила вас молитви. Молитва відкриває серця та дає надію, і віра народжується і міцніє. Я вас, дітоньки, з любов'ю закликаю, поверніться до Бога, бо Бог є любов і ваша надія. Не маєте майбутнього, якщо не вирішите вибрати Бога. Тому я з вами, щоби вести вас, і щоби ви обрали навернення життя, а не смерть. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
3: Вітаємо вас, дорогі діти! Засипало снігом Бориспіль, і важко було вам добиратися. А все ж таки ми дочекалися, як вас звати?
5: Ярослав,
6: Яна,
7: Максим.
3: І сестра Люцина. І розпочинаємо нашу спільну катехезу. Це діти з парафії з Борисполя. І радімо також з вами, діти, перед радіоприймачами. І сьогодні, власне, просимо на початок доброго Бога про мудрість для нас і про радість зустрічі з вами, дорогі діти, які нас слухаєте, а також про радість зустрічі з Богом в Слові Божому і також з словами цієї катехези. Сьогодні будемо говорити про як говорити правду, коли нам не виходить говорити правду, чому це стається, чому це робиться. І тому, власне, дивлюся на цих дітей в студії, бачу, що вже кожен з них хоче б говорити. Яка в цьому причина, будь ласка?
8: Коли ще зробив погане, хочеться на когось пихнути або збрехати, тому що хочеться уникнути кари.
9: Або просто хочемо його приховати, щоб просто ніхто не дізнався.
10: Ми буваємо дуже розгублюємося, коли щось говоримо.
3: І тоді не знаємо, чи ми говоримо правду чи неправду, так? Тому є розгубленість така, так, Максим?
10: Буває таке.
3: А зараз подумаємо, як це виходить нам власне вдома. Буває, що ми є з батьками, з нашими сестрами, братами, з іншими, які живуть з нами вдома. І домашня обстановка – це така, яка нам допомагає бути вільними, не скованими. Тобто робити завжди те, що ми повинні робити. І все ж таки у нас виходить робити нам обманювати наших батьків чи рідних вдома?
10: Іноді буває, що хтось там зробив щось погане, а перебирає все на котика або на собаку.
3: Буває, що тарілку хтось розбив. І кудись ховає? Куди можна тарілку сховати?
10: В мусор можна викинути.
3: То з мусор то мама побачить, а так, що мама не побачила.
9: Можна його приховати, сховати в кульочок, а положити собі під подушку, а на слідуючий день будеш йти в школу, просто його викинути.
3: Ага, так приховати, щоб потім знайти спосіб. Буває, що хтось може склеїти тарілку або щось інше, щоб вроді ціленька стоїть, да? Мама бере в руки, а тут все поломане. Ми зразу не вміємо чи не маємо відваги признаватися до правди. Добре для нас діти, коли є брат або сестра, є на когось спигнути. Є так у вас, наприклад, дивлюся, я на Ярик, що у вас є одна сестричка Ангелінка. Як там у вас є?
8: Ми поки що на Ангеліну нічого не спираємо, але якщо я щось зроблю погане, так я завжди кажу, що це Ярослав зробив.
3: Ярик говорить, що все робить правильно. Немає такої ситуації, щоб зробив зле. З часом побачимо, порозмовляємо, побудемо в гостях, побачимо також. Є теж у нас школа. Як це у нас в школі виходить?
9: В школі буває, що як вчителька спросить, хто це зробив, то в класі повна тиша. Ніхто, як спитає учня, чого ти це не зробив, то він каже, а я не знаю. Він просто не розуміє, що так не можна. Він хоче приховати, думає, що вчителька не зрозуміє, що він це зробив по своїй волі.
3: А буває так в класі, що один щось зробив, і весь клас мовчить. Чому так робиться?
10: Ну, буває таке, ну, в більшості класах таке буває. Тому що ніхто не хоче здавати свого. Це такий, як закон.
8: Тому що тоді з тобою не буде ніхто дружить і буде якось прикро, але ж прийдеться все одно вибачатися перед ним.
3: Чи вчитель, який зараз нас слухають також, можливо, ваші батьки, деякі дітей є вчителями, мають такі приклади добрих дітей, які самі підходять і кажуть, от я сьогодні зробила це в школі, це моя вина. Чи є такі діти в школі?
8: Так, у мене однокласник, в нього забрали м'яч. І вчителька його заховала, але він потім вкрав його і прийшов до вчительки і признався, що це він зробив. Але вчителька вже хотіла його покарати, але вона йому пробачила, тому що він був щирий і не збрехав.
3: Але теж буває ситуація, що на одного хлопця чи там дівчинку багато говорять, багато скидають провин різних. І, наприклад, мені вже надоїло, що вона завжди повчає. І я признаюся за нього до провини, хоча він це зробив. Є такі ситуації в школі чи вдома? Обично в школі.
8: У мене в школі немає, але вдома іноді буває.
3: Що провину береш на себе, так?
8: Так.
3: То можна подати як приклад для інших дітей.
10: Ну, ще інколи буває, що так хтось зробив, да? І йому сказали, що весь клас або когось питають, хто це зробив. А, допустимо, хтось бере, той, хто цього не робив, сказав, що це він зробив, щоб захистити того, хто це насправді зробив.
3: Добре, я зрозуміла. А є такі теж ситуації, що, наприклад, хтось говорить неправду, і ти це знаєш. Тому що ви були разом, ви разом щось робили. І чи маєте діти вже відвагу признаватися до того і сказати, він каже неправду?
8: Не завжди.
3: Тобто ти свідома цього, що він говорить неправду, і ти теж мовчиш, так?
8: Ну, іноді так буває, тому що, як уже сказали, що не хочеться викривати свого друга.
3: Боїмося.
8: Так.
3: Боїмося, дорогі діти. Власне, у нас страх нас паралізує до цього, щоб говорити правду. Але правда нас визволить. Правдою для нас є Ісус Христос, правдою є для нас щире відкрите сумління. Ми, можливо, через те, що хочемо якось захищати себе, хочемо показати, що ми краще від інших, що ми не злі. Ми не робимо поганих вчинків, але що робиться з нашим серцем тоді, коли ми не признаємося, коли ми робимо зло, коли ми помножуємо робити день, два, тиждень це зло, і що тоді з нами робиться?
9: Ну, серце стає, воно починає чернішати, і це нам вчителька розповідала, що чим більше робимо гріхів, тим менше ми зможемо прожити.
3: Зася, цією вчителькою була сестра Доріс, яка готувала тебе до першого причастя, правда? І в школі вчителька, так? Молодець. Так, да, і буває, що діти не мають апетиту, правда?
10: Так. Ну, іноді діти не мають апетиту, тому що вони завинили, вони розуміють, що вони завинили. А їм, вони не знають, як себе природно поводить, як вони це завжди поводять. Вони розгублюються і у них починає щось не виходить, щось у них плани руйнуються.
3: Теж зі сном є проблеми, правда? Не хочеться спати, хочеться якось мовчки сидіти. І чи це є добре, коли ми вдома не розмовляємо, тільки сидимо мовчки?
9: От у мене буває, як я щось таке погано зроблю, то я тоді не можу ніяк заснути. Мені починається щось таке страшне сниться, і я не можу нормально спати.
3: Ой, дорогі діти, бажаю вам, щоб не було таких страшних снов. А це тоді буде відбуватися, коли дійсно у нас буде чисте сумління. Бо, власне, про серце ми почали говорити. Це сумління, яке кожен з нас має, яке підказує нам, де є добро, а де є зло. Коли ми не йдемо за пошепотом сумління, тоді ми не робимо, не слухаємо Бога і не виконуємо добра, яке ми повинні робити. І ще закриваємо зло. Тобто, не говорячи неправду, скриваємо це зло.
10: А коли говориш неправду і вже, ну, заходиш дуже далеко і де, навіть не розумієш, де правда, а де зло. Іноді так буває, що коли, ну, наприклад, ну, не зробив домашню і сказав мамі, що тобі цього не задавали. І, ну, але потім все викривається в щоденнику, коли тобі записали, ну, поведінку, або, ну, не виконав домашнього завдання. Ну, або так.
9: І ще це може викритися все, коли ти підеш на Божий суд.
3: Да, буде в кінці чекати нас Божий суд.
9: І ще мені вчителька розповідала, що от добре, от не побачив мама, що ти це погано зробив, але все на небі записується.
10: І іноді ти настільки хочеш сказати правду, да? Ти ніби розказуєш правду, але ти якби прикрашаєш якоюсь історією, якої насправді не було.
3: Да, а зараз будемо мати можливість послухати історію, що трапилося з Ісусом, коли хотіли його засудити на смерть і говорили про нього, що про нього говорили зараз, послухаємо, і що він зробив.
10: А тим часом переосвященник і весь Синедріон, найвищий юдейський суд, зібралися, аби вирішити, що робити з Ісусом. Вони прагнули засудити його до смерті, але на це потрібні були вагомі підстави. Первосвященник запитав Ісуса, хто він і чому він навчає людей. На це Ісус відповів йому: «Я щодня навчав народ у храмі, і таємно нічого не говорив. Запитай про це в людей, і вони тобі розкажуть». Як тільки він сказав, один зі слуг первосвященника вдарив Ісуса в щоку, говорячи: «Оце так ти відповідаєш первосвященникові?» Ісус же відповів йому: «Якщо я погано відповів, скажи, що не так, а якщо добре, то нащо так мене б'єш?» Тоді приступили різні свідки, але свідчення їхні були недостатньо переконливими. Нарешті прийшли двоє свідків, які заявили: цей чоловік стверджував, ніби може зруйнувати храм Божий і за 3 дні збудувати його. Первосвященник звернувся до Ісуса: «Чому ж ти мовчиш? Чи можеш заперечити ці звинувачення?» Проте Ісус не сказав жодного слова. Тоді первосвященник вигукнув: «Іменем Бога живого я вимагаю відповіді. Кажи, ти Христос, Син Божий?» «Так», – відповів Ісус, – «скажу ще більше. Відтепер ви побачите Сина людського, що сидітиме праворуч Бога Отця та прийде на хмарах небесних».
3: Так, Ісус, знаємо його життя, що завжди говорив правду. І коли, стоячи перед Санхедріном, сказав правду, тоді, власне, ударили його в щоку за те, що сказав правду. Іноді можемо отримати якусь зло за те, що говоримо правду, але це захочемо до того, щоб надалі так робити, щоб наслідувати в цьому Ісуса.
10: Іноді правда буває навіть дуже жорстоко, дуже болючою. І як каже моя мама, що лучше гірка правда, чим солодка брехня.
3: Так, зараз, може, перейдемо до гарного оповідання, тому що кожен з нас має ангела-хранителя, який нам підказує, що нам треба робити, які вибори доконувати, і який нам допомагає, власне, робити добро. Отож, послухаємо.
10: Колись давним-давно жив хлопчик Тимко. Він нікого не слухав, ні дідуся, ні бабусі, ні мами, ні тата. Його батьки молилися Богу, щоб їх син хоч трішки став кращим та слухнянішим. Одного разу Тимкові приснився сон. Він був у великому саду, і біля нього стояв незнайомий чоловік. «Хто ви?» – запитав хлопець. «Я твій ангел-хранитель», – відповів незнайомець. «Іди за мною, і я тобі щось покажу». Ангел-хранитель повів Тимка в сад, де цвіло багато різних квітів. «Що це за квітка?» – запитав хлопець, показуючи на чудову квітку. «Це квітка твого дідуся, така гарна. А це моя?» – запитав Тимко, показуючи на іншу красиву і розквітлу квітку. «Ні», – відповів ангел-хранитель. «А де моя?» «Ну, якщо ти так хочеш, то я тобі покажу». Вони прийшли поміж багатьох рядів квітів. Тимко щоразу запитував, чи це не його квітка, але його квітки все не було. Аж раптом вони звернули у бік, де були маленькі нерозквітлі квіти.
5: «Ось твоя квітка», – сказав ангел і показав на малесеньку засохлу рослину. «А чому вона не така гарна, як дідусева?» – запитав хлопчик. «Бо в тебе така душа», – відповів ангел-хранитель. І хлопчик прокинувся. Він зрозумів, чому в нього немає гарної квітки, і вирішив змінитися, стати слухняним, щоб квітка, душа, була найкращою в цьому дивному світі.
3: І що ми зрозуміли з цього оповідання?
10: Те, що якщо ти робиш добрі вчинки, то й твоя душа, вона буде набагато чистішою, ніж завжди.
9: Що чим краще ти будеш, чим більше краще ти будеш робити добро, тим краще це буде до тебе. Добро це повернеться до тебе. І сумління в тебе буде краще. І Ісус прийме тебе до себе з великою радістю.
3: Дорогі діти, на цьому закінчується наша катехеза. Ми сьогодні старалися говорити і переконувати кожного з нас, що варто говорити правду. Хоча, так як Максим сказав, правда буває жорстока, неприємна, дуже важко іноді прийняти правду. Але теж заохочуємо, щоб ми раз говорили правду і теж приймали цю правду. І тому, як ми задумуємося сьогодні, що ми трошки забудили, робили чи робимо не так, то так як цей хлопець, який побачив квіточку таку малюсеньку, трошки скучену, щоб ми дійсно запрагнули мати таку розвинуту квіточку нашого серця, нашої душі в повності для Господа Бога. Тому на кінець помолимося про те, що хочемо, чого серце бажає сьогодні, на сьогодні для нас і для наших дітей. Запрошуємо до спонтанної молитви кожного з нас. Діти в радіо також подумають собі свою інтенцію.
9: Я хочу помолитися за нашу батьківщину, за тих воїнів, які зараз в АТО, які нас охороняють від ворога, щоб вони всіх перемогли і залишилися живі.
3: Просимо тебе, Господи, про те, щоб ми мали відвагу говорити правду, про те, щоб ми не боялися, про те, щоб ми дійсно жили в правді. І кожен добрий вчинок робили в правді, не як показуха, не слова, які говоримо на, як кажуть, на вітер, але просто, щоб ми говорили слова повчальні, слова мудрі, слова святі.
10: Помолимося за всіх людей у нашому світі, щоб вони говорили правду, адже коли ми будемо говорити правду, наша батьківщина розцвіте. Тебе просимо.
3: Ще Максим хоче сказати свою молитву, тому що кожна дитина, нема такої дитини на світі, яка би не молилася до Господа Бога.
10: Ще давайте помолимося за всіх грішників, які спочатку ходили до церкви, а потім перестали. Тебе просимо.
3: І ці всі інтенції звертаємося до доброго Бога в спільній молитві. За цих дітей в студії, які бачимо, які хочуть святості і біжуть, йдуть до святості. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: І це були діти з міста Бориспіль.
10: Ярослав.
8: Яна.
10: Максим.
3: І сестра Люцина. До наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава.

0: в ефірі Радіо Марія, ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, традиційно цю годину катехеза в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. І, дорогі друзі, сьогодні будемо продовжувати в час нашої катехези читати разом з вами катехизм католицької церкви і також коментувати ті розділи, до яких вже дійшла їхня черга. Отже, дорогі друзі, сьогодні ми переходимо до розділу, який називається «Небо і земля». Давайте трошки нагадаю, що власне цими останніми місяцями ми разом з вами в наших катехезах розбираємо наше кредо, тобто нашу вірою, власне цю молитву церкви, вірою в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і так далі, і так далі. І, власне, буквально пункт за пунктом, слово за словом, згідно катехезіса католицької церкви, ми розбираємо наше кредо. Адже, врешті, дорогі друзі, маємо бути свідомими, і наша віра має бути розумною. Отже, всі пункти нашої віри, особливо, тим більше, якщо мова йде про кредо, ми маємо пояснити. Отже, попередніми нашими катехезами ми зупинялися, що загалом означає вірити, отже, вірою, а що означає Бог, що означає те, що він є Отець, що він є всемогутній. Ну і, власне, теж дійшли вже до тих розділів, які говорять, ну, власне, про дію Бога. Попередніми нашими катехезами ми розбирали це речення, це твердження, ці догми нашої віри, які звучать вірою Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі. Отже, дві катехези назад ми говорили, що означає, що Бог є Творець, що означає, що він створив світ, і, власне, зупинялися над цим. Тиждень тому ми говорили про Боже провидіння, тобто про те, як Бог керує цим світом. Ну, врешті, дорогі друзі, істинні віри нам говорять про те, що Бог створив цей світ, але не залишив його на призволяще. Бог продовжує тримати над ним руку, і, власне, все це ми називаємо Божим провидінням. Отже, Господь Бог має щодо цього світу, щодо кожного з нас також свій план, який провадить нас до якоїсь певної доброї мети, тобто до життя вічного, і Бог скеровує все те, що відбувається в світі згідно своєї волі. Ну, а сьогодні, дорогі друзі, ми будемо теж розбирати і зупинимося над тим, що означає, що Бог є творцем неба і землі. От що таке небо і земля? І, дорогі друзі, все не так є просто, що Бог сотворив небо і Бог сотворив землю. Власне, сьогодні ми трішки поговоримо про світ нематеріальний. Адже, власне, коли церква говорить, що Бог є творцем неба і землі, то з одного боку говорить про те, що Бог сотворив землю, створив ці

про фільмів, про херовимів і так далі, і так далі. Ну що ж, тема дуже цікава. Навіть існує ціле таке відгалуження богослов'я, яке називається ангелологія, тобто наука про ангелів. Отже, сьогодні поговоримо про ангелів, ну і тим більше, що це є важливо для нас. Важливо, тому що ангели, дорогі друзі, це є ті наші помічники, яких Господь нам дарує, щоб вони нас супроводжували протягом цілого життя. Я не знаю, чи ви пам'ятаєте це, чи ні, чи ви знаєте, але кожна людина має свого ангела-охоронця, до якого можна звертатися, з яким можна спілкуватися. Можемо навіть, ну, в певний спосіб навіть дізнатися його ім'я, і до якого можемо звертатися з будь-якими нашими проханнями. Дорогі друзі, історії святих церкви розповідають, ну, просто про неймовірні речі, які ангели, от, власне, допомагали робити цим святим. Готуючись до цієї сьогоднішньої катехези, читав також історії про Падре Піо, один з найбільших, принаймні найбільш відомих святих 20-го століття, італієць, монах, францисканець, який мав на собі рани, які ми називаємо стигматами, тобто це є рани, які повторюють рани Ісуса Христа, розіп'ятого на хресті, на руках, на ногах, на боці, на серці. І от, власне, історії про отця Піо, наприклад, розповідають, що цей святий постійно молився до ангелів, постійно молився до свого ангела-охоронця також, і цей ангел-охоронець і втішав його, і допомагав йому, і навіть Падре Піо навчав. Ну, наприклад, коли якась певна людина, яка приходила до нього і просила про допомогу, то відомо, що Падре Піо також просив про допомогу ангела-охоронця ось цієї людини, яка в цей момент потребувала заступництва. Так само про ангелів-охоронців багато говорила свята Джема Галгані, ще одна свята 20-го століття, про яку, ну, теж думаю, що найближчим часом, принаймні маю такий намір, зробити окрему катехезу, свята, яку ми не дуже добре знаємо в Україні, але тим не менш, ну, ось свята, яка може нас навчити, ну, як довіряти Богу, як спілкуватися з Богом. Отже, дорогі друзі, тому сьогоднішня тема про ангелів, про створення неба, це не є, ну, така теоретична, скажімо так, тема, тому що власне, ці ангели, з якими, маю надію, ми сьогодні трошки більше зможемо познайомитися під час нашої катехези, це є ті, до яких можемо звертатися про допомогу і заступництво, і які також, ну, можуть нам допомогти. Добре, давайте зараз прочитаю уривок з катехезису, щоб почути, що церква говорить про небо і про землю. І також нагадаю, що потім ми під час програми зробимо музичну паузу, і після музичної паузи вже зможу приймати ваші телефонні дзвінки. Наразі дайте мені трішки часу, щоб, ну, принаймні трішки розкрити цю тему, принаймні теж, щоб так заохотити вас дізнаватися більше про цей невидимий світ. Отже, що говорить катехезис католицької церкви? 325 параграф. Апостольський символ віри визнає, що Бог – творець неба і землі, а нікейсько-константинопольський символ віри додає усього видимого і невидимого. Отже, дорогі друзі, вже від самого початку церква нас навчає, що світ – не є тільки тим світом, який ми бачимо, але є такий, є також невидимий світ, який, ну, теж нашими звичайними способами ми не можемо досвідчити. Ну, хоча б, наприклад, можемо сказати, що кожна людина має душу,
Але як ми можемо цю душу доторкнутися? Ну, дехто говорить, ну, не дуже вірю в ці дослідження, вважаю, ну, такими їх трошки абсурдними, але, ну, наприклад, говорять, що коли людина помирає, то якісь там певні наукові

прилади одразу в цей момент бачать, що вага тіла людини зменшилася там на 5-10 грамів. І, власне, твердять, що це є ось, власне, вага душі. Дорогі друзі, ну не може бути цього, тому що душа нематеріальна, і вона не має своєї ваги, її не можна зважити. Да, далі читаємо катехезіс церкви. У Святому Письмі вираз «небо і земля» означає все, що існує, увесь створений світ. Отже, дорогі друзі, теж ще одна дуже важлива річ, якщо ми говоримо, що світ є видимий, є невидимий, матеріальний, духовний, то теж ось одразу катехезіс церкви говорить, що навіть якщо є невидимий світ з його ангелами, архангелами і так далі, але теж цей невидимий світ є також творінням Божих рук. Коли Бог творить цей світ, от, власне, творить небо і землю. Це означає, що сотворив людину, сотворив також ангелів і архангелів, і все походить від нього. Він є джерелом життя, і так, як в попередніх наших катехезах ми казали, що цей світ, ну, не є такою еманацією Бога, а, власне, світ твориться екс-ніхіло, тобто з нічого. Далі. Читаємо. У Святому Письмі вираз «небо і земля» означає все, що існує, весь створений світ. Він також вказує на зв'язок, який усередині творіння одночасно об'єднує і розрізняє небо і землю. Земля – це світ людей. Небо або небеса може означати небесне склепіння, а також і місце перебування Бога, нашого Творця, що є на небі, як читаємо в молитві «Отче наш», а отже те небо, яким є також есхатологічна слава. Врешті слово «небо» вказує на місце перебування духовних створінь, ангелів, які оточують Бога. Отже, бачите, катехезіс підкреслює, що слово «небо» може означати в нашому креду або в Святому Писанні, ну, одразу декілька реальностей. Небо як місце перебування Бога, ну, хоча тут теж важко нашою людською мовою сказати місце перебування Бога. Бог є над простором, Бог є над часом, Бог перебуває у вічності. Небо також можемо згадати небо як нове створіння. Ми очікуємо нового неба і землі, тобто очікуємо життя вічного. Ну і небо, врешті, означає ангелів, які оточують Бога. Символ віри 4-го Латеранського собору твердить, що Бог водночас від початку часу створив із нічого і одне, і друге створіння. Створіння духовне і матеріальне, тобто ангелів і земний світ. Відтак людину, яка складена із душі і тіла і поєднує в собі світ духовний і світ матеріальний. Добре, ну от, власне, це вступ, ну а тепер безпосередньо про ангелів. Отже, дорогі друзі, існування ангелів – це є одна із правд віри. І Святе Писання говорить нам про їхнє існування. Ну, достатньо згадати, от якщо беремо новий заповіт, то, ну, передусім ми одразу згадуємо архангела Гавриїла. Того архангела, який приходить до Пресвятої Богородиці в день Благовіщення, щоб благовістити їй, що вона стане матір'ю Ісуса Христа. І, до речі, дорогі друзі, ну, зауважте собі, що практично всі католики, які живуть своєю вірою, кожного дня, принаймні один раз, а маю надію, що більше, повторюють слова, які саме були вимовлені архангелом Гавриїлом. Адже коли ми беремо в руки розарій і починаємо молитися: «Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками», то, власне, що ми робимо? Ми повторюємо слова, які колись у Назареті промовив архангел Гавриїл. Отже, дорогі друзі, Святе Писання, ну, також нам говорить про ангелів і архангелів у Старому Заповіті. Ми навіть знаємо, що згідно вчення церкви, от, власне, ці небесні сили, вони поділяються і мають між собою таку певну ієрархію.
Ми, наприклад, знаємо з книги Товії про те, що перед Богом є 7 ангелів, які постійно його прославляють. І принаймні зі Святого Писання ми знаємо імена 3 з них. Рафаїл, Гавриїл і Міхаїл. Єврейська традиція, потім яка частково була перейнята християнською традицією, теж називає імена інших ангелів, але в Святому Письмі називаються тільки 3 імені цих архангелів. І на одному із соборів церкви у середньовіччі було прийнято таке рішення, що ми, як католики, як християни, коли ми молимося, то врешті можемо згадувати імена тільки цих 3. Рафаїла, Гавриїла і Михаїла. Решту, навіть якщо можливо, ми знаємо їхні імена, але ми не згадуємо, тому що врешті теж така традиція нам говорить про те, що є ангели, які залишили Бога, так звані патчі, ангели, які збунтувалися проти Бога. Ну і врешті, дорогі друзі, теж ми знаємо, наприклад, що так як нам розповідає традиція, і так як нам дуже так неконкретно говорить Святе Писання, що коли Бог сотворив ангелів, власне, ангели, архангели, це духовні створіння, Бог один з найбільших ангелів, найбільш близьких до Бога, це був, власне, цей ангел на ім'я Люцифер, тобто той, який має в собі або носить собі світло. Але також традиція говорить, що коли, власне, ці небесні сили дізналися про цей Божий план створити людину, що буде людина, яка буде сповнена Божою любов'ю, мати в собі цей образ Божий, то заздрість увійшла в серце, якщо можна сказати, про безтелесну істоту серця, увійшла в цього Люцифера, і він збунтувався проти Бога. І підняв на цей бунт також інших ангелів, власне, які потім отримали назву біси. Власне, так нам говорить традиція. І теж Святе Писання говорить нам про війну, певну таку небесну, яка відбувається між ангелами, які залишилися вірними Богові, і тими, які збунтувалися. Достатньо нам, наприклад, взяти книгу Откровення. Це остання книга Святого Писання, такий знаменитий 12-й розділ, в якому Йоанн описує, що я бачив велике знамення на небі. Жінка, яка була одягнена в сонце, під її ногами місяць, на голові корона з 12 зірок. І потім Йоанн описує, що бачив, як відбувалася війна на небі між великим червоним драконом, між цим сатаною і також між воїнствами ангелів, і на чолі котрих стояв Михаїл. Отже, дорогі друзі, тому Святе Писання, також традиція церкви, воно сповнено. Сповнено таких різних згадок про ангелів, про їхню дію. Врешті ми також пам'ятаємо, що коли Христос молився у Гециманському саді, то після спокус сатани прийшов до нього інший ангел, щоб втішати його, так як нам говорить Святе Писання. Врешті, дорогі друзі, є один із отців церкви, святий Діонісій Аріопагіт. Якщо хто хотів би читати про ангелів, знати більше, мати більше такого знання, варто читати Діонісія Аріопагіта. Людина, яка також, ім'я котрої зустрічається, ймовірно, в Євангелії, традиція говорить, що коли апостол Павло прийшов проповідувати Воскресіння Ісуса Христа в Афінах, тогочасному центрі філософії, культури, мистецтва, переважно більшості афіняни відкинули апостола Павла. Натомість був такий певний Діонізій,
який послухав і став учнем Ісуса Христа. Ну, от, власне, вважається в традиції, що саме цей Діонізій Аріапагіт є автором твору, який описує ангелів, описує їхню ієрархію, тому що, ну, теж, врешті, казав вам, що є херувіми, є серафіми, є архангели, є ангели, які поділяються на свої ступені. Навіть традиція називає їх, власне, ці ступені ангельськими хорами. Ну, теж, чому хор? Тому що вони оспівують славу Божу. Ну, навіть колись зустрів в інтернеті, хтось там виставив таку музику, спів, хоровий спів, який нібито десь там був записаний, що це співають ангели, і вдалося це записати. Ну, не знаю, дорогі друзі, наскільки це є вірно, правдиво, думаю, що ні, але тим не менш, ну, сам факт. Ангели – це ті, які оспівують Бога, і саме тому ми, якщо хочемо когось похвалити, говоримо, що у нього є ангельський голос, або цей хор співає ангельську музику. Ну, от, власне, через те, що, згідно традиції, ангели – це ті, які оспівують Бога. Що говорить святий Августин? Теж один із отців церкви, який писав про ангелів. І, власне, він говорить, ангел означає функцію, а не природу. Запитуєш, як називається така природа? Дух. Ти запитуєш про функцію ангел. Що означають ці слова святого Августина? Врешті, дорогі друзі, тут потрібно звернутися до мови і грецькою, і єврейською мовою. Ангел – це загалом слово грецьке, яке прийшло в українську мову, означає посланець. Отже, це є функція. Бути посланим, бути, приходити з якимось певним повідомленням. Ну, врешті, ми знаємо, той самий архангел Гавриїл, якого я згадував, це той, який приходить до Пресвятої Богородиці, щоб благовістити їй цю добру новину. Отже, усім своїм єством ангели – це слуги і посланці Божим. І сам Христос про них говорить. Вони повсякчас бачать обличчя мого небесного Отця. Тому вони виконавці Його наказу, покірні голосові Його слова. Отже, так можемо сказати про ангелів. Далі, читаємо катехезі з католицької церкви, і так говориться в 331-му параграфі. Христос є центром ангельського світу. Це його ангели. Як же прийде Син Людський у своїй славі і ангели всі з ним? Вони його Христові, бо створені ним і в ньому. Бо в ньому усе було створено, що на небі і що на землі, видиме і невидиме, чи то престоли, чи господство, чи начала, чи власті. Все було ним і в ньому створене. Вони ще більше його, оскільки він зробив їх посланцями свого спасенного задуму. Отже, так говорить катехезіс церкви. Ну, а ми, дорогі друзі, теж думаю, що так, щоб зрозуміти, от ким є ці ангели, ну, наприклад, можу згадати про декількох з цих ангелів, от, про тих, яких ми згадуємо в Святому Писанні. Наприклад, архангел Міхаїл, який є покровителем Києва, якого ми називаємо також архістратигом. Архістратиг означає військовоначальник. Це той архангел, ім'я якого перекладається як «хто є, як Бог». Власне, це той, який стоїть на чолі Божого воїнства, щоб захищати Божу славу. Власне, про нього вже сьогодні згадував. І теж, от, дорогі друзі, ну, хто слідкує уважно, наприклад, за службами, які є на Радіо Марія, от коли ми служимо в понеділок, служба за слухачів Радіо Марія, то ми завжди цю службу завершуємо
молитвою до святого Архангела Михаїла. Чому так? Власне, є така історія папи Лева XIII. Це є папа, який стояв на чолі церкви наприкінці 19 століття. Теж певний такий момент кризи для церкви. Це був час, коли були дуже сильними такі соціалістичні рухи, масонські організації, які з усіх боків атакували церкви. Церкву. І, власне, розповідається про те, що папа колись стояв на молитві в своїй каплиці у Ватикані, і також були люди навколо нього, і в певний момент папа застиг. Обличчя його змінилося, і він ніби дивився в повітря, в небо. І оточення його так зрозуміло, що папа має якесь певне видіння. І потім, коли видіння завершилося, папа мовчки пішов до свого кабінету, взяв аркуш папіру, ручку, перо на той час і написав молитву. Молитву до Архангела Михаїла. Потім він сказав, що він бачив святе місто, Рим, і над Римом, от в небі, в повітрі, відбувалася така боротьба сил зла, цих бісів, їхніх легіонів із воїнствами ангелів. І, власне, папа зрозумів, що власне ці біси атакують церкву, атакують Божу справу, і теж розпорядився, щоб ця молитва до Архангела Михаїла читалася в усіх католицьких церквах світу, тому що потребує церква, яка атакована сатаною, потребує Божої допомоги. Власне, інший ангел, Гавріїл, про якого теж вже згадую, його ім'я перекладається як той, який як Божа сила, Божа міць, Габор, це означає силач, воїн, могутній і так далі. Власне, цей ангел, який приходить до Діви Марії, благовістить її. Також вважається, що саме цей ангел допомагав святому Йосифу його снах. Отже, це архангел, який приходить благовістити цю добру новину, що в світі, в якому є так багато зла, в світі, в якому так багато є несправедливості, смерті, жорстокості, що є добра новина, що людина може покластися на Бога, довіритися йому до кінця, і Бог врятує цю людину, дасть їй нове життя. Отже, цей архангел, який приходить з доброю новиною. І третій ангел, Рафаїл, дорогі друзі, це архангел, про якого ми читаємо в книгі Товії, архангел, який супроводжує хлопця, який йде шукати свою долю, свою наречену, і його ім'я перекладається як ліки Божі, тобто той, який сілює. Отже, теж цей ангел вважається покровителем таких подорожуючих. Отже, бачимо з цього, що ці, згідно Святого Писання, ці архангели мають свою місію, мають свою функцію, і їхня функція – це така допомога для людини. Тому що так, як Господь Бог є сповнений любові до людини, так само наші ангели-охоронці, архангели, власне, вони ті, які також мають любов до нас, і ми також, дорогі друзі, ми можемо приймати цю любов і користатися цією допомогою. Добре, бачу, що за часом, так як і обіцяв, маю зробити невеличку музичну паузу, буквально на 2-3 хвилини, потім повертаємося до нашого ефіру, буду чекати на дзвінки, і також буду продовжувати тему нашої сьогоднішньої катехези.

0: Слава Ісусу Христу, вітаю знову усіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, продовжується катехеза в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. І, дорогі друзі, так як і обіцяв, після музичної паузи оголошую номери телефонів Радіо Марія, за якими ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими коментарями або з вашими питаннями. Отже, 4 номери, 044 – це є код міста Києва, 2 київських номери, 577-56-45 і 577-56-46, і 2 мобільних оператори, 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Є одразу телефон. Так, немає телефонного дзвінка. Слухач зателефонував, але не дочекався, тому прохання перетелефонувати. Отже, очікую на ваші дзвіночки. Ну і, дорогі друзі, продовжуючи тему, говоримо сьогодні про наш символ віри, в якому чуємо ці слова: «Вірую в Бога Отця Всемогутнього, Творця неба і землі». І сьогодні ми зупинилися над тим, що означає, що ми віримо в Бога як Творця неба. Власне, катехезіс церкви говорить про те, що під словом «небо» мається на увазі не матеріальний світ, який створив Господь Бог. Адже створення світу – це не тільки ті речі матеріальні, які ми бачимо, але також і невидимий світ ангелів, архангелів, серафімів, херувімів, тих, які предстоять перед Богом і які заступаються за нас. І 336-й параграф катехезіса католицької церкви так говорить: «Від самого початку до смерті людське життя перебуває під їх охороною та заступництвом. Кожний вірний має біля себе ангела, хоронителя і вихователя, який веде його в житті. Уже на землі християнське життя бере участь через віру у блаженній спільноті ангелів і людей, з'єднаних в Бозі». Отже, дорогі друзі, бачите, це є вчення церкви, що кожен з нас від самого початку, від самого народження має свого ангела-охоронця. Тому можемо з ними спілкуватися, можемо з ними просити їх про допомогу. Колись, я, здається, розповідав це на Радіо Марія, мав, коли навчався в семінарії, мав свого духовного отця. І колись прийшов до нього на таку розмову, адже всі семінарісти, ну, теж і варто, і також і мають також обов'язок спілкуватися, розповідати про свій духовний стан, якщо є якісь труднощі, або навпаки, якісь успіхи, теж цим ділитися, ну, і священником, який більш досвідчений за тебе. І цей отець мене запитав: «Слухай, ти молишся до свого ангела-охоронця?» Ну, і так відповів: «Ну, загалом-то не дуже. Часом можу там згадати», і він дав мені цю пораду молитися до нього, а потім запитав: «А чи знаєш ти, як його звати?» Дорогі друзі, ну, був здивованим цим питанням, адже, ну, як я можу знати, як звати мого ангела-охоронця, адже, ну, врешті, ну, можу помолитися до нього, але його голос, ну, в такий прямий спосіб, ну, не чую. І, власне, він мені сказав: «А ти запитай його, от просто помолися і запитай, як його звати». Дорогі друзі, ну, насправді був здивований цим проханням, цією пропозицією, але потім, роздумуючи над цим питанням, теж запитав ангела-охоронця і в певний спосіб отримав цю відповідь. Не буду зараз розповідати це, як це сталося. Думаю, якщо ви насправді звернетеся до вашого ангела-охоронця, щоб був поруч з вами, то і запитаєте його ім'я, то він допоможе вам в свій спосіб, так як вважає за потрібне це зробити. Ну і теж, вірніше, є дзвіночок, давайте дзвіночок, і потім остання така ідея сьогоднішньої катехези. Прошу вас.
1: Це я?
0: Так, це ви. Говоріть, будь ласка.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Стосовно теми ангелів, маю таке невеличке свідчення, напевно, історію. Колись була на молитві отця Яни Вінецького, і після проповіді, після меси служби Божої, мене звати Вероніка, отець Ян приходить, каже, така історія відбулася, таке свідчення від Бога. Зазвичай люди записують молитви і собі вдома послуховують. І каже, що одна жінка записала собі цю молитву і довший період не використовувала. І яке її було здивування, коли вона через рік вчила цю молитву, вона почула, як коли отець Ян молиться на задньому плані, якісь голоса так, ну такі, не то жіночі голоса, не то чоловічі. Я якраз була на цій службі, і отець Ян цей телефон приклав до мікрофону, і всі люди могли чути. Неможливо оприділити, чи ти чоловічі голоса, чи жіночі. Ну, я все на землі таких голосів не чула. Бо я так розумію, що отець якісь слова каже, певні слова, ну, він якісь там, я так розумію, на латинській мові це промовляв. І вони за певними словами, ну так ні, ніби як ні.
0: Дякую, дякую, гарне ваше свідчення. Дорогі друзі, півтори хвилини мені до завершення. Не буду приймати інших дзвінків. Остання думка сьогоднішньої катехези. Дорогі друзі, ну, перший висновок сьогодні те, що маємо цих помічників, до яких можемо звертатися. А другий висновок, дорогі друзі, бачимо на прикладі Архангела Гавриїла, що він приходить до Марії, щоб благовістити її, щоб в ній народився, щоб в ній народився Ісус Христос. Так само, дорогі друзі, от власне ми, ну, в такий моральний спосіб, думаю, можемо стати такими ангелами для наших близьких, коли ми приходимо до них, коли ми говоримо про Христа, коли ми навчаємо їх Божої любові. От власне в цей момент ми з вами можемо стати такими ангелами, охоронцями, ангелами, захисниками для наших рідних, для наших близьких, для тих, яких Господь дасть нам зустріти у нашому житті. Добре, дорогі друзі, що ж, мені 20 секунд до завершення катехези. Дякую вам, були ще інші телефонні дзвінки, але бачите, що сьогодні, ну, нема вже часу їх прийняти. Дякую вам і почуємося вже в наступних наших катехезах. Залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!
2: Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
3: Збирай скарби на небесах. Радіо Марія.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 4 жовтня. Сьогодні, 4 жовтня, церква згадує пам'ять декількох святих отців. Перший із них – священномученик Еротей, єпископ Атенський. Про нього залишилось зовсім небагато свідчень. Цей святий Еротей був одним із ареопагітських радників, навчений християнській вірі від святого апостола Павла і був поставлений єпископом. На Успінній Пресвятої Богородиці був у Апостольському соборі, явив себе божественним пісноспівцем, проважаючи богоприємне діло Божої Матері, і всі, чуючи і бачачи його, визнали, що він праведний і преподобний. Прожив добре, як належить святому, і, вгодивши Богові життям та справленням своїм, скінчив життя мученицьким подвигом. Також сьогодні згадують преподобного Аммона. Єгиптянин родом, він ще у дитинстві втратив батьків та залишився на піклуванні родичів. Коли йому виповнилося 22 роки, його примусили одружитися, і ось саме з цього моменту починається його подвижницьке життя. Він переконує свою дружину жити невинно, залишатися разом, але бути як брат і сестра, зберігаючи в їхніх подружніх відносинах цноту. Це особливий вид добровільного подвижництва задля спасіння душі, який можна зустріти в багатьох житіях святих. Тож вони почали жити разом. Вдень кожний за своїм ділом, утримуючись від зайвої їжі та вночі, перебуваючи у спільній молитві. Далі ж нарізне проживання з дотриманням безумовної цнотливості. Так прожили вони 18 років, зберігаючи свою цноту і намагаючись працею та молитвою догодити Богові. Зрештою, аби не тільки самим перебувати у доброчесному утриманні від пристрастей та земних прив'язаностей, а й іншим своїм прикладом спонукати до досконалого та святого життя, вони розлучилися. Амон відходить на Нітрійську гору, що знаходиться у 80 милях від Олександрії, і удається до цілковито самітницького життя та збирає довкола себе багато учнів анахоретів. Дружина ж його збирає у своїй оселі жінок і улаштовує общину дів та стає їх ігуменею. Утрудняючись працею та подвигами, день та ніч служачи Богу, преподобний Амон пробув у пустелі 22 роки до самої смерті та був удостоєний дару зцілення. Зцілював різні недуги тих людей, котрі приходили до нього. Святий Атанасій Великий в житті Антонія Великого відзначає близькі сердечні стосунки, які були між преподобним Амоном та засновником пустельницького чину чернецтва – Великим Антонієм. Останній, за розповіддю святого Атанасія, передбачаючи відхід Амона у життя вічне, покликав його через своїх учнів до себе, аби востаннє за земного життя побачитись, поговорити та помолитися з ним, а згодом, в час його відходу, бачив душу його, яку янголи з радістю підносили на небеса, та повідомив про це своїх учнів. Преподобний Амон прийшов у життя вічне десь на відтинку від часу з 380 по 390 рік. У цей день церква згадує іще одного святого – Павла Препростого. Преподобний Павло Препростий жив у 4 столітті. Препростим він названий за свою простосердечність і незлобливість. Був одружений, але, дізнавшись про невірність дружини, залишив її і пішов у пустелю до преподобного Антонія Великого. Павлу вже було 60 років, і святий Антоній спершу не прийняв Павла, вважаючи його майже нездатним до важкого відлюдного життя. 3 дні стояв Павло у келії подвижника, сказавши, що швидше помре, ніж піде звідси. Тоді преподобний Антоній поселив Павла до себе, довго випробовував його терпіння і смиренність важкою працею, суворим постом, нічними чуваннями, невпинним співом псалмів і земними поклонами. Нарешті преподобний Антоній дозволив Павлу оселитися в окремій келії. Випробовував святий Павла і в молитвах протягом усієї ночі, не сплячи і співаючи псалми із численними поклонами. Але і в тому виявився Павло терплячий та бадьорий. За багаторічний подвиг преподобному Павлу Господь дарував прозорливість, владу виганяти бісів. Коли до преподобного Антонія привели біснуватого юнака, він направив хворого до преподобного Павла зі словами: «Великі у вірі можуть виганяти лише малих бісів, а смиренні, як Павло припростий, мають владу над князями бісівськими». Нехай заступництво священномученика Еротея, преподобного Амона та Павла Препростого допомагають у несінні наших щоденних хрестів та наближають до Божого Царства.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: Дитяча молитовна лінія.
3: Хочу помолитися за маму.
4: Хочу помолитися за татка.
5: За бабцю.
6: За всіх дітей.
7: За Україну.
8: Дитяча молитовна лінія.
9: Моліться разом з нами.
10: Слава Ісусу Христу! Дитяча молитовна лінія в ефірі Радіо Марія вітає наших наймолодших слухачів і запрошує вас телефонувати до нас в студію, озвучувати свої молитовні наміри і молитися тими молитвами, які вам найбільше подобаються. Моліться за всіх своїх рідних, друзів, за наших воїнів, за мир в Україні, за навернення Росії, за всіх-всіх, кого знаєте. І сьогодні, в День вчителя, заохочую особливо молитися за ваших вчителів, вихователів, однокласників, а також за вас самих, за ваше навчання в школі, щоб воно було з Божим благословенням. Телефони нашої студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745, а також телефон Вайберу 066-563-0724. Із Вайберу ми почнемо. Таня, слава Ісусу Христу!
11: Слава навіки Богу! Мене звати Таня, мені 11 років. Я дзвоню із Львівської області, села Добросна. Я хочу помолитися за своє здоров'я, за родини здоров'я, за перемогу, за мир, за вас, Радіо Марія, за радіослухачів, за військових, за волонтерів, за лікарів, за полонених. Такою молитвою, мій ангеле крилатий із небес височини, ти нас, хлопців і дівчаток, все від злого борони. При науці, при забаві, помагай нам в кожний час. Щоб росли ми мужні, жваві, щоб була потіха з нас. Щоб любила нас родина, щоб вільно без тривог будували Україну. Хай благословить нас Господь Бог. Амінь. Дякую. Залишайтеся з Богом. Щасливої дороги додому. Слава Ісусу Христу!
10: Слава навіки Богу, дуже гарна молитва, нехай дійсно благословить нас Бог. Дякую тобі, Танюш, гарна дійсно молитва, ніби так багато назвала намірів, але суно вийшло лаконічно. Велика подяка. Абонент 098, слава Ісусу Христу.
12: Слава навіки, мене звати Надія, мені 9 років, я хочу помолитися з мамою, за тату, за всю родину, і за Ваню, Степана, Богдана, і Ігора, і Володимира, і Тараса, і здоров'я, бабусів, дідуся, часі тата, мами, сестричок, братиків, такої молитви. Городиці діло радості, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена підлона твоя, бо ти породила Христа і спас, бо витрює душ нашу. Амінь. Я хочу братику помолитися.
10: Так.
12: Слава Ісусу Христу.
10: Навіки Богу слава.
12: Мене звати став мені 10 років. Я хочу молитися за маму, за тату, за всю родину, ми всі. І за Оню, Степан, Богдан, і Ігора, і Володимир, і Тараса, і всіх Оню, ще як всі сьогодні. Вас, Раді Марі, сіл за 10 печер, такою молитві, Анну, хранити мій писав, повинні, слава на вечір, день, ночі, будь мені допомогти. Анна, Леся, ти небесні, друзі, ти мене до Бога, бо це моя дорога, ти все мене принес. Слава, все, який, я хочу сяти жити, з Богом і служити. Дякую, з Богом.
10: Дуже дякую, діти, за молитву з Богом. Ну що ж, нехай Бог вислуховує, так старанно молитеся, називаєте імена військових. Нехай Бог дійсно їх оберігає особливим чином. А планет 093, слава Ісусу Христу.
5: Слава навіки, мене звати Марія, мені 10 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир в країні і за воїнів Степана Богдана, Ігоря Володимира, Володимир Тараса. За здоров'я, бабусі, та всі дідусі, мами, тати, сестричок, братки, за всіх воїнів, що є в українській армії, поранених, і за всіх вчителів, такою молитвою. О, Марія, свята маленька, ти ссилаєш ласки для усіх людей. Ти спішиш, як ненька, з поза хмар, із неба до усіх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають, бо ти горіч рани, смуток розганяєш. Твоє добре серце, молиться за нас. О, Марія наша, неси наші просьби, несеш до Бога, за тобою певно, з цим нам дорога. Амінь. Щоб ще брати помолитися.
10: Так, просимо, брат.
5: Слава Ісусу Христу.
10: Навіки Богу слава.
5: Мене звати Петро, мені 11 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир Україні, за воїнів Степан, Ігор Богдан, Ігоря Володимира, Володимира Тараса, за вас, Радіо Марія. І за здоров'я, бабусі, ця дідусів, мами, тата, сестричок, братів, за хрест Ірин, за сестричку Марію, за всіх вчителів. Такої молитви, царі небесні, тішити душі істини, що всюди їсти, все наповняє, скарбниці благ, ще подати, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Амінь, дякуємо з Богом.
10: Дякую з Богом, дякую, Марічка, Петро, дякую, що молитесь за мир в Україні, та я це почула. Ну, нехай Бог вас почує. Так, а тут зачекався абонент Viber. Юлія, слава Ісусу Христу.
7: Слава навіки Богу, мене звати Юлія, мені 9 років, я з міста Львова. Хочу помолитися здоров'я всієї родини, за мир в Україні, за мир в цьому світі, за вас, Радіо Марія, за вони, з тих маленьких, дають неможливість ходити в церкву. За вчителів такою молитвою, царю небесний, утішить люд душі істини, що всюди си, і все наповняєш, скарбниця благ, і життя подателю. Прийди, вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благої душі наші, амінь.

0: Ще хочу сестричку помолитися. Юстинка, їй 3 роки.
1: Так.
2: Боже, то що я мене мені не бачить? Боже, то що я бачимо тебе? От не так, ну що я розтопить на мене, які на мене. Це звається, а вона віки.
0: Слава Ісусу Христу, залишайтеся з Богом.
1: Слава навіки Богу, дуже дякуємо. Ну, я не до кінця зрозуміла, яку конкретну молитву молилася Юстинка, але судно це дуже мило отрималося, бачу у вас гарний настрій, так? До речі, Юстина – це римське ім'я, я так собі так загуглила, так, означає справедлива, так що ось так от. Ну що ж, дівчата, я вам бажаю, вас троє, та ще поки третє, ми так тільки трошечки так чуємо, та, Марічко, бажаю вам обидвом, трьом, та цієї справедливості, дійсно, бути справедливими стосовно себе, стосовно Бога, стосовно людей. Дуже дякую вам. Абонент 098 зачекався. Слава Ісусу Христу.
3: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу.
3: Мене звати Ніколь, мені 6 років. Місто городок. Хочу помолитися за маму, за тата. Працю за бабу, всі такі досі. І за сестричку. І за Оцяля Маренція, і його мама, щоб всі були здорові.

0: небесний храм. Боже, я молюсь за Україну, Боже, молю тебе за людей, ти їх прости, ти їх спаси. І ми лікуй нав'яли, Боже, я знаю, що ти будеш з нами, в храмі своєму під небесами радість і мир. Ти дарував життя за людей, віддав всього життя нас, ще зрадку вийде.
1: Так, просимо.
0: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки Богослава!
0: Мене звати Давид Міцайвок, місто Голубок. Хочу помолити за маму, за тата, за сестричку і брата. І за воню, і сестра Яна, за Лендія, і його маму, всі поздорові. Діло присвята, озоб'я ліку,

0: Весела. Дякую за Богу.
1: Дуже дякую, дякую, Ніколь, Давід, діти з Гарадка. Ну, отцю Лаврентію дуже пощастило. І за нього, і за його маму так уже так стандартно моляться, та вони вже так під опікою точно Богородиці. І дякую величезно за такі чудові пісні. Так, абонент Вайбер, слава Ісусу Христу.
2: Слава Ісусу Христу, мені 22, мені 13 років. Я телефоную з вашого танці із Львівської області. І хочу помолитися за Божий шлях для України. Мир в Україні і світі за навернення Росії, за всіх воїнів на передових позиціях, за тих воїнів, які пропали безлісі, за тих, які в полоні, за волонтерів, за капеланів, за священків, монахів, нехай за патріарха Святослава, папа Лава 14, за нашого президента, щоб всі рішення приймали згідно з Божою волею, за ті місця в окупації, за Ксенію, яка знаходиться в окупації, за її маму, яка знаходиться в російській тюрмі, за сестру Агусину, за пані Ніну, щоб усім спосіб оздоровив їх, за пані Оксану Дмитрівну, Козвіцька Богородиці, за її чоловіка, пане Ігоря, щоб плече у душу, і за всю спільноту, Ізьку Богородиці, за тих воїнів, які тоді бій або зараз бою, такою молитвою, Царю Небесний, під твій захист видаємо усіх твоїх дітей, воїнів і захисників. Опікуйся ними, благослови, допоможи, щоб живі та здорові повернулися додому. Ти найкращий захист для кожного з них. Ти їх щит, ти їх меч. Благаємо тебе, подай їжу там, де й бракує, подай воду там, де її немає. Весни віру там, де вона згасає. Ісусе, даруй мир серця і серця їхніх родин. Ісусе, на тебе всю нашу надію, на тебе покладаємо. Ісусе, всю свою надію на тебе покладаємо. Ісусе, довіряємо тобі. Духу Святий, веди, проведи наших воїнів. Опікуйся всіма, хто і буде з ними. Будь завжди біля них, матінко небесна, мати Бога Вишнього, покрий своїм умом кожного нашого воїна, заступайся і молися за них. Господи, ми передвдячні тобі за твій захист, за допомогу. Ми знаємо, що кращого захисту і підтримки не знайти ніде, ніколи, ні в кого. Лише у тебе молитви, Боже, бо тільки ти все контролюєш, слава тобі, Боже, наш слава тобі, нехай буде воля твій свята. Амінь. Наймилосердіший Ісусе, прошу тебе, заступництво і твоїх святих, а особливо через заступництво твоєї наймилішої матері Марії, яка тебе виховувала з дитинства. Благаю тебе, благослови мою Україну і народ. Ісусе, не дивися на наші гріхи, але поглянь на сльози малих дітей, голод, холод, які терплять. Ісусе, за цих невинних дітей найди нас ласки, якою прошу тебе для мого народу і держави. Амінь. Я молюся 1783 раз.
1: Дуже дякую, Софійка. Дуже і серйозні наміри маєш, і серйозна молитва, як завжди. Дякую велике. Ну що ж, наш ефір завершується. На жаль, не можу прийняти ще дзвіночки. Бачу, що ви телефонуєте. Велика подяка всім, хто сьогодні взяв участь в цій молитовній лінії. Та нехай Бог почує кожну молитву, яка тут прозвучала. А вам, діти, бажаю, щоб навчання в школі, та яке зараз у вас є, приносило не тільки оцінки, домашні завдання, а й цікаві такі відкриття, нові корисні знання і хороших друзів. Ну, нехай вам вистачає терпіння, та, коли щось не виходить, і радість, коли бачите, що у вас щось справді виходить, і також, коли ви бачите, що в іншого щось виходить, чи ви могли також радіти і за інших. До наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу!
3: Ви молилися разом з нами.
4: Дитяча молитовна лінія.
5: Радість і мир. Радіо Марія.
6: Радіо Марія.
7: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
8: Слава Ісусу Христу!
9: Навіки слава!
8: Вітаємо вас, дорогі діти! Засипало снігом Бориспіль, і важко було вам добиратися. А все ж таки ми дочекалися, як вас звати?
10: Ярослав,
11: Яна,
12: Максим
8: і сестра Люцина. і розпочинаємо нашу спільну катехезу. Це діти з парафії з Борисполя. І радіємо також з вами, діти, перед радіоприймачами. І сьогодні, власне, просимо на початок доброго Бога про мудрість для нас і про радість зустрічі з вами, дорогі діти, які нас слухаєте, а також про радість зустрічі з Богом в Слові Божому і також з словами цієї катехези. Сьогодні будемо говорити про як говорити правду, коли нам не виходить говорити правду, чому це стається, чому це робиться. І тому, власне, дивлюся на цих дітей в студії, бачу, що вже кожен з них хоче б говорити. Яка в цьому причина, будь ласка?
6: Коли щось зробив погане, хочеться на когось пихнути або збрехати, тому що хочеться уникнути кари. Або просто хочемо його приховати, щоб просто ніхто не дізнався.
10: Ми буваємо дуже розгублюємося, коли щось говоримо.
8: І тоді не знаємо, чи ми говоримо правду чи неправду, так? Тому є розгубленість така, так, Максим?
10: Буває таке.
8: А зараз подумаємо, як це виходить нам, власне, вдома. Буває, що ми є з батьками, з нашими сестрами, братами, з іншими, які живуть з нами вдома. І домашня обстановка – це така, яка нам допомагає бути вільними, не скованими. Тобто робити завжди те, що ми повинні робити. І все ж таки у нас виходить робити нам обманювати наших батьків чи рідних вдома?
10: Ну, іноді буває, що хтось там зробив щось погане, а перебирає все на котика або на собаку.
8: Буває, що тарілку хтось розбив. І кудись ховає? Куди можна тарілку сховати?
10: В мусор можна викинути.
8: Ну то з мусор то мама побачить, а так що мама не побачила.
6: Можна його приховати, сховати в кульочок, а положити собі під подушку, а на слідуючий день будеш йти в школу, просто його викинути.
8: Ага, так приховати, щоб потім знайти спосіб. Буває, що хтось може склеїти тарілку або щось інше, щоб вроді ціленка стоїть, да? Мама бере в руки, а тут все поломане. Ми зразу не вміємо чи не маємо відваги признаватися до правди. Добре для нас діти, коли є брат або сестра, є на когось спигнути. Є так у вас, наприклад, дивлюся, я на Ярик, що у вас є одна сестричка Ангелінка. Як там у вас є?
6: Ну, ми поки що на Ангеліну нічого не спираємо, але якщо я щось зроблю погане, так я завжди кажу, що це Ярослав зробив.
8: Ярик говорить, що все робить правильно. Немає такого, такої ситуації, щоб зробив зле. Ну, з часом побачимо, порозмовляємо, побудемо в гостях, побачимо також. Є теж у нас школа. Як це у нас в школі виходить?
6: Ну, в школі буває, що як вчителька спросить, хто це зробив, то в класі повна тиша. Ніхто, як спитає учня, чого ти це не зробив, то він каже, а я не знаю. Він просто не розуміє, що так не можна, він хоче приховати. Думає, що вчителька не зрозуміє, що він це зробив по своїй волі.
8: А буває так в класі, що один щось зробив, і весь клас мовчить. Чому так робиться?
10: Ну, буває таке, ну, в більшості класах таке буває. Тому що ніхто не хоче здавати свого. Це такий як закон.

0: ну, не збрехав.
1: Але теж буває ситуація, що на одного хлопця чи там дівчинку багато говорять, багато скидають провин різних. І, наприклад, мені вже надоїло, що вона завжди повчає. Я признаюся за нього до провини, хоча він це зробив. Є такі ситуації в школі чи вдома? Обично в школі.
2: Ну, у мене в школі немає, але вдома іноді буває.
1: Що провину береш на себе, так?
2: Так.
1: То можна подати як приклад для інших дітей.
2: Ну, ще інколи буває, що так хтось зробив, да? І йому сказали, що весь клас або когось питають, хто це зробив. А, допустимо, хтось бере, той, хто цього не робив, сказав, що це він зробив, щоб захистити того, хто це насправді зробив.
1: Добре, я зрозуміла. А є такі теж ситуації, що, наприклад, хтось говорить неправду, і ти це знаєш. Тому що ви були разом, ви разом щось робили. І чи маєте діти вже відвагу признаватися до того і сказати, він каже неправду?
2: Не завжди.
1: Тобто ти свідома цього, що він говорить неправду, і ти теж мовчиш, так?
2: Ну, іноді так буває, тому що, як уже сказали, що не хочеться викривати свого друга.
1: Боїмося.
2: Так.
1: Боїмося, дорогі діти. Власне, у нас страх нас паралізує до цього, щоб говорити правду. Але правда нас визволить. Правда і для нас є Ісус Христос, правда є для нас щире відкрите сумління. Ми, можливо, через те, що хочемо якось захищати себе, хочемо показати, що ми краще від інших, що ми не злі. Ми не робимо поганих вчинків, але що робиться з нашим серцем тоді, коли ми не признаємося, коли ми робимо зло, коли ми помножуємо робити день, два, тиждень це зло, і що тоді з нами робиться?
2: Ну, серце стає, воно починає чернішати, і це нам вчителька розповідала, що чим більше робимо гріхів, ну, тим менше ми зможемо прожити.
1: Здається, цією вчителькою була сестра Доріс, яка готувала тебе до першого причастя, правда? І в школі вчителька, так? Молодець. Да, і буває, що діти не мають апетиту, правда?
2: Так. Ну, іноді діти не мають апетиту, тому що вони завинили, вони розуміють, що вони завинили. А їм, ну, вони не знають, як себе природно поводить, як вони це завжди поводять. Вони розгублюються, і у них починає щось не виходить, щось у них плани руйнуються.
1: Теж зі сном є проблеми, правда? Не хочеться спати, хочеться якось мовчки сидіти. І чи це є добре, коли ми вдома не розмовляємо, тільки сидимо мовчки?
2: От у мене буває, як я щось таке погано зроблю, то я тоді не можу ніяк заснути. Мені починається щось таке страшне сниться, і я не можу нормально спати.
1: Ой, дорогі діти, бажаю вам, щоб не було таких страшних снов. А це тоді буде відбуватися, коли дійсно у нас буде чисте сумління. Бо, власне, про серце ми почали говорити. Це сумління, яке кожен з нас має, яке підказує нам, де є добро, а де є зло. Коли ми не йдемо за пошепотом сумління, тоді ми не робимо, не слухаємо Бога і не виконуємо добра, яке ми повинні робити. І ще закриваємо зло. Тобто, не говорячи неправду, то скриваємо це зло.
2: А коли говориш неправду і вже, ну, заходиш дуже далеко і навіть не розумієш, де правда, а де зло. Іноді так буває, що коли, ну, наприклад, ну, не зробив домашню і сказав мамі, що тобі цього не задавали. І, ну, але потім все викривається в щоденнику, коли тобі записали, ну, поведінку, або, ну, не виконав домашнє завдання, ну, або так. І ще це може викритися все, коли ти підеш на Божий суд.
1: Да, буде в кінці чекати нас Божий суд.
2: І ще мені вчителька розповідала, що от добре, от не побачив мама, що ти це погано зробиш, але все на небі записується.
3: І іноді ти настільки хочеш сказати правду, да? Ти ніби розказуєш правду, але ти якби прикрашаєш якоюсь історією, якої насправді не було.
1: Да, а зараз будемо мати можливість послухати історію, що трапилося з Ісусом, коли хотіли його засудити на смерть.

0: говорили про нього, що про нього говорили зараз, послухаємо, і що він зробив.
1: А тим часом переосвященник і весь Синедріон, найвищий юдейський суд, зібралися, аби вирішити, що робити з Ісусом. Вони прагнули засудити його до смерті, але на це потрібні були вагомі підстави. Первосвященник запитав Ісуса, хто він і чому він навчає людей. На це Ісус відповів йому: «Я щодня навчав народ у храмі, і таємно нічого не говорив. Запитай про це в людей, і вони тобі розкажуть». Як тільки він сказав, один зі слуг первосвященника вдарив Ісуса в щоку, говорячи: «Оце так ти відповідаєш первосвященникові?» Ісус же відповів йому: «Якщо я погано відповів, скажи, що не так, а якщо добре, то нащо так мене б'єш?» Тоді приступили різні свідки, але свідчення їхні були недостатньо переконливими. Нарешті прийшли двоє свідків, які заявили: «Цей чоловік стверджував, ніби може зруйнувати храм Божий і за 3 дні збудувати його». Первосвященник звернувся до Ісуса: «Чому ж ти мовчиш? Чи можеш заперечити ці звинувачення?» Проте Ісус не сказав жодного слова. Тоді первосвященник вигукнув: «Іменем Бога живого я вимагаю відповіді. Кажи, ти Христос, Син Божий?» «Так», – відповів Ісус. «Скажу ще більше. Відтепер ви побачите Сина людського, що сидітиме праворуч Бога Отця та прийде на хмарах небесних».
0: Так, Ісус, знаємо його життя, що завжди говорив правду. І коли, стоячи перед Санхедріном, сказав правду, тоді, власне, ударили його в щоку за те, що сказав правду. Іноді можемо отримати якусь зло за те, що говоримо правду, але це захочемо до того, щоб надалі так робити, щоб наслідувати в цьому Ісуса.
1: Іноді правда буває навіть дуже жорстоко, дуже болюче. І як каже моя мама, що лучше гірка правда, чим солодка брехня.
0: Так, зараз, може, перейдемо до гарного оповідання, тому що кожен з нас має ангела-хранителя, який нам підказує, що нам треба робити, які вибори доконувати, і який нам допомагає, власне, робити добро. Отож, послухаємо.
2: Колись давним-давно жив хлопчик Тимко. Він нікого не слухав, ні дідуся, ні бабусі, ні мами, ні тата. Його батьки молилися Богу, щоб їх син хоч трішки став кращим та слухнянішим. Одного разу Тимкові приснився сон. Він був у великому саду, і біля нього стояв незнайомий чоловік. «Хто ви?» – запитав хлопець. «Я твій ангел-хранитель», – відповів незнайомець. «Іди за мною, і я тобі щось покажу». Ангел-хранитель повів Тимка в сад, де цвіло багато різних квітів. «Що це за квітка?» – запитав хлопець, показуючи на чудову квітку. «Це квітка твого дідуся, така гарна». «А це моя?» – запитав Тимко, показуючи на іншу красиву і розквітлу квітку. «Ні», – відповів ангел-хранитель. «А де моя?» «Ну, якщо ти так хочеш, то я тобі покажу». Вони прийшли поміж багатьох рядів квітів. Тимко щоразу запитував, чи це не його квітка, але його квітки все не було. Аж раптом вони звернули у бік, де були маленькі нерозквітлі квіти. «Ось твоя квітка», – сказав ангел і показав на малесеньку засохлу рослину. «А чому вона не така гарна, як дідусева?» – запитав хлопчик. «Бо в тебе така душа», – відповів ангел-хранитель. І хлопчик прокинувся. Він зрозумів, чому в нього немає гарної квітки, і вирішив змінитися, стати слухняним, щоб квітка, душа, була найкращою в цьому дивному світі.
0: І що ми зрозуміли з цього оповідання?
1: Те, що якщо ти робиш добрі вчинки, то і твоя душа, вона буде набагато чистішою, ніж завжди.
3: Що чим краще ти будеш, чим більше краще ти будеш робити добро, тим краще це буде до тебе. Добро це повернеться до тебе. І сумління в тебе буде краще. І Ісус прийме тебе до себе з великою радістю.
0: Дорогі діти, на цьому закінчується наша катехеза. Ми сьогодні старалися говорити і переконувати кожного з нас, що варто говорити правду. Хоча, так як Максим сказав, правда буває жорстока, неприємна, дуже важко іноді прийняти правду. Але теж заохочуємо, щоб ми раз говорили правду і теж приймали цю правду. І тому, як ми задумуємося сьогодні, що ми трошки забудили, робили чи робимо не так, то так як цей хлопець, який побачив квіточку таку малюсеньку, трошки скучену, щоб ми дійсно запрагнули мати таку розвинуту квіточку нашого серця, нашої душі в повності для Господа Бога. Тому на кінець помолимося про те, що хочемо, чого серце бажає сьогодні, на сьогодні для нас і для наших дітей. Запрошуємо до спонтанної молитви кожного з нас. Діти в радіо також подумають собі свою інтенцію.
3: Я хочу помолитися за нашу батьківщину, за тих воїнів, які зараз в АТО, які нас охороняють від ворога, щоб вони всіх перемогли і залишилися живі.
0: Просимо тебе, Господи, про те, щоб ми мали відвагу говорити правду, про те, щоб ми не боялися, про те, щоб ми дійсно жили в правді. І кожен добрий вчинок робили в правді, не як показуха, не слова, які говоримо на, як кажуть, на вітер, але просто, щоб ми говорили слова повчальні, слова мудрі, слова святі.
1: Помолимося за всіх людей у нашому світі, щоб вони говорили правду, адже коли ми будемо говорити правду, наша батьківщина розцвіте. Тебе просимо.
0: Ще Максим хоче сказати свою молитву, тому що кожна дитина, нема такої дитини на світі, яка б не молилася до Господа Бога.
1: Ще давайте помолимося за всіх грішників, які спочатку ходили до церкви, а потім перестали. Тебе просимо.
0: І ці всі інтенції звертаємо до доброго Бога в спільній молитві. За цих дітей в студії, які бачимо, які хочуть святості і біжуть, йдуть до святості. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу.
4: І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: І це були діти з міста Бориспіль.
5: Ярослав.
6: Яна.
7: Максим.
0: І сестра Люцина. До наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава.

0: що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу, 17:20 в Києві, і ми розпочинаємо з вами молитву Розарію. Сьогодні у Всесвітню неділю Причастя особливим чином молимось за всіх священиків, завдяки яким ми можемо приймати святе причастя. Просимо для них Божого благословіння, святості, вірності своєму покликанню, ну і справжньої любові до Євхаристії. Молимось також за всіх, хто приступає до святого причастя, та за всіх нас, щоб кожен приймав Ісуса Христа з вірою, пошаною і належною підготовкою. А ще молимось цей розарій як відшкодування за всі зневаги до пресвятих дарів, за тих, хто приймає святе причастя негідно, не усвідомлюючи, кого приймає, а також за тих, хто свідомо приймає Ісуса негідно та бажаючи вчинити святотатство. Ну і такі також випадки є. Будемо розважати над світлими таємницями розарія. Буду зачитувати перед кожною таємницею розважання цитати з думками святого Франциска Асиського, спомин якого ми сьогодні маємо. Телефони студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Також можна телефонувати на Viber, молитися через Viber з нами 066-563-0724. Тож ми починаємо в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відклань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Абонент 098, продовжуйте.
2: Мілий Духа Святого, Святу Селенку, Терку, Собичать, Судить, відпусти гріхів, воскреси його плоті, життя вічне. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Негласно послега нам сьогодні, прости нам промирати, яке ми простаємо, ласка нашу, не обирашу спокусу, а нам помирати до того.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, повідала гріх, нині обирала смерті нашої, амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, повідала гріх, нині обирала смерті нашої, амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися за гріх, нині обирала смерті нашої, амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
2: І нині обирала смерті віки віків, амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молися за нас, що прибігаємо до тебе.
1: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі.
2: І ось, які найбільше втримують твого милосердя.
1: Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи.
2: А хвіку віку вічне, нехай їм хвіку, все спочивай у мирі вічні. Амінь.
1: Перша світла таємниця – хрещення Ісуса на річці Йордан. Господь дав мені, брату Франциску, такий спосіб покаяння. Коли я був у гріхах, то мені було дуже гірко дивитися на прокажених. Сам Господь привів мене до них, і я зробив чинок милосердя. А коли я йшов від них, то те, що здавалося мені гірким, змінилося на радість душі і тіла. А потім я ще трохи був у світі і покинув його. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Ти, брат, сьогодні простирав про нас, яким втрачаємо на нашу нас, і веде нашу спокусу, але виходить нас до цього, амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися за гріх, і смерті нашої, амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися за гріх,
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися за грішників, нині буде смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися за гріх, нині буде смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися за гріх, нині буде смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися за грішників, нині буде смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися за грішників.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися за гріх, нині буде смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися за грішників, нині буде смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися за грішників, нині буде смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О Марія без гріха первородного зачата.
2: Молись за нас, що прибігаємо до тебе.
1: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі.
2: Особливо, які найбільше потребують твого милосердя.
1: Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи.
2: А свіклом віком вічне, нехай їм світить. Амінь.
1: Друга таємниця – чудо в Кані Галилейській. Нагадую вам, брати, та закликаю, щоб не погорджували людьми та не осуджували тих, які вдягаються у ніжне та яскраве вбрання і споживають вишукану їжу та напої. Але скоріше нехай кожний осудить себе і погорджує сам собою. Абонент 044, починайте, Отче наш. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098, продовжуйте.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, аби визволи нас із лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
3: Нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
3: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі,
3: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи.
3: А світ повіковічне нехай світить вічно, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую.
1: Дякую. Третя таємниця – проголошування Царства Божого та заклик до навернення. Але Господній Дух хоче, щоб тіло умертвляли, опановували, не догоджали, а відкидали та принижували, і бажає покори та терпеливості, чистого і справжнього миру у душі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Абонент 098. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Абонент 098.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого Ісус.
4: Свята Маріє, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого Ісус.
4: Свята Маріє, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого Ісус.
4: Свята Маріє, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого Ісус.
4: Свята Маріє, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого Ісус.
4: Свята Маріє, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого Ісус.
4: Свята Маріє, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого Ісус.
4: Свята Маріє, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: І нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Маріє, без гріха первородного зачата.
4: Моли за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі.
4: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи.
4: А світло віковічне нехай їм світло, нехай спочивають у мирі вічним. Амінь.
1: Четверта таємниця. Преображення Господні на горі Тавор. Насправді, чисте серце мають ті, котрі погорджують земними благами, шукають блага небесні, та ніколи не перестають поклонятися Господу, живому Богу, і дивитися на Нього чистим серцем та чистою душею. Абонент Viber, починайте, Отче наш. Але у вас виключений мікрофон, ми вас не чуємо. Починайте, Отче наш, будь ласка.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Абонент 098, продовжуйте.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого Ісус.
4: Свята Маріє, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого Ісус.
4: Свята Маріє, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
6: І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: О Марія, без гріха первородного зачата,
6: моли за нас, що до тебе прибігаємо.
5: О мій Ісусе, прости нам наші провини, борони нас від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
6: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
5: Вічний спочинок даруй всім померлим, Господи.
6: А світло віковічне нехай їм світи, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь. Дякую.
1: П'ята таємниця – встановлення Пресвятої Євхаристії. Кожна людина повинна тремтіти, цілий світ повинен хвилюватися та ціле небо тріумфувати, коли на вівтарі у руках священника є Христос, Син живого Бога. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Абонент 098.
2: Молитва вам гріх, нині в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молитва грішні, нині в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молитва за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, мати Божа, молися за гріх, нині в день смерті нашій. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, мати Божа,
1: слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О Марія без гріха первородного зачата. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі. Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи.
2: А свіком віковічне, нехай освітить, спочиваємо, Марія, вічне, амінь.
1: Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородиця Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславна і Благословенна.
2: О, молода Паша, наступниця наша, утішительку наша, і сину своєму примири нас, сину своєму беручи нас, сину своєму обігай нас. Амінь.
1: Амінь. Дякую. Дякую. Ми молились в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

Що ж, дуже дякую всім, хто молився зі мною, та за священиків, та й за нас самих, бо ми також беремо участь в Євхаристії. 17:46 на студійному годиннику, час вечірнього бревіарію. Уже так день недільний добігає кінця. Ну і маємо ще таку нагоду ще раз звернутися до Бога, подякувати за добре, що отримати, та що отримали, подякувати за те, що, можливо, не вдалося сьогодні, щось запланувалося і не так сталося, як гадалося. Так, і все ж таки дякуємо за святе причастя, яке сьогодні могли отримати. Я думаю, що це найбільший подарунок за сьогодні. Тому дякуємо це і знову ж таки нагадую, що сьогодні відзначаємо Всесвітню неділю причастя. Так. Дякуємо Богу за цей дар Євхаристії, за те, що Він захотів залишитися з нами так близько. Довіряємо Йому цей вечір, цю ніч, самих себе, наших рідних, все, що зараз маємо на серці. Молимось за мир в Україні, за наших захисників, за всіх, хто сьогодні потребує Божої допомоги та такого Божого втручання. Просимо Бога про спокійну ніч і сили на завтрашній день, на весь тиждень. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Коли почався час і виник Всесвіт, Ти існував до того всяєві слави. У недосяжній був хваліти, Боже, в єстві своєму. Лиш розпочав Ти витвір свій чудовий, промовив слово, ясність хай настане. І відділив Ти, Боже, день від ночі межею світла. Цей день тріумфом став Христа над смертю, що заповів Він в слові обітниці. Як на світанні Він постав із гробу, тьма відступила. Покірно просим, всемогутній Боже, хай наша віра не згаса ніколи, а гріх і смуток хай покине душі Твого народу. З провин обмиті кров'ю ми Ісуса, бо через муки Він з'єднав нас з Богом. Натхненні Духом істини святої, Тебе ми славим. Амінь. Промовив Господь до Господа мого, сядь праворуч мене. Алілуя. Промовив Господь до Господа мого, сядь праворуч мене, доки не покладу ворогів Твоїх під ніжку для Твоїх ніг. Жезл Твоєї сили Господь пошле з Сіону, тож пануй між своїми ворогами. В Тебе влада в дні Твоєї могутності в сяйві святих. Перед ранньою зорею я Тебе породив. Поклявся Господь і не розкається. Ти священник навіки за чином Мелхіседека. Господь праворуч від Тебе розгромить царів у день свого гніву, в дорозі нап'ється зі струмка, тому триматиме високо голову. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Промовив Господь до Господа мого, сядь праворуч мене. Алілуя. Незабутніми зробив милосердний Господь свої дивовижні діла. Алілуя. Я буду прославляти Господа всім серцем, у раді праведних і в громаді. Великі Господні діла. Їх прагнуть усі, які їх люблять. Його діяння – велич і краса. А праведність Його перебуває навіки. Незабутніми зробив Він свої дивовижні діла. Милосердний і щедрий Господь. Він дає поживу тим, які Його бояться. Повік пам'ятатиме про свій завіт. Силу своїх діянь
звістив своєму народові, щоби дати їм спадщину народів. Діла його рук – правда і правосуддя. Вірні всі його заповіді, скріплені на віки віків, засновані на правді й справедливості. Він послав визволення своєму народові, встановив свій завіт навіки. Святе й грісне його ім'я, початок мудрості, страх Господній, добрий розум у всіх, що діють згідно з ним. Його хвала перебуває навіки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Незабутніми зробив милосердний Господь свої дивовижні тіла. Алілуя! Воцарився Господь, Бог наш Вседержитель. Алілуя! Алілуя! Спасіння, слава і сила нашого Бога, адже істинні й справедливі Його суди. Алілуя! Алілуя! Хваліть нашого Бога всі Його раби, і ті, хто боїться Його, малі й великі. Алілуя! Алілуя! Позапанував наш Господь, Бог Вседержитель. Радіймо й веселімося, віддаймо славу Йому. Алілуя! Алілуя! Тому що прийшло весілля Агнця, і його дружина приготувала себе. Алілуя! Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Воцарився Господь, Бог наш Вседержитель. Алілуя! Читання з першого послання апостола Петра. Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який зі свого великого милосердя через воскресіння з мертвих Ісуса Христа відродив нас до живої надії, до нетлінної, непорочної і нев'яночої спадщини, збереженої для вас на небі, котрі силою Божою зберігаєтеся через віру для спасіння, яке готове з'явитися в останній час. Благословенний ти, Господи, на небосхилі. Благословенний ти, Господи, на небосхилі. Хвальний і прославлений повіки на небосхилі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Благословенний ти, Господи, на небосхилі! Камінь, що відкинули будівничі, став каменем наріжним. Від Господа це сталося, і дивне в очах наших. Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм. Бо він зглянувся на покору слугині своєї. Ось повіднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике сильний, і святе ім'я його, і милосердя його з роду в рід, для тих, хто боїться його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів, і підняв угору покірних, холодних наситив благами, а багатих відіслав ніщем. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Камінь, що відкинули будівничі, став каменем наріжним. Від Господа це сталося, і дивне в очах наших.
радісним серцем звернімось з нашими проханнями до Бога, який створив світ, відновив його через відкуплення і постійно перемінює своєю любов'ю. Відновлюй, Господи, діла своєї любові. Дякуємо тобі, Боже, який у кожному створінні являєш свою всемогутність і в подіях світу являєш своє провидіння. Відновлюй, Господи, діла своєї любові. Через свого Сина, вісника миру і переможця на дереві Христа, визволи нас від марного страху і розпачу. Відновлюй, Господи, діла своєї любові. Допоможи всім, хто любить і впроваджує справедливість, щоб вони щиро піклувались про утвердження на світі справжнього миру. Відновлюй, Господи, діла своєї любові. Поспіши на допомогу тим, хто терпить утиски. Обдаруй свободою в'язнів, потішай бідних. Забезпеч хлібом голодуючих, зміцнюй безсилих. І в усіх людях являй міць свого Христа. Відновлюй, Господи, діла своєї любові. Ти чудесно воскресив до слави свого Сина, який помер і був похований. Чини, щоб померлі разом з ним перейшли до життя. Відновлюй, Господи, діла своєї любові. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Молімося. Всемогутній вічний Боже, щедрість Твоєї любові перевершує заслуги та сподівання тих, що Тебе благають. Яви нам своє милосердя, прости гріхи, які непокоять наше сумління, і дай нам також те, чого ми не осмілюємося просити. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь.

Дякую, що були з нами сьогодні. Вже за декілька секунд розпочинається пряма трансляція Святої Літургії з Городка, з костелу Святого Станіслава, єпископа і мученика. Я з вами прощаюсь. Гарного, благословенного вечора і мирної, тихої ночі. Слава Ісусу Христу!

Дорогі брати і сестри, вітаю вас сьогодні на Святій Євхаристії, вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Переживаємо 27-му неділю періоду звичайного. Сьогодні будемо чути історію про виноградник, де будуть несправедливі працівники, які будуть нищити слуг Божих, слуг Господаря. І єдиним виходом для їхнього помилування, кажеться, це не було відкуплення, знаєте, видання коштів за шкоду, але покаяння, так, визнання своєї провини. З цього починається дорога спасіння кожного з нас. Коли я вправді стою перед Господом і кажу, дійсно згрішив я, Господи, це є старт кожного з нас, так, покаяння. Ми просимо Господа дійсно цієї благодаті, жалю за наші гріхи, усвідомлення того, що не стільки ображаємо Бога, як відкидаємо власне спасіння. Щоб ця свідомість глибоко була в наших серцях. А також в церкві сьогодні згадуємо спомин великого святого, я б навіть сказав би потужного, святого Франциска з Асижу. Людину, яка своїм наверненням, своїм життям надихнула, напевно, мільйони іти за Господом, життям радикальним. І по сьогоднішній день орден францисканів продовжує так, місію святого Франциска проголошувати Євангелія так найбіднішим, найзнедоленішим, найвідкинутішим. І нехай дійсно святий Франциск, який теж надихнув святого Антонія до служіння в ордені францисканів, і надихає нас теж про те, щоб пам'ятати і дбати про усе осіб знедолених, відкинутих. Так, бо власне в них, як каже Ісус, є я сам. Цю святу месу звершую в намірах святої пам'яті Йосифа про прощення гріхів та прийняття його до Царства Божого. Це є свята меса Григоріанська. Щоб гідно звершити ці святі таїнства, визнаємо перед Господом, що ми є грішні. Сповідаюся. Господу Богу всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя дуже велика провина. Тому благаю завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.

Всемогутній вічний Боже, щедрість Твоєї любові перевершує заслуги та сподівання тих, що Тебе благають. Яви нам своє милосердя, прости гріхи, які непокоять наше сумління, і дай нам також те, чого ми не осмілюємося просити, через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності.

0: Читання з книги Ісаї. Дозвольте, заспіваю любому моєму пісню. Любого мого про його виноградник. У любого мого був виноградник на родючій схилі. Він розкопав його, очистив від каміння і насадив у ньому лозу добірну, а серед нього збудував башту і висік у ньому винотоку, та й сподівався, що вона вродить добрі грона, а вона вродила кислі грона. Отже, мешканці Єрусалима і мужі юдейські, розсудіть між мною та моїм виноградником, що ще я маю був учинити виноградникові моєму, а не вчинив. Чому, коли я сподівався, що вродить добрі грона, він вродив лише кислі? Отож я вам скажу, що зроблю з моїм виноградником. Розберу його огорожу, нехай його пустошать. Повалю йому мур, нехай його топчать. Я залишу його пусткою. Не будуть його ні обрізати, ні обкопувати більше. І зійдуть на нього будь-які і терна. Та й хмарам повелю я не пускати більше дощу на нього, бо виноградник Господа воїнств, тоді дім Ізраїля, а мужі юдейські – улюблений його саджанець. І ждав він правосуддя, аж тут пролиття крові, ждав справедливості, аж тут голосіння. Слово Боже!
1: Слово Боже!

Читання з послання святого апостола Павла до Филиппян. Брати, нічим не журіться, але в усьому молитвою та благаннями з подякою висловляйте ваші прохання Богові. І мир Божий, який перевищує всяке розуміння, нехай береже ваші серця і ваші думки в Христі Ісусі. Наостанку, брати, те, що істинне, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що гідне хвали, коли яка чеснота або коли яка похвала, про це роздумуйте. Чого навчилися і що прийняли, що почули, побачили в мені, оце й робіть. І Бог миру буде з вами. Слово Боже!

0: Читання Святого Євангелія від Матея.
1: Слава тобі, Господи!
2: Того часу Ісус сказав первосвященникам і старшим народу: «Слухайте іншу притчу. Був чоловік господар, який насадив виноградник, обгородив його огорожею, викопав у ньому давильню, збудував башту, винайняв його виноградарям та й виїхав далеко. Коли ж прийшов час на плоди, послав він своїх слуг до виноградарів, щоб узяти свої плоди. Та виноградарі, схопивши його слуг, кого побили, кого вбили, кого закидали камінням. Тоді знову послав інших слуг, більше, ніж перед тим, але й з ними вчинили так само. Нарешті послав до них свого сина, кажучи: «Мого сина вони пошанують». Виноградарі ж, побачивши сина, заговорили між собою: «Це ж спадкоємець. Ходімо, вб'ємо його, і спадщина буде наша». І, схопивши його, викинули геть за виноградник і вбили. Тож, коли прийде господар виноградника, то що він зробить тим виноградарям? Кажуть йому: «Злих люто вигубить, а виноградник передасть іншим виноградарям, які будуть віддавати його плоди своєчасно». Каже їм Ісус: «Хіба ви не читали ніколи в писаннях? Камінь, який будівничі відкинули, як непридатний, саме він став наріжним. Від Господа це сталося, і це дивовижно в очах наших. Тому кажу вам, що буде забране від вас Царство Боже і дане народові, який буде приносити плоди царства».

Дорогі брати і сестри, дорогі слухачі Радіо Марія, щоб далеко не ходити, відразу потрібно роз'яснити, хто є чим в цій притчі. Господар – це Бог Отець. Працівники винограднику – це народ Ізраїля, але тепер і всі ми через хрещення. Бо виноградник – це є образ церкви. Церкви не як у будівлі, а церкви як у спільноти люду Божого, тобто охрещених. Слуги, яких посилає Господь, це є пророки, святі, священники. Ну, а син, ясна справа, це Ісус Христос. Тобто ми в цьому винограднику теж є. Але часами не приносимо плоди, які треба було би принести з нашої натури. Так? З натури тією, що ми є діти Божі. Але гріх в нас робить своє. І потрібен тільки один компонент, так, щоб нас, скажімо так, не винищили. Так, і про нього поговоримо сьогодні. Але для початку хотілося б сказати слова святого апостола Павла з листу до Филип'ян. Дуже так надихає і якось додає оптимізму в нашому житті. Брати, нічим не журіться. Не дуже той журіться у ваших справах, говорить сьогодні Павло. Але в усьому молитвою та благанням з подякою висловлюйте ваші прохання Богові. Часами хочеться так почути від начальника. Та не переживай. Все буде добре. Ти гарний працівник. Все буде хорошо. Не журись. Ці слова означають, так насправді, не так багато і потрібно, друже. Чи подруга, для того, щоб дійсно бути щасливим. І таке питання, хто є насправді нещасливий в цій притчі? Ті, кого вбили несправедливо, чи ті, до кого пізніше приїде господар по втраті слуг, працівників і свого сина? Не говорю вже про те, що йому не віддали належне. Про тих, хто загинув несправедливо, виконуючи волю Божу, то Ісус чітко говорить в Нагірній проповіді: блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться. Так. Господь кожному віддасть за його справи, так, чи добром, чи справедливою карою. Тобто ці, хоча потерпіли, отримують вищу нагороду, так, бо виконували волю Господню. Натомість ті, за якими прийде Господар, то нагорода, ну вони нічого не отримують, це є пекло. Щоб далеко не ходити. І сьогодні хотів би, власне, звернути увагу на гріх. Чому він є небезпечний і як засліплює людину? Чим є гріх? Це відкидання Бога, так, чистого добра. Через те, що людина відкидає Бога, автоматично людина відкидає найбільше благо для самої себе. Так сказати, втрачає саму себе. Тому що життя походить від Господа. Вічне життя теж. Тобто, відкидаючи Бога, відкидаємо найбільші блага, які можемо отримати взагалі. В Біблії слово «утрата» або «відкидання» дуже часто поєднується з гріхом. Наприклад, притча про загублену овечку, притча про втрачену монету, ну і, звісно ж, притча про марнотравного сина, який загубився у вирі житті аморального. Так. І бачимо, гріх – це помилка, і то радикальна помилка. І всі ми помиляємось. Чоловік може помилитись як чоловік в сім'ї, як батько в сім'ї, як працівник на роботі. Жінка – як дружина, як мати, як працівниця на роботі. Священник – як священник, теж може наробити різних помилок. Але кожен з нас має шанс. Шанс перепросити, виправити ситуацію, так сказати, взяти реванш. Але це у поважних справах. Так? Дійсно, в поважних справах, бо ну, не є ми досконалі. З гріхом є навпаки. Через гріх людина може губитися у банальних і зрозумілих ситуаціях. Людина, коли грішить, знає, що ображає Бога, так насправді кривдить саму себе. Пророк Єремія це прекрасно пояснює. «Та чи ж мені вони допікають, говорить Господь?
а не самим собі на свій же власний сором. Бога образи не ранять. Його болить те, що людина гріхами вбиває саму себе. Його болить те, що його діти йдуть на вічну загибель. Це є біль для Бога. Це його не вбиває, але приносить великий біль. Бо він є наш батько. І так само працівники винограднику, засліплені гріхом жадібності, фальшивої наживи, не розуміють ясних і банальних справ. Він прийде за ними. Обов'язково прийде. І гріх робить людину дійсно нерозумною в простих і ясних справах. Коли читаю цю притчу, то відразу таке от виникає, він ж прийде за вами, ви ж не знаєте, що буде далі. Це ж логічно. Але гріх не дозволяє побачити простих і банальних речей. В Свідомому письмі є історія про царя Давида. Дуже часто ми її використовуємо, щоб показати певну правду. Де він вже у віці, трохи лінився йти воювати, мав великий гарем жінок. І в цій такій пожадливості забажав жінку свого воїна, який тоді був на полі бою. Згрішивши з нею, знав прекрасну новину, вона вагітна. Так. Опа. І що ж, не буду все розповідати, але віддає наказ, що цього солдата треба вбити на війні, вишліть його на поле битви, звідки він вже не повернеться. Так, якби вмиває руки. Не я його вбив, але, ви розумієте. І потім цим героїчним жестом бере його дружину до себе, так, в свій гарем, показуючи, ось, я викрутився. Але Бог все бачить. І посилає пророка Натана і каже, скажи йому про його гріх. І це дорогий вчинок милосердя. Бог, коли говорить про наш гріх, так вказує на нього, дає шанс. Так як з слугами у винограднику посилає когось, щоб нам про це сповістив. І він був мудрий і розумний, і розуміє. Треба сказати це так, щоб не втратити голову. І розповідає цю притчу. Тобто, важно подивитись на пророка. Він не говорить гріх в притул, так? Це може розбудити гнів в людині. Він це старається донести з любов'ю і трепетом. Каже, дивись, царю, маю слово до тебе. Є два чоловіки, один має багато овець, другий одну. І ця одна овечка отримує його сім'ю, це як член сім'ї для нього. Але гість прийшов до багатого, багатий прийшов до бідного, забрав його овечку і зарізав її, щоб нагодувати свого паломника. І цар вскипів гнівом, каже, засудити такого треба. І тут Натан каже, так це ти, царю. І цар був в шоці. Так, названий гріх в потрібному місці, в потрібний момент. І, дорогі, це є ми. Не завжди, часами, так, коли творимо гріхи. І Господь сьогодні каже так, це є ти, цей грішник, те, що ти це зробив. Але Господь справедливий в милосерді. Це його фішка, я би сказав би так. Бути милосердним, його істинне буття. І що ж робить Давид, коли чує слова пророка? Вимовляє слова, які рятують його життя. Він каже, згрішив я проти Господа. І це його рятувальне коло. Так. Це його спасає. І потім каже Натан, Господь прощає тобі гріх твій, ти не вмреш. Звісно, наслідки будуть, але ти є спасенний, так. Ти врятований. І це, дорогі, наш обов'язок стати в правді перед Богом в наших гріхах. Це є старт. Звідси треба починати. Навіть літургія євхаристійна після знаку Христа відразу сповідаюся. Господу Богу всемогутньому. Так, бо згрішив. Сама літургія нам підказує, от з цього треба починати. Ми не можемо зупинитись на негативному, тому на кінці Євхаристії приймаємо на колінах те, що робить нас святими. Так, Ісуса Христа в присвятих дарах, Його тіло і кров. Тобто старт, святість, фініш. І все інше – це наше життя, яке до цього провадить. Натомість, якщо ж не буде покаяння, не станемо в правді у всіх наших гріхах, в тих найгірших, найтемніших, то це означає, що я не планую, щоб Бог був на першому місці в моєму житті. А це порушення першої заповіді. Нехай не буде в тебе інших богів, окрім мене.
Звісно, зараз ми вже такі розумні, не віримо в язичницьких богів, бо їх не існує, віримо, що є єдиний Бог. Ну, але людина в гріху є дуже творча. Ми придумали собі нових. Перед чим ми поклоняємось кожного дня? Так, смартфони. В прямому сенсі ми похиляємось перед ними. Не було б це страшним чимось, як те, що творець поклоняється творінню. Людина – це є творець смартфонів, соціальних мереж, і поклоняється цьому. В прямому сенсі слова – це не метафора. Люди поклоняються цим гаджетам і соціальним мережам. Так, вони входять в певну залежність. І це є дорога до деградації цілої нації людей. Бо, як є вправді, творіння поклоняється творцеві. Так, ми віддаємо славу Богові. Натомість, коли є навпаки, Старий Завіт дуже чітко показує, що відбувається з Ізраїлем. Винищення цілого народу. Коли відходимо від того, хто і є життям вічним. І таких замінників в нашому житті є дуже багато. Для когось це може бути, не знаю, автомобіль. Таке дуже фанатичне ставлення до автомобіля. Там пилинки з нього здувати. Для багатьох християнських жінок Богом є їхні діти. Так. За надмірне, навіть про виховання тут не говориться, опіка, дарування всього. Тобто, ну, не виховання, а, власне, роблять розбещеними своїх дітей, де потім самі з віком не можуть сказати їм слова. Або ж навіть Богом може стати для когось храм Божий. Була така мене ситуація, відвідував хорих на доїзній певній парафії, і бачу чоловік, ну, сильний, йому вже за 60, тобто може подорожувати нашою країною. І кажуть, слухайте, я не бачу вас в храмі, та я перед Богом розрахувався. Кажіть, скажіть, самому цікаво, може я теж так зможу. Каже, та я будував той храм. Кажу, і? Ну і ми в розчоті. Дорогі, ну ви поняли, так? Ні, ми не розрахувалися з ним, це неможливо з ним розрахуватись. Ми приходимо сюди, щоб його приймати, так, не давати щось. Тому Богом навіть можуть стати такі от справи. І на першому місці по статистиці фальшивим Богом для людини є сама людина, є я. Так. І це помилка диявола. Так, він хотів зайняти місце Бога. Де він зараз проживає? В пеклі. Тобто пекло – це стан душі для тих, хто хоче з себе зробити Бога, хто живе егоїстичним стилем життя. Який вихід з цієї ситуації? Де ж тут спасіння, де якісь промінці надії? Чи працівники виноградника могли бути прощені? Так. Тому-то Господар посилав не раз своїх слуг, показуючи своє безмежне милосердя. Бо по-людськи це не діє. Якщо ти вислав посланників, їх вбили, висилається військо, так? Бо білий прапор шанується. А він висилає знову і знову. Це по-людськи не зрозуміти, це і є милосердя. Тобто мали шанс, але до певного моменту. І повірте мені, Господь робив все можливе, щоб кожен з нас навернувся. Кожен. Через посланців, через церкву, через певні події, чи саме трагічні, щоб людина пережила навернення. Але він неустанно діє. Неустанно. Натомість, якщо не буде реакції до кінця відведеного часу, тоді буде страшно. Дуже. І говорячи про останній шанс, пригадав таку історію про похорон останньої австрійської імператриці Зіти. Чесно, недавно вичитав про це, але так якось пасує до сьогоднішнього слова. Це було в 1989 році. Вона померла, і похоронна процесія транслювалась по багатьох каналах. І вона, вістину, була імператорська. Такий ешалон великий прямував до храму. До того храму, де ховали монархів. Ну, як знаємо, коли є похорон, то двері храму відкриті, а по традиції поховальні монархів, то двері були закриті. І церемоніарій цієї процесії мав 3 рази постукати, щоб їх впустили. І перший раз, коли стукав, то монахи за дверима питаються, хто хоче увійти сюди. І він починає літанню всіх титулів, заслуг цієї імператриці. Ну і голос всередини лунає, ми не знаємо такої. Другий раз постукав, те саме питання, він каже, це імператриця і королева. Ми не знаємо такої. І третій раз, постукавши, каже, це Зіта.
смертна і грішна людина. І пролунав голос: «Нехай увійде». Традиції будуються на багатолітній мудрості. І тут цю мудрість ми бачимо. Стати в правді, ким ми є. І хоча це приклад вже похорону, то не треба з цим відтягувати. Бачив такий жарт, коли заносять труну і каже: «Краще приходь у церкві, поки тебе не приходь до церкви, поки тебе не принесли». Так? І щось в цьому є, щоб не було запізно. Так? Треба стати в правді. Повертаючись до самих себе, визнаємо, що живемо дуже часто самі для себе. Так? Навіть наша побожність часами не є істиною. Так? Не завжди ми приходимо на Євхаристію з чистої любові до Бога Всемогутнього. Часами через традицію, вимушеність, погляди інших людей. Так само і в перші п'ятниці. На жаль, напевно, для багатьох це є всього лиш календарний день сповіді, а не прагнення визволитися з гріхів. Або ж навіть нехтування батьків, виховання дітей і задбати про те, щоб ходили на катехезу. Так. Дорогі, і це можна перераховувати в безкінечність. Тому, дорогі, просіть в Господа жаль за побачити гріх і жаліти за нього. Бо від цього моменту почнеться навернення. Коли ще розкажу, як Давид: «Згрішив я проти Бога». Тоді почне діяти зцілююча любов Божа. З того моменту. Це є цей момент навернення. Бо визнання правди про себе – це є початок до дороги до святості. Визнаємо нашу віру. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа нашого Ісуса Христа, Сина Божого єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, Бога від Бога, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженного несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, і в єдину святу Вселенську і Апостольську Церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Кожний охрещений повинен бути виноградником Господнім і приносити плоди. Благаємо Господа нашого Ісуса Христа, щоб Він дав нам благодать правильного використання дарів Божих. Молімося за папу, єпископів, священників, деяконів і весь Божий народ, щоб вони невтомно звіщали Євангеліє Христа та своїм життям давали приклад міцної віри і християнської моральності. Тебе просимо. Молімося за всіх охрещених, щоб очищені від гріхів і відроджені у Святому Дусі, вони впродовж усього свого життя відважно сповідували Христа, Сина Божого. Тебе просимо. Молімося, щоб усі учні Христа через хрещення стали єдиним тілом і завжди тривали в єдиній вірі і любові. Тебе просимо. Молімося, щоб ми, вщеплені як галузки до Христа, справжньої виноградної лози,
через свою віру стали його досконалими учнями. Тебе просимо. Особливий спосіб молімося за пана Станіслава, батька єпископа Едуарда Кави, який вчора відійшов до Царства Небесного. Вдячні за його свідоцтво, і хай Господь дійсно прийме його до дому. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб через вірне використання Божих дарів ми заслужили на вічну славу. Тебе просимо. Господи і Боже наш, смиренно дякуємо Тобі за всі Твої добродійства і просимо. Вислухай наші молитви і вчини, щоб ми не змарнували благодаті таїнств, але використовували їх для більшої Твоєї слави, для нашої користі і для укріплення ближніх. Через Христа, Господа нашого.

Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому. Господи, прийми тобою встановлену жертву і святими тайнами, які ми звершуємо, як твої слуги, доверши в нас справу спасіння та освячення через Христа

це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, святий Отче, всемогутній вічний Боже. У своєму милосерді Ти так полюбив світ, що зіслав нам як відкупителя свого Сина. Він став подібним до нас у всьому, крім гріха, щоб Ти міг любити в нас те, що полюбив у своєму Синові, послух якого повернув нам Твої дари, втрачені нами через гріховний непослух. Тому і ми, Господи, з усіма ангелами та святими прославляємо Тебе,

Воістину, святий ти Божий, слушно славить тебе все твоє створіння, бо через твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа, силою Святого Духа ти все животвориш і освячуєш, та не перестаєш збирати свій народ, щоб від сходу сонця аж до його заходу він приносив твоєму імені чисту жертву. Тож смиренно благаємо тебе, Боже, освяти Святим Духом ці дари, які ми тобі приносимо для освячення, щоб вони стали тілом і кров'ю твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, за велінням котрого ми звершуємо ці тайни. Він бо тієї ночі, в яку його було видано, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, благословив, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі. Це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, складаючи тобі подяку, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спів».

Господи, споминаючи спасенні страсті Твого Сина, а також Його чудесне воскресіння і вознесіння на небо, та очікуючи другого Його пришестя, приносимо Тобі серед подячних молитов цю живу і святу жертву. Поглянь, просимо на приношення Твоєї церкви, і розпізнавши жертву, принесенням якої Ти схотів умилостивитись, чини, щоб ми, поживлені тілом і кров'ю Твого Сина, і наповнені Його Святим Духом, стали одним тілом і однією душею в Христі. Нехай Він нас учинить вічним даром для Тебе, щоб ми отримали спадщину з Твоїми вибраними, насамперед із Пресвятою Дівою, Богородицею Марією, зі Святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами і славними мучениками, зі Святим Франциском з Асижу і всіма святими на постійне заступництво, котрих перед Тобою ми покладаємо свою надію. Просимо Тебе, Боже, щоб ця жертва нашого примирення з Тобою принесла мир і спасіння усьому світові. Зміцни у вірі та любові Твою церкву, подорожуючи по землі, разом з Твоїм слугою, нашим папою Левом, з нашим єпископом Едуардом, з єпископським станом, з усім духовенством та з усім народом Твого володіння. Вислухай милостиво молитви Твоїх вірних, котрі з Твоєї волі предстоять перед Тобою. Милосердя своєму добрі очі з'єднає з собою всіх своїх дітей, розпорошених по всьому світі. Прийми милостиво до свого царства наших померлих братів і сестер та всіх, котрі подобалися Тобі та відійшли з цього світу. Надіємося, що разом із ними ми будемо там вічно радіти Твоєю славою через Господа нашого Ісуса Христа, через котрого Ти обдаровуєш світ всякими благами. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче Всемогутній, в єдності

спасенними заповідями навчені і божественною настановою натхнені, осмілюємося взивати.

0: визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла. І обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам». Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви. І згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
1: Амінь.
0: Мир Господній нехай завжди буде з вами. Передайте один одному знак миру.

Осягнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу Анця покликані. Господи, я не достойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя. Благий Господь до того, хто його чекає, до душі, яка його шукає.

0: молимося. Всемогутній Боже, вчини, щоб участь у цьому таїнстві втамувала голод і спрагу нашої душі та перемінила нас у Христа, котрого ми прийняли, котрий живе і царює на віки вічні.
1: Парафіальні оголошення. 5 жовтня, понеділок, спомин святої Фаустини Ковальської і теж відпуск наших сусідів на Вікторії о годині 11:00. Отець Павло сердечно всіх запрошує на святкування цієї урочистості. 7 жовтня, в середу, обов'язковий спомин Пресвятої Діви Марії Святого Розарію. Сьогодні пожертвування на тацу призначені на карітас нашої діецезії. За що сердечно теж дякую. Місяць жовтень є присвячений Матері Божої Святого Розарію. Запрошуємо на молитву Розарію кожного дня в нашому храмі після вечірньої літургії, яка, в принципі, так є кожного дня. Але в жовтні так з особливою горливістю приходимо. В кожну суботу на 15-ту годину запрошуємо дітей на спільний розарій. Якщо є хороша погода, то на вулиці. Якщо трохи гірше, то перед пресвятими дарами. Відразу після розарію о 15:30 зустріч для міністрантів. Дякуємо за продукти, які ви пожертвували на Дім Милосердя, на парафію. Хай Бог вам благословить. Запрошуємо на роботу в Дім Милосердя. Є потрібні працівники, служінні мешканцям Дому Милосердя. Хто бажає, так, то просимо звернутися до сестри Адріани. Запрошуємо в наш парафіальний кіоск, там вже є календарі, в закристії теж, на 27-й рік, то запрошуємо до придбання. В нашій парафії відбувається перегринація образу Пресвятого Серця Ісуса. Зараз приймають образ парафіяни на аеродромі, слідуючий район Шевченко. Також є скарбонка біля Святого Станіслава, особі, яка потребує лікування і теж операції, це наш брат з нашої парафії, то дуже просимо вас про жертовність. Згадуючи, наприклад, святого Франциска, який служив нужденним, то дуже щиро просимо про допомогу в цій ситуації. На сьогоднішній день та на цілий тиждень прийміть Боже благословіння. І хто бажає приступити до таїнства сповіді, то після благословіння теж буду сповідати. Святий Архангеле Михаїле, допомагай нам у боротьбі, а проти підступів та засідок злого духа будь нашою обороною. Нехай його здолає Бог, покірно про це просимо. А ти, князю небесного воїнства, сатану та інших злих духів, які на згубу людських душ цим світом кружать, міцю Божою скинь до пекла. Амінь. Господь з вами. Нехай вас благословить.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Добрий вечір, дорогі брати і сестри. Вітаємо вас сьогодні в вечірній молитовній лінії. З вами сьогодні буде волонтерка Олександра Петрусенка. Дуже рада і щаслива бути сьогодні з вами. В цей такий, да, знаємо, що цей у нас є день відпочинку, про який подбав, да, для нас Ісус Христос. Що, да, цей день не є просто для нас так, таким днем, коли ми можемо просто відпочити від роботи. Але цей день є дуже важливий для того, щоб ми могли налагоджувати, да, цей духовний зв'язок з Богом. Тому що тиждень буває дуже складний і можемо навіть не встигати на молитву, так, а не молитися або просто падати, да, без сили. Але сьогодні це є день, коли, да, Господь чекає кожного з нас, щоб ми могли хоча б відкривати це слово, хоча б могли молитися, могли бути з ним один на один, да, в цій інтимності з ним, щоб розмовляти, да, розмовляти, розказувати про свої якісь проблеми, да, розмовляти так, як з люблячим батьком. Не знаю, можливо, хтось може це теж не зрозуміти, тому що дуже багато, да, є, знаю, що людей, які не мають дуже багато таких, ну, добрих зв'язків, да, з батьками, але якщо б нам дуже хотілося, да, то ми могли б просити Бога, щоб Він навчив нас розуміти, да, цю батьківську любов і приймати цю батьківську любов Бога. Тому що все, що Він робить, це виходить з, саме з Його великої любові. Більше нічого немає. Да? Все, що Він робить, це є з великої любові до кожного. Нагадую сьогодні, що сьогодні ми будемо молитися з вами славною таємницею. Також нагадую вам номери телефонів, якщо, можливо, хто сьогодні був перший раз, завжди молюся про це і щиро дякую за те, що, да, Бог приводить нових і нових, є волонтерів, є і людей, які моляться з нами, які пишуть в вайбері, які пишуть у нас на сайті Діва Марія, Радіо Марія. Тому я запрошую усіх, да, не переживати про те, що ви пишете там в тисячу перший раз, або ви пишете одне і ті ж самі інтенції. Тому що да, Бог знає, да, коли він буде вислуховувати ваші молитви. І тому ми не маємо, да, опускати руки, не маємо опускати руки, а молитися, молитися і молитися. Тому що це є наша розмова з Богом. Нагадую наші номери телефонів 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745 і також Viber 066-563-0724. У нас є вже перший дзвіночок. Абонент 098. Слава Ісусу Христу. 098. Ми вас слухаємо.
5: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава Богу.
5: Це Марія із Києва. Я вас дуже прошу за мене Марію, бо знаю, яку слабость така, що серце дуже заболіло. І щиро-щиро вас прошу, щоб за мене Марію.
4: Будемо молитися.
5: Дійсно, ну, за дітей ще можеш помолити.
4: Добре, дякуємо, що ви подзвонили. Обов'язково молімося за пані Марію і дітей. Відносимо ваші молитви, да, коли будемо молитися розарієм до Діви Марії, щоб вона могла вислухати ваші інтенції. 098. Слава Ісусу Христу! Да, пані Наталя, добрий вечір!
6: Слава Ісусу Христу.
4: Ну, а віки слава Богу.
6: Я хочу помолитися за вас, Саша.
4: Дякую.
6: І за Оксану Курчевську. За Чудик Люду. за символ Вікторію, за Олександра Стримченка, Анатолія. І хочу помолитися сьогодні за маленького Єлемійчика, якому сьогодні 2 роки.
4: Молімося, вітаємо з днем народження маленьких наших українців і бажаємо вам велике
6: дякую,
4: здоров'я. Дуже-дуже довгих років життя і здоров'я, здоров'я, ще раз здоров'я. Дякуємо, пані Наталя, і вітаємо вас, вашого племінечка. Хай росте на радість батькам і з Богом в серці. Дякуємо, що, пані Наталі, ви про нас теж не забуваєте, про волонтерів, і даєте нам, знаєте, таку силу приходити і молитися разом з вами, тому що

0: Слава навіки Богу. Лебо, я до вас зазвонилася. Ви знаєте, я вже 2 роки лежача, і вас слухаю день і ніч, бо я не сплю. Але дозвонитися не можу. Кажу, чи я не вмію, чи що. Внук приїхав, я кажу, перекинь там гроші, візьмеш карточку, пенсію. Я щомісяця перекидаю. Але дозвонитися не можу. Аж, ой, видите, во, попала. Я сьогодні дзвонила кілька разів. Я сьогодні дзвонила, бо я сиджу на ліжку сама замкнена, бо нема нікого вдома. Я Львівська область, туди більше під Карпати. І то, і сиджу, але думаю, ну, що сьогодні раз подзвоню, ви знаєте, якось мені то пощастило.
1: Ну, то Бог подбав про це, щоб ви все-таки дозвонилися до нас.
0: Так, таки ну, я нахайна, як кажуть. Такі я ще дозвонила. Так, а я лежаче, бо мені відтяли ногу.
1: О, Боже мій.
0: Так, діабет, гангрена. Сина вбили на війні, і мені як привезли, вже як похоронили, і мені гірше, гірше. Та й таке, та я так лежу. Другого сина з невістка, то вона трохи доглядає. Та я знаю, як там буде, що. Вже таке життя, знаєте, як то є. Та.
1: Ну, Бог дає нам життя.
0: Дає життя. І
1: значить, у нас є якась для нас функція.
0: Кожен день дякую Богу, радуюсь і так, що я ще прожила, був ніч мені переночувати. Прошу, дай щасливо день переднувати. І молюсь, вервички всі, і в 3-й годині, і то що буду робила? Маю книжок довкола себе, рано Біблію. Шукаю, де отець заказує, повторяю, так, кажу, ну так, сиджу вже зайнята, а ходила колись до церкви, я є греко-католичка, у нас є греко-католики, так, я ходила до церкви з дитинства, з бабусею, баба мене вела за руку, і я йшла, і квіточки несла, і колись були слоєчки, не було навіть все вазів, бо мені вже 74. Так, ну, але нині вже таке, кажу, Боже, то є. Я знаю, ця баба казала, хто терпен, той спасен. І каже, не нарікай на нікого, не нарікай.
1: Так, так, це важливо. Тоді можемо чути ваші інтенції. Давайте помолимось за ваших синів, за вас саму, щоб Господь давав вам тієї витривалості. Да, він не злий, він дає те, що може, щоб ви могли спастися. Це те, що він завжди каже, да, що він не хоче смерті грішника, він хоче жити, щоб ви жили. Тому дякуємо, що ви нам дозвонилися і молимося за вас. І дзвоніть обов'язково.
0: Там не щось мені ще не виходить, це номер зайнятий.
1: Ну, бачите, все можливо в нашій студії.
0: Тому... Так, а я от тепер сиджу і думаю, що візьму мобільний, він на столі коло мене. Подзвоню, що вийде, то вийде, на все єдно. А цілий день я дзвонила, і ніяк не годен, ні на вербочки, ні так, ні то. Добре, дуже я вам дякую, дуже я рада, що я дозвонилася, дуже буду пробувала. Ще більше, вже буду мала охоту.
1: Дякую. Дякую, що подзвонили. Так, так. Дуже щиро раді вашому дзвіночку. Всій Україні раді всім, хто буде нам дзвонити з кожного куточку України. І щиро завжди, якщо зможемо, вас підключаємо. Не завжди, можливо, це виходить, тому що є дуже багато дзвінків. І, звісно, що один дзвінок на інший надходить. Але так є. Ну, наприклад, навіть зараз є у нас хвилинка, яка... А, ні, є дзвіночок. Підключаю. 044. Ні, немає, відключилася. Я прочитаю декілька на вайбері. Є у нас інтенцій. Слава Ісусу Христу, дякую Богу за все, віддаю Його милосердю всю свою родину. Особливо прошу про зцілення для моєї донечки Катерини. Молімося. Подяка Господу Богу, Матінці Божій, за всі благодаті, за мир в Україні та в цілому світі, в намірах Матері Божої. Щиро дякую за молитву, Ніна. Слава Ісусу Христу, молюся за закінчення війни.

0: за наших захисників, про здоров'я для мого чоловіка, дар зцілення для нього, про своє здоров'я, здоров'я для моїх брата і сестри, для їхніх родин, про зцілення для маленького Андрійка з Чернівців, про вічний спочинок для моїх батьків і чоловікових батьків, за Радіо Марія, за волонтерів, за директора Олексія Самсонова, за всі інтенції, які маю в своєму серці. Дякую Богу за всі благодаті, слава Ісусу Христу, навіки слава Богу. Вікторія, дякую Богу за всі благословення, за все, що Він дає, за здоров'я, за людей, які поруч, за хліб на столі. Молюся за всіх слухачів Радіо Марії, за працівників, волонтерів. Нехай Бог благословляє і надсилає мир кожному з вас. Молюся за здійснення моїх намірів, нехай Бог почує мою молитву і прохання буде моїм розумом, говіркою і завжди веде мене за собою. Нехай буде його воля. Слава Ісусу Христу. Да, це дуже важливо, щоб ми розуміли, що ми повинні йти згідно волі Господньої. Да? Дуже, дуже це складно робити. І знаю сама про це, що завжди хочеться бути разом з Богом, бути за ним, так як він каже, знаєте, що мої вівці знають мій голос і йдуть за мною. І так хочеться бути цією вівцею, яка нічого не розуміє, а тільки йде за голосом свого пастиря. І іноді не виходить так, як хочете, да? Навіть як сьогодні було це слово про цей виноградник, який дуже гарно сьогодні говорив отець на радіо. Що Бог настільки дбає, да, він не тільки створив цей виноградник, але й його копував, і поливав, і башту зробив, щоб доглядати, щоб ніяка тварина ніяка не доторкнулася цього важливого для нього. Є в нас дзвіночок 098, слава Ісусу Христу. Відійдіть, будь ласка, від радіо.
1: Це я відключу радіо. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу.
1: Дякую Богу за дар життя, за прожитий день, за прожиті роки, за все, що мені Господи посилає, за опіку, за здоров'я, за все. Прошу Господа, сьогодні мої сестри був день народження, було б 68 років, а померла 15 років тому Генечка. Царство Небесне, хай спочиває в мирі вічні, а світло віковічно нехай світить. Молюся за всіх загиблих, що загинули через цю війну. Боженька, дай їм спокій, щоб там їм краще було, чим на землі. Царство Небесне. Особливим способом молюся за померлих моїх похованих в Бердичеві, маму Ванду, папу Льоню, бабцю Веру, бабцю Анюту, Генечку, Володю Ваню, мою донечку. Хай спочивають в мирі вічнім. Прошу Господа Бога, хай Духа Святого Марія випросить в Ісуса Христа, синочка, миру, щоб закінчилася довга кривава війна, п'ятий рік. Хай буде мир. Ми не хочемо нічого, не багатства, нічого, тільки миру і здоров'я нам і нашим дітям і внукам. Нічого нам не треба, ні Марійця, ні океані, ні машині, ні дешеву комуналку, тільки миру хочемо. Особливо достається всім Києву, всім південним областям, всім достається, вся Україна в крові, особливо наше, у нас Запоріжжя 20 кілометрів від фронту. Ні днем, ні ночі нема покою, це зриви, там горить, нам не передати. Молюся за те, щоб закінчилася війна, молюся за всіх старих, немощних і молодих, які лежать прикуті, що до ліжка бідні, не можуть виїхати, там нема такі місця, де нема ні газу, ні води, ні світла. А виїхати не можу, вони старі немощні і від тих, що не випускають росіяни, так як ці бідні Олєшки. І пенсії мизерні, 3 тисячі. Куди не вийдете за Карпаття, що квартири по 10-15 тисяч. І живуть так бідні, так і доживають. Молюся за всіх діточок сиріт, які через цю війну, через цього Путіна, що прийшов до нас, того це назвав визволителя. І діти ці сироти, що їх без них жде? Дай Боже, щоб їх взяли родичі, взяли їх на виховання. Добрі люди, і любили їх так, як батьки. За всіх одиноких, бездомних, які лишилися з житла, за всіх поранених, хворих, Боженька, допоможи. І за всіх наших захисників, що захищають наші міста, села, наше небо, своїм життям рискує за нас. Молюся за навернення Путіна Зеленського до Бога. Хай заключають мир. Нам тільки, щоб не було війни. Нам нічого не треба. Тільки, щоб був мир, щоб жити спокійно. Боженьки, змилуйся над нами. Я знаю, що я грішна. Грішна я. Ну, прости мені гріхи. Вислухай мене. І всю весь народ України. Ну, без, щоб закінчилася війна. Хіба це життя? Душа людська нічого не варта. День і ніч бомблять нас. Боже, змилуйся над нами. Дай нам спокійний, тихий вечір, спокійну ніч. І ще молю за здоров'я своє, здоров'я свого сина, і що за здійснення його намірів, здоров'я невісток, замучки. Вона бідна в Германії виїхала, дивіться, з Ніколая, з Миколаєва, бо там дуже теж було страшно. Дзвонила із Запоріжжя Регіна. Ну і за вас, волонтерів. Ви там в цьому Києві теж бідні страждаєте. Мости бомблять, все бомблять. Дай Боже вам миру, здоров'я вам і вашим сім'ям. Дуже вам вдячна, що все вислухали мене. Мене вислухали. До побачення. Дзвонила Регіна із Запоріжжя.
0: Дякуємо, пані Регіна, за вашу молитву. Дякуємо, знаємо, що так, у вас дуже там дуже складно, дуже страшно, і навіть іноді здається, що реально, що ми не знаємо, коли це все закінчиться. Як і всі в Україні, да, всі, особливо ті, яким вірять Господу, то всі знають тільки те, що Бог знає, коли це закінчиться, і маємо одну зброю, це молитва. Молитва, читання слова, роздумування над ним, да, розмова з Богом, тому що розмовляєш з Богом, розмовляєш зі своїм батьком небесним, і дає він якісь, да, відчуття спокою, відчуття того, що він каже, не бійся, не знаю, можливо, а можливо каже, що я з тобою. Слово, так. Да. Треба роздумувати над тим, що сьогодні Господь приготував для тебе. Тому відкриваємо теж да, слово, яке Бог дає на сьогодні, тому що ну, це не є просто придумка така, да, святе слово, що ми маємо щось читати кожен день. Це є слово, яке може нас підтримувати, да, як ця вода, яке дає нам, не дає вже більше цього... Да, отримувати такі, як жажду, да, цього, що ти хочеш і знову пити. Да. Ця вода дає тобі полегшення. Тому молімося, пані Регіна, за все, що ви казали, всі молитви підносимо на Розарій до Пресвятої Діви Марії. Думаю, що вона досліджує теж серця і знає нас, да, і знає наші всі страждання. І думаю, що вона, мені здається, що вона плаче кожен раз, як ми плачемо. Так. Є у нас дзвіночок. Ага, немає поки дзвіночка. Тоді я прочитаю декілька ще повідомлень, тому що сьогодні дуже багато. І слава Богу, що, да, що ви можете сісти на цю годинку і, да, зустрітися з Богом сьогодні в цій молитві. І бути просто відкритою з Богом. Слава Ісусу Христу! Хочу помолитися за здоров'я мами Валентини, синочка Мирослава, своє здоров'я чоловіка Олега, за здоров'я та Міла. Дякуємо. Ганна, слава Ісусу Христу! Я дякую Богу за вислухані молитви, за усі ласки, якими Він обдаровує всю нашу сім'ю та родину. І прошу про молитви за вирішення справ для Ігоря, за усіх воинів, захисників, довгоочікуваний мир на Україні та усьому світі, за усіх працівників і волонтерів, які працюють на Радіо Марія, за усіх слухачів. Щиро дякую за молитву. Дякую. Ага, Ганна, є у нас дзвіночок. Щось не бачу. Хтось дзвонить, але не бачу, з якого номера. Чекаю на ваші дзвіночки, то можемо ще трошки прочитати. Прошу про молитву за мого синочку Миколу, його побратимів, які захищають небо України. Там, напередку, про Божий захист, потрібні благодаті, опіку Матінки Божої для них на щодень. Молімося сьогодні теж за всіх наших воїнів. 098, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки.
0: Слухаємо. Алло. 098, або не... Так, щось не вийшло у нас. Є у нас ще повідомлення. Слава Богу за все. Прошу про молитву у моїх намірах. Дякую, Лілія. Тетяна Шевчук. Слава Ісусу Христу. Молюся за здоров'я і Божий захист для Олександра, Тетяни, Емілії, Галини, Олексія, Руслани і всіх наших воїнів. І за вас, волонтери. Людмила, слава Ісусу Христу, дякую Богу за все, що хочу помолитися за воїна Ярослава, який зараз на позиції, за його побратимів. Нехай Бог береже його, опіки Матінки Божої і скорого повернення додому. Молімося за Ярослава і його побратимів. Слава Ісусу Христу, прошу про молитви за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Господи, спаси і збережи наших захисників, наш народ, рідну неньку Україну. Дай Боже всім нам спокійної, тихої та мирної ночі, а нашим захисникам і захисницям міцного ангельського захисту. Нехай ніч пройде без тривог, а ранок принесе добрі новини та світло сонця. Щиро дякуємо за молитву. Дякуємо, Галина, що ви нас... Написали нам 098, абонент, слухаємо. Слава Ісусу Христу!
2: Слава Миті Богу, то я?
0: Так, так, ми вас чуємо.
2: Хочу помолитися за своїх дітей, внуків, за здоров'я. Помолити, попросити Бога за прощення гріхів, як цілого роду, як живих і померлих. Помолитися за припинення війни і за вас, волонтери, щоб ви додому добре всі добрали, щоб ми всі були здорові. І тіла Ради Марія, щоб все було здорові, і припинення війни, щоб воєнні вернулися додому живі і здорові. Дякую за воєнних, що ми маємо в хаті затишок, вони нас охороняють. І дякую, що дозвонилася, будьте здорові.
0: Дякуємо за молитву. Дорогі брати і сестри, теж хочу сьогодні помолитися, да, помолитися за всю нашу країну, помолитися за захист всіх наших міст, особливо ті, які сильно обстрілюються. Да, це Запоріжжя, Суми, Одеса, Харків, і Київ і всіх інших. Але не забуваємо, молімося за інші території, за Західну Україну, щоб вони могли теж стояти без обстрілів, тому що, ну, це дуже важливо, щоб вони нас теж підтримували, тому що якщо тут розбиті всі склади, то маємо там територію, яка, да, може нас підтримувати тими самими продуктами і всіми іншими. Не треба робити, да, цього розділу, що там, тут, там. Є одна країна. І слава Богу, що Бог дав нам таку велику, добру країну. І молімося за кожного українця, що на сході, що на заході, що на півдні або на півночі, немає різниці. Ми всі страждаємо, і в кожній, я думаю, що вже кожна українця, кожна українка має когось близького, рідного, яких втратили або на війні, і вже немає різниці, да? І ніколи її вже взагалі її ніколи не було цієї різниці між нами. Так, це просто такі слова, да, які демон вписує в серця тих людей, які не вірять в Господа, щоб хочуть дати цю да, різницю між нами, що той кращий, той худший, той говорить той тією мовою, той говорить тією мовою. А біля Бога, як ми християни, Бог розуміє кожну мову. Він розуміє мову любові. Тому я запрошую всіх вас входити в молитву цю Розарію. Нагадую, що сьогодні є славна таємниця. Всі ваші інтенції підношу до Діви Марії. І молюся разом з вами за всіх, хто страждає, за всіх, хто хворі, за всіх, хто лежать і не можуть ходити. Ви теж є наш такий оберіг, тому що вам здається, що да, ви нікому не потрібні, але це неправда. Це теж неправда, це вам демон каже, що ви нікому не потрібні. Ви потрібні всім, ви потрібні Богу, ви потрібні нам, тому що ви даєте нам це коло молитви. І вона дуже потрібна, особливо потрібна нашим хлопцям, там, які зараз, які не можуть молитися, можливо, у них немає на це часу, вони захищають нас, да? Бог дає їм таку справу, а у вас справа є інша, ви можете молитися. І це дуже добре, ви можете читати, ви можете віддавати всі свої страждання. Те, що ви страждаєте, віддавайте Богу за хлопців, за всіх. Тобто, що ваше страждання має якийсь сенс. Воно не те, що воно не має ніякого сенсу. В кожному стражданні є сенс. В кожному стражданні Бог щось говорить. Тому я запрошую вас входити в цю молитву Розарія. І якщо хтось забув, підключайтеся. Неважливо, коли підключилися, в 19, 19.15, 19.30, Молитва має дуже прекрасний, да, прекрасний захист. Вона дає мир, і молитва дає дивитися на іншу людину трошки по-іншому. Тому що коли ми молимося, да, ми віддаємося Богу, а Бог дає цю любов, якою можемо ділитися з іншими. Тому запрошую вас входити, запрошую дзвонити на телефонну лінію, щоб підключатися до молитви Розарію. Всі, хто хоче, запрошую. Починаємо молитву Розарію. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пілата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлень. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. 098, продовжуйте. 098, продовжуйте. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. 098, продовжуйте. Отче наш.
3: Отче наш, те, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь же з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь же з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О, Марія, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
3: О, мій любий Ісусе, прости нам гріхи наші, святуй від вогню спеціального, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
3: Вічне спочивання дань загиблим і померлим, Господи.
0: І світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
3: Можна я далі ще одну частину?
0: Почекайте тоді на лінії.
3: Хорошо.
0: Воскресіння Господа. Господь Ісус воскрес із мертвих, і ми одного разу воскреснемо. Господи Ісусе, дай милість грішникам стати із гробу гріхів і жити для Тебе. Діва Марія, притулку грішників, молися за нас. Починайте.
3: Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь же з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь же з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, Молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь же з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь же з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь же з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь же з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
3: О мій любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
3: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
0: І світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
3: Дякую вам дуже велике. Богом оставайтеся.
0: Дякую за молитву. Друга таємниця світла. Славна. Вознесіння Господа. Господь Ісус у славі вознісся на небо і сидить праворуч Божої сили. Це означає, що Христос і як людина має найбільшу силу на небі і на землі. Христе царю, оволодій серцями всіх, щоб ніхто з нас не протестував проти твоєї влади. Марія, мати вічного царя, молись за нас. 044, починайте.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: О, Марія, без гріха переворотного зачата.
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи.
0: І світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
4: Щиросердечно дякую за спільну молитву. Залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу. Третя славна таємниця. Зіслання Святого Духа. Господь Ісус пообіцяв апостолам: іншого утішителя зішлю вам, Духа правди, який научить вас всієї правди. Прийди, Святий Духу, наповни серця своїх вірних і запали в нас вогонь своєї любові. Марія, Мати Божої благодаті, молись за нас. Анна, починайте.
5: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічній. Амінь.
5: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй нас, вогню пекельну, приведи до неба усі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
5: Вічний, починдай померлим всім, Господи.
0: І світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
5: Щиро дякую за молитву. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу! Четверта славна таємниця. Небозяття Діви Марії. Належало, щоб Марія – святе сховище живого Бога, яка в своїй милоні зачала свого Створителя, була знову живою та відпочивала у Господнім нерукотворнім храмі, щоб тіло Марії було взяте до неба. Марія, Небесна Мати, випроси нам життя в благодаті, щоб ми були прийняті у вічне пристановище. 093, починайте.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: О Марію, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
6: О мій любий Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
6: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
0: І світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
6: Дякую за молитву.
0: Дякуємо за молитву. П'ята таємниця. Славна. Коронування Діви Марії. Свята Богородиця є вища за ангелів у небесному замку і коронована за царицю всього створіння. Марія, цариця і мати, позбав нас влади зла і володарюй в серцях своїх дітей. 098, починайте.
7: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: О Марія, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
7: О наш Ісусе, прости нам гріхи наші, рятуй від вогню пекельного. Приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
7: Вічний відпочинок даруй усім померлим, Господи.
0: І світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
7: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславна і благословенна.
0: О, володарка наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
7: Дякую за молитву, з Богом вам всім.
0: Дякуємо за молитву. Дякуємо, дорогі радіослухачі, що ви були сьогодні з нами. Це було дуже важливо, як завжди, тому що як я вже і казала, що молитва – це дуже важливо не тільки для кожного з нас, але і для всієї країни. Тому що є люди, які дійсно вірять, дійсно знають, що Христос – це є Спаситель, да, і є Його Бог, є Господь. Але дуже багато українців звертаються зовсім не до Христа. І тому маємо цю дуже велику таку, так, знаєте, дуже велику таку трагедію. Тому що, ви знаєте, вже багато тих, да, розказів і отців, що це не є тільки війна на землі, це й духовна війна. Тому запрошую неустанно молитися, як запрошує Діва Марія, неустанно молитися до її сина, тому що він є нашим Спасителем, він є нашим Богом, який знає, досліджує наші серця, дає нам хрести і допомагає нам їх нести. Він нас в них не залишає, він нас не кидає, а в них допомагає. Допомагає, тому що крім нього ніхто не може допомогти в цьому. Тому він завжди запрошує роздумувати, да, над своїми стражданнями або своїми радостями і ділитися з ними. І, звісно, що запрошую вас теж не забувати, дзвонити до нас, молитися разом, запрошувати сусідів. Якщо ви бачите якихось сусідів, які живуть поруч з вами, які не знають, вони не ходять в церкву, або, не знаю, можливо, це переселенці, можливо, ще щось, да, ви бачите, що, можливо, їм Господь їх шукає, да, тому що Господь шукає кожного, хто його не знає, він хоче відкрити їм цю правду. Тому запрошую теж розказувати, що є радіо, що вони не самі, що вони можуть молитися. Тому запрошую всіх, не покладаючи рук, молитися. Є у нас ще декілька хвилиночок, дуже хочу молитися до Архангела Михаїла. Не знаю, я дуже в нього вірю, що, да, що він дійсно є на стороні Бога, і що він допомагає нам, що він захищає нас так, як на даний момент, да, дозволяє Господь. Тому молімося за нього, щоб він захищав наших воїнів, щоб він захищав наші міста, щоб він закривав, да, своєю рукою теж від тих жахливих ракет, і особливо, щоб, да, він доніс наші молитви нашому Господу, тому що він є той, який стоїть біля Бога. Святий Архангеле Михаїле, найславетніший князю і полководцю ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви. Адже люди, створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа. В тобі, святий Михаїла, церква має свого захисника і покровителя. Ти ведеш спасених до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, сіяча неспокою і лицемірства, і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай при твоїй допомозі жінка, одягнена в сонце, цариця ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів. Перше захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси його змилосердитись над нами. Зв'яжи сатану і кинь його в пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи. Вчини так, щоб ми своє, все своє земне життя і всю вічність звіщали гасло «Хто ж як Бог?» Амінь. Ось так, так пройшла наша годинка, вона пролетіла, дорогі брати і сестри. Хотіла теж просити, щоб ви не переставали молитися за навернення Росії, тому що це теж дуже важливо, тому що дуже багато ненависті, дуже багато в серцях людей, і це зрозуміло, але Господь завжди чує це слово, да, яке веде до навернення. Тому запрошую всіх молитися за навернення Росії, за навернення України, особливо, щоб Господь діяв, да, в тих людях, які щось можуть зробити, да, для досягнення цього миру, щоб він входив в їхні серця, щоб він давав їм таке навернення, щоб вони розуміли, що вони попали в цю пастку демона. і щоб могли докладати тих зусиль, щоб ця війна страшна закінчилася. І також молитися про, щоб Господь дав нам це право на захист, це право на захист, щоб ми могли захищати свою країну. І щоб він був в цьому захисті разом з нами, щоб ми не відчували себе самотніми. Також дуже дякую всім нашим радіослухачам, які нам дзвонять, що моляться разом з нами. І ще раз вам хочу сказати, що ви дуже важливі для Бога, для нас, тому що вся ця... Всі ті люди, всі ми, ми складаємо цю церкву, до якої і запрошує нас Господь, щоб ми могли бути святими. Тому, дорогі радіослухачі, сьогодні була з вами волонтерка Олександра Петрусенко. Дуже дякую вам за всі ваші інтенції, які разом з вами молилися в Розарії. І також дякую, що хто не дозвонюється або дуже рідко дозвонюється, що вони втрачаються цю надію дозвонитися, це дуже, дуже прекрасно, що ви дозвонюєтесь, і ми дуже щиро раді, що все ж таки, незважаючи на те, що ви далеко або дуже погані зв'язки, ми маємо з вами хоч якийсь зв'язок, що ви можете з нами поділитися своїми трошки маленьким, але своїм життям, тому своєю історією свого життя. Тому дякую всім, що сьогодні теж була з вами і була причетна трошки до тієї молитви миру, злагоди нашій країні. Тому, як завжди, як кажуть і в нас церкві, то відваги, дорогі українці, хочу побажати вам, щоб була ця тиха ніч, щоб ми могли хоч трошки відпочивати і набиратися сил, але щоб наступний день це був цей день, знову боротьби за кожного для Господа. До побачення.
8: Молитовна лінія.
9: Молитовна лінія.
8: Молитовна лінія. Молитовна лінія на радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.

0: Ми пам'ятаємо царице заклик духовного максималізму твого шляху, марійного шляху, наслідування твого життя в зустрічі з Богом та людьми, життя відданого Ісусові, зосереджені на вчинках, не на словах. Ми приймаємо твою власну молитву, Маріє, твоє магніфікат прославлення Божої сили, котра підносить слабких та вирівнює гордих. Ми розуміємо, о царице, що Божої сили, котра підносить слабків, твоя духовність закликає до найважчого бою кинути виклику своїх слабкостям, стати разом з тобою, о Маріє, по стороні Бога. Ще раз ми клянаємось іти слідами твоїх чеснот. Сьогодні перед тобою ми приймаємо рішення працювати над собою, бажаючи наслідувати тебе, приймаючи твої вибори, навчаючись на прикладі твого життя. О царице, Матір Божа, веди нас в твоїй школі злуки з Богом та людьми, вчи нас вірити, мати надію, кохати разом із тобою, веди до царства свята Марія, Матір Божа, наша мати, навчи нас вірити, надіятися, кохати разом з тобою. Вкажи нам шлях до його царства. Зірко моря, світи над нами та керуй нами на нашому шляху. Не втрачайте того первісного ентузіазму. Дозвольте Марії, щоб провела нас до ще більшої глибокої віри. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші. Ми прощаємо винуватцям нашим, не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Та Маріє, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Богословенна ти між жінками, і богословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Вірую в Бога, Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований і зійшов у відхід. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога, Отця, Вседержителя. Звідки прийде судити живих і мертвих?

0: наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
0: як було на початку і нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Маріє, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О наш Ісусе,
0: прости нам гріхи наші, рятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Маріє, царице миру,
0: молись за нас. Христос воскрес, так Він живе.

0: Друга славна таємниця Вознесіння Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Маріє, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Маріє, Цариця миру,
1: молись за нас. Пісня «Дух Святий прийди», хай віра, надія, любов воскресне.

0: Таємниця третя. Зіслання Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О наш Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
1: молись за нас. Пісня Марії, ми в молитві.

0: таємниця четверта, небовзяття Пресвятої Діви Марії. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, Цариця миру,
1: молись за нас. Пісня «Марія, Цариця світу».

0: П'ята славна таємниця – коронування Марії на царицю неба і землі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амін.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царице миру,
1: молись за нас.
3: І Твій захист
1: прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, а від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславна і богословенна, о володарко наша, заступниця наша, середниця наша, утішительку наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
3: Господь з вами,
1: з духом твоїм.
3: Дай вас благословить всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.
1: Амінь.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном ми послухаємо вечірню казочку.
1: Штукар-сопілкар. Є в Англії морська затока Солент. А на березі її стоїть старовинне містечко Ньютаун. Тепер воно затишне, спокійне. А колись його вулиці сповнювались пронизливим писком-виском. У містечку розвелася сила селенна щурів. Їх набралося стільки, що людям стало «хоч кидай домівку та тікай світ за очі». Щури прогризали двері, стіни, підлогу, залазили в усі комори, засіки та скрині. З'їдали дочиста все, що запопали. Борошно і сир, крупи і цукор. І навіть пивом-медом пригощалися. Та найбільше допікала городянам безнастанна щурина біганина і пискотнява. За тим писком люди не чули одне одного і не могли спати ночами. А матерям доводилося очей не спускати з дитячих колисок. Бо як тільки котра натомлена мати склепить над дитиною повіки, у колиску вже вскочив щур, сяде і роздивляється на немовля. Ви спитаєте, невже у тому місті не було котів? Були. І пробували ловити щурів. Але все марно. Гризунів було стільки, що коти кінець кінцем забігли від них безвісти. А щуролови? Запрошували і щуроловів з цілої країни. Але й ті не могли нічого вдіяти проти такої напасті. Надто вже було щурів багато. Мер міста і радники зранку до вечора засідали в міській ратуші, сушили собі голови та нічого не примудрували. І не дивно, голови у них були великі, а розуму не густо. От якось сиділи вони, міскуючи, що ж його робити, коли це вбігає міський стражник і до мера.
2: «Даруйте, ваша милість, вас хоче бачити якийсь чудний парубійко».
1: «Упусти його», – каже мер. Хлопець зайшов. «Справді, химерний якийсь». Одежа з строкатих клаптів, синіх, зелених, червоних. У руках сопілка, сам високий, худорлявий, а очі пронизливі, гострі. Каже:
3: «Я штукар-сопілкар. Чутка йде, у вас розвелися щури? Хочете за 50 золотих? Я вам їх виведу, жодного не залишиться».
1: Мер і радники зраділи, але взялись торгуватися. Скупі були, хоч і багаті. Та хлопець стояв на своєму. Довелося їм погодитись. Вийшов хлопець із ратуші, приклав до губів сопілку. Як заграє! Попливла над містом нечувана музика. Сумна аж за душу бере. Пішов він вулицями, а з дворів, з підвалів, з усіх нір і дірок почали щури вискакувати. Вибігають і вслід за сопілкарем. Великі і малі, старі і молоді, всі сунуть за ним лавою. Попіднімали писки, всі як один слухають сопілку. А хлопець пройде трохи та й зупиниться. почекає, щоб щури не відставали. Пройшов він срібною вулицею, повернув на золоту. В кінці золотої вулиці – пристань. Далі простяглася затока Солент. Городяни скупчилися біля вікон, подих затамували, дивляться, що ж буде далі. А щури так поспішають за тим хлопцем. Та ось уже і берег. Сопілкар скочив у човен і поплив на глибину. Та грає, грає. Щури ніби зачаровані, нічого не бачать, тільки ту сопілку і чують. Так вона солодко грає, мов кличе їх за собою. Кинулись у воду. А тут саме відплив настав. Вода спала. Загрузли щури і потопились.
0: Продовження цієї казочки слухайте завтра. Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
4: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всім ми в поклоні. До тебе підносим маленькі долоня.
5: Дідусю і бабусю, і сестричку, і брата.
6: Все всі, хто нас любить і нам помагає.
7: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати,
8: набратися сили, здоровими стати.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

0: Україна, Божа земля.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край –

Отче наш, молимось до Тебе за мир і спокій для нашої великої єдиної родини. Дай нам, Боже, жити в любові до ближнього, у повазі прав і свобод кожного. Царю Небесний, вірю в нашу єдність, бо це велика сила Твоя. Вірю в силу Духу нашого, бо це є чудотворіння Твого. Вірю, що ці слова зупинять темні сили. Нехай ця битва на небі буде на перемогу світла. Слава Тобі, Боже! Хай животворна роса впаде на наші землі. Нехай вгамується розбрат. Нехай зникнуть заздрощі розпалення пристрастей, щоб полюбили ми один одного. І як одне ціле перебували в Тобі. Допоможи нам знайти примирення. Захисти найменших захищених. Усуши сльози заплаканих. Скріпи віру тих, які сумніваються. Пошли в наші серця любов один до одного, мир і спокій. Господи, благослови Україну і всі родини наші. Навчи нас не продавати свою совість ні дешево, ні дорого. Захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, що хочуть поневолити нас. Дай нам, Боже, жити вільним життям. Дай кращу долю нашому народу. Дай нам єдність, мир і спокій. Господи, збережи Україну. Боже, прийми мою молитву. За Україну, за мир, за спокій.

0: Хрестися, благодаті повна, Свята Марія, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, о Марія, о Ісусе.
1: Слухай, молись, наслідуй, живи. У програмі «Розмови з Розарієм».
2: Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас, дорогі радіослухачі, в програмі «Розмови з Розарієм». З вами я, ведуча Ганна Михайличенко з нашої київської студії. І, як завжди, на зв'язку є з нами отець Флоріан Кравенський, священник, який постійно є присутній в цій програмі. І також, дорогі слухачі, завжди представляю отця Флоріана, його місце служіння в місті Конотопі Сумської області, але вже від нещодавна отець Флоріан є священник в костелі святого Флоріана в місті Шаргород. Отже, вітаємо вас, отче, слава Ісусу Христу. Ой, і ще раз, слава Ісусу Христу, отче.
3: Слава Богу навіки.
2: Так, і вітаємо вас, отче, з новим місцем служіння. Власне, нехай Господь благословляє вас в місті Шаргороді. Хто нас слухає із Шаргорода, то вже зможете побачити наживо отця вже в храмі на службах. Що ж, дорогі слухачі, програма «Розмови з Розарієм», і це вже наша зустріч в цьому місяці разом з отцем, як хто нас постійно слухає, знаєте, що раз на місяць ми зустрічаємося задля живої молитви Святого Розарію у духовному супроводі отця Флоріана. І сьогодні, в цей день, власне, ми будемо молитися сьогодні так трошечки не так, як завжди, тому що вже невдовзі, буквально за декілька днів, власне, ми відзначатимемо такий великий спомин в цьому році, який церквою зазначено. Це 800 років з дня смерті святого Франциска. І знаємо, що отець Флоріан є також та приналежний, є та францисканець, має там монаші обіти францисканські. Тому таке нам, дорогі слухачі, благословіння, подарунок Бога в ефірі бути разом з усім Флоріаном, слухати, чути, молитися. І, власне, ось за декілька днів ми вже відзначатимемо це 800-річчя. І сьогодні наша програма буде, ну, присвячена святому Франциску і молитві за його заступництвом. Ми сьогодні будемо молитися Розарій в такий особливий спосіб. Власне, це є францисканська коронка, якщо я не помиляюся. Отже, розкажіть, будь ласка, нам трошечки детальніше, що це буде за молитва і з яких частин вона складається. Я знаю, вона трошки відрізняється від розарію, який ми знаємо зазвичай.
3: Так, вона відрізняється трошки по складовій своїй, натомість не по змісту, бо вона складається з сімох радостей Богородиці Діви Марії, як і сімох страждальних таких таємниць, іменно Пресвятої Діви Марії, знову ж таки. А чому в такий спосіб? Бачимо, що формувалося на приблизно десь в середині 15-го, іменно початки таки, принаймні, традиція нам подає століття. І оскільки ж розар як таковий не був сформований, не знаний нам сьогодні, як 15 таємниць, чи, як ви, скажімо, святий Ян Павло ІІ додає вже ще 5, тобто 20, тому вона, от, власне, не відрізняється змістом від сьогоднішнього розарію, але, знову ж таки, підкреслює в особливий спосіб іменно, власне, такі радості і страждання. Натомість, оскільки одному з монахів було об'явлено, іменно Богородиці Діви Марії, коронка не тільки наближена

0: вшановувати Пресвятую Марію, між іншим робив, сплітав їй вінки з лілії, чи, скажімо, чи з троянд. Іменно був засмучений, що, наприклад, в ордені монастирі ну, немає такої нагоди. І хотів заполишити іменно стіни монастиря. І Богородиця йому об'явила і каже, сказала, можеш мене вшановувати в кращий спосіб, ніж плести мені вінки, хоч там-то теж мені сподобалось. Можеш молитися, і, власне, радуйся Марії, і молитися 72 рази, іменно, на вшанування моїх 72 років прожитих на землі. І звідти ми знаємо, по суті, бо усна традиція обично нам от цього якраз не достарчить. Це сама Богородиця Діва нам це об'явила, іменно, що прожила на землі 72 роки. І з тої пори якраз все і укладалось у францисканському, скажімо, духовності, іменно якраз довкола, як то кажучи, цих 72 років, скажімо так. При тому всьому, що ще раз підкреслюється, що францисканська побожність, вона досить є проникнута марійним культом, іменно, власне, як і святий Франциск заповідав. Так що, як-не-як орден є, як найбільш в своїй цілісності належить теж, власне, побожністю до марійного культу. Знову ж таки.
1: Дякую, отче. Ну, я знаю, та, що ця коронка, та, якою ми сьогодні будемо молитися, францисканська, вона теж має радісні таємниці, а має скорботні таємниці. Ми сьогодні будемо які молитися?
0: Так, ми сьогодні помолимося радісні, іменно так, бо з них все й розпочиналося, да? Бо навіть бачите молитву, яку ми молимося, ми в українській мові теж гарно це підкреслено, радуйся, і в слов'янській, ось, власне, побожності, оце радуйся, і як і вона іменно дуже близька за своїм змістом і своїм духом, іменно до слов'ян, іменно, власне, якби не хотілося так аж дуже сильно підкреслити, але іменно коронка францисканська, як не можна, як якомога більше підкреслює іменно побожність слов'янську, тому українському, іменно це радуйся. Навіть як афіст, коли ми чули, да, про наших братів православних і греко-католиків, іменно що оце це радуйся, да, іменно часто лунає це слово, да, тобто таке вітання.
1: Отче, а в чому заключається духовність святого Франциска? На чому буде сьогодні такий акцент в цій молитві Розарію? Про що маємо молитися за заступництвом святого Франциска? В чому він нам може сприяти і допомогти?
0: Ну, зрештою, пам'ятаємо, що святий Франциск, як подає нам історія, то, власне, ну, в якійсь мірі відображає особу Ісуса Христа, настільки він його наслідував у духа, настільки зрозумів близько Ісуса Христа, що був удостоєний іменно стигматів ран Ісуса Христа, тих основних п'ять ран, іменно на руках, ногах і бік був зранений. І сутність полягала, що відкривав його в Євангелії і, між іншим, в Марійній побожності. От від неї вчився, до речі, швидше, іменно як уподібнитися Ісусу Христа, як його зрозуміти краще. І, власне, навіть от будемо про це говорити, може, більше під час розважань, під час коронки. Але, власне, так удостоївся, ну, знову ж таки, іменно за свого життя і настільки пізнав Ісуса Христа, що, наче, знову ж таки, ми говоримо, що це якби його життя, його навчання, це не що інше, як і просто відкрити Євангеліє просто для нас, людей. І указав настільки близько, і показав, що можна жити радикально Євангелієм, що назвав світ до нього, як казали його біографи. Він утікав від світу, але весь світ біжав за ним, бо вбачав в ньому Ісуса.
1: Дуже цікаво, отче, дякую вам за ці ділення, за введення в таку францисканську духовність, якої ми сьогодні завдяки вам можемо доторкнутися і, власне, заглибитися з допомогою молитви францисканської коронки, яка та подібна до святого Розарію, який ми всі знаємо, і як отець вже зазначив, яка не відрізняється загалом за змістом. Адже та, як в Святому Розарії нас Пресвятая Діва Марія провадить до Ісуса, та й знайомимося з нашим Господом, з Його та пережиттям, що маємо знати, як учні Христа, та, так і тільки ще більше та сьогодні маємо такого заглиблення, мені здається, з допомогою Святого Франциска та й

0: 72 рази молитви «Радуйся, Марія». Отже, ну, та дуже-дуже цікаво розпочати, власне, не будемо, думаю, довго тягнути, і краще почнемо практикувати та цю молитву, і прошу, провадьте нас в цій молитві. Розпочинайте, і, дорогі слухачі, я нагадаю, що молитися ми будемо в прямому ефірі, прямо зараз в програмі «Розмови з Розарієм», і я прошу взяти у вас до рук, хто має таку можливість, та розарії. Телефонні дзвінки ми не приймаємо наразі, намагаємося та так зайти, можливо, в свою кімнатку, в своє серце, та слухати і молитися, власне, перебуваючи в такій Божій присутності. Отче, допоможіть нам, прошу.
1: Ім'я Святого Духа.
0: Амінь.
1: Розпочну з молитви святого Яна Павла ІІ до святого Франциска. Ти, який так сильно наблизив Христа до своєї епохи, допоможи нам наблизити Христа Ісуса до нашої епохи, до наших важких і критичних часів. Підтримуй нас. Сучасний світ із великою тугою очікує Христа, хоча багато наших сучасників цього не усвідомлює. Святий Франциску з Асижу, допоможи нам наблизити Христа до церкви і до сучасного світу. Ти, який носив у своєму серці всі мінливі долі людей свого часу, підтримуй нас, щоб ми, маючи серце близьке до серця Відкупителя, могли охопити любов'ю справи людей нашої епохи. Складні суспільні, економічні, політичні проблеми, проблеми сучасної культури та цивілізації, усі страждання, напруження, тривоги і неспокої. Допоможи нам перекласти все це простою мовою Євангелія, яка приносить плід. Допоможи нам розв'язати всі ці проблеми ключей Євангелія, щоб Христос сам міг бути для людини нашого часу дорогою, правдою і життям. Вірую єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, Бога від Бога, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного несотвореного, єдиносущного з Отцем, і через нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святої Марії Діви і став чоловіком. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, і в єдину святу вселенську апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Про зміцнення нашої віри, надії, любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марію, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо всі душі.
0: О, особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
1: Цариця миру,
0: молись за нас.
1: Перша радість Пресвятої Діви Марії – благовіщення. Святої Євангелія від Луки. Ангел сказав Богородиці Діві Марії: «Не бійся, Марія, ти бо знайшла ласку у Бога. Ось ти зачнеш у лоні і вродиш сина, і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий і сином Всевишнього назветься». Марія приймає Боже Слово і віддає йому все своє життя. Вона не знає всього, що її чекає, але довіряє Богові і погоджується виконати його волю. Для святого Франциска так само Євангеліє не було лише наукою, яку треба пізнати. Він прийняв Євангеліє, зміст його, як конкретну форму свого життя. Як сам говорив, дотримуватись святого Євангелія Господа нашого Ісуса Христа, живучи в послусі, без власності і чистоті. Тому благовіщення відкриває просту істину. Віра стає справжньою тоді, коли Боже Слово починає визначати наше життя. Марія віддає себе Богові, так само і Франциск Святий, навчаючись від неї, прагнув не просто слухати Євангеліє, а ним жити. Рад Отче наш, Ісе на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного і приведи на небо всі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Цариця миру,
0: молись за нас.
1: Друга радість Пресвятої Діви Марії, відвідини Святої Єлисавети, Святої Євангелія від Луки. Марія пустилася в дорогу і пішла в гірську околицю юдейського міста. Марія не затримує собі Божого дару, одразу несе його іншій людині в дарі. Вона входить у дім Єлисавети із служінням. У святого Франциска братерство не означало лише проживання спільне в монастирі, спільній молитві, спільного столу тощо. Він хотів, щоб його співбрати приймали одне одного з любов'ю і за прикладом Богородиці служили одне одному згідно з євангелійним. Хто між вас хоче стати великим, хай буде вам слугою. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо всі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Цариця миру,
0: молись за нас.
1: Третя радість Пресвятої Діви Марії, Різдво Христове, Святої Євангелія від Луки. І породила вона свого первородного сина, сповила та й поклала в ясла. Прихід Божого Сина на землю відбувається в простоті і убогості. Святий Франциск з Асижі особливо любив цю таємницю, бо в ній бачив велич любові Ісуса до людства, який заради людей став малим і убогим. Саме тому францисканська убогість для нього була не просто відмовою від посідання майна. Вона мала наслідувати убогого Ісуса, який згодом сам про себе скаже, що лисиці мають нори, а птахи небесні гнізда, син же людський не має де й голови прихилити. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо всі душі.
0: Особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Цариця миру,
0: молись за нас.
1: Четверта радість Пресвятої Діви Марії – поклон трьох мудреців. Святої Євангелія від Матея. Увійшовши до оселі, побачили дитятко з Марією, матір'ю його, і, впавши ниць, поклонилися йому. Потім, відкривши свої скарби, піднесли йому свої дари. Мудреці зі Сходу не задовольняються тим, що знайшли тільки Ісуса. Вони стають перед ним навколішки і складають свої скарби, як для когось великого, як для царя. Для святого Франциска поклоніння Христові також означало визнати його найвищим добром свого життя і тому не затримувати для себе земних речей так, ніби вони належали нам назавжди. Він прагнув наслідувати Христа, який задля нас, щоб спасіння став убогим, і тому сам обрав убогість як шлях цілковитого віддання в дарі самого себе Богові. Християнська убогість в розумінні святого Франциска полягає не в тому, щоб нічого не мати на власність, а в тому, щоб нічого не ставити вище від самого Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, і благословений хліб на Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений хліб на Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений хліб на Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О, Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О, Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного і приведи на небо всі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Цариця миру,
0: молись за нас.
1: П'ята радість Пресвятої Діви Марії – віднайдення Ісуса у храмі. Святого Івана від Луки, а через 3 дні знайшли його у храмі. Марія і Йосиф не перестають шукати Ісуса, доки не знаходять його у храмі. Їхні пошуки нагадують, що наші відносини з Ісусом Христом не можуть обмежуватися лише часом, проведеним на молитві. Святий Франциск прагнув жити в постійній пам'яті про Бога. У своїх настановах для своїх співбратів він пише і закликає братів всюди, цитат, у кожному місці, кожної години і кожного часу тримати Бога в серці, любити Його, шанувати, поклонятися Йому, служити та дякувати Йому згідно з настановами апостола Павла, який говорить до солонян, моліться без перерви, за все дякуйте, така бо воля Божа щодо вас у Христі Ісусі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо всі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Цариця миру,
0: молись за нас.
1: Шоста радість Пресвятої Діви Марії, воскресіння Ісуса Христа. Святого Євангелія від Марка. Він воскрес, Його тут немає. Жінки приходять до гробу, але смерть уже не має над Ісусом влади. Той, хто був покладений до гробу, воскрес і відкрив своїм учням шлях до життя, яке не закінчується смертю. Для святого Франциска Христос був не спогадом про того, хто колись жив, а Господом, якому він віддав своє життя. Саме тому наслідування Христа не обмежується переживанням Його страстей, Його смерті. Воно має вести до радості спільного життя із Ісусом. І святий Франциск підкреслював цю радість. Повторював неодноразово, що сумне серце – грішне серце. Тому воскресіння дає іншу міру для всього, що відбувається з людиною. Труднощі, убогість, праця і страждання не визначають остаточно, ким людина є. Важливим є те, чи людина залишається вірна Христові. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля так на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного і приведи на небо всі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Цариця миру,
0: молись за нас.
1: Сьома радість Пресвятої Діви Марії, в небовзяття Марії до неба з тілом і душею, і коронування її на царицю неба і землі. З Євангелія від Луки. Ось віднині ублажатимуть мене всі покоління. Марія, Господня служебниця і мати Ісуса, завершує свою земну мандрівку в небесній славі. Та, яка жила все життя для Бога і служила йому в покорі, тепер прославлена разом із ним. У своєму привітанні і в своїх молитвах до Пресвятої Діви Марії святий Франциск називає її матір'ю церкви, називає її Божим палацом, Божим домом, служебницею, і називає її кивотом. Всі ці назви вказують на одне. Марія цілком і повністю пов'язана з таємницею Ісуса Христа. І святий Франциск ніколи не відокремлює особу Марії від Ісуса. І в цьому вбачає її велич. Тому коронування Марії виразно показує цілковиту приналежність до Ісуса. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: І ще додаємо два. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо всі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Цариця миру,
0: молись за нас.
1: Під Твій захист прибігаємо, Богородице Діво, молитвами наших в турботах не погорди, але від захисти нас, єдина чиста і благословена. О, Володарка наша, заступниця наша, посередниця наша.
0: Утішительку наш,
1: Сином Своїм примирай нас, Своїм
0: дружина, Своїм вітай нас. Амінь.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
0: Амінь.
1: Дякую вам.
0: Дякуємо вам, дорогий отче, дякуємо всім слухачам за цю спільну молитву в прямому ефірі і глядачам. Я так на початку не сказала, але відеотрансляція також триває на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія. Дякуємо всім, хто молився сьогодні з нами в програмі «Розмови з Розарієм». Молилися, нагадаю, францисканську коронку сьогодні. Це є 7 таємниці, 72 рази радуйся Марія. Чи дякую вам, що ви є, що ви можете нас познайомити з цією францисканською духовністю. Я так наскільки зрозуміла те, що францисканська коронка ще трохи раніше, та ніж об'явлення почалися Діви Марії, та була заснована. Так.
1: Справа в тому, що цей Розарій, по суті, вже існував в церкві, вже є, бо, скажімо, ще за часів Святого Франциска, святому Домінікові було дано іменно, да, Розарій, був родиця Діва Марія. І святий Домінік якраз жив в часах святого Франциска, це кінець 12-го, початок 13-го століття. Як то кажуть, це вже було. Тільки формувалися ці таємниці трошечки вже так протязі пару віків. Іменно, власне, так. Алан де Роше теж, власне, так трошки вже складав. Тобто воно десь таку вже допіро, десь приблизно вже, знаєте, досить пізно, 16-й, десь 17-й вік, вже було, ми знаємо вже, іменно виразно цих 15 таємниць, іменно Святого Розарія вже, вони сформовані вже. А до той пори трошечки воно так було, як то так, знаєте, так на, легко, як то кажуть, трошки згідно з побожністю, як то вмів. Натомість вже, бачите, воно вже тут сформувалося виразно чітко, і ми знову ж таки в 15 столітті у францисканців вже було так принаймні.
0: Гарно, дякую. Отже, дорогі слухачі, у нас є ну, буквально 4 хвилини до завершення ефіру. І я хочу запросити вас, якщо хтось зараз відчуває таке бажання зателефонувати нам в ефір і поділитися, як ви зараз є після молитви, хто, власне, молився, як ви себе почуваєте, які, можливо, роздуми, думки запам'яталися з цих розважань, які ми сьогодні мали під час молитви. Я хочу також зауважити, що розважання, які ми сьогодні чули і які роздумували під час францисканської коронки, написав сам отець Флоріан. Так скромно нам не сказав про це, але я так хочу поділитися з вами, дорогі слухачі. І та, запрошую дякувати Богу за отця, що маємо таку можливість дійсно молитися сьогодні і розважати у францисканській коронці. Ну, я нагадаю номери нашої студії 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45, і ви можете написати своє повідомлення також в коментарях під відео на Фейсбуці або Ютуб-каналі Радіо Марія, або написати нам на Viber за номером +3 8 066 563 07 24. Завжди є так дуже цінними, насправді, дорогі слухачі, такий зворотній зв'язок, ваші ділення після молитви особливо. Я так трошки два слова про себе скажу, що я десь на третій чи четвертій, мабуть, таємниці. Коли отець говорив нам про та в розважанні про те, що святий Франциск ставив Ісуса понад усе, та і я собі подумала, так пригадала, що якось чула, що в якихось ситуаціях, як я потрапляю, що добре собі згадувати, а як би Ісус, а як Ісус тут сказав, а як Ісус тут вчинив. І так мені якось стало добре від цієї думки. І потім на наступній таємниці, також коли ми роздумали про те, як три царята прийшли, теж це така роздуми таємниці саме в цій францисканській коронці, де ми знаємо, радісні таємниці не зустрічаються в Святому Розарі, ця таємниця, але тут цікаво було так подумати, і ця думка, що нести Бога в серці я можу всюди, та як це робив святий Франциск, теж принесло мені таку певну радість, відчула таку легку радість і спокій, що завжди, де б я не була, можу нести Бога. Дякуючи вам за ці думки, які мені так народилися під час молитви. І у нас є дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Алло.
0: Так, ви в ефірі.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу.
2: Мене звати Назар. Я ось їду дорогою додому з тренування і вирішив замість музики в Ютубі включити радіо. І натрапив на вашу хвилю і почув молитву до Богородиці. Разом з вами молився і відчув, що переповнює моє серце така благодать і радість. Дуже вдячний вам за те, що на станції FM є така хвиля, на якій ти можеш послухати розумні речі, які потрібні у цей складний час, коли обстрілюють нашу землю, і душа наша і наше серце може заспокоїтись молитвою разом з вами і почути від вас слова, які можуть підтримати цей непростий час. Бо, на жаль, війна не лише через те, що у нас поганий сусід, а через те, що я так вважаю, що душі наші напастилися і мало ходять люди в церкву, мало люди звертаються до Господа Бога. Я нещодавно був на Афоні, в цих місцях, якраз в місті, яке називається сад Богородиці, Афон. Завтра у нас буде свято Покрови Богородиці. Тому я дуже вам вдячний, що ви проводите такі молитви спільні. І можна в будь-який час долучитися на радіохвилі до спілкування з вами.
0: Дякую вам, пане Назаре. А ви звідки, де ви їдете, звідки телефонуєте?
2: Я телефоную з міста Київ. Їду зараз проспектом Голосіївським.
0: Дякуємо. Дякуємо, пане Назаре, та поцікавились, бо дійсно сьогодні надзвичайно якось, ну як надзвичайно, там ми вже знаємо такі тривоги майже без перестанку, те повітряні вибухи є. І той район, який зараз наш слухач назвав сьогодні, дуже страждає. Тому Богу подяка, отче, за вас, за цю молитву. Дякуємо всім, хто молиться. І з нами давайте ще один дзвіночок. Я бачу, абонент київський номер нам телефонує. Так лаконічно попрошу. Навіки, слава Богу.
3: Я щиро теж з вами молився верою, який відчуття, що не то слово лакується, а таке відчуття дійсно аж мурашки йдуть. То дійсно, то є правда. І нехай отець, цей священник, що вони вирвуться з нами, я б зі самим радіом слухала, бо в мене ця келія, так в цих електронних цих лампадках. Так сам версію зняла, має таку велику версію, що на хресту другу хожу з цієї версії. А на тій версії так само з вами молилася. І дійсно, ну таке відчуття, що тут голова закрутилася, але потім воно натиснеться. Але мурашки, аж таке дійсно, аж тепло до всіх серця, є таке відчуття. Нехай той священник поблажить всю територію України і цілий світ, щоб вже нарешті та Росія навернулася вже нарешті.
0: Дякуємо вам за дзвіночок. Що ж, отче, то сподіваюся, було чутно вам наших слухачів щойно.
1: Фрагментами.
0: Ну, дуже дякую. Та слухачка теж от зараз сказала, що тепло відчула наприкінці розарію, окрім так мурахи, каже, що були під час молитви. Дякуємо вам. Маємо трохи обмеження в часі, і час дуже швидко плине. Почуємося вже наступної зустрічі в наступному місяці в програмі «Розмови з розарієм». А на завершення цієї програми, отже, як завжди, дуже просимо вас, і ось зараз і слухачка теж не дала нам забути про благословіння від вас для всіх, хто зараз нас слухає, бачить і не бачить наших воїнів, захисників, Україну. Благословіть, просимо.
1: Господь з вами.
0: І з Духом Твоїм.
1: Нехай вас благословить Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
0: Амінь.
1: Благословимо Господу, Богу подяка.
0: Отець Флоріан Кривенський, священник костелу Святого Флоріана у місті Шаргороді, сьогодні був із нами, і це була програма «Розмови з Розарієм». Почуємося вже наступного місяця. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу! Дякую!
4: Радуйся, благодаті повна, Свята Марія, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, о Маріє, о Ісусе.
5: Слухай, молись, наслідуй, живи. У програмі «Розмови з Розарієм».
6: все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! В прямому ефірі Радіо Марія розпочинається катехеза. Я рада вас вітати. Мене звати сестра Ірена Примак. І в прямому зв'язку зі мною наш постійний катехит, отець Григорій Рогацький. Слава Ісусу Христу!
2: Віки.
1: Так, вітаємо вас, отче! І сьогоднішня тема катехези буде дуже пов'язана зі Словом Божим, так, з Євангелія від Матея. Тож, прошу вас, отче, будь ласка, представити нашу сьогоднішню тему.
2: Дякую щиро. Дякую за ваше служіння, сестро, і всіх тих, хто співпрацює у тому засобі поширення Божого Слова під покровом Богородиці. Господь благословить. Радий у свою чергу співпрацювати.
1: Дякуємо вам. Ми теж радіємо, що ви у нас є.
2: Дякую. Отже, я милосердя хочу, а не жертви, каже Христос. Бо я прийшов кликати не праведних, а грішних. Я попередньо роздумував над різноманітними аспектами, зокрема, нашого і духовного, і так соціального життя, пов'язаного з іншими людьми. Але очевидно, що насамперед наших відносин з Богом. І ця фраза з Євангелії якби увібрала у себе усі ці аспекти, і вона певним чином у повноті виражає те, про що хочу сьогодні з вами поділитися. Чому Христос хоче милосердя? Я сам себе запитав. Від мене, від тебе, від кожного з нас, від усіх. Бо Він є милосердям. Він прийшов з милосердям. Прийшов з даром. Не з пустими руками, як то ми кажемо. Не з уставами, вимогами, правилами. Хоча слово «хочу» для мене це є вимога. І насправді, коли Господь каже «хочу», значить це необхідно, да? Це є вимога. Поперед усього, внутрішня вимога, без якої нічого не постає, не будується, не втримується, не витриває. У свою чергу, сходячи до реальності, як часто ми рахуємо і наголошуємо, а то й вимагаємо наші численні «хочу». Це так, знаєте, агресивно навіть вплітається у мову, і ми це запозичуємо від інших, коли бачимо, людина приходить і каже: «Я хочу, мені подобається». І я цього навіть не просто так виражаю бажання, але вимагаю. Цього «хочу» так завжди багато. Нашого «хочу». Вони звернені, спрямовані практично до всіх на світі. Якщо так проаналізувати, ми від кожного щось хочемо. І оце «хочу» навіть так виходить на такий вищий рівень і включно до Бога. І ми від Бога щось завжди хочемо.

коли його бажання стануть нашими бажаннями. Можливо, навіть ось це Христове «хочу» означає «хочу дати». Дати нам своє милосердя. Адже звідки воно у нас візьметься, якщо ми не отримаємо? Насправді, без Бога ми дуже бідні, ніщо. Але коли Господь нас наповняє наше життя якимось даром, і, зокрема, милосердям, ми його маємо. Дуже слушно говорить апостол Павло у першому посланні до Коринтян 4:7. Що маєш, чого б ти не одержав? У нашому надміру інформаційному світі ми багато чого приймаємо від людей. А мали би найперше прийняти від Бога його милосердя. Щоб потім, власне, його це милосердя давати. Це так важливо. Знаєте, перша нота задає тон усьому твору музичному. Те, що перше в нашому житті, чому ми надаємо перевагу, чого ми слухаємося, на що звертаємо увагу, з чого починаємо, також лишає свій світ і задає тон нашим думкам, словам, вчинкам, всьому життю. Кожен дар, даний у дусі милосердя, насправді стає корисний. А коли, наприклад, ми щось даємо комусь без милосердя, робимо жертву, і воно важке, невиносиме, воно не будує, а руйнує. Тому, якщо ми навчимося від Бога приймати милосердя, приймати цей дар з вдячністю і відповідним поціннуванням, запримітимо, як він змінює нас. Запримітимо, яке це добро. Тоді, внаслідок, ми матимемо відвагу з ближніми насамперед цим ділитися. Можемо собі в між часі у цьому моменті подумати, а як зустрічаємо людей, чим ми з ними ділимося? Можливо, як то тепер поширене слово, негативом, чимось людським або, власне, чимось стисло матеріальним. Але поділитися Божим даром – це відвага, це свідомість. Поділитися з ближнім, отже. Думаючи про це, ставлю собі запитання, а хто є наші ближні? Це не є досконалі, такі як Христос досконалий. Це не є завжди милосердні, як Христос милосердний. Пам'ятаємо, що гріх торкнувся кожного з них. Маємо бути, думаю, свідомі, що від того, що гріх їх торкнувся, вони зранені. Навіть якщо вони це не говорять, але так є. Але властиво їх, як і найперше нас, Господь

не відкину, а прийшов шукати, пропонуючи милосердя. Молитва приготування до святого причастя на святій літургії розпочинається так. Вірую, Господи, і сповідую, що Ти, воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. І це не лише просто слова молитви. Устав, правило, літургійний звичай, але найперше – це глибока правда про нас. Ми часто дуже глибоко ховаємо власну грішність. І це також мода часу, данина часу цьому. Навіть ховаємо її від нас. І в той сам час вивертаємо відверто назовні грішність, неміч, неумілість наших ближніх. Нам часто бракує милосердя до наших ближніх. І не обов'язково тут, ну, таким, знаєте, поглядом окинути весь світ і побачити найбільше грішників нашого часу. Наших ближніх, тих, що біля нас. Нам бракує милосердя до наших ближніх, не говорю вже в думках, що в думках, але у словах. Бо тоді так виявляються ці відносини, ми їх виявляємо. У обмовах, очорненнях, осудах, клітках, звинуваченнях. Скільки є таких нами обмовлених, осуджених, при яких ми рознесли плітки по світі, яких в чомусь звинуватили. Не знаємо правди. Нам хтось щось скаже, придумає із заздрості, суперництва чи простої якоїсь ненависті, несприйняття. Або йому так здається, скаже нам, і ми тому віруємо. Думаємо, що так і є. А насправді там необхідно паузи. Почекай. Не приймай все на віру. Поглянь із милосердям. Поглянь у тиші. В молитві, в роздумі. Зустрінься з тою людиною. Поглянь на неї з вірою. Наче Христос каже, я милосердя хочу для тієї людини. Через тебе дати, через тебе проявити. Дай їй милосердя, цього найперше і найбільше потрібно. Не випадає нам, християнам, зустрічати наших ближніх і виховувати їх лише вимогами, оцінками і дисципліною. Їх треба
знати, чути і поважати. Це щойно я процитував такий момент, один із багатьох цікавих, з книжки «Серце віддаю дітям» Василя Сухомлинського, українського педагога, письменника і чудової людини. Їх треба знати, чути і поважати. Казав свого часу папа Франциск: у вічність візьмемо з собою те, що подарували іншим. Знову ж таки, нагода для певного такого автоаналізу, призадуми. Оце є наше реальне життя, конкретне, не лише таке глибинне, духовне. Ми живемо у світі, де внутрішнє виявляється, так ми можемо розуміти, а що там всередині. Зробімо собі тепер короткий роздум. Що ми даруємо ближнім? Тут є багато аспектів, однозначно. Є дарунки духовні, матеріальні. Але один із аспектів. Так часто, властиво, ми їм даруємо те, що нам здається, що вони потребують. Отож, приходимо до них із нашими жертвами і якимось чином даємо розуміти, то стільки коштує, то таке цінне, то там здобути. То мені нелегко дісталося. Добре. Воно може справді саме в собі бути цінне, гарне, добре, навіть якісне. Але чи насправді та людина, чи ми зараз найбільше того потребуємо? Можливо, ми зараз чогось зовсім іншого потребуємо. Милосердя. Бачите, дар може обтяжувати. Дар може обтяжувати. Це жертва не потрібна. Займа. І тоді, властиво, можливо, навіть виникає якась напруга у відносинах або якийсь вакуум. Замість радості якийсь інший результат, не той, несподіваний. Що треба робити? Що можна зробити, що людині під силу у тих ситуаціях зробити? Необхідно запитати себе, запитати людину, чим можу послужити? Чим можу послужити? А тоді готувати дар. Тоді наш подарунок іншим буде їм в радість, буде пожиточний. Ми не можемо даром вчити, натякати, зумовлювати.
Нехай і в тих випадках милосердя ніде не дівається, ніде не зникає. Бо важливо, що людина потребує. Звідтам і радість. Коли вона отримує бажання. Щодо теми дарування, також, якщо ми справді спромоглися людині догодити, і воно їй це стало в пригоді корисне, пожиточне, ну так потрібно собі сказати, що це Божа заслуга, а не твоя. Я собі часто пригадую, і власне це десь мені особисто допомагає те, що говориться у Святому Письмі. Ми, слуги, не потрібні. Зробили те, що мали зробити. Насправді, дуже шкідливо возвеличувати себе у тих добрих справах, що Бог поблагословив і Бог зробив. А тебе взяв як такого гідного, доброго, за Божою ласкою співпрацівника, а без Бога це неможливо було зробити. Ані відгадати, що людина хоче, відгадати в такому людському нашому змислі. Ані довершити так справу, щоб справді плід був якісний, добрий, гідний. Отже, наша співучасть, наша співпраця із Божим задумом для добра якоїсь людини чи людей, це Боже милосердя. Це Боже милосердя. І ти в тому моменті не можеш себе класти у центр світу. Ні я, ніхто. Бо в центрі світу стоїть Господь. Навіть якщо людина придумає іншу свою казку. Отже, заслуги віддати Богові – це також до теми дару, до теми милосердя, яке, скажімо так, ми передаємо. Бо воно не від нас. А якщо через нас, це Божа ласка. Ходімо по світу із даром Христа, що є милосердям. Любов'ю, яка прощає, яка пригортає, яка кличе. Милосердя кличе до милосердя. Прощення кличе до прощення. Любов кличе до любові. Бог кличе людину до Бога. Каже Христос, я милосердя хочу, а не жертви, бо я прийшов кликати не праведних, а грішних. З усіх сторін у цьому світі хтось нас кудись кличе. Щось пропонує, кудись кличе. Людина звідси дуже розгублена. Розповідав один студент, що навчається за кордоном, що коли він приїздить на канікули на короткий час в Україну, додому, йому одразу дзвонять звідусіль друзі, родичі, знайомі, запрошують його на зустріч, на каву, щось допомогти, хочу щось подарувати, кудись відвести чи разом відпочити. Він, маючи такий досвід уже кілька років, він зробив аналіз та висновок. Обрати кілька зустрічей, які би були більш глибокі
суттєві, змістовні, а не як колись біглі, поверхові, можна сказати, формальні чимовраз. Це ось це Христове учням. Пливіть на глибину. Там справді користь, відпочинок. Там плід і якість, а не безугавне метання по берегу. Почуймо у нашому серці поклик Христа насамперед. Адже Він прийшов, пройшовши найбільшу відстань до нас, щоб нас обдарувати, нас знайти і покликати. Знову ж таки, подібно із даром, хочу тут підкреслити, Божий поклик першочерговий. Нас можуть кликати багато людей. Але якщо кличе Бог, всіх тих людей потрібно попросити почекати. А послухати Боже запрошення. Маємо мудрість і второпність надати йому перевагу. Всі нас кудись кличуть, але увага, Бог мене кличе. Потрібно сепарувати цей поклик, виокремити і на нього відповісти насамперед. І це ніколи ми не помилимося у цьому. Навпаки, зробимо власне так, як маємо зробити. Бог знає, що ми негарні. Бо гріх аж ніяк не прикрашає нас. Але тим не менше кличе. Як ми чули, кличе, не кличе праведних, а грішних, з яких перший я. В кожного грішника є майбутнє. Це майбутнє Бог нам і пропонує. Це добре майбутнє. Бог нас, грішників, кличе йти за ним. Що означає відповісти на цей поклик? Відповісти на цей поклик – це проявити милосердя. Властиво, те милосердя, якого хоче Христос. Кличучи апостолів, Ісус каже, не ви мене вибрали, а я вас вибрав і призначив, щоб ви йшли і плід принесли, та щоб плід ваш зостався. І тут не лише горизонтальний вимір, який окреслимо тимчасовість, але вічність зостався у вічності. Що ми з собою вічність можемо взяти з того всього, що користуємося в цьому матеріальному світі? Нічого. Але що з собою властиво візьмемо? Те духовне. Бог нас кличе йти за ним. Не ви мене вибрали, а я вас вибрав. Отже, щоб плід наш зостався. А святий Іван Павло ІІ, папа, також у свій спосіб говорить цікаво. Людина знаходить себе лише через щирий дар самої себе. Отже, коли ми говоримо
про те, що Господь дарує милосердя, що не приходить з пустими руками, а має щось нам дати, ми не маємо на увазі, що Христос щось дає від себе. Він дає себе на Голготі, у Євхаристії. Дає себе. І тому ця жертва – це жертва. Але чому вона здійснилася? Бо Господь дуже любить нас. І це є насправді насамперед милосердя до кожного з нас. Людина знаходить себе лише через щирий дар самої себе. Ми іноді якби заспокоїмо наше сумління, бо ми щось дали від себе. Але Господь просить нас, це не можна замінити. Якщо Він просить нас, а ми заспокоїмо наше сумління і даємо щось від нас, все одно Бог буде стукати. Ця думка дуже добре пояснює, чому Христове покликання є цінним. Воно не просто дає людині завдання, а веде її до повноти власної особи через дар себе Богові та іншим. Є відчуття іноді, що в серці ми не знайшли повноту, наша внутрішність не заповнена. І ніщо матеріальне, навіть люди, найкращі друзі, не можуть цю повноту, цю пустоту заповнити, не можуть зробити її повнотою, бо повнота в Бозі, бо Бог хоче бути для тебе повнотою. І коли людина повна, може дарувати себе. Пуста людина не може себе дарувати, бо не має що дати. Як можемо лікуватися від гріха? Милосердям Бога. Коли вирішимо бути з Богом і належати Йому. Бо після прийняття милосердя Божого все одно спокуси, диявол, світ чекає, що ми почнемо бути іншої думки, іншої позиції. Але як вилікуватися, як лікуватися від гріха милосердям Бога? Коли ми заховаємося у Божих обіймах цілковито і вирішимо належати Йому, тоді Господь справді, і ми це зрозуміємо, ми будемо це відчувати, стане для нас захисником, буде для нас захистом. Бути з Богом і належати Йому. І святий Григорій Великий цікаво говорить, каже, не для себе живе той, хто для Бога живе. Його думка висвітлює, що покликання полягає в тому, що Христос кличе людину вийти за межі життя, зосередженого на собі.

0: сьогоднішньому світі дуже поширена ця така порада любити себе. Але її добре бачити, власне, у християнському змісті. Якщо ми, люблячи себе, не відкриваємося на Бога і не відкриваємося на інших, ми зосереджуємося на собі і не ростемо, і не приносимо плоду. Бо кожен селянин, навіть найпростішої школи, бере зерно і кидає в землю. Найпростішої життєвої школи. І поки зерно не впаде в землю, не вмре, не дасть плоду. І ще одна цікава свята Тереза Авільська. Свята Тереза Авільська каже: нехай ніщо тебе не тривожить. Нехай ніщо тебе не лякає. Усе минає. Бог не змінюється. Можемо сказати, Бог зостається. Зокрема, тут вона підкреслює таку річ, що цінність покликання не визначається легкістю дороги. Бо перед усього це, знаєте, страхи. А якщо я Богові скажу так, а потім мені буде важко. Або якщо я Богові сказав чи сказала так, і потім почалися труднощі, бо потреба служити іншим. А? Треба зі своїм Христом йти за Христом, бачачи Його милосердя. То ця думка святої, вона, можемо так сказати, розсіє туман з невіри і дає певним чином таку підтримку. Хай ніщо тебе не тривожить, хай ніщо тебе не лякає. Усе минає, усе минає. І сьогодні нам та проблема є така більша за Еверест, а вже в скорому часі абсолютно ні. Нема проблем. Наче справді її не було. Може, Бог не змінюється. Не змінює задуму, не змінює присутності, не змінює вірності. Так? І нам не забракне Його милосердя. Ніколи. Адже людина створена Богом для Бога. В ньому її щастя. Амінь.
1: Амінь. Дякую вам, Отче, за ці насправді такі дуже глибокі роздуми і про милосердя, і також про жертву, яку ми складаємо так кожен з нас кожного дня. І за цю цінну пораду, якщо так сказати, в декількох словах, то теж ви багато говорили про цей гріх, так як в нашому житті ми теж часто входимо в якісь гріховні тенденції, так і в якесь обмовляння, і часом людину просто несе в цьому, да, і що так добре є зупинитися і, власне, взяти цей час на паузу, щоб зрозуміти, що відбувається, і тоді ми вже можемо запрошувати Бога в це, бо ми знаємо, що відбувається з нами, і тоді, власне, можемо виявляти те милосердя, так, тоді це є нашим вибором, іти за Христом і слідувати за ним, так як Він нас навчив. Тому дякую вам дуже, Отче, за ці всі глибокі роздуми. Думаю, наші слухачі мають чимало над чим тепер роздумувати. Ну і нехай Господь благословить вас теж за цю катехезу.
0: Дякую щиро. На більшу славу Божу. Дякую вам щиро за цей час, за те милосердя, яке Господь силає через вас на всіх.
1: Дякую. Це була катехеза. Залишайтеся разом з Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Радіо Марія представляє аудіокнигу, записану на основі книги про Марію Сімму, австрійського містика, котрій з'являлись душі терплячі в чистилищі, під назвою «Мої пережиття з душами з чистилища». Були їй предвіщені ще інші катастрофи, котрі відбувались у Марійному році. Про повінь влітку 1954 року повідомила мені за 2 дні до оголошення в пресі. Поінформували її про це душі з чистилища. Знаю Марію Сімму як особу відкриту і тиху. Відколи прийняла покутні терпіння, здається ще спокійнішою і більш врівноваженою, ніж раніше. В кінці Марійного року зусилля останніх місяців перед непорочним зачаттям Марії виявили в неї велику потребу сну, як у кожної звичайної людини. Те, про що Марія Сімма дізналась від душ чистилища про сьогодення, про наявні проблеми, загрози і потреби, і на що дивилась в години найважчих випробувань чи в хвилини потіхи, залишається цілком згідне з догматом на тему справедливості і Божого милосердя, а також з наукою про чистилище і досвідом церковного керівництва. Певний неспокій може викликати те, що Марія Сімма може запитувати душі з чистилища і отримує відповіді. Існує слушна підозра, що люди, які керуються цікавістю, можуть зробити з того сенсацію. Спочатку окремі особи просили Марію запитати про їх близьких померлих. В половині жовтня 1954 року повідомлено їй, що під час октави днів молитви за померлих зможе запитати про кожну душу, за яку її близькі будуть покутувати і виконують те, що для них є необхідне. Безумовно, Господу Богу подобається, коли близькі піклуються про померлих. Є, однак, в чистилищі також такі душі, котрих, по правді, приймати не мусить, але може. Мова йде про душі з найнижчого кола чистилища. Завдяки особливій жалості Матері Милосердя, також і вони можуть просити про визволення. Так це їй було пояснено. Ці душі є зобов'язані сказати тобі, що не мусиш, але можеш їх прийняти. Якщо відійшлеш такі душі, не будеш мати жодної вини і не можуть вже другий раз тебе турбувати. Але якщо охоче їх приймеш, зазнаєш особливих благодатей. Завдяки цьому отримати можеш більше інформації про померлих. Ціллю не може бути отримання сенсаційної інформації, але благодаті для душ з чистилища. Коли запитувано про долю певних осіб з чистої цікавості, наприклад, про Гітлера чи Сталіна, Марія Сімма не отримувала жодної інформації або ухильну відповідь. В листопаді 1954 року розійшлася звістка, що можна за посередництвом Марії Сімми питати про померлих. Зголосилось до неї багато людей, навіть дуже здалеку, але коли вже минув час. Не скрізь і не завжди зберігалась необхідна таємничість, так що її справа стала розголошена, а правда часто мішалась з фальшем. Особливо 2 випадки, про які голосно дискутувалось і призвели до великої колотнечі. В жовтні 1954 року зненацька помер один господар з місцевості С. Він не був горливим католиком, ані теж не вирізнявся відданістю релігійним практикам. На запитання про нього дістала відповідь, що служби Божі, які могли б бути за нього відправлені, не дуже йому допоможуть, оскільки за життя не надавав особливої уваги участі в службі. Пізніше одна душа сказала Марії Сіммі, що міг бути звільнений завдяки грошовій пожертві в сумі 3000 шилінгів, призначеній на місії. Брат померлого і його дружина багато молились, щоб він був звільнений ще в Марійному році. Взяли також на себе зобов'язання виплатити пожертву. Невдовзі померлий був звільнений, так як за життя в розмовах часто захищав віру та непорочне зачаття Марії. З тієї причини, що не знано цієї ситуації з подробицями, багато людей згіршилось, а інші дійшли до висновку, що чистилище не є таке страшне. Також другий випадок показує, як Господь Бог в таких справах допускає до голосу людську природу, щоб випробувати та застерегти людей. Цей випадок стосується адміністратора жіночого монастиря, котрий загинув в автокатастрофі. Запитували про нього сестри з цього монастиря. Марія Сіма відповіла, що він вже спасенний. Але тільки пізніше перевірила на аркуші, на якому вночі записувала відповіді. Було там написано, що не може ще досягнути вічної радості. Тим часом розійшлася в місцевості Б перша інформація, призвівши до колотнечі, оскільки адміністратор не тішився гарною думкою. Марія Сіма запитала одну душу з чистилища, чи це вона несе особисту вину за те, що при переписі і переказі інформації першого разу пропустила слово «не». Отримала відповідь. З однієї сторони, ти також винна, оскільки дуже поспішила. Стояв за цим диявол. З другої, однак, сторони, принесло це певний добрий результат. Люди мають пізнати, що мовчання в тих справах є просто необхідне. Ось чому це трапилось. Це для тебе був корисний урок покори. Не повинна нічого говорити, поки не отримаєш відповіді. Від тих, хто запитує, залежить, чи можуть мовчати, чи теж ні. Більшою заслугою є патронат над якоюсь душею з чистилища. Це означає готовність визволення конкретної душі, котра має ім'я, дане їй при хрещенні, тобто несення жертви для цієї невідомої душі. В свято Матері Божої Громничної Марія Сімма не отримала вже так багато відповідей на задані запитання, а отримані відносились до 2, 3 чи 4 душ. Також не було відомо, чого потребує конкретна душа з цієї групи. Ймовірно, так мало бути, щоб була пригнічена людська цікавість. В такий спосіб кількість питань спонтанно зменшується і спадає потреба сенсації. Гідним мовчанням належить берегти перед висиханням це скромне джерело благодаті, що несе допомогу душам з чистилища, оскільки Матір Божа хоче деяким з них служити такою допомогою. Продовження книги про Марію Сімму, австрійського містика, «Мої пережиття з душами з чистилища» слухайте завтра о тій же годині.
4: На Радіо Марія програма «Життя святих».
5: 4 жовтня. Сьогодні, 4 жовтня, церква згадує пам'ять декількох святих отців. Перший із них – священномученик Еротей, єпископ Атенський. Про нього залишилось зовсім небагато свідчень. Цей святий Еротей був одним із ареопагітських радників, навчений християнській вірі від святого апостола Павла і був поставлений єпископом. На успінні Пресвятої Богородиці був у Апостольському соборі, явив себе божественним пісноспівцем, проважаючи богоприємне діло Божої Матері, і всі, чуючи і бачачи його, визнали, що він праведний і преподобний. Прожив добре, як належить святому, і, вгодивши Богові життям та справленням своїм, скінчив життя мученицьким подвигом. Також сьогодні згадують преподобного Аммона, єгиптянин родом, він ще у дитинстві втратив батьків та залишився на піклуванні родичів. Коли йому виповнилося 22 роки, його примусили одружитися, і ось саме з цього моменту починається його подвижницьке життя. Він переконує свою дружину жити невинно, залишатися разом, але бути як брат і сестра, зберігаючи в їхніх подружніх відносинах цноту. Це особливий вид добровільного подвижництва задля спасіння душі, який можна зустріти в багатьох житіях святих. Тож вони почали жити разом. Вдень кожний за своїм ділом, утримуючись від зайвої їжі та вночі, перебуваючи у спільній молитві. Далі ж нарізне проживання з дотриманням безумовної цнотливості. Так прожили вони 18 років, зберігаючи свою цноту і намагаючись працею та молитвою догодити Богові. Зрештою, аби не тільки самим перебувати у доброчесному утриманні від пристрастей та земних прив'язаностей, а й іншим своїм прикладом спонукати до досконалого та святого життя, вони розлучилися. Амон відходить на Нітрійську гору, що знаходиться у 80 милях від Олександрії, і удається до цілковито самітницького життя та збирає довкола себе багато учнів анахоретів. Дружина ж його збирає у свої оселі жінок і улаштовує общину дів та стає їх ігуменею. Утрудняючись працею та подвигами, день та ніч служачи Богу, преподобний Амон пробув у пустелі 22 роки до самої смерті та був удостоєний дару зцілення. Зцілював різні недуги тих людей, котрі приходили до нього. Святий Атанасій Великий в житті Антонія Великого відзначає близькі сердечні стосунки, які були між преподобним Амоном та засновником пустельницького чину чернецтва – Великим Антонієм. Останній, за розповіддю святого Атанасія, передбачаючи відхід Амона у життя вічне, покликав його через своїх учнів до себе, аби востаннє за земного життя побачитись, поговорити та помолитися з ним, а згодом, в час його відходу, бачив душу його, яку янголи з радістю підносили на небеса, та повідомив про це своїх учнів. Преподобний Амон прийшов у життя вічне десь на відтинку від часу з 380 по 390 рік. У цей день церква згадує іще одного святого – Павла Препростого. Преподобний Павло Препростий жив у 4 столітті. Препростим він названий за свою простосердечність і незлобливість. Був одружений, але дізнавшись про невірність дружини, залишив її і пішов у пустелю до преподобного Антонія Великого. Павлу вже було 60 років, і святий Антоній спершу не прийняв Павла, вважаючи його майже нездатним до важкого відлюдного життя. 3 дні стояв Павло у келії подвижника, сказавши, що швидше помре, ніж піде звідси. Тоді преподобний Антоній поселив Павла до себе, довго випробовував його терпіння і смиренність важкою працею, суворим постом, нічними чуваннями, невпинним співом псалмів і земними поклонами. Нарешті преподобний Антоній дозволив Павлу оселитися в окремій келії. Випробовував святий Павла і в молитвах протягом усієї ночі, не сплячи і співаючи псалми із численними поклонами. Але і в тому виявився Павло терплячий та бадьорий. За багаторічний подвиг преподобному Павлу Господь дарував прозорливість, владу виганяти бісів. Коли до преподобного Антонія привели біснуватого юнака, він направив хворого до преподобного Павла зі словами: «Великі у вірі можуть виганяти лише малих бісів, а смиренні, як Павло Препростий, мають владу над князями бісівськими. Нехай заступництво священномученика Еротея, преподобного Амона та Павла Препростого допомагають у несінні наших щоденних хрестів та наближають до Божого Царства».
4: Ви слухали програму «Життя святих»
6: Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
7: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: місця. Там, де небо сходить до людей.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
2: У 1917 році, під час Першої світової війни, у португальському селі Фатіма Пресвята Богородиця з'явилася трьом дітям – Люсії, Франциску та Жасінті. Це сталося 6 разів з травня по жовтень.
3: Богородиця назвала себе царицею Розарію і закликала до щоденної молитви на вервиці, покаяння та жертв за грішників. Її слова були простими, але глибокими. Моліться, моліться багато і приносьте жертви за грішників. Багато душ ідуть до пекла, бо ніхто за них не молиться.
2: Одним з найвідоміших стало чудо сонця 13 жовтня. Понад 70 тисяч людей стали свідками того, як сонце почало обертатися і танцювати в небі.
3: Навіть скептики визнали, що це було надприродне явище. Богородиця також передала 3 таємниці Фатіми, які стосувалися війни, гонінь на церкву, навернення Росії та майбутнього світу. Вона наголосила: «Моє непорочне серце стане твоїм притулком і дорогою до Бога».
2: Фатіма – це послання надії і застереження. У світі, що переживає війну і безбожництво, Марія закликала до миру через молитву, віру і серйозне духовне пробудження.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
4: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сине Божий, молитвами Пречистої Твоєї Матері і всіх святих помилуй нас. Амінь. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, Царю Небесний, Утішителю, Душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші. Святий, зглянься і зціли немочі наші імені Твого ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Бо жодного виправдання не маючи, ми грішні Тобі, як владиці, цю молитву приносимо. Помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Господи, помилуй нас, бо на Тебе ми надіємось. Не прогнівайся дуже на нас, і не пам'ятай беззаконь наших. Але зглянься і нині, як благоутробний, і визволи нас від ворогів наших. Бо Ти Бог наш, а ми люди Твої, всі творіння рук Твоїх, і ім'я Твоє призиваємо, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Милосердя двері відкрий нам, благословенна Богородице, щоб ми, на Тебе надіючись, не загинули, а від усякого лиха Тобою визволилися, бо Ти єси спасіння роду християнського. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молитва святого Макарія Великого до Бога Отця. Боже вічний і царю всякого створіння, що сподобив мене до цього часу дожити, прости мені гріхи, які вчинив я в цей день ділом, словом і думкою. І очисти, Господи, грішну мою душу від усякої скверни тіла і духу. І дай мені, Господи, всю ніч спокійний сон, що, вставши з мого смиренного ложа, я догоджав при святому імені Твоєму в усі дні життя мого і переміг усіх ворогів тілесних і безтілесних. І охорони мене, Господи, від пустих думок і недобрих бажань, що сквернюють мене, і похоти лукавих. Бо Твоє є царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас,
і на віки віків. Амінь. Молитва святого Антіоха до Господа Ісуса Христа. Вседержителю, Слово Отче, Всесвятий Ісусе Христе, з великого милосердя Твого ніколи не покидай мене, раба Твого, але завжди в мені перебувай. Ісусе, добрий пастирю Твоїх овець, не віддай мене на поталу зміїну, і не попусти, щоб сатана спокушав мене, бо в мені є насіння зла. Отже Ти, Господи Боже, поклоніння достойний, Царю святий, Ісуса Христе, охорони мене, коли я спатиму, тим світлом, що ніколи не меркне, Духом Твоїм святим, що ним освятив Ти своїх учеників. Подай, Господи, мені, недостойному рабові Твоєму, спасіння Твоє на ложі моїм. Просвіти розум мій світлом зрозуміння Святого Євангелія Твого, душу

і відпусти і прости мені недостойному все, чим я згрішив перед тобою, сьогодні як людина, а навіть і не як людина, але гірше скотини. Всі мої вільні гріхи і невільні, свідомі і несвідомі, вчинені через молодість або через недобру науку, зухвальство і зневіру. Може, іменем Твоїм я клявся або ганьбив його в своїх думках. Може, кому докоряв або обмовляв кого в гніві моїм. Або журився, або від чого-небудь прогнівався, або неправду сказав, або передчасно спав, або захожого до мене вбогого зневажив, або брата мого засмутив, або затівав сварки, чи, може, кого обсудив або величався, або погордував, або під час молитви мій розум поривався до лукавства світу цього, або про розпусне помислив, або об'їдався чи обпивався, або безглуздо сміявся, або зле задумав, або, бачачи доброту ближнього, заздрив йому, або негідне говорив, або посміявся з гріха брата мого, тоді як мої гріхи незліченні, або до молитви був недбайливий, чи ще що вчинив злого і забув. Бо все оце і ще більше я вчинив. Помилуй мене, творче мій владико, лінивого і негідного раба твого. І вибач, і відпусти, і прости мені, як благий і чоловіколюбний. Нехай спокійно ляжу, засну та відпочину я, блудний, грішний і окаянний, і поклонюся, і оспіваю, і прославлю пречесне ім'я Твоє з Отцем і єдинородним Його Сином нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Що тобі принесу? Або чим тобі віддячу, великодаровитий і безсмертний царю, щедрий і чоловіколюбний Господи, за те, що мене, який лінується на твоє служіння і нічого доброго не зробив, ти довів до кінця цього минулого дня, направляючи до покірності і спасіння мою душу. Будь же милостивий до мене грішного, бо я не маю ніякого доброго діла. Віднови пропащу мою душу, що сквернилася безліччю гріхів, і відкинь від мене помисел лукавий видимого цього життя. Єдиний ти безгрішний, прости провини мої, вчинені перед тобою в цей день свідомо і несвідомо, словом, ділом і думкою, і всіма моїми почуттями. Ти сам покриваючи, охорони мене від усякого ворожого нападу, захищаючи божественною твоєю владою і невимовним чоловіколюбством і силою. Очисти, Боже, очисти безліч моїх гріхів. Благоволи, Господи, звільнити мене від тенет диявольських. Спаси мою стражденну душу і осіни мене світлом лиця Твого, коли прийдеш у славі. І нині дай мені заснути сном неосужденним. І охорони думки раба Твого від мрій і стурбованості. Віджени від мене всю сатанинську дію. Просвіти мислені очі мого серця, щоб не заснути мені смертним сном. Пошли ангела миру, охоронця і наставника душі і тілу моєму, щоб він позбавляв мене від моїх ворогів, щоб, вставши з моєї постелі, я приніс би тобі подячні молитви. О Господи, почуй мене грішного і убогого раба Твого. Даруй мені після пробудження з чистим сумлінням навчатися закону Твого. Віджени подалі від мене через Твоїх ангелів сатанинську зневіру, щоб благословляти ім'я Твоє святе і прославляти і славити Пречисту Богородицю Марію, дану нам грішним в захист. І прийми її, що молиться за нас. Бо знаю, що вона, наслідуючи Твоє чоловіколюбство, не перестає молитися за нас. Її заступництвом і чесного Христа знаменням і всіх святих Твої заради збережи мою убогу душу, Ісуса Христе, Боже наш. Бо Ти святий єси і найславніший повіки. Амінь.

Господи Боже наш, все, у чому я згрішив сьогодні, словом, ділом чи думкою, Ти, як благий і чоловіколюбний, прости мені. Мирний і безтурботний сон подай мені. Ангела Твого охоронителя пошли мені, щоб він покривав і охороняв мене від усякого зла. Бо Ти охоронець душ і тіл наших. І Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, якого ми віруємо, і чиє ім'я більше всякого імені призиваємо, подай нам, що відходимо до сну, полегшення для душі і тіла, і охорони нас від усякого марева і від темної пристрасті. Припини пристрасне бажання, погаси полум'я тілесного збудження. Подай нам цнотливо пожити в слові і в ділі, щоб, сприйнявши доброчесне життя, не позбутися нам обіцяного Твого блага, бо Ти благословенний єси на віки. Амінь.

Молитва святого Йоанна Златоустого на всяку годину дня і ночі. Господи, не позбав мене небесних Твоїх благ. Господи, визволи мене від вічних мук. Господи, розумом чи думкою, словом чи ділом зрішив я, прости мені. Господи, визволи мене від усякого незнання, забуття, легкодухості і закам'янілої нечутливості. Господи, визволи мене від усякої спокуси. Господи, просвіти моє серце, затьмарене злою похіттю. Господи, я як людина згрішив. Ти ж, як Бог щедрий, помилуй мене, знаючи неміч моєї душі. Господи, пошли благодать Твою на поміч мені, щоб я прославив ім'я Твоє святе. Господи Ісусе Христе, запиши мене, раба Твого, в книзі життя. Подай мені кінець благий. Господи Боже мій, хоч я нічого доброго не вчинив перед Тобою, але дай мені з благодаті Твоєї покласти добре починання. Господи, зроси моє серце росою Твоєї благодаті. Господи неба і землі, пом'яни мене грішного, мерзенного і нечистого раба Твого в царстві Твоїм. Амінь. Господи, прийми мене в покаянні. Господи, не залишай мене. Господи, не заведи мене в напасть. Господи, дай мені благі помисли. Господи, дай мені сльози, пам'ять про смерть і розчулення серця. Господи, дай мені намір сповідання гріхів моїх. Господи, дай мені смирення, цнотливість і послух. Господи, дай мені терпіння, великодушність і лагідність. Господи, вкорени страх Твій благий у серце моє. Господи, сподоби мене любити Тебе від усієї душі моєї і в усьому виконувати волю Твою. Господи, захисти мене від злих людей і бісів, і пристрастей, і від усього шкідливого для мене. Господи, твори за Твоїм бажанням все, що Ти хочеш. І нехай буде воля Твоя у мені грішнім, бо Ти благословенний єси навіки. Амінь.

Молитва до Господа нашого Ісуса Христа. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, заради найчеснішої Матері Твоєї і безплотних Твоїх ангелів, а також пророка Предтечі і Хрестителя Твого, богоглаголивих апостолів, світлих і добропобідних мучеників, преподобних і богоносних отців і всіх святих молитвами, визволи мене від теперішніх нападів бісівських. О Господи мій Творче, що не бажаєш смерти грішнику, але чекаєш його навернення і життя. Дай навернення і мені окаянному. Забери мене із пащі згубного змія, що хоче пожерти мене і звести до пекла заживо. О Господи мій, утіхо моя, що мене ради окаянного зодягнувся у тлінну плоть. Врятуй мене від нещастя і подай утіху душі моїй окаянній. Прищепи моєму серцю виконувати Твої повеління і залишити злі діла, і здобути блаженство Твоє. Бо на Тебе, Господи, я уповаю. Спаси мене. Амінь. Молитва Петра Студита до Пресвятої Богородиці. До Тебе, Пречистої Божої Матері, я припадаю чи молюся. Ти знаєш, царице, як я безперестанно згрішаю і прогнівляю Сина Твого і Бога мого. І хоч багаторазово каюся, але неправедним виявляюся перед Богом. І знову зі страхом каюся. І відразу ж знову те саме роблю. Невже Господь уразить мене? Знаючи про те, владичице моя Богородице, що я цілком гидуюся злими моїми ділами і всіма думками люблю закон Бога мого. Але не знаю, пречиста царице, чому доброго не роблю, а зле, якого не хочу. Не допускай, пречиста, виконуватися злій моїй волі, але нехай буде воля Сина Твого і Бога мого, який мене спасе, врозумить і подасть благодать Святого Духа, щоб я відтепер перестав робити зле і решту часу прожив би по заповідях Сина Твого і Бога мого, якому належить всяка слава, честь і держава з безпочатковим Його Отцем і Пресвятим, благим і животворчим Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва до Пресвятої Богородиці. Благого Царя, блага Мати, пречиста й благословенна Богородице Марії, милість Сина Твого і Бога нашого вилуй на мою грішну душу, і Твоїми молитвами настав мене на діяння благі, щоб останок мого життя я прожив без гріха і через Тебе рай знайшов, Богородице Діво, єдина, чиста і благословенна. Амінь. Молитва до святого ангела-охоронця. Ангеле Христів, охоронителю мій святий, покровителю душі і тіла мого, все мені прости, чим я згрішив сьогодні, і від усякої спокуси мого ворога-супротивника звільни мене, щоб я ніяким гріхом не прогнівив Бога мого. Але молися за мене, грішного і недостойного раба, щоб стати мені достойним благості і милості Всесвятої Троїці і Матері Господа мого Ісуса Христа і всіх святих. Амінь. Непереможній воєводі, переможні і ми, звільнившися від бід, вдячні пісні підносимо тобі, раби твої Богородице. Але ти, що маєш державу непереможну, від всяких нас бід визволи, щоб до тебе взивати. Радуйся, невісто ненавісная. Преславна Преснодіво, Мати Христа Бога, приноси нашу молитву Синові Твоєму і Богові нашому, щоб Він спас через Тебе душі наші. Все уповання моє на Тебе покладаю, Мати Божа. Збережи мене під покровом Твоїм. Богородице Діво, не погордуй мною грішним, що потребує Твоєї помочі і Твого захисту, бо на Тебе уповає душа моя, і помилуй мене. Уповання моє – Отець, пристановище моє – Син, захист мій – Дух Святий, Тройця Свята – слава Тобі. Достойно є, і це є істина, славити Тебе, Богородицю, пресноблаженну і пренепорочну, і Матір Бога нашого, чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без істління Бога Слово породила, сущу Богородицю, Тебе величаємо. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, благослови! Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами пречистої Твоєї Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Молитва святого Йоанна Дамаскіна. Владико чоловіколюбче, невже ця постіль буде мені домовиною, чи ще окаянну мою душу освітиш світлом дня? Ось бо домовина стоїть переді мною. Ось смерть чекає на мене. Суду Твого, Господи, я боюся, і нескінченної муки. Зло ж робити не перестаю, і завжди прогнівляю Тебе, Господа мого, і пречисту Твою матір, і всі небесні сили, святого ангела-охоронителя мого. Знаю, Господи, що я недостойний чоловіколюбства Твого, але достойний осудження і муки. Та, Господи, хочу чи не хочу, спаси мене. Якщо праведника спасаєш, то тут немає нічого дивного. І якщо чистого помилуєш, то тут немає нічого дивного, бо вони достойні Твоєї милості. Але вияви дивну Твою милість на мені грішному. І у ньому яви чоловіколюбство Твоє. І нехай не перевершить моє зло Твою невимовну благість і милосердя. І як тільки хочеш, так і вчини діло мого спасіння. Просвіти очі мої, Христе Боже, щоб я не заснув на смерть, щоб не сказав ворог мій, я подолав його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Боже, будь заступником душі моєї, бо я ходжу серед багатьох тенет.
Визволи мене від них і спаси мене, благий, як чоловіколюбний. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Преславну Божу Матір, святішу від святих ангелів, невмовкно оспівуємо серцем і устами, визнаючи її Богородицею, що істинно народила нам Бога втіленого і безперестанно молиться за душі наші.

Молитва до чесного Христа. Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця всі Його ненависники. Як щезає дим, нехай щезнуть. Як тане віск від лиця вогню, так нехай загинуть біси від лиця тих, хто любить Бога, і хто осіняє себе хресним знаменням, і в радості промовляє. Радуйся, пречесний і животворчий хресте Господній, що проганяєш бісів силою розп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола, і дарував нам тебе, хрест свій чесний, на прогнання всякого супротивника. О, пречесний животворчий хресте Господній, допомагай мені зі Святою Дівою Богородицею і зо всіма святими небесними силами завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Захисти мене, Господи, силою чесного і животворчого Твого Христа, і ним охорони мене від усякого зла. Полегши, відпусти, прости, Боже, гріхи наші вільні і невільні, словом чи ділом, свідомі чи несвідомі, вдень чи вночі, чи в думках, чи в помислах заподіяні. Все нам прости, бо Ти благий і чоловіколюбний. Тих, що ненавидять і кривдять нас, прости, Господи, чоловіколюбний. Благочинцям добро вчини, братам і рідним нашим даруй, чого вони просять для спасіння і життя вічного. Хворих відвідай і зцілення їм даруй. Кермуй тими, що на морі. Мандрівникам будь супутником. Всім православним християнам допомагай у боротьбі. Тим, хто служить нам і милує нас, гріхи відпущення даруй. Тих, що заповіли нам недостойним молитися за них, помилуй з великої Твоєї милості. Пом'яни, Господи, раніше спочилих отців, братів і сестер наших, і упокой їх там, де сяє світло лиця Твого. Пом'яни, Господи, братів наших поневолених і визволи їх від усякого нещастя. Пом'яни, Господи, і тих, що дари приносять, і добро чинять у святих Твоїх церквах. Дай їм, чого вони просять для спасіння і життя вічне. Пом'яни, Господи, і нас, смиренних, грішних і недостойних рабів Твоїх, і просвіти наш розум світлом розуму Твого, і настанови нас на стежку заповідей Твоїх молитвами Пречистої Владичиці, нашої Богородиці і Преснодіви Марії, і всіх святих Твоїх, бо Ти благословенний єси на віки віків. Амінь.

молитва щоденного сповідання гріхів. Сповідаю тобі, Господу Богу моєму і Творцю, єдиному в Святій Тройці, хвальному і поклоняємому Отцю і Синові і Святому Духові, всі мої гріхи, вчинені в усі дні життя мого, і у кожну годину, і в нинішній час, і в минулі дні й ночі, ділом, словом, помислом, об'їданням, пияцтвом, пустослів'ям, зневір'ям, лінощами, суперечками, неслухняністю, обмовлянням, осудженням, недбайливістю, самолюбством, багатопридбанням, розкраданням, неправдомовністю, зажерливістю, користолюбством, запопадливістю, ревнощами, заздрістю, гнівом, злопам'ятством, ненавистю, лихварством і всіма моїми почуттями, зором, слухом, нюхом, смаком, дотиком і інші мої гріхи душевні вкупі й тілесні, чим тебе, Бога мого і Творця, прогнівив і ближнього мого образив. Про що жалкую? Винним з'являюся перед тобою, Богом моїм, і маю волю каятися. Тільки допоможи мені, Господи Боже мій, покірно зі сльозами молю тебе. Вчинені ж перелічені гріхи мої, милосердям твоїм прости мені, і звільни від них, я ж визнав їх перед тобою, бо ти благий і чоловіколюбний.

Молитва святого Ілларіона. О Владико, Царю і Боже наш, високий і славний чоловіколюбче, що подаєш за труди славу і честь, і що твориш учасниками свого царства, пом'яни, як благий, і нас немічних твоїх, бо твоє ім'я – чоловіколюбець. Якщо добрих діл і не маємо, але заради великої своєї милості спаси нас. Ми ж бо люди твої і вівці пастви твоєї, яку ти пасеш, врятувавши від загибелі ідолослужіння. Пасторю добрий, що кладеш душу за овець, не залиш нас, хоч ще й далі блудимо. Не відкинь нас, хоч ще й далі грішимо перед тобою, як ті новопридбані раби, що нічим не догоджають господареві своєму. Незважаючи на те, що ми стадо мале, промов до нас. Не бійся, маленьке стадо, бо Отець ваш благоволив дати вам царство, багатий милістю і благі щедротами. Ти, який обіцяв прийняти тих, що каються, і очікуєш навернення грішних, не пам'ятай багатьох гріхів наших. Прийми нас, що звертаємося до тебе. Зітри рукописання провин наших. Прикороти гнів, яким ми розгнівали тебе, чоловіколюбний. Ти бо єси Господь, владика і творець. І в тобі спочиває влада, чи нам жити, чи вмерти. Відклади гнів, милостивий, хоч і достойні ми його за наші гріхи. Оминай нас випробуваннями, бо земля ми і порох, і не входь у суд з рабами своїми. Ми, люди твої, тебе шукаємо, до тебе припадаємо, тебе благаємо. Ми нагрішили і зла натворили, не виконували і не творили того, що ти нам заповідав. Земними бувши, до земного схилилися, і лиха натворили перед лицем слави твоєї, тілесним похотям віддавшися. Поневолили себе гріхами і турботами життєвими, стали втікачами від свого владики, убогі на добрі діла, окаянні заради злого життя. Каємося, просимо і молимося. Каємося у злих ділах наших. Просимо, щоб ти послав свій страх у серця наші. Молимося, щоб на страшному суді ти помилував нас. Спаси, зглянься, прости, відвідай, умилосердя, помилуй. Твої бо ми, твоє творіння і діло рук твоїх. Бо якщо на беззаконня будеш зважати, Господи, Господи, хто встоїть? Якщо віддаси кожному за ділами його, то хто спасеться? Бо очищення тільки від тебе, бо в тебе милість і велике визволення. І душі наші в руках твоїх, і дихання наше у волі твоїй. Задля того ж умилостивлення твого до нас ми в добрі перебуваємо. Якщо ж гнівом поглянеш на нас, зникнемо, як рання роса. Не встоїть, бо порох проти бурі, а ми проти гніву твого. Але як творіння ми від Творця милості просимо. Помилуй нас, Боже, з великої милості твоєї. Все бо благе для нас від тебе. Все ж неправедне від нас до тебе. Всі бо ми відхилилися і всі разом відкинені були. Нема бо між нами жодного, хто дбав би про небесне і змагався б. Але всі турбуємося про земне, всі в турботах життєвих, бо не стало праведного на землі. Не залишаєш ти і не забуваєш нас, але ми не шукаємо тебе і до всього видимого принаджуємося, тому що побоюємося, що з нами вчиниш, як з Єрусалимом, що залишив тебе і не схотів ходити шляхами твоїми. Але не вчини нам, як їм, за ділами нашими, і не за гріхами нашими віддай нам. Будь терплячим до нас і ще довго потерпи. Спини полум'я гніву твого, що простягається на нас, рабів твоїх. Сам настанови нас на істину твою, навчаючи нас творити волю твою. Бо ти єси Бог наш, а ми – люди твої. Твоя частка, твоє насліддя.
Не підносимо бо ми руки свої до Бога чужого. Не наслідуємо якогось лжепророка і не дотримуємося єретичної науки. Але прикликаємо Тебе, істинного Бога, і до Тебе, що живеш на небесах, наші очі підносимо. До Тебе руки наші простягаємо і молимось. Прости нас, як благий і чоловіколюбний. Помилуй нас, що кличеш грішників до покаяння, і на страшному суді Твоєму не позбав нас стояння праворуч Тебе, але сподоби нас бути причасниками благословення праведників. І доки існуватиме світ, не наводь на нас напасти й спокуси, не віддай нас в руки чужинців, щоб не назвалося місто Твоє містом полонених, а паства Твоя захожими не на своїй землі. Щоб не говорили народи, де ж їх Бог? Не допускай на нас турбот, ні голоду, ні марної смерти, вогню, потопу. Щоб не відпали від віри нетверді вірою. Мало карай нас, а багато милуй. Мало насилай на нас рани, а милостиво зціляй нас. Менше кривдь нас, а скоріше звеселяй. Бо наше єство не може довго переносити гніву Твого, як стебла вогню. Але злагіднися до нас із милосердя, бо Тобі належить милувати і спасати нас. Тим-то продовжи милість Твою на людей Твоїх. Війни відвертай, мир утверджуй, країни заспокоюй, голодних насити, володарів наших учини грізними для інших країн, начальники вумудри, міста розшири, церкву Твою розрости, володіння своє збережи, мужів, жінок і немовлят спаси, невільних полонених, засланих подорожніх, плаваючих, ув'язнених, у голоді, спразі й наготі, всіх помилуй, усіх утіш, усіх обрадуй, подаючи їм радість тілесну і душевну, молитвами і молінням пречистої Твоєї Матері і святих небесних сил, предтечі Твого і Хрестителя Йоанна, апостолів, пророків, мучеників, преподобних і молитвами всіх святих. Змилосердся над нами і помилуй нас, щоб ми, бережені Твоєю милістю в єдності віри, сукупно і радісно прославляли Тебе, Господа нашого Ісуса Христа, з Отцем, з Пресвятим Духом, Тройцю нероздільну, єдину Божественну, яка царствує на небесах і на землі, над ангелами і над людьми, видимим і невидимим творінням, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. В руки Твої, Господи Ісуса Христе, Боже мій, передаю дух мій. Ти ж мене благослови, Ти мене помилуй, і життя вічне даруй мені. Амінь. Псалом 90. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться. Каже він до Господа: Ти пристановище і захист мій, Бог мій, і я уповаю на нього. Він спасе тебе від сіті ловця і від пошесті згубної. Плечима своїми він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда його. Не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить удень, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла у півдні. Впаде біля тебе 1000 і 10 000 праворуч від тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити. Бо ти сказав: Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї, бо він ангелам своїм звалить
щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. На гаспида й василиска не наступатимеш, і потопчеш лева і змія. Бо каже Господь, за те, що він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую його. Буду з ним у скорботі, визволю його і прославлю його. Довгим життям обдарую його і дам йому спасіння моє.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, Всевишній послав мене до вас, щоби учила вас молитви. Молитва відкриває серця та дає надію, і віра народжується і міцніє. Я вас, дітоньки, з любов'ю закликаю, поверніться до Бога, бо Бог є любов і ваша надія. Не маєте майбутнього, якщо не вирішите вибрати Бога. Тому я з вами, щоби вести вас, і щоби ви обрали навернення життя, а не смерть. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, традиційно цю годину катехеза в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І, дорогі друзі, сьогодні будемо продовжувати в час нашої катехези читати разом з вами катехизм католицької церкви і також коментувати ті розділи, до яких вже дійшла їхня черга. Отже, дорогі друзі, сьогодні ми переходимо до розділу, який називається «Небо і земля». Давайте трошки нагадаю, що власне цими останніми місяцями ми разом з вами в наших катехезах розбираємо наше кредо, тобто нашу вірою, власне цю молитву церкви, вірою в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і так далі, і так далі. І, власне, буквально пункт за пунктом, слово за словом, згідно катехезіса католицької церкви, ми розбираємо наше кредо. Адже, врешті, дорогі друзі, маємо бути свідомими, і наша віра має бути розумною. Отже, всі пункти нашої віри, особливо, тим більше, якщо мова йде про кредо, ми маємо пояснити. Отже, попередніми нашими катехезами ми зупинялися, що загалом означає вірити, отже, вірою, а що означає Бог, що означає те, що він є Отець, він є всемогутній. Ну і, власне, теж дійшли вже до тих розділів, які говорять, ну, власне, про дію Бога. Попередніми нашими катехезами ми розбирали це речення, це твердження, ці догми нашої віри, які звучать вірою Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі. Отже, дві катехези назад ми говорили, що означає, що Бог є Творець, що означає, що він створив світ, і, власне, зупинялися над цим. Тиждень тому ми говорили про Боже провидіння, тобто про те, як Бог керує цим світом. Ну, врешті, дорогі друзі, істинні віри нам говорять про те, що Бог створив цей світ, але не залишив його на призволяще. Бог продовжує тримати над ним руку, і, власне, все це ми називаємо Божим провидінням. Отже, Господь Бог має щодо цього світу, щодо кожного з нас також свій план, який провадить нас до якоїсь певної доброї мети, тобто до життя вічного, і Бог скеровує все те, що відбувається в світі, згідно своєї волі. Ну, а сьогодні, дорогі друзі, ми будемо теж розбирати і зупинимося над тим, що означає, що Бог є творцем неба і землі. От що таке небо і земля? І, дорогі друзі, все не так є просто, що Бог сотворив небо і Бог сотворив землю. Власне, сьогодні ми трішки поговоримо про світ нематеріальний. Адже, власне, коли церква говорить, що Бог є творцем неба і землі, то з одного боку говорить про те, що Бог сотворив землю, створив ці рослини, каміння, скелі, людину, тобто цілий цей матеріальний світ, який ми бачимо і з яким ми зустрічаємося з вами кожного дня. Натомість, дорогі друзі, також віра церкви полягає в тому, що крім матеріального світу, світу, до якого ми, ну, от можемо доторкнутися, можемо почути, можемо побачити нашими органами почуттів, крім цього матеріального світу, є також невидимий світ. І, власне, коли читаємо в Святому Писанні, що Бог створив небо і землю, то, власне, під цим словом «небо» мається на увазі ось цілий цей нематеріальний світ. Отже, сьогодні будемо говорити про ангелів, про архангелів, про серафімів, про херувимів І так далі, і так далі. Ну що ж, тема дуже цікава. Навіть існує ціле таке відгалуження богослов'я, яке називається ангелологія. Тобто наука про ангелів. Отже, сьогодні поговоримо про ангелів. Ну і тим більше, що це є важливо для нас. Важливо, тому що ангели, дорогі друзі, це є ті наші помічники, яких Господь нам дарує, щоб вони нас супроводжували протягом цілого життя. Я не знаю, чи ви пам'ятаєте це, чи ні, чи ви знаєте, але кожна людина має свого ангела-охоронця, до якого можна звертатися, з яким можна спілкуватися. Можемо навіть, ну, в певний спосіб навіть дізнатися його ім'я, і до якого можемо звертатися з будь-якими нашими проханнями. Дорогі друзі, історії святих церкви розповідають, ну, просто про неймовірні речі, які ангели, от, власне, допомагали робити цим святим. Готуючись до цієї сьогоднішньої катехези, читав також історії про Падре Піо, один з найбільших, принаймні найбільш відомих святих 20-го століття, італієць, монах, францисканець, який мав на собі рани, які ми називаємо стигматами, тобто це є рани, які повторюють рани Ісуса Христа, розіп'ятого на хресті, на руках, на ногах, на боці, на серці. І от, власне, історії про отця Піо, наприклад, розповідають, що цей святий постійно молився до ангелів, постійно молився до свого ангела-охоронця також, і цей ангел-охоронець і втішав його, і допомагав йому, і навіть Падре Піо навчав. Ну, наприклад, коли якась певна людина, яка приходила до нього і просила про допомогу, то відомо, що Падре Піо також просив про допомогу ангела-охоронця ось цієї людини, яка в цей момент потребувала заступництва. Так само про ангелів-охоронців багато говорила свята Джема Галгані, ще одна свята 20-го століття, про яку, ну, теж думаю, що найближчим часом, принаймні маю такий намір, зробити окрему катехезу, свята, яку ми не дуже добре знаємо в Україні, але тим не менш, ну, ось свята, яка може нас навчити, ну, як довіряти Богу, як спілкуватися з Богом. Отже, дорогі друзі, тому сьогоднішня тема про ангелів, про створення неба, це не є, ну, така теоретична, скажімо так, тема, тому що власне, ці ангели, з якими, маю надію, ми сьогодні трошки більше зможемо познайомитися під час нашої катехези, це є ті, до яких можемо звертатися про допомогу і заступництво, і які також, ну, можуть нам допомогти. Добре, давайте зараз прочитаю уривок з катехезису, щоб почути, що церква говорить про небо і про землю. І також нагадаю, що потім ми під час програми зробимо музичну паузу, і після музичної паузи вже зможу приймати ваші телефонні дзвінки. Наразі дайте мені трішки часу, щоб, ну, от, принаймні трішки розкрити цю тему, принаймні теж, щоб так заохотити вас дізнаватися більше про цей невидимий світ. Отже, що говорить катехезис католицької церкви? 325 параграф. Апостольський символ віри визнає, що Бог – творець неба і землі, а нікейсько-константинопольський символ віри додає усього видимого і невидимого. Отже, дорогі друзі, вже від самого початку церква нас навчає, що світ – не є тільки тим світом, який ми бачимо, але є такий, є також невидимий світ, який, ну, теж нашими звичайними способами ми не можемо досвідчити. Ну, хоча б, наприклад, можемо сказати, що кожна людина є, має душу, Але як ми можемо цю душу доторкнутися? Ну, дехто говорить, ну, не дуже вірю в ці дослідження, вважаю, ну, такими їх трошки абсурдними, але, ну, наприклад, говорять, що коли людина помирає, то якісь там певні наукові прилади одразу в цей момент бачать, що вага тіла людини зменшилася там на 5-10 грамів. І, власне, твердять, що це є ось, власне, вага душі. Дорогі друзі, ну, не може бути цього, тому що душа нематеріальна, і вона не має своєї ваги, її не можна зважити. Да, далі читаємо катехезіс церкви. У Святому Письмі вираз «небо і земля» означає все, що існує, увесь створений світ. Отже, дорогі друзі, теж ще одна дуже важлива річ, якщо ми говоримо, що світ є видимий, є невидимий, матеріальний, духовний, то теж ось одразу катехезіс церкви говорить, що навіть якщо є невидимий світ з його ангелами, архангелами і так далі, але теж цей невидимий світ є також творінням Божих рук. Коли Бог творить цей світ, от, власне, творить небо і землю. Це означає, що сотворив людину, сотворив також ангелів і архангелів, і все походить від нього. Він є джерелом життя, і так, як в попередніх наших катехезах ми казали, що цей світ, ну, не є такою еманацією Бога, а, власне, світ твориться екс-ніхіло, тобто з нічого. Далі. Читаємо. У Святому Письмі вираз «небо і земля» означає все, що існує, весь створений світ. Він також вказує на зв'язок, який усередині творіння одночасно об'єднує і розрізняє небо і землю. Земля – це світ людей. Небо або небеса може означати небесне склепіння, а також і місце перебування Бога, нашого Творця, що є на небі, як читаємо в молитві «Отче наш». А отже, те небо, яким є також есхатологічна слава. Врешті, слово «небо» вказує на місце перебування духовних створінь, ангелів, які оточують Бога. Отже, бачите, катехезіс підкреслює, що слово «небо» може означати в нашому креду або в Святому Писанні, ну, одразу декілька реальностей. Небо, як місце перебування Бога, ну, хоча тут теж важко нашою людською мовою сказати місце перебування Бога. Бог є над простором, Бог є над часом, Бог перебуває у вічності. Небо також можемо згадати небо як нове створіння. Ми очікуємо нового неба і землі, тобто очікуємо життя вічного. Ну і небо врешті означає ангелів, які оточують Бога. Символ віри 4-го Латеранського собору твердить, що Бог водночас від початку часу створив із нічого і одне, і друге створіння. Створіння духовне і матеріальне, тобто ангелів і земний світ. Відтак людину, яка складена із душі і тіла і поєднує в собі світ духовний і світ матеріальний. Добре, ну от, власне, це вступ, ну а тепер безпосередньо про ангелів. Отже, дорогі друзі, існування ангелів – це є одна із правд віри. І Святе Писання говорить нам про їхнє існування. Ну, достатньо згадати, от якщо беремо новий заповіт, то, ну, передусім ми одразу згадуємо архангела Гавриїла. Того архангела, який приходить до Пресвятої Богородиці в день Благовіщення, щоб благовістити її, щоб вона стане матір'ю Ісуса Христа. І, до речі, дорогі друзі, ну, зауважте собі, що практично всі католики, які живуть своєю вірою, кожного дня, принаймні один раз, а маю надію, що більше, повторюють слова, які саме були вимовлені ангелів, архангелом Гавриїлом. Адже коли ми беремо в руки розарій і починаємо молитися: «Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками», то, власне, що ми робимо? Ми повторюємо слова, які колись у Назареті промовив архангел Гавриїл. Отже, дорогі друзі, Святе Писання, ну, також нам говорить про ангелів і архангелів у Старому Заповіті. Ми навіть знаємо, що згідно вчення церкви, от, власне, ці небесні сили, вони поділяються і мають між собою таку певну ієрархію. Ми, наприклад, знаємо з книги Товії про те, що перед Богом є 7 ангелів, які постійно його прославляють. І, принаймні, зі Святого Писання ми знаємо імена 3 з них – Рафаїл, Гавриїл і Міхаїл. Єврейська традиція потім, яка частково була перейнята християнською традицією, теж називає імена інших ангелів, але в Святому Письмі називаються тільки 3 імені цих архангелів. І на одному із соборів церкви у середньовіччі було прийнято таке рішення, що ми, як католики, як християни, коли ми молимося, то врешті можемо згадувати імена тільки цих 3 – Рафаїла, Гавриїла і Михаїла. Решту, навіть якщо можливо, ми знаємо їхні імена, але ми не згадуємо, тому що врешті теж така традиція нам говорить про те, що є ангели, які залишили Бога, так звані падші ангели, які збунтувалися проти Бога. Ну і врешті, дорогі друзі, теж ми знаємо, наприклад, що, ну, так, як нам розповідає традиція, і так, як нам, ну, дуже так неконкретно говорить Святе Писання, що коли Бог сотворив ангелів, власне, ангели, архангели, це духовні створіння, Бог один з найбільших ангелів, найбільш близьких до Бога, це був, власне, цей ангел на ім'я Люцифер, тобто той, який має в собі або носить собі світло. Але також традиція говорить, що коли, ну, власне, ці небесні сили дізналися про цей Божий план створити людину, що буде людина, яка буде сповнена Божою любов'ю, мати в собі цей образ Божий, то заздрість увійшла в серце, якщо можна сказати, про безтелесну істоту серця, увійшла в цього Люцифера, і він збунтувався проти Бога. І забрав, підняв на цей бунт також інших ангелів, власне, які потім отримали назву біси. От, власне, так нам говорить традиція. Ну і теж Святе Писання говорить нам про війну, певну таку небесну, яка відбувається між ангелами, які залишилися вірними Богові, і тими, які збунтувалися. Ну, достатньо нам, наприклад, взяти книгу Откровення, це остання книга Святого Писання, такий знаменитий 12 розділ, в якому Йоанн описує, що я бачив велике знамення на небі. Жінка, яка була одягнена в сонце, під її ногами місяць, на голові корона з 12 зірок. І потім Йоанн описує, що бачив, як відбувалася війна на небі між великим червоним драконом, між цим сатаною і також між воїнствами ангелів, і на чолі котрих стояв Михаїл. Отже, дорогі друзі, тому Святе Писання, також традиція церкви, ну, власне, воно сповнено ну, таких різних згадок про ангелів, про їхню дію. Ну, врешті, ми також пам'ятаємо, що коли Христос молився у Гециманському саді, то після спокус сатани прийшов до нього інший ангел, щоб втішати його, так, як нам говорить Святе Писання. Врешті, дорогі друзі, є один із отців церкви, святий Діонісій Аріопагіт. От якщо хто хотів би, ну, от, читати про ангелів, знати більше, мати, ну, більше такого знання, ну, то, власне, варто читати Діонісія Аріопагіта. Людина, яка також, ім'я котрої зустрічається, ймовірно, в Євангелії, традиція говорить, що коли апостол Павло прийшов проповідувати Воскресіння Ісуса Христа в Афінах, тогочасному центрі філософії, культури, мистецтва, переважно більшості афіняни відкинули апостола Павла. Натомість був такий певний Діонізій, який послухав і став учнем Ісуса Христа. Ну от, власне, вважається в традиції, що саме цей Діонізій Аріапагіт є автором твору, який описує ангелів, описує їхню ієрархію, тому що, ну, теж, врешті, казав вам, що є херувіми, є серафіми, є архангели, є ангели, які поділяються на свої ступені. Навіть традиція називає їх, власне, ці ступені ангельськими хорами. Ну, теж, чому хор? Тому що вони оспівують славу Божу. Ну, навіть колись зустрів в інтернеті, хтось там виставив таку музику, спів, хоровий спів, який нібито десь там був записаний, що це співають ангели, і вдалося це записати. Ну, не знаю, дорогі друзі, наскільки це є вірно, правдиво, думаю, що ні, але тим не менш, ну, сам факт. Ангели – це ті, які оспівують Бога, і саме тому ми, якщо хочемо когось похвалити, говоримо, що у нього є ангельський голос, або цей хор співає ангельську музику. Ну, от, власне, через те, що, згідно традиції, ангели – це ті, які оспівують Бога. Що говорить святий Августин? Теж один із отців церкви, який писав про ангелів. І, власне, він говорить, ангел означає функцію, а не природу. Запитуєш, як називається така природа – дух, ти запитуєш про функцію ангел. Що означають ці слова святого Августина? Врешті, дорогі друзі, тут потрібно звернутися до мови і грецькою, і єврейською мовою. Ангел – це загалом слово грецьке, яке прийшло в українську мову, означає посланець. Отже, це є функція. Бути посланим, бути, приходити з якимось певним повідомленням. Ну, врешті, ми знаємо, той самий архангел Гавриїл, якого я згадував, це той, який приходить до Пресвятої Богородиці, щоб благовістити їй цю добру новину. Отже, усім своїм єством ангели – це слуги і посланці Божі. І сам Христос про них говорить. Вони повсякчас бачать обличчя мого небесного Отця. Тому вони виконавці Його наказу, покірні голосові Його слова. Отже, так можемо сказати про ангелів. Далі читаємо катехезі з католицької церкви, і так говориться в 331 параграфі. Христос є центром ангельського світу. Це його ангели. Як же прийде Син людський у своїй славі і ангели всі з ним? Вони його Христові, бо створені ним і в ньому. Бо в ньому усе було створено, що на небі і що на землі, видиме і невидиме, чи то престоли, чи господство, чи начала, чи власті. Все було ним і в ньому створене. Вони ще більше його, оскільки він зробив їх посланцями свого спасенного задуму. Отже, так говорить катехезіс церкви. Ну, а ми, дорогі друзі, теж думаю, що так, щоб зрозуміти, от ким є ці ангели, ну, наприклад, можу згадати про декількох цих ангелів, от, про тих, яких ми згадуємо в Святому Писанні. Наприклад, архангел Міхаїл, який є покровителем Києва, якого ми називаємо також архістратигом. Архістратиг означає військовоначальник. Це той архангел, ім'я якого перекладається як «хто є як Бог». Власне, це той, який стоїть на чолі Божого воїнства, щоб захищати Божу славу. Власне, про нього вже сьогодні згадував. І теж, от, дорогі друзі, ну, хто слідкує уважно, наприклад, за службами, які є на Радіо Марія, от коли ми служимо в понеділок, служба за слухачів Радіо Марія, то ми завжди цю службу завершуємо молитвою до Святого Архангела Михаїла. Чому так? Власне, є така історія папи Лева XIII, це папа, який стояв на чолі церкви наприкінці 19 століття. Теж певний такий момент кризи для церкви. Це був час, коли були дуже сильними такі соціалістичні рухи, масонські організації, які з усіх боків атакували церкви. Церкву. І, власне, розповідається про те, що папа колись стояв на молитві в своїй каплиці у Ватикані, і також були люди навколо нього, і в певний момент папа застиг. Обличчя його змінилося, і він ніби дивився в повітря, в небо. І оточення його так зрозуміло, що папа має якесь певне видіння. І потім, коли видіння завершилося, папа мовчки пішов до свого кабінету, взяв аркуш папіру, ручку, перо на той час і написав молитву. Молитву до Архангела Михаїла. Потім він сказав, що він бачив святе місто, Рим, і над Римом, от в небі, в повітрі відбувалася, ну, така боротьба сил зла, цих бісів, їхніх легіонів із воїнствами ангелів. І, власне, папа зрозумів, що, власне, ці біси атакують церкву, атакують Божу справу, і теж розпорядився, щоб ця молитва до Архангела Михаїла читалася в усіх католицьких церквах світу, тому що потребує церква, яка атакована сатаною, потребує Божої допомоги. Власне, інший ангел, Гавріїл, про якого теж вже згадую, його ім'я перекладається як той, який як Божа сила, Божа міць, Габор, ну, це означає силач, воїн, могутній і так далі. Власне, цей ангел, який приходить до Діви Марії, благовістить її. Також вважається, що саме цей ангел допомагав святому Йосифу в його снах. Отже, це архангел, який приходить благовістити цю добру новину, що в світі, в якому є так багато зла, в світі, в якому так багато є несправедливості, смерті, жорстокості, що є добра новина, що людина може покластися на Бога, довіритися йому до кінця, і Бог врятує цю людину, дасть їй нове життя. Отже, це архангел, який приходить з доброю новиною. І третій ангел, Рафаїл, дорогі друзі, це архангел, про якого ми читаємо в книгі Товії, архангел, який супроводжує хлопця, який йде шукати свою долю, свою наречену, і його ім'я перекладається як ліки Божі, тобто той, який зцілює. Отже, теж цей ангел вважається покровителем, ну, таких подорожуючих. Отже, бачимо з цього, що ці, згідно Святого Писання, ці архангели мають свою місію, мають свою функцію, і їхня функція – це така допомога для людини. Тому що так, як Господь Бог є сповнений любові до людини, так само наші ангели-охоронці, архангели, власне, вони ті, які також мають любов до нас, і ми також, дорогі друзі, ну що ж, ми можемо приймати цю любов і користатися цією допомогою. Добре, бачу, що за часом, так як і обіцяв, маю зробити невеличку музичну паузу, буквально на 2-3 хвилини, потім повертаємося до нашого ефіру, буду чекати на дзвінки, ну і також буду продовжувати тему нашої сьогоднішньої катехези.

0: Слава Ісусу Христу, вітаю знову усіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, продовжується катехеза в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І, дорогі друзі, так як і обіцяв, після музичної паузи оголошую номери телефонів Радіо Марія, за якими ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими коментарями або з вашими питаннями. Отже, 4 номери, 044 – це є код міста Києва, 2 київських номери, 577-56-45 і 577-56-46, і 2 мобільних оператори, 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Є одразу телефон. Так, немає телефонного дзвінка. Слухач зателефонував, але не дочекався, тому прохання перетелефонувати. Отже, очікую на ваші дзвіночки. Ну і, дорогі друзі, продовжуючи тему, говоримо сьогодні про наш символ віри, в якому чуємо ці слова: «Вірую в Бога Отця Всемогутнього, Творця неба і землі». І сьогодні ми зупинилися над тим, що означає, що ми віримо в Бога як Творця неба. Власне, катехезіс церкви говорить про те, що під словом «небо» мається на увазі нематеріальний світ, який створив Господь Бог. Адже створення світу – це не тільки ті речі матеріальні, які ми бачимо, але також і невидимий світ ангелів, архангелів, серафімів, херувімів, тих, які предстоять перед Богом і які заступаються за нас. І 336-й параграф катехезіса католицької церкви так говорить: «Від самого початку до смерті людське життя перебуває під їх охороною та заступництвом. Кожний вірний має біля себе ангела, хоронителя і вихователя, який веде його в житті. Уже на землі християнське життя бере участь через віру у блаженній спільноті ангелів і людей, з'єднаних в Бозі». Отже, дорогі друзі, бачите, це є вчення церкви, що кожен з нас від самого початку, від самого народження має свого ангела-охоронця. Тому можемо з ними спілкуватися, можемо з ними просити їх про допомогу. Колись, я, здається, розповідав це на Радіо Марія, коли навчався в семінарії, мав свого духовного отця. І колись прийшов до нього на таку розмову, адже всі семінарісти, ну, теж і варто, і також і мають також обов'язок спілкуватися, розповідати про свій духовний стан, якщо є якісь труднощі, або навпаки, якісь успіхи, теж цим ділитися, ну, і священником, який більш досвідчений за тебе. І цей отець мене запитав: «Слухай, ти молишся до свого ангела-охоронця?» Ну, і так відповів: «Ну, загалом-то не дуже. Часом можу там згадати», і він дав мені цю пораду молитися до нього, а потім запитав: «А чи знаєш ти, як його звати?» І, друзі, ну, був здивованим цим питанням, адже, ну, як я можу знати, як звати мого ангела-охоронця, адже, ну, врешті, ну, можу помолитися до нього, але його голос, ну, в такий прямий спосіб, ну, не чую. І, власне, він мені сказав: «А ти запитай його, от просто помолися і запитай, як його звати». Дорогі друзі, ну, насправді був здивований цим проханням, цією пропозицією, але потім, роздумуючи над цим питанням, теж запитав ангела-охоронця і в певний спосіб отримав цю відповідь. Не буду зараз розповідати це, як це сталося. Думаю, якщо ви насправді звернетеся до вашого ангела-охоронця, щоб був поруч з вами, то і запитаєте його ім'я, то він допоможе вам в свій спосіб, так як вважає за потрібне це зробити. Ну і теж, вірніше, є дзвіночок, давайте дзвіночок, і потім остання така ідея сьогоднішньої катехези. Прошу вас.
1: Це я?
0: Так, це ви. Говоріть, будь ласка.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
2: Стосовно теми ангелів, маю таке невеличке свідчення, напевно, історію. Колись була на молитві отця Яна Вінецького, і після служби, служби Божої, мене звати Вероніка, отець Ян підходить, каже, так, така історія відбулася, таке свідчення від Бога. Зазвичай люди записують молитви і собі вдома послуховують. І каже, що одна жінка записала собі цю молитву і довший період не використовувала. І яке її було здивування, коли вона через рік вивчила цю молитву, вона почула, як коли отець Ян молиться, на задньому плані якісь голоси так, ну такі, не то жіночі голоса, не то чоловічі. Я якраз була на цій службі, і отець Ян цей телефон приклав до мікрофону, і всі люди могли чути. Неможливо оприділити, чи то чоловічі голоса, чи жіночі. Ну, я все на землі таких голосів не чула. Бо я так розумію, що отець якісь слова каже, певні слова, ну, він на якісь там, я так розумію, на латинській мові це промовляв, і вони за певними словами, ну так ні, ніби як ні.
0: Дякую, дякую, гарне ваше свідчення. Дорогі друзі, півтори хвилини мені до завершення, не буду приймати інших дзвінків, остання думка сьогоднішньої катехези. Дорогі друзі, ну, перший висновок сьогодні те, що маємо цих помічників, до яких можемо звертатися. А другий висновок, дорогі друзі, бачимо на прикладі Архангела Гавриїла, що він приходить до Марії, щоб благовістити її, щоб в ній народився, що в ній народиться Ісус Христос. Так само, дорогі друзі, от власне ми, ну, в такий моральний спосіб, думаю, можемо стати такими ангелами для наших близьких, коли ми приходимо до них, коли ми говоримо про Христа, коли ми навчаємо їх Божої любові. От власне в цей момент ми з вами можемо стати такими ангелами, охоронцями, ангелами, захисниками для наших рідних, для наших близьких, для тих, яких Господь дасть нам зустріти у нашому житті. Добре, дорогі друзі, що ж, мені 20 секунд до завершення катехези. Дякую вам, були ще інші телефонні дзвінки, але бачите, що сьогодні, ну, нема вже часу їх прийняти. Дякую вам і почуємося вже в наступних наших катехезах. Залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!
3: Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
4: Бачиш світанок, то Божий промінь. В дощі і росах його сльози. Ти думаєш, Господь далеко? Ні, він поруч. Радіо Марія.

Будь-яка країна має таких персонажів, що приїхали до нас десь здалека, кревних якихось зв'язків з Україною не мали, але потрапивши на нашу землю,

Тарка Адам Гордон приніс папі Римському звістку про цю перемогу. Коли у 16 столітті у Шотландії відбулася реформація, то рід Гордонів залишився католицьким. Тоді це їм не створювало жодних проблем, і навіть коли Англія і Шотландія об'єдналися під владою одного короля, до речі, з шотландської династії Стюартів, аж поки у 1648 році у Англії не почалась громадянська війна. Короля стратили, і почалися переслідування проти католиків, у тому числі і у Шотландії. До страт справа не доходила, але, наприклад, шлях до університетів католикам був закритий. Коли почалася оця революція, Патрику Гордону було 13 років. І ось через 3 роки, коли прийшов час йому отримати освіту, він змушений залишити батьківщину і шукати щастя за кордоном. Вчиться він у єзуїтській школі у Браусбергу у Східній Прусії. Але після 3 років навчання юний Патрик зрозумів, що за партою йому не сидиться, душа просить пригод. Врешті-решт він кидає навчання і записується рейтером у армію шведського короля Карла X. За іронією долі, шведи тоді почали війну проти Речі Посполитої, і Гордон змушений був воювати у лавах протестантських військ проти поляків-католиків. Така вже доля найманця. Зате Гордон починає потихеньку збагачуватись і на ці гроші збирати бібліотеку. А ще знаходить у собі задатки полководця. Під час битви під Варшавою поляки його беруть у полон. І зрозумівши, що кадр він цінний, пропонують перейти на службу до польського короля Яна Казимира. Гордон погоджується, і тепер він б'ється за нових господарів так само сумлінно, як і за попередніх. Знов-таки така доля найманця. Нові господарі у відповідь його оцінили, дали чин капітан-лейтенанта і поставили командувати лейб-драгунами. А у 1660 році його переманюють на службу росіяни, і Гордон відправляється до Москви служити у полку найманців під проводом шотландця-католика Деніеля Кроуфорда. Служилося непогано, на нові звання довго чекати не доводилося, і коли у 1665 році Гордон в якості посла їде до Англії, він вже був полковником. За іронією долі, у ті часи у Англії революція завершилася, і у Лондоні знову був король з роду Стюартів. Католиків вже не переслідували, і шотландець, забувши про все, почав проситися на батьківщину, служити у британській армії, служити королю-шотландцю, але вільних місць у війську не було. Гордон вертається до Росії і починає розуміти, що тут він залишиться вже надовго. Отже, він одружується на доньці товариша по зброї, теж шотландкою-католичкою. Весілля це відбулося у 1667 році, якраз коли Росія та Річ Посполита ділили між собою Україну, за яку багато років воювали. Обурений український гетьман Петро Дорошенко кличе на допомогу турків. На південних кордонах Москва мусила тримати дедалі більші сили, і Патрика Гордона відправляють служити на українські землі. І ось шотландець прибуває до України. Охороняє фортеці, наводить контакти з місцевими жителями, з лояльними козаками. А потім настає 1672 рік, коли турки за підтримки Дорошенка захопили Правобережжя і Поділля, підійшли під Львів. Через рік король Речі Посполитої Іоанн Собеський розбиває османів під Хотином, а ще через рік стає королем і починає воювати проти турків ще активніше. Отже, тепер сусідські українсько-російсько-польські війни поступово перетворюються на один великий хрестовий похід проти турків. Українці, росіяни, поляки тепер разом билися проти спільного ворога – Османської імперії. І тепер Патрик Гордон відчував себе не стільки найманцем на чиїй службі, скільки оборонцем християнської віри і християнських земель. Вперше у житті він бився заради чогось більшого, ніж платня чи кар'єра. Шотландський найманець стає шотландським хрестоносцем. У 1676 році султан відправляє велике військо у похід на Річ Посполиту. Скориставшись нагодою, Москва відправила військо на Чигирин, головну твердиню турецького підданого Дорошенка. Військо складалося з російських сил під проводом князя Голіціна і Ромодановського. Там ще були полки гетьмана Лівобережної України Івана Самойловича і низові запорожці на чолі з Іваном Сірко. Турки на допомогу Дорошенкові не прийшли, його столицю оточили, і він погодився на почесну капітуляцію. Незложеного гетьмана відправили до Росії.

І зробили, між іншим, у Вятці воєводою, і дні свої він закінчив у власному селі Ярополче, а його прямим нащадком, між іншим, була Наталія Гончарова, дружина Олександра Сергійовича Пушкіна, чиїми стараннями, до речі, на могилі гетьмана спорудили каплицю, яка збереглась до наших днів. Ну, а якщо повернутися до 1676 року, то тут турки потерпіли поразку на двох фронтах. Собеський розбив турків під Журавном, а на іншому фланзі Лівобережна Україна, росіяни і запорожці захопили Чигирин – найпотужнішу фортецю у регіоні. Через рік турки намагалися Чигирин повернути, але російський воєвода Ромодановський і український гетьман Іван Самойлович прийшли на допомогу обложеній фортеці, і ось у авангарді попереду усіх ішов полк козаків Самойловича і тисяча драгун під проводом Патрика Гордона. Разом вони прорвали турецькі ряди, пробилися у Чигирин, а через тиждень на допомогу підійшли основні українські та російські сили, і облога була знята. До речі, тоді вже був відомий лист запорожців до турецького султана, і козаки у Чигирині написали свій варіант листа турецькому султану, який теж зберігся у кількох варіантах. Проте для турків повернення Чигирина було питанням принциповим. Через рік, 9 липня 1678 року, 300-тисячна турецька армія під проводом великого візиря Кара Мустафи підійшла під стіни Чигирина. Про це, до речі, є цікавий роман Володимира Малика «Посол Урус Шайтана». Якраз Іван Сірко відправив розвідника, який дізнався про плани турків і зміг попередити лівобережного гетьмана і росіян. І тоді Патрик Гордон фактично очолив оборону фортеці. Події тих днів Гордон ретельно описав у своєму щоденнику, який потім кілька разів перевидавали. Там є багато подробиць тієї героїчної оборони. Але найцікавішим, що російсько-українське військо, яке захищало Чигирин, Гордон називає християнським. Не те, щоб там царським, російським, а християнським. Тобто для шотландця, який волею примхливої долі опинився у цьому далекому краї, війна вже не була просто роботою. Тут він був не найманцем, а знову-таки хрестоносцем. Він бився за безпеку християнських земель, бився за віру. Спочатку він командував своїм полком драгун, але з часом взяв на себе все командування замком. Він завжди був там, де бої були найбільш запеклими, вдало керував обороною та успішно відбивав усі напади турків. Аж поки від воєводи Ромодановського не прийшов наказ фортецю залишити. Гордон покинув Чигирин останнім і ще й встиг підірвати порохові склади. Чигиринський замок злетів у повітря, поховавши під собою чимало турків. І замість фортеці армія Кара Мустафи отримала купу розвалин. Вдалою обороною Гордон зміг вимотати, виснажити турецькі сили, і турки вже не мали сил іти далі у наступ. Чигирин надовго перетворився на спустошені руїни, і лише з приходом незалежності українці почали потроху відбудовувати і Чигиринський замок, і Старостинський палац, який певний час був резиденцією гетьмана Правобережної України. Між іншим, у цих реставраційних роботах величезною допомогою, навіть безцінною допомогою, стали плани Чигирина, які накреслив у свій час Патрик Гордон. Стенд з копією одного з таких планів стоїть і зараз у парку на Замковій горі, недалеко від відновленого бастіону, з підписом «Чигиринська фортеця. План Гордона». Ну а сам шотландець через 5 років робить у своєму щоденнику приписку. У ній до списку турецьких полководців, які брали Чигирин, він додає: це були ті самі командири, які були розбиті під Віднем. Чигиринський хрестоносець не припиняв слідкувати за ходом турецького джихаду, і коли Собеський розбив Кара Мустафу під Віднем, Гордон був не просто задоволений, він був щасливий, що праве діло перемогло, а значить, не дарма він проливав кров на стінах козацької столиці. Ну а тоді, у 1678 році, за мужність при обороні Чигирина Гордон отримав чин генерал-майора, очолив залогу Києва. Він почав укріплювати древню українську столицю так, що турецькі і татарські напади були Києву не страшні. Отже, у майбутньому розквіті міста є і його заслуга. Кілька разів потім його по службі до України відправляли.
Разом з Петром І та Іваном Мазепою він брав участь у походах на турецькі фортеці. І Гордон, і Мазепа використали тоді тактику пересувного валу. І так Іван Мазепа зміг взяти турецьку фортецю Кизикермен, зараз це місто Береслав на Херсонщині. А через рік за допомогою Патрика Гордона і козаків Якова Лизогуба був взятий Азов. Після цього турецькі і татарські набіги на Україну надовго припинилися. Дзвони, відлиті з азовських гармат, можна побачити в українських музеях. Отже, є у цих перемогах величезна доля заслуги цього шотландського католика, який трохи так відзначився в українській історії. Цікаво, що незважаючи на усю свою успішну кар'єру у Росії, він постійно намагався повернутися додому, до Британії, до Шотландії. Але зі служби його не відпускали, погрожували усілякими карами. Ну що ж, він був занадто цінний кадр. Зате Карла Стюарта він завжди називав у щоденниках «мій король» і урочисто святкував його день народження, назавжди залишившись відданим католиком та відданим шотландцем. Отака в нього була доля. Він був вигнанцем, він був найманцем, бився то на одному боці, то на другому боці. Скоріше за все, навіть трохи і грабував під час війн. Але Гордон намагався поводитися більш-менш пристойно. Завжди в нього лежала душа до книг. Він постійно намагався збирати бібліотеку. Потім, вже ставши генералом, він відкривав католицькі школи, будував костели, коли мав таку можливість. Власне, перший католицький храм Петровській Росії – то його робота. І Бог був до нього милостивий, дозволивши йому з найманця перетворитись на хрестоносця. І ця найславетніша сторінка у житті цього шотландця пов'язана з Україною. Саме Україна зробила з нього хрестоносця. Це був уривок з книги «Римо-католиків української історії», написаної для Радіо Марії, яка зараз готується до друку.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, Радіо Марія живе тільки завдяки вашій допомозі. В нашому ефірі ви не почуєте реклами, адже ми не є комерційним радіо. І від самого початку ми існуємо тільки і виключно завдяки пожертвам наших слухачів. Ми покладаємося на Боже провидіння, яке часто приходить до нас саме через вашу допомогу. Сьогодні, коли в Україні триває війна, Радіо Марія працює щодня. Попри всі чисельні труднощі, ми транслюємо служби та інше богослужіння, молимося разом з вами, читаємо Євангелія, слухаємо Слово Боже, говоримо про віру і також намагаємося дати підтримку для наших слухачів у ці важкі і темні часи. Для когось Радіо Марія – це голос у дорозі, для когось – це молитва в самотності, для когось підтримка в лікарні, на фронті чи далеко від дому. Для багатьох Радіо Марія стала духовною родиною, простором Пресвятої Діви Марії, де можна почути Євангелія, помолитися і не втратити надії. Але для роботи радіо потрібна також і ваша допомога. Щомісяця Радіо Марія потребує близько 1 мільйона гривень. Це витрати на студію, техніку, передавачі, зв'язок, трансляції та нашу щоденну роботу. Незабаром нам також буде потрібно сплатити кошти за ліцензію, яка дозволить ще 10 років продовжувати мовлення у самому центрі України, в Житомирській області. Без вашої допомоги ми не зможемо цього зробити. Тому звертаємося до всієї родини Радіо Марія, до кожного нашого слухача. Просимо вас про допомогу, щоб ми могли залишатися поруч з вами та з тими, хто ще тільки знайде нас у своєму радіоприймачі. Немає значення, великою буде ваша пожертва чи невеликою. Важлива участь кожного. Коли багато людей можуть допомогти навіть трішки, Радіо Марія може продовжувати своє служіння. Ваша пожертва – це можливість, щоб ще одна людина почула Євангелія, не залишилася сама у важку хвилину, почула молитву і отримала надію. Підтримати Радіо Марія можна через наш сайт, або можна також залишити пожертву у скринці Радіо Марія у вашому храмі. Дякуємо кожному, хто вже підтримує нас, і кожному, хто, можливо, навіть сьогодні вирішить долучитися. Радіо Марія живе завдяки вашій допомозі. Допоможіть нам залишатися поруч з вами. Слава Ісусу Христу! Дякую всім вам за вашу допомогу.
2: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Радіо Марія представляє аудіокнигу, записану на основі книги про Марію Сімму, австрійського містика, котрій з'являлись душі терплячі в чистилищі, під назвою «Мої пережиття з душами з чистилища». Диявольські підступи. Диявол, який посіяв балаган у випадку адміністратора монастиря, що помер у автокатастрофі, часто приходив до Марії Сімми, щоб її злякати та відвести від справи відшкодування. Інколи з'являвся як ангел світла. Одного разу з'явився в постаті священника Рейха з Нензінгу, котрий колись був її сповідником. Потім у постаті каноника Сатлера, духовного з Інституту Святого Йосипа, а також в постаті сестри-настоятельки Сестер Серця Ісусового з Хол. Будучи в постаті каноника, хотів її переконати, що є святою, щоб привести її до гордині. Коли ж вдавав священника і сестру-настоятельку, пробував її підговорити до розірвання обітниці віддання себе Марії, Матері Божій. Марія Сімма, не дивлячись на ці перевтілення, пізнала дію сатани і випередила його словами: «Якщо ти є сатаною, наказую тобі в ім'я Ісуса Христа, щоб відступив». Покропила з'яву священною водою, і постать зникла. Особливо важким для Марії Сімми був Великий тиждень в 1954 році. Матір Божа повідомила їй, що цей тиждень принесе тяжкі випробування та жертви, котрі мусить перенести. Ось так Марія описала пережиття того часу. З 10 по 17 квітня 1954 року сатана тримав мене майже повністю у своїй владі. Мала враження, що є вже скоріш в пеклі, ніж на землі. Сатана намагався мене переконати, що це є в тому, що я осквернила таїнство сповіді та святого причастя, а також ніби поповнила якийсь важкий гріх, котрий злегковажила. Відповіла: «Нічого, мені про це не відомо». На це сатана відповів: «Твоє сумління є вже так глибоко приспане, що є вже майже цілковито в моїй владі. Об'явлення душ з чистилища – це ілюзія, яка є моєю справою. Жодна з тих душ не була спасенна. Часто ми тобі про це говорили. По своїй глупоті ти просто цього не помітила. Зараз маєш відчути гіркоту поразки і переконатись, що це є правда». Переконував мене, що оскільки до пекла зійшла по своїй глупоті, то була мені дана ласка і не отримала участі найважчого місця. Коротко кажучи, думала, що вже знаходжусь в пеклі. Тим часом сатана жахливо галасував, так що здавалося, що цілий дім валився, чи горить, або ж запалював в кімнаті полум'я, або ж я мала враження, що чую перед моїм ліжком звук вистрілу. Якась особа з чистилища потішила мене: «Не дивуйся, що ти теж мусиш терпіти через злого духа. Також покутуючі душі в чистилищі сатана може мучити, часом навіть жахливо, але не до такого ступеню, щоб вбити, але щоб очистити. Бог допускає це не з гніву, але з милосердя, оскільки ці душі не є начиннями гніву, але начинням милосердя, збереженими для вічної слави. Попереджаю тебе, що сатана дуже заповзятий до тебе. Хоче, щоб ти уступилась і пішла туди, куди він тебе поведе. І міг мучити тебе, як захоче, і міг би розірвати тебе на малі шматки. Хотів би, щоб не отримала і не прочитала жодного листа з проханням про поміч для душ чистилища. Може він тобі зробити лише стільки поганого, скільки Бог допустить, оскільки залишаєшся під особливою опікою Найсвятішої Діви Марії, а її він боїться як меча. Завжди шукає нагоди, щоб на тобі помститись. Хотів би навіть допровадити до того, щоб в своїй невпевненості і страху зламала обітницю віддання себе Матері Божій, щоб таким чином розірвати твоє єднання з душами в чистилищі. Попереджаю тебе, зроби вже подібні речі з іншими душами, з котрих кілька вкинув навіть в щелепи пекла. Власне, ці впавші душі тішилися, бачачи тебе в тому самому місці. Не лякайся, однак, нічого не бійся, але будь покірна. Чим більше будеш покірна, тим меншу силу матиме над тобою сатана. А ми також тобі допоможемо. В особливий спосіб тобі допоможе Матір Милосердя. 2 грудня 1954 року о 21-й годині аж до наступного дня, до 4:30 ранку, відчувала пекучий біль опіку. Не бачила жодної душі. Почувалась залишеною. Час від часу було чути пекельний галас, і мене огортав страх. Зненацька залунав диявольський голос. «Скоро ми тебе дістанемо, ти дурне створіння!» Це було жахливо. Втрачала надію, а що гірше, почувалась залишеною Богом. Не могла молитись, відчувала себе як жертва сатани. Раннім ранком о 4:30 болі опіку і жахливий страх перед пеклом зненацька зникли. Ставлення людей. Коли розійшлася новина про допомогу, яку Марія Сіма засвідчує душам з чистилища, серед людей настала колотнеча. Це було щось нове, незнанне. Говорили. Адже ніхто ще не повернувся з тієї сторони. Деякі інстинктивно повірили, інші мали сумніви. Ще інші все це заперечували. Багато людей хотіло сконтактувати зі своїми близькими і захотіли також допомагати душам, терплячим в чистилищі. До цих пір проявляють постійно ще більше запалу і говорять, що потрібно допомагати, бо душі з чистилища цього потребують. Визнають, що вони також після смерті були б задоволені, якби жертвувалась за них допомога та добрі вчинки. Іншим вся ця справа усвідомила, що вічність існує. Це їх доторкнуло і занепокоїло. Деякі, однак, ствердили, що якби це не була Марія Сімма, їм легше було б повірити. Згідно їх думки, Марія Сімма є дуже проста, дуже бідна, мало шанована. Чому грошові пожертвування? Вимоги про допомогу для душ чистилища у формі грошових пожертвувань і служби Божі тут і там пробуджували подив. Марія Сімма особисто не приймала на ці цілі жодних грошей. Благодійну пожертву можна було скласти в парафіяльній канцелярії. Необхідність внесення грошових пожертв можна пояснити тим, що милостиня на шляхетні цілі становить для душ в чистилищі величезну допомогу. Сьогодні надзвичайно важливою справою є підтримка місій серед поган, оскільки в місійних країнах панує убогість, а відповідна допомога буває призначена також на сільське господарство, завдяки чому можливим є збирання кращого врожаю, особливо в Африці чи Південній Америці. Кожний віруючий має обов'язок підтримувати місіонерів. На жаль, деякі занедбали його в своєму житті. Крім того, деякі душі в чистилищі повинні відшкодувати за несплачені борги, залишення несправедливого заповіту чи інші беззаконня, які не відпокутували. Якщо деякі особи дають Марії Сіммі милостиню або повертають їй кошти кореспонденції, не можна того критикувати. Сама ж Марія Сімма нічого від людей не вимагає і все робить задармо. А милостиню має право прийняти з причини вбогості, в якій живе, тим більше, що посвячує душам з чистилища більшість часу. Продовження книги про Марію Сімму австрійського містика, мої пережиття з душами з чистилища слухайте завтра о тій же годині.
1: На радіо Марія програма «Святий дня» про життя і діяння святих.
2: Сьогодні церква згадує святу Фаустину, монахиню. Свята Фаустина Ковальська народилася у Польщі у селі Глаговець 25 серпня 1905 року. Була третьою з 10 дітей у бідній і побожній селянській родині. Була охрещена через 2 дні, 27 серпня 1905 року, і отримала ім'я Гелена. З дитячих років відзначалася побожністю, любов'ю до молитви, до Пресвятої Діви Марії. Перше святе причастя свята Фаустина прийняла у 1914 році, маючи тоді 9 років. 16-річною дівчиною свята Фаустина покинула родинний дім, щоб на службі у Олександрові та Лодзі заробити на своє утримання і допомогти батькам. Голос покликання до монашого життя свята Фаустина відчувала у своїй душі ще від 7-го року життя. 1 серпня 1925 року Фаустина переступила поріг монастиря сестер Матері Божої Милосердя у Варшаві. У своєму щоденнику Фаустина зізналася: «Мені здавалося, що я вступила у райське життя. З мого серця линула одна молитва – подячна». Проте через кілька тижнів пережила сильну спокусу перейти до іншого монастиря, у якому було більше часу для молитви. Тоді Господь Ісус, показуючи їй своє зранене і змучене обличчя, сказав: «Ти мені завдаси болю, якщо вийдеш з цього монастиря. Сюди я тебе покликав, а не куди інде, і приготував багато милостей для тебе». У монастирі Гелена отримала ім'я сестра Марія Фаустина. Через 5 років, 1 травня 1933 року, склала монаші обіти чистоти, обогості та послуг. Перебувала Фаустина у різних монастирях, найдовше у Кракові, Плоцьку і Вільні. Назовні ніщо не видавало її надзвичайно багатого містичного життя. Вона старанно виконувала свої обов'язки, чітко дотримувалась усіх монаших правил, була зосереджена і мовчазна, і разом з тим природня, лагідна, сповнена доброзичливої та безкорисливої любові. Сестра Фаустина писала щоденник, слухаючи своїх наставників, тобто сповідника і настоятельки монастиря. Глибину духовного життя святої Фаустини розкриває її щоденник. Уважне читання цих нотаток дає образ високого ступеня поєднання її душі з Богом. Господь обдарував її великими ласками, даром глибокого пізнання таємниці Божого милосердя, видіннями, з'явленнями, скритими стигмами, даром пророцтва та читання у людських душах. Після 1-го року новіціату у Фаустини з'явилися надзвичайно болісні містичні випробування, а пізніше – духовні та моральні страждання, пов'язані з намаганням здійснити посланництва, які отримала від Христа Господа. Свята Фаустина своє життя віддала справі рятування душ грішників. Останні роки життя посилилися внутрішні страждання і недомагання організму. Сухоти поширилися на легені та стравохід. З цієї причини двічі протягом кількох місяців Фаустина перебувала на лікуванні у шпиталі в Кракові. Украй виснажена фізично, але цілком здорова духовно, містично поєднана з Богом, Фаустина померла 5 жовтня 1938 року у віці 33 років. Її тіло було поховане на монастирському цвинтарі у Кракові, а у 1966 році перенесено до каплиці. 18 березня 1993 року Святіший Отець Іван Павло ІІ проголосив Марію Фаустину Ковальську блаженною, а 30 квітня 2000 року У Римі відбулася канонізація сестри Марії Фаустини Ковальської.
1: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
3: Світло з небес. Марійні місця. Там, де небо сходить до людей.
4: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
5: У 1531 році на пагорбі Тепеляк поблизу сучасного Мехіко Пресвята Богородиця з'явилася простому ацтекському селянину Хуану Дієго. Вона промовляла до нього рідною мовою «науатль», називаючи себе
3: «матір'ю справжнього Бога». Марія просила побудувати на тому місці святиню, де всі могли б приходити до неї зі своїми стражданнями та надіями.
5: Щоб підтвердити правдивість свого об'явлення, Діва Марія здійснила чудо.
3: На плащі Хуана Дієго з'явилося її зображення, яке збереглося донині і не втрачає своїх кольорів уже майже 500 років, попри відсутність захисного покриття та природні умови.
5: Це чудо стало переломним моментом. Мільйони корінних мешканців Мексики охрестилися, і християнство стрімко поширилося в Латинській Америці.
3: У 1999 році святий Йоанн Павло ІІ проголосив Діву Марію з Гуадалупи небесною покровителькою Америки.
4: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
6: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном з нашої студії я, ведуча Ганна Михайличенко, і в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Сьогодні катехизу виголошує отець Матеуш Годик, настоятель парафії Архангела Михаїла в місті Павлоград, директор катехетичної школи Харківсько-Запорізької дієцезії. Вітаємо вас в чергове, отче! Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава. Вітаю.
1: Дорогі слухачі, що ж, запрошуємо вас в цьому часі до слухання науки Божої. І, власне, сьогодні ми будемо продовжувати в катехизах від отця Матеуша тему «Заклик Лоретанської літанії». І так, наскільки отець мені перед ефіром поділився, що сьогодні ми до місяця жовтня, власне, будемо звернімо увагу на цей рядок в літанні цариця Святого Розарія. Що це для нас означає, як ми маємо сприймати і бути християнинами, слухаючи і промовляючи це в літанні. Отже, передаю вам слово, буду рада слухати разом з нашими слухачами.
2: І
1: секундочку забула сказати, дорогі слухачі, буде зараз відеотрансляція на Фейсбуці, Ютуб каналі Радіо Марія. Тож ми радо запрошуємо, хто має таку можливість, можете також бути ще зараз в цьому часі і глядачами, побачити отця Матеуша, не лише почути, і писати в коментарях, якщо матимете запитання, залишайте в коментарях під відео. Наприкінці катехизи спробуємо встигнути поставити запитання. Прошу, чи можемо починати?
2: Добре, дякую. Коли ми молимося літанією, лоретанською літанією до Пресвятої Діви Марії, то ми також звертаємося до Марії таким закликом цариці Святого Розарія. І сьогодні я хочу трохи зупинитися над цією темою, розглянути її. Коли ми думаємо про Марію як царицю Святого Розарія, то я так думаю, що в багатьох з нас перші думки, які з'являються, то ми думаємо про Пресвяту Діву Марію з Лурд чи з Фатіми, там де були об'явлення, які підтверджені церквою. І Марія просила про те, щоб молитись молитвою Святого Розарія. І ми це дуже добре знаємо, і хто як може, то відповідає на той заклик Пресвятої Діви Марії до того, щоб молитися цією молитвою. І я думаю, що на цю тему вже трохи і різних тут катехиз вже було. Натомість сьогодні я хотів би, беручи під увагу те, що є місяць жовтень, також беручи під увагу заклик папи Лева 14-го до молитви, також заклик наших єпископів до того, щоб молитися молитвою про мир, я би хотів, щоб ми трохи подивилися на Розарій з точки зору документів церкви, документів магістеріуму церкви, про те, що церква навчає про Розарій, що вона говорить про цю молитву, чому до неї заохочує. І також ми подивимось трохи, може не якось глибоко, але трохи в історію. Звідки ця молитва взялася, які в неї коріння. І ми побачимо, що вона має довгу історію, яка триває вже кілька сот років, це точно. І ці закліки Пресвятої Діви Марії з Люрд чи з Фатіми, про які ми знаємо, чи з Гічфауду з Польщі, то так якби Марія заохочує нас до того, щоб ми продовжували те, що церква і так робила. Тобто, щоб ми продовжували молитися цією молитвою, яка вже в церкві була знана і яка вже приносила відповідні плоди. Ця молитва Святого Розарія, як я вже сказав, вона була, до неї заохочували, до неї заохочує магістеріум церкви, до неї заохочували папи, єпископи Риму у своєму навчанні від багатьох сот років. Ми більше знаємо про папу там, чи тепер Лева, чи раніше Йоанна Павла II, чи про Павла VI, які багато місця присвячували цій молитві. Ну, але також раніше, навіть Папа Пій V, це вже 16 століття, він заохочував до цієї молитви. Так що ця молитва, вона знана в церкві. І також ця молитва, вона багатьох людей допровадила до святості. Наприклад, святий отець Пій, він майже постійно або постійно молився розарієм. Також святий Іван Павло II також постійно розарій, постійно він молиться розарій. Так? Тобто ця молитва, вона з одного боку, ми маємо заклик церкви до цієї молитви, вона підтверджена церквою. З іншого боку, ця молитва допровадила багатьох людей до святості. І ще підтвердженням цього є те, що Пресвята Діва Марія до цього заохочує, так, до цієї молитви. Добре, то тепер вже переходимо, після цього вступу переходимо до суті цієї катехези. На початку дещо про структуру цієї молитви. Ми звикли розпочинати цю молитву від знаку Христа, і це правильно, це нормально, але також можна цю молитву розпочинати від слів, якими ми розпочинаємо молитву бревіарія, тобто «Боже, прийди мені допомогу, Господи, поспіши мені на порятунок». Так теж можна. Я знаю, ми звикли від знаку Христа, ну, але тут від цього в ім'я Отця і Сина Святого Духа, але також так можна, бо про це пише також Іван Павло II. То, щоб ми це знали, я думаю, що це цікаво і корисно знати. Далі молитва вірою, визнання нашої віри, Отче наш, Три радуйся, Марія, ми це знаємо. І що потім? Потім є окремі десятки. І скільки цих десятків? 15 чи 20? Якщо я б вас запитав, ну, то я думаю, що більшість з вас би сказала, що 20, бо Іван Павло II додав до розарія таємниці світла. Ну і це правда, бо так і було. Але одночасно папа Іван Павло II говорить в цьому своєму листі про розарій, що традиційна форма розарія – це 150 «Радуйся, Марія». То число 150 воно дуже важливе, тому що ми маємо 150 псальмів. І розарій – це інша, по-іншому розарій ми можемо називати як псалтир Пресвятої Діви Марії. Колись давно духовенство, монахи, освічені люди, вони могли читати псальми. Так, деякі навіть вивчили їх так, що вони могли з пам'яті молитись. І це не було проблемою, щоб молитися псалмами. Натомість для звичайних людей це могло бути важко. Так? Могли бути труднощі з тим, щоб просто читати псалми. Не всі колись вміли читати. Тому таким в якийсь спосіб відповідником цією молитвою псальмів, бо їх є 150, був Розарій, який складається зі 150 радісів Марії. Так як кажу, якщо ми додамо таємниці світла, ну то получиться 200. Ну, але все одно той традиційний варіант – це 150. Так? Ця, скажімо, доповнення цих 5 таємниць світла, вони є, так можна молитися, так також потрібно молитись. Але це так трохи дипломатично Ян Павло II написав, так, що з одного боку ми маємо традиційний варіант 150, але з іншого боку потрібно нам також роздумувати ці таємниці, які були між дитинством Ісуса Христа, його страстям. Але до того ще дійдемо. Так, тобто, щоб ми запам'ятали, що то число 150, так, що воно важливе, що це відповідає псалмам. Так? І тому традиційний варіант це було 15 таємниць по 10 Святого Розарія. Ну добре, але як ця молитва, як вона виглядає, так? Ми маємо вже той знак Христа, ми помолилися вірою, Отче наш, три радуйся, Марія. І потім ми починаємо, доходимо до таємниці, так? На початку потрібно собі усвідомити, яка це таємниця. Якщо ми молимося разом, то просто сказати в голос, що тепер ми молимося такою таємницею. Потім є простір, це може бути. І Ян Павло II пише про те, що це корисно. Слухання Божого Слова. Бо ця таємниця, вона є взята з Божого Слова, з Євангелія, з життя Ісуса Христа, з життя Марії. Тому ми можемо послухати Боже Слово, яке говорить нам про цю таємницю. А потім, після цього слухання, є час мовчання. Час на роздуми над цим Божим Словом. Ну і потім, після цього, вже починається молитва Отче наш і 10 радуйся, Марія. І то є простір, це тоді, коли ми молимося радуйся, Марія, це є простір, щоб в голові мати цю таємницю, в своїх думках мати цю таємницю, якою ми молимося. Ну і потім є слава Отцю, доксологія. Ну і потім може бути якась ще молитва. Це там в різних, також папа Іван Павло II пише, що в різних місцях світу то може бути по-різному. Так, ми молимося о Марії без гріха первородного зачата, так, ми молимося о ми Ісусе прости нам наші гріхи і так далі. Але це такий додаток. В нас це є, так? В інших місцях може бути по-іншому. Ну, і так повторюється стільки десятки, скільки хто молиться, чи 5, якщо 5 таємниць, чи там тих десятків, чи 15, чи 20, так якщо хтось хоче помолитися повний розарій. Ну і тут відразу скажу, що не обов'язково ми мусимо молитись відразу ці 5, чи там таємниць, чи там 20 таємниць. Ми можемо це розділити собі. Так? Тобто, наприклад, можу вранці 5 таємниць, потім 3, потім 2, потім ще 5. Так? Тобто, може бути так, що той розарій я можу собі розділити на весь день. Тобто, це не є обов'язково, що я, або, наприклад, я не зможу помолитися 5 таємниць розарія, одну частину, ну то я тоді можу, наприклад, вранці там один десяток, два, пізніше, ще наступний, так? Тобто також можна. Добре. Після таких, скажімо,

Вони звідки взялися? З Євангелія. Ісус Христос навчив нас молитись «Отче наш». Радуйся, Марія, це слова Архангела Гавриїла до Марії, так? Тобто тут джерело цих молитов є в Євангелії. Але також джерело цих таємниць, над якими ми зупиняємося, над якими ми думаємо, в які ми намагаємося входити, також вони є з Євангелія. Тобто ми роздумуємо над Євангелієм, такий ідеал цієї молитви. І в центрі цієї нашої молитви, так як і в центрі Євангелія, завжди є Христос. Ми, ну бо кожна таємниця, вона є пов'язана з життям Ісуса Христа. І тому ми входимо так в цю таємницю, в нашій уяві, в наших думках, і товаришуємо Ісусові, товаришуємо разом з Марією, так, в цих подіях з його життя. Ну, але також, коли молимося «Отче наш», то ми реалізуємо волю Ісуса Христа, який сказав нам, як молитись. Ну, саме так, «Отче наш», так? Але також, коли ми молимося молитвою «Радуйся, Марія», то ми що там говоримо? Прославляємо Ісуса. Ми говоримо «Благословений плід лона твого, Ісус». І то саме то слово «Ісус», ім'я нашого Спасителя, воно знаходиться всередині, в центрі цієї молитви «Радуйся, Марія». І той розарій має допровадити, допомогти нам випрацювати в собі таку поставу контемплації, так як я сказав, ми разом з Марією дивимося на Ісуса Христа. Ми просто перебуваємо в цих таємницях, присвячуємо свою увагу Ісусові. Так як кажу, такий є ідеал. Хтось може сказати, ну але мені це не получається, мені думки десь там розходяться, я не можу зосередитись і... Може бути так, що хтось покидає молитву, тому що йому здається, що йому ця молитва не получається. Але цим не потрібно перейматись. Потрібно просто намагатись найкраще, так як вміємо. І Бог бачить, як ми стараємось. Бог бачить те, що ми присвячуємо свій час. Бог бачить також те, що ми є вірні молитві. Ми люди, ми звичайні люди, ми не ангелі, ми не маємо ще такого дару, такої глибокої контемплації. Ця молитва нас вчить, так? Ми маємо в цій молитві розвиватись. Ну, але реальність є така, яка є. Ми маємо свої якісь думки, свої розпорошення. Якщо вони розходяться, ну то не можна знеохочуватися, просто потрібно вертатись в цих думках і далі продовжувати цю молитву. То так, то щодо цього, в який спосіб молитись, то ми сказали. Тепер хочу перейти до наступної думки. Також в нашому контексті, що розарій це молитва, якою ми можемо молитися в різних намірах, але також, як я готуючися до цієї катехези, подивився, у яких намірах просили папи, щоб молитись, наприклад, Іван Павло II, Павло VI, вони просили чітко, щоб цією молитвою молитися про мир. Наприклад, Павло VI в енцикліці

0: Христі Матрі, коли там це 66-й рік, коли була небезпека, що на сході може розвинутися війна, то він просить молитися молитвою Святого Розарія про мир. Також в іншому документі, який називається Ресурес Менсіс Октобер, тобто про цю про те, що суть цього документу є така, щоб молитися в жовтні розарієм. Також там знаходиться прохання про те, щоб той розарій молитися з проханням про зміцнення миру між людьми. Також Іоанн Павло ІІ в цьому апостольському лісті «Розаріум вірність Марії», про який я вже говорив, також просить, щоб там він дає два наміри цієї молитви – про мир і за родини. Тобто ми бачимо, і також тепер Папа Лев XIV просить нас, щоб молитися про мир, розарій. Так? Тобто ми бачимо, що це щось дуже серйозне, так? Тобто, щоб молитися молитвою Святого Розарія про дар миру, про дар справедливого миру у світі. Звичайно, ми тепер думаємо про цю війну, яка знаходиться, яка відбувається в Україні, але в різних контекстах, так? В різних історичних контекстах магістеріум церкви чітко говорить, що потрібно молитися молитвою Святого Розарія про мир. Так? І, звичайно, Пресвята Діва Марія також про це буде просити в цих різних об'явленнях. І нам це потрібно робити, бо може здаватися, що хтось скаже, а що я можу зробити, якщо така ситуація, якщо війна, що я можу зробити? Якщо не можеш нічого зробити, то завжди можеш молитись. Кожна людина, кожна може взяти розарій і жертвувати його у намірах миру. І це може бути також для нас мотивація, так що не хочеться молитись, але я помолюся про мир. Так? Тобто це вже буде якийсь такий аргумент за тим, щоб просто почати молитись. Розарієм. Далі, для кого ця молитва? Так, як я вже трохи сказав, що духовенство могло молитися псалмами, натомість не всі могли, не всі вміли, тому, але всі могли молитися молитвою Святого Розарія. Також, і також ця молитва Святого Розарія, вона є для усіх людей. Тобто кожен може нею молитись. Вона дуже проста, але вона також дуже глибока. І цією молитвою можуть молитися прості люди. Цією молитвою можуть також молитися і богослови, священники, богопосвячені особи, парафії, сім'ї, спільноти, так? Тобто ця молитва є для кожного. Я сьогодні також дивився там уривок слів Папи Лева XIV, він також це сказав, що розарій – це проста молитва, то що кожна людина нею може молитись. Ну, я думаю, що це дуже важливе, що в першу чергу цією молитвою молилися священники, богопосвячені особи, щоб люди могли від нас просто цього вчитись, так, щоб вони бачили нас, коли ми молимося цією молитвою. Якщо будемо молитись, то це буде приклад для людей. Так. Ми це робимо, але про це не можна від цього відходити, а потрібно нам глибше в цю молитву входити, може ще її збільшити. W naszym wypadku ta modlitwa ma jakąś taką siłę zastępczą, tak my jako świeczniki możemy modlić się za swoich parafian, za tych ludzi, za jakich my odpowiadamy, dla jakich my je duszpasterami, tak, jakim my służymy w parafiach czy w innych miejscach. Tobto ja думаю, що це для нас ця молитва. Так, ми маємо приклад великих священників, які цією молитвою молилися, так як я згадав хоча б святий Іоанн Павло II, святий Отець Пій, і багато інших святих священників, які просто розарієм молилися за ці всі справи, за які вони відповідають.
1: Отже, дозвольте, я запитаю, якщо раптом зараз хтось нас слухає, хто ще не знайомий з молитвою Розарія, можливо, раптом взагалі зараз вперше доєднався до хвилі Радіо Марія, почув про цю молитву. Що би ви порадили такій людині, з чого почати, чи що придбати, щоб та навіть ну, цю молитву «Радуйся, Марія», та благодаті повна, там, ну, і далі, можливо, людина не знає, як краще бути, до когось звернутися, щоб навчили, чи віднайти слова молитви в інтернеті, чи придбати книжечку, як краще вчитись самому, чи шукати помочі.
0: Ну, саме важливе – це результат просто, щоб мати, щоб знати як, ну то можна собі ще знайти в інтернеті, чи якщо хтось не має книжки до цього, там все буде написано. Ну і почати молитися, так само тексти цих всіх окремих молитв, як «Отче наш», «Радуйся, Марія», «Слава Отцу» і так далі, можна знайти також таємниці, які можна знайти, роздуми, які нам допоможуть молитися, також можна знайти. І просто почати молитись. Щоб тут не думати, чи це правильно, чи це неправильно, чи я вмію, чи не вмію. Просто почати, так?
1: Я просто згадала так трошки свій особистий досвід, коли вперше дійсно знайомилася з молитвою Розарієм, і це така була Божа ласка, щоб сісти і самій, так я відчувала, що маю розібратися, і хоч була наодинці сам на сам, та ну, там святе письмо поряд, да, щоб читати та в руках Розарій, але в голос промовляла, так вслухаючись в слово молитви і в слово Боже, як зараз отець сказав, та, що дійсно ці уривки зі святого письма є важливими, щоб прочитати і під час молитви десятку роздумувати про них. Отче, а ви цікаво так почути, можливо, поділитися, чи згадуєте, як у вас особисто було, я думаю, що ну, це вже було, може, і давно та знайомство з Розарієм, але як ви вперше молилися, як це було?
0: Так, я про це думав сьогодні. Готувався до цієї катехези. І так, я це бачив, мені було цікаво, коли я бачив, що моя бабуся моліться, прабабуся моліться Розарій. І мені було цікаво, коли я був такою дитинкою, що це є, як це моліться, ну, звичайно, дитина питає. Тому дуже важливе, щоб був приклад цієї молитви, так? Я також про це хотів сказати, то відразу тепер скажу про те, щоб молитися в сім'ях, так що дитина бачила, що там мама молиться, батько молиться. І особливе тут, я думаю, дуже важливий є приклад батька, тобто це є дуже сильне. Коли дитина бачить, що батько молиться, так, то це вже як такий аргумент. Ну, бо мама, ну то там... А коли батько моляться, то тоді це дуже, дуже серйозний приклад. Mm-hmm. Ну, і так в мене було. Я це бачив, я цим цікавився. Потім був такий час, що я був, ну, бо перше причастя, перша сповідь, і колись там мене один священник під час сповіді заохочував до того, щоб молитися розарія від цього початку. Тобто як почав молитися одним десятком розарія, так? Ну то коли я був дитиною. Ну, пізніше цього священника знайшов, я з ним там краще познайомився, я його знаю до сьогоднішнього дня. Ну, але потім був такий час, що я молився розарієм вже, ну, п'ять таємниць, одну частину, ну, то так було. Потім був такий час, я вже я не знаю, коли я там, скажімо, приходив на більше цієї молитви, так? Ну, але я остаточно дійшов до такого, що молюся ці 15 чи 20 таємниць, чи це той традиційний варіант, чи той варіант після, скажімо, цього послання Яна Павла ІІ, ну, я намагаюся стільки молитись. Не завжди це получиться, бо там інколи може бути таке, що щось, ну, не знаю, буде таке, що, ну, щось не получиться, але в більшості днів я молюся так, що це є повний розарій. Ну, але це ще немає чим хвалитись, ну, бо як я там бачив, там одну вашу катехезу, що Святий Отець спів молився 54 рази в розарій в неї, ну, то ще мені далеко до цього. Але я думаю, що кожен священик, якщо хоче, ну, то він зможе помолитися повністю той розарій, ті 20 таємниць. Ну, то я думаю, що це не є якась там велика проблема. Ну, і тут можна молитися. Ну, я вже сьогодні помолився 20 таємниць розарія. Я пішов походити там трохи, то там десь годину походив по місці, ну, і вже помолився. Так? Тобто цією молитвою можна молитися в різних моментах, так? Ну, то можна... ну, я тоді, коли ходжу, бо я намагаюся ходити, бо так, то я би з дому взагалі не виходив. А так, ну, то намагаюся щодня або ходити, або там також ще ходжу на тренування. Але то, ну, намагаюся ходити, ну, і тоді можна багато вже помолитись, так? Ну, потім, якщо щось залишиться, ну, то ще там увечері можна, так? Ну, то так. Ну, але тепер в жовтні, крім цього усього, що буде розарій після служби, тобто якщо хтось прийде на службу, то буде на цій молитві також. Ну, але то можна, так? Тобто то можна. Тобто просто коли вже почнеться людина молитись, ну, то потім вже дивно, коли не помоляться. Ну, і також тут... Тут також важливе є в цій молитві, щоб те, що мені допомагає, це намір, так? Тобто намір, в якому я молюся. Я маю якісь там свої наміри, ну і це також є мотивація до того, так? Що, ну, я міг би просто втратити час перед телефоном, щось там дивитись, ну, але таке помолюся, ну, то я знаю, що це моя молитва, може комусь допомогти. Ну і до цього також я би усіх заохочував, щоб подивитися, як я молюся розарій, чи я молюся. Якщо не молюся, то почати молитись, а якщо вже молюся, ну то питання, чи не можна ще більше, або чи не можна ще краще. Так? Завжди можна краще, я думаю, що завжди можна, може більше, то не знаю, я, це небезпечно говорити, що завжди можна більше, бо також є інші обов'язки і так далі, але завжди можна подумати, чи я не можу краще молитись. Одночасно не знеохочуючись, якщо, наприклад, я не буду задоволений своєю молитвою, ну то це вже інше діло, але просто намагатись, щоб в ці таємниці входити і так далі. Так, ну, то це одне, до чого хочу заохочувати, а ще друге, ще одна справа, це багато про розарій ми маємо гарних текстів в навчанні церкві, так? Тобто ми можемо, і до цього доступ є, не знаючи українською мовою, але думаю, що також. А якщо ні, ну, то можна перекласти з іншої мови. Той апостольський лист Іоанна Павла ІІ дуже гарний. Розаріум Вірніц Марії, можна собі його почитати. Так само інші тексти про Розарій чи про Пресвяту Діву Марію. Вони нам допоможуть краще переживати молитву Святого Розарія, чи адхортація Павла VI, Маріаліс Культус, так, щоб ми могли, ми будемо по-іншому підходити до нашої молитви, як ми зрозуміємо краще, про що в неї йдеться, також інтелектуально, так? Ну добре, то може все від мене, ще якісь, може, запитання будуть.
1: Дякуємо. Отже, так, у нас є 4 хвилинки до завершення ефіру. Нагадаю, що в ефірі Радіо Марія триває катехіза разом з отцем Матеушем Годиком, директором катехетичної школи Харківсько-Запорізької дієцезії. Ми сьогодні чуємо і роздумуємо про Розарій, про молитву Святого Розарія, як молив святі, як нам варто молитись, на що звернути увагу, як поглибити свою молитву. Дякую вам, отче, за ці поради, за знайомство із тим, як святі наші молились отці. Я, дорогі слухачі, запрошую вас ставити запитання. Можете написати в коментарях під відеотрансляцією, ми озвучимо, або ж зателефонувати нам в ефір. Номери нашої студії 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45, і також можете нам написати, не телефонувати, прошу лише написати, наразі можна на Viber, +380-566-563-07-24. Я бачу, що є дзвіночок на номер 098. Прошу, ви в ефірі Радіо Марія. Яке ваше запитання до отця? Навіки, слава Богу.
2: Скажіть, будь ласка, чи є гріхом, якщо я пропускаю розарій? Не кожен день молюся.
1: Дякуємо. Отже, було чутно, чи повторити запитання?
0: Повторити.
1: Наша радіослухачка запитує, чи є гріхом, якщо не кожен день молиться Розарій, якщо пропускає, буває, молитву Розарій.
0: Ні, це гріх, це не є гріхом, бо це не є обов'язок, так як обов'язком є, наприклад, участь в неділю у Святої Месі, або, наприклад, піст в п'ятницю, так? Ну, то це є обов'язок, і якщо цього ми не будемо дотримуватись, то це буде гріх, так? Натомість молитва Святого Розарія це не є гріх, якщо хтось не помоліться, це є більше як заохочення, так? Звичайно, якщо хтось взагалі не моліться, ну то це також є гріх, якщо хтось занедбує молитву, так? Якщо немає молитви щодня, ну то це неправильно. Натомість ні, це не буде гріхом, якщо хтось не щодня моліться.
1: Дякуємо. Отже, і хвилинка до завершення ефіру. Дорогі слухачі, швидко плине час. Можливо, хтось ще встигне зараз зателефонувати. Бачу, телефони є вільні наразі. Нагадаю, говоримо в катехизі з отцем Матеушем про Розарій. Сьогодні можете поставити свої запитання. Бачу, є дзвіночок, абонент 093. Ви в ефірі Радіо Марія. Яке буде ваше запитання? Прошу. Так, прошу, ви в ефірі.
3: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
3: Це Михайло із Запоріжжя. З вашого дозволу попередження, у мене на завтра по цьому календарю
1: Пане Михайле, я перепрошую, ваше запитання, це катехиза в ефірі Радіо Марія.
3: А хто впадає?
1: На жаль, запитання немає, я так зрозуміла. Тому що пан Михайло хотів календар нам прочитати, наш постійний слухач. Дякую. Що ж, ми маємо завершувати. Отже, тоді на завершення ефіру прошу вас благословіть нас на добру молитву Розарію, щоб всім нам було натхнення молитися, натхнення поглиблювати свою віру.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай благословить вас Всемогутній Бог Отець і Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу! Отець Матеош Годик, настоятель парафії Архангела Михаїла в місті Павлоград і директор катехетичної школи Харківсько-Запорізької дієцезії сьогодні був із нами в ефірі Радіо Марія. До наступних зустрічей, отче!
0: Дякую, з Богом!
4: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
5: На Радіо Марія програма «Життя святих».
6: 5 жовтня. Сьогодні, 5 жовтня, церква згадує життя святої мучениці Харитини. Свята Харитина малою дівчинкою залишилась сиротою. Змилосердився над нею побожний муж Клавдій, що жив в Амисі над Чорним морем. Взяв її до себе, виховав і полюбив, як рідний батько. Свята Харитина була дуже гарною. Ціле своє життя присвятила Богові. Вона жертвувала своє дівоцтво Христу Спасителеві, цілими днями перебувала в молитві і в читанні Святого Письма. Багато людей приходило до неї на молитву, і навіть погані, бачачи її чесноти, приймали християнство. Таке її чесне і святе життя було для всіх прикладом. Коли за цісаря Діоклетіана настало жорстоке переслідування християн, то староста тих сторін Домитіан послав воїнів, що привели на суд святу діву. Налякався Клавдій, коли побачив жовнірів в своєму домі, хотів боронити Харитину, але воїни забрали її силою. Вона потішала Клавдія тим, що йде по вінець вічної слави, а він просив в неї, що перед престолом Божим вимолила і для нього цю ласку, щоб Бог прийняв і його до життя вічного. Коли свята Харитина на суді сміло визнала, що є християнкою, то мучитель наказав її бити по цілому тілі. Потім наказав поголити їй голову і посипати жаріючим вугіллям, груди проколоти розпеченими залізними прутами, повибивати зуби, поздирати нігті, розпинати на страшному колосі, а всі рани для більшого болю поливати оцтом. Серед таких мук чиста діва передала свою душу в руки свого нареченого Ісуса і пішла до неба по вічну нагороду за своє святе, повне чеснот життя і за свою мученицьку смерть. Замордовано її у 304 році. Тіло, зав'язане в мішок, кинули в море, а через 3 дні хвиля винесла його на берег. А Клавдій поховав мощі святої мучениці. Також сьогодні згадуємо життя святого Дам'яна Цілителя, ченця Києво-Печерського монастиря. Його життя описав Нестор Літописець у складі життя преподобного Феодосія Печерського. Також воно міститься у всіх списках Києво-Печерського патерика, починаючи з найдавніших. На карті 1638 року його ім'я супроводжується словом «Пресвітер». 1661 і в 1703 роках – священник, а з 1795 року – цілитель. Дам'ян прийшов до Києво-Печерського монастиря під час ігуменства в ньому преподобного Феодосія, став його учнем і згідно з житієм ревно наслідував ангельське житіє і всі чесноти преподобного отця і наставника свого. Дам'ян поклав на себе строгий піст, їв до самої смерті тільки хліб і воду. Ночі проводив у молитвах і читанні Святого Письма. Житіє повідомляє, що він мав дар цілительства, і коли в монастир приводили хворого, то Феодосій наказував блаженному Дам'яну творити молитву над хворим. Преподобний молився, помазував хворих святим єлеєм, і вони зцілялися. В Акафісті всім печерським преподобним про нього сказано: «Радуйся, Дам'яне, цілителю безкорисливий, бо молитвами і святим єлеєм ти хворих лікуєш. Радуйся, бо оселю на небесах з преподобним Феодосієм ти для себе випросив у Господа». Житіє повідомляє, що коли перед смертю Дам'ян захворів, то звернувся до Бога з молитвою дарувати йому і Феодосію місце в Царстві Небесному. У відповідь на молитву йому з'явився ангел в образі Феодосія і сказав: «Прохання твоє буде виконано. Ти будеш зарахований до святих його і з ними оселишся у царстві небесному владики». Даміан помер в оточенні печерських ченців 5 жовтня 1071 року і був похований в ближніх Антоніових печерах Києво-Печерського монастиря, де донині спочивають його мощі, неподалік від мощей святого Полікарпа.
5: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра. У той самий час.

0: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, Радіо Марія живе тільки завдяки вашій допомозі. В нашому ефірі ви не почуєте реклами, адже ми не є комерційним радіо. І від самого початку ми існуємо тільки і виключно завдяки пожертвам наших слухачів. Ми покладаємося на Боже провидіння, яке часто приходить до нас саме через вашу допомогу. Сьогодні, коли в Україні триває війна, Радіо Марія працює щодня. Попри всі чисельні труднощі, ми транслюємо служби та інше богослужіння, молимося разом з вами, читаємо Євангелія, слухаємо Слово Боже, говоримо про віру і також намагаємося дати підтримку для наших слухачів у ці важкі і темні часи. Для когось Радіо Марія – це голос у дорозі, для когось – це молитва в самотності, для когось підтримка в лікарні, на фронті чи далеко від дому. Для багатьох Радіо Марія стала духовною родиною, простором Пресвятої Діви Марії, де можна почути Євангелія, помолитися і не втратити надії. Але для роботи радіо потрібна також і ваша допомога. Щомісяця Радіо Марія потребує близько 1 мільйона гривень. Це витрати на студію, техніку, передавачі, зв'язок, трансляції та нашу щоденну роботу. Незабаром нам також буде потрібно сплатити кошти за ліцензію, яка дозволить ще 10 років продовжувати мовлення у самому центрі України, в Житомирській області. Без вашої допомоги ми не зможемо цього зробити. Тому звертаємося до всієї родини Радіо Марія, до кожного нашого слухача. Просимо вас про допомогу, щоб ми могли залишатися поруч з вами та з тими, хто ще тільки знайде нас у своєму радіоприймачі. Немає значення, великою буде ваша пожертва чи невеликою. Важлива участь кожного. Коли багато людей можуть допомогти навіть трішки, Радіо Марія може продовжувати своє служіння. Ваша пожертва – це можливість, щоб ще одна людина почула Євангелія, не залишилася сама у важку хвилину, почула молитву і отримала надію. Підтримати Радіо Марія можна через наш сайт, або можна також залишити пожертву у скринці Радіо Марія у вашому храмі. Дякуємо кожному, хто вже підтримує нас, і кожному, хто, можливо, навіть сьогодні вирішить долучитися. Радіо Марія живе завдяки вашій допомозі. Допоможіть нам залишатися поруч з вами. Слава Ісусу Христу! Дякую всім вам за вашу допомогу.
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, Всевишній мені дозволив бути з вами і бути вам радістю та дорогою надії. Бо людство вирішило вибрати смерть, тому мене посилає, щоби учила вас, що без Бога не маєте майбутнього. Дітоньки, будьте інструментами любові всім тим, які не пізнали Бога любові. Свідчіть радісно вашу віру і не втрачайте надії на переміну людського серця. Я з вами і благословляю вас моїм материнським благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.